0: innan det är klart vilka artister som ska uppträda.
1: Ja, biljetterna till brittiska Glastonbury-festivalen sålde slut på 42 minuter, trots att inga artister släppts. Och Göteborgsfestivalen Way Out West pausar biljettförsäljningen för att trycket är så hårt. Och enligt P3s musikreporter Natasha Azarmi handlar trycket bland annat om att det är brist på konkurrens, särskilt i Sverige.
2: För 10 år sedan fanns det flera större festivaler på marknaden som bokade de här stora internationella artisterna. Det fanns mycket mer för festivalbesökarna att välja på.
1: Men varför är folk så sugna på att gå på festival idag?
2: Jag tror att sociala medier spelar in i det här. Man vill vara på plats, man vill filma de här konserterna och visa att man har varit där det faktiskt händer. Där de här stora spelningarna faktiskt tar plats.
0: Reporter var Johanna Gryter på P3 Nyheter. Det var Ekot.
3: Tack så mycket Ola Janåker Dunkers. The Shine nu med Carly

Versailles med Carly Rae Jepsen, alltså här är vaken med P3 och P4, som har skickat ut en ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det var ju 9 to 5 med Dolly Parton, 9 till 5, med den här legendaren som ju lämnat oss. Och vad är det då som ni gissar på utifrån den första ledtråden? För det är ju fått, man kan ju chansa även om man bara fått en ledtråd. Vi söker ju en gemensam nämnare. Ja, arbetsdag är det många som tror på just nu. Kontorsanställd och Saab 95 eller Saab 95. Ja, det är lite av de gissningar som har kommit in. Men det är det inte. Det är i potten i natt, så kan du vinna en tygkasse. Ja, hjärta natt står det på den. I love natt, översatt. Sen kan du också vinna en sovmask med trycket vaken med P3 P4 som förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Sen kan jag också, om du inte vill ha något materiellt, vinna en låt. Men för att det ska kunna bli möjligt behöver du skicka in rätt svar, och det gör du till vakensnabelasverigesradio.se eller smsar du till 72250. Ledtråd nummer 2 är på väg. Men först Coldplay och deras In My Place. Här är vaken med P3 P4.

0: Den andra ledtråden står nu redo. Jag kan bara först säga innan jag släpper ut den andra ledtråden att det kommer in gissningar på Windows 95, 9-to-5, ni fattar. Det är inte rätt det heller. Vanlig arbetstid då, eller får ett Dolly på grund av Dolly Parton? Nej, Jocke, det är det inte. Boobies eller knegare gissar Kristoffer på. Det är inte rätt. IT har kommit in här som gissning. Det är inte rätt heller, inte biljard eller drake. Det är någonting annat. Det kommer bli lättare nu, för nu ska vi släppa fram ledtråd nummer två. Men först...
1: ledtråd nummer ett.

hänga ut i sömn. Vi kan somna in i likgiltighetens dofter eller spilla blod i någon revolution. Vi kan vakna till verklighetens monster eller dränka dem i någon religion. Vi kan göra vad du vill.

Nattens andra ledtråd, Mikael Wiehe med Han tuggar kex. vakensnabla@sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250. För att SMS ska komma till den här studion måste du helt enkelt inleda SMS:et med vaken. Trycka mellanslag, gissa. Och för allt i världen, kom ihåg namn och nummer. Great Expectation nu med Sienna Spyro. Här är vaken.

Can't stop the feeling med Justin Timberlake. Att stoppa känslan att vinna en tävling, den är svår, speciellt i natt eftersom vi har en spännande omgång av nattens tävling, nattjakten. Det gissas för fullt. Vi har skickat ut två ledtrådar, 9to5 med Dolly Parton och Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Då är ju frågan vilken låt som ni vill ha. Eller vilken tygkasse ni vill ha, eller vilken sovmask ni vill ha. Vad tror ni är det rätta svaret? Ja, för att få någon av vinsterna så behöver ni skicka in rätt svar. Det är nog ingen som har gjort det än. Jag skummar igenom här. Fikarast har kommit in som gissning. Toy, tuggummi, fortson, barnkalas, arbetsledare, Göteborgs kexfabrik, pensionärer, fler pensionärer har kommit in här, Reidar, Lale har också kommit in. Nej, det är det inte. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska Molly Hammar hjälpa oss med Ängel. Ja, hjälp oss få lite tankero.

0: nu står det tredje ledtråden redo. Först vill jag bara berätta att det är inte Afternoon Tea, Kia. Det är inte, men bra låt att önska. Får se om det blir du som vinner i natt, men då måste du ändra dig och skicka in rätt svar. Louise vill ha en nattjackspåse. Hennes gissning är hund. Inte heller det rätt. Dollar, växelkassa, kärlek när det är tuggummi, gamla godingar, dansa, countrystjärna, låtskrivare. Ja, sådär, håller höken på. Men ingenting av detta är rätt. Det är inte, det heller inte kompositör. Det är inte fingerkex eller general. Nej, det är någonting annat. Jag känner nog att ni behöver mer hjälp.
1: Ledtråd nummer ett.

Gubben i lådan med Daniel Adams Ray vaken. Det var den tredje sista ledtråden. Men du tänkte att ni inte ska behöva få mer ledtrådar än så. Vi får se hur det går. Men fundera, lägg samman 1 + 1 + 1 och hör av till mig på vakensnabel@sverigesradio.se.

0: Oasis Live Forever här i Vaken som tävlar i nattjakten, och vi har de här tre ledtrådarna att jobba med.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 9 to 5 med Dolly Parton.

0: Ledtråd nummer två. Vi har
1: inte råd att sen Mikael Wiehe, han tuggar kex. Jag vill bara vara med dig.
0: Och vi kan låta duvor om du vill. Ledtråd nummer tre. Jag tog en kula för
1: dig och fick en smula. Sen gubben i lådan med Daniel Adams-Ray.

Vad gissar ni då på utifrån de här tre ledtrådarna? Mari gissar på kämpa. Eva på siffror. Gunilla på fåret Dolly. Det är inte rätt svar. Jag tror att det är 95-kalibrigt vapen. Ledtråd 1, 9-5. 2, smulor. Splitter tänker jag. 3, tog en kula för dig. Ja, men då tänkte jag på vapen. Jag förstår hur du har tänkt. Men det är inte rätt faktiskt. Det är heller inte fredsduva eller duvor som höken nu har gissat, ja, chansat på. Det är heller inte Ray Charles eller döden som Pierre tror på. Britt-Marie tror nu på tuggummi. Det är många andra som gjort tidigare, men det är

inte rätt svar. Det är inte dagisbarn eller sandlåda. Men vad är det då? Undrar kanske du. Ja, det kan man fråga sig, men det är inte något av det jag har läst upp. Vakensnabla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. Och det här är Take That.

0: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow.
2: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Dusty Springfields In Private är vaken, ja. När man sitter här i sin ensamhet och läser igenom era meddelanden så är det fortfarande en variation av gissningar som kommer in. Vad har vi för ledtrådar? Vi har ju 9 to 5 med Dolly Parton. Många jobbrelaterade gissningar på den. Arbetsplatser och chefer och allting. Inte rätt. Medarbetare, inte heller rätt. Han tuggar kex med Mikael Wiehe. Det är inte så att det är någon slags kex, fingerkex, Mariekex eller något sånt där. Nej, nej, nej. Det är någonting annat. Sen kom ju Daniel Adams-Ray med Gubben i lådan. Ska vi se här om det har ändrat sig någonting på gissningarna. Frankenstein tror nu Pierre på. Det är inte rätt. Dödspolare har kommit igen här. Popgruppen 18s gissar Jonas på. Sen har Anders nu gett sig in i leken med familjen Adams. Det är inte rätt. Jack in the Box då? Undrar Kristoffer. Nej, det är det inte. Mellanmål har kommit in som gissning på grund av det här tuggandet. Det är inte rätt. Det är inte pappersförstörare, dokumentförstörare. Och det är inte brevlåda. Eller postlåda. Eller e-post. Det är någonting annat. Och det här är Jesse Ware's Don't You Know Who I Am?

0: Det där betyder att jag har fått fram en vinnare, och denna någon heter Hasse och finns i Norrtälje. Hallå på dig, Hasse.
1: Ja, god morgon. Hej på dig, Peter.
0: Hejsan, hejsan. Vad pysslar du med i natt då?
1: Ja, jag vaknade till här och så tänkte jag att jag ska lyssna på dig här och försöka klura. I annat fall så på vintern halvåret så brukar vi hålla till på varmare breddgrader, och då när det är frukostdags då brukar vi lyssna på det här, och jag och frugan, och gissa på de här grejerna.
0: Så att nu är det liksom ett undantag, helt enkelt.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Utan nu vaknar jag till här, det måste jag ändå prova, tänker jag.
0: Okej, vad härligt. Men du befinner dig i Norrtälje nu, eller?
1: Absolut, det gör jag. Ja. Mm.
0: Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen, så tänker jag att du ska få avslöja det rätta svaret. Häng på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började med Dolly Partons 9 to 5.

0: Ja, vad säger du, nattens vinnare Hasse? Vad söker vi i natt?
1: Ja, jag tänkte på att det skulle bli matlåda.
0: Och då är det vissa som absolut inte har gissat på matlåda, så förklara, hur tänkte du?
1: Ja, första där med Dolly Parton 9 to 5, det var kontorstid eller arbetstid, tänkte jag. Och nummer två där, tugga kex med Mikael Wiehe, då tuggar man, ja. Och då gubben i lådan med Daniel Adams Ray där, då fick jag ihop det till matlåda tillsammans. Ja.
0: Visst, det gjorde du rätt i. Matlåda var alltså nattens rätta svar. Du ville vinna en...
1: En tygkasse, tänkte jag.
0: En tygkasse. Du, jag skickar upp den till dig i Norrtälje. Stort grattis, Hasse, och bra jobbat i natt.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska nu få Wanna Dice med My Hometown här i Vaken med P3 och P4 som avslutat nattens härliga nattjakt med rätta svaret matlåda. Nu blev det fel här, jag vet inte vad som hände, men någonting blev det i alla fall. Vi ska nog få till den här låten alldeles strax. Jag tänker att vi gör ett nytt försök att spela Wanna Dice. Ett fantastiskt fint intro, som att höra det två gånger gör inte jättemycket.

Vi har avrundat nattas tävling Nattjakten här i Vaken. Hasse och Norrtälje gick och vann en tygkasse. Och varför det då? Jo, han hade skickat in det rätta svaret, matlåda. Och varför blev det det då? Ja, den som jobbar 9-5 som Dolly sjunger om har ju oftast med sig matlåda. Låt två fick oss att tänka på mat och tredje låten, ja det fick vi lådan. Ketsai nu. Yeah.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kortlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Reporter här, det var Simon Andrén. Kan jag berätta att en federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har fått kritik från både demokrater och republikaner. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté ska betala reklamen framöver. 8 orangutanger har släppts ut i det fria på Borneo i Indonesien efter att ha räddats från sommarens skogsbränder, rapporterar BBC. De släpptes i ett naturreservat där det finns mat, vatten och kontakt med andra skogsområden. Totalt räddades 46 orangutanger undan bränderna på Borneo. Det var Ekot klockan 3.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så mycket Jan Åker Dunkers som fanns här i Ekostudion här. När klockan är 2:02, natten mot måndagen den 12 oktober. Lite uppehåll i natt faktiskt på sina håll. Uppskattas ju efter ett väldigt regnigt dygn. Ett dygn som ja, kommer att sen också ge oss lite varierat väder. Regnet kommer röra sig bort från de östra delarna under dagen. I alla fall gällande Götaland och Svealand. Och i de västra delarna spricker faktiskt, ja, det spricker upp istället och blir en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län väntas månen dominera. I Norrbottens län däremot ännu en solig dag. Tittar vi på temperaturen så är det varierad temperatur från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland. Men i de norra fjällen är det faktiskt minusgrader.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

somebody else. Kygo Khaled Griffin med Save My Love. Ja, alla ni som inte gick och vann nattens tävling Nattjakten, ni kan nu ha chansen till lite upprättelse. Jag ska nämligen sätta igång en ny tävling. Jag ska ju sjösätta veckans artister alldeles strax, och jag tänkte fram till dess försöka få er att gissa på vem det är. Vem ska vi umgås med den här veckan? Det är alltså frågan. Jag kommer pytsa ut några ledtrådar och så får vi se vem som snabbast gissar rätt och hur många ni är som knäcker nöten. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen du gissar till, och sms-numret är i vanlig ordning 72250. Inled med vaken. Okej, hur ska vi då börja? Första ledtråden. Det handlar om en amerikansk manlig artist. Som har någon slags artistnamn faktiskt. Kallar sig inte vad han egentligen heter. I alla fall inte när han står på scen. Vaken@sverigesradio.se. Det här är Eurythmics, Right by Your Side.

Ja, vad är det vi söker för någon artist då? Jag har fått in Prince som en gissning från Urban. Det är inte rätt heller, inte rätt Rut som också skickat in rätt svar, säger jag här. Andra som kommit in, Bryan Adams har kommit in som gissning från Nathalie. Och sen har Jocke hört av sig med The Boss, Bruce Springsteen. Nej, ingenting av detta är rätt. Det är någonting helt annat alltså. En till ledtråd då. Det här är en person som också spelat i film. Jajamensan. Ja, en manlig person som alltså kallar sig vid ett artistnamn och som också spelar till film. Jajamensan. Jag tror till och med att han skrev filmmusiken till filmen han var med i. Vakensnabla, sverigesradio.se. Det var mejladress.

Abracadabra med Lady Gaga i Vaken med P3 och P4. Ja, många gissningar kommer in. Varierad kvalitet. Rick Springfield har kommit in som gissning. John Carpenter. Fler på Bruce Springsteen och på Art Garfunkel. Men också Charlie Chaplin har kommit in som gissning. Och faktiskt dessutom Ice-T. Det är en världsberömd rappare som vi faktiskt söker. Och har skrivit en låtar om uppväxt, kärlek, fåglar. Även om den låten jag tänker på då, som är en fågellåt, är skriven som en direkt ursäkt och en kärleksförklaring till dottern. Vakensnabela, sverigesradio.se.

Just när du trodde allt var över med Bo Kaspers orkester. Här är Vaken med P3 P4. Personen i fråga som vi söker blev stämd på $1 miljon av sin gamla skolmobbare. Efter att ha tänkt ut han vid namn i en låt. En stämning som domaren senare ogillade genom att läsa upp sin dom på rim. Vem söker vi? Vakensnabelasverigesradio.se. Det är en amerikansk rappare kan man säga, hiphopartist som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med den här veckan. Men vi säger väl nu, Godspeed. Här är Vaken med P3 P4, Vakensnabelasverigesradio.se är vår mailadress.

0: darkness in the ears, darkness of the mind. This love will keep.
1: A lot of people get love wrong. They think love is capturing or being captured. Like closing a fish into kissing a claw. Baiting someone into being yours. Because love is the one with the claws. It is completely lawless. A feeling so supernatural, it looks like a lie.
2: This love will keep us to the blinding of the eyes.
3: Godspeed us, här vaken. Vi ska nu sjösätta veckans artist. Jag har räknat och tittat och sett och kan säga att ni är 9 personer som har skickat in rätt svar. Snabbast av alla var Annette Wahlmark, en riktigt, riktigt snabb person som lyckades knipa det på första eller andra ledtråden faktiskt. Det var nog en person som hon bara, manlig amerikansk artist. Vi gissar på Eminem. Och det var ju rätt svar. Visst är det Eminem som vi söker och som vi ska bekanta oss mer med under den här veckan, eftersom att han är då veckans artist. Vi kommer få en rad låtar från hela karriären och vi kommer börja i begynnelse, kan man väl säga. Vi ska till en låt som släpptes, ja, strax efter millennieskiftet, 20 november år 2000. Och den låt som, ja, det var väl ett soundtrack till de där första åren på det här seklet som vi gått in i, det måste jag nästan säga. Berättar väl en mörk, fiktiv historia om en besatt supporter som skriver allt mer desperata brev till Eminem. Här är Stan.

Det var den. Första låten som veckans artist här med Eminem, Stan, var alltså först ut. En låt som släpptes 20 november år 2000. En mörk, fiktiv historia om en besatt supporter. Och det intressanta med den här personen som skriver ett allt mer desperat brev till Eminem är att texten var så inflytelserik att ordet stan, alltså den sammanslagning av stalker och fan, har jag läst mig till, letade sig in i det vardagliga språket för att beskriva en extremt hängiven beundrare, alltså en stalker. Och år 2017 var det nog, så lades ordet officiellt till i Oxford English Dictionary. Vi hörde ju här också hur Eminem i den här låten samplar den brittiska sångerskan Dido och hennes låt Thank You, och det gav henne ett enormt internationellt genombrott. Ja, veckans artist är alltså Eminem, Marshall Bruce Mathers den tredje. Så föddes han. Amerikansk rappare, låtskrivare och musikproducent. Och Eminem är den artist som sålde flest musikalbum i USA under 2000-talet. 33,2 miljoner plattor sålde han faktiskt. 110 miljoner skivor åren 95 till 2010. Så är det. Och det här, det är The Cranberries med Linger. En annan favorit från förr. Imorgon får vi en ny låt med Eminem.

0: Konfetti med Port-au-Prince här i Vaka med Peter Sundberg, som du fått sällskap av Lisa Friberg. Välkommen tillbaka till studion, Lisa.
1: Tack.
0: Det närmar sig morgon.
1: Ja.
0: Och det här är inte vilken dag som helst.
1: Nej, det är ju civilkuragets dag och internationella reumatikerdagen, men också det viktigaste av allt av de här tre, enligt dig, den sockerfria dagen.
0: Ja.
1: Alltså det är ju ändå så här, civilkurage, ganska stor grej.
0: Mm, reumatik.
1: Reumatik, alltså att ha... Ja. Alltså reumatism, jobbigt.
0: Men vad jag väljer att prata med lyssnarna om, det är liksom sockerfria dagen, jag vet. Men det är ju att jag är lite sån.
1: Du är lite sån, ja. Också svårt att bara, lider du av reumatism? Ring in.
0: Nej, men det kan man ju prata om. Men jag känner bara, jag vill ta varje chans jag får att prata om någonting gott.
1: Jag fattar.
0: Du har pratat så goda saker i natt.
1: Nu vill jag ändå
0: så sugen
1: veta. Alltså reumatism, är det lederna, eller hur? Alltså det är det som Jonathan Unge har, som gör att det blir bättre när man åker, typ om man bor i ett varmt land så blir lederna bättre.
0: Jag vet att många med reumatism brukar resa till andra varma länder.
1: Ja, så de kanske inte ens lyssnar nu. Mm.
0: Men om du vill ställa många följdfrågor kring just reumatism,
1: då är
0: så tycker du vänder dig till någon som väljer att fokusera 4 timmar på någonting annat än socker och sockerfria
1: just
0: saker.
1: Det. Det är bra, men det är kanske vi borde...
0: Alltså jag det vore tror intressant att ha någon med, men jag kan
1: alltså
0: inte svara på frågorna.
1: Ja. Oss emellan stora.
0: Mm.
1: Idag så skulle ju också... Det är den 12 oktober, så Magdalena Andersson fick ju liksom... Ja.
0: Hon fick lite mer tid.
1: Hon fick tid, och hon skulle egentligen idag liksom lämna besked.
0: Mm.
1: Men det blir på tisdag istället.
0: Ja, hon sköt upp det ett dygn. Fick lite mer tid. Det var ju bra, för då kan hinna liksom putsa
1: som man kan tro
0: silverfatet som man ska liksom bulla upp på.
1: Eller så var det på grund av den här sockerfria dagen. Hon vill inte ha fika. Hon vill inte träffa talmannen när han inte kan bjuda på fika.
0: Nej, men han bara, silverte, det är inte min grej, tänker hon. Så ovärdigt. Hon vill inte ha silverte.
1: Också att hon redan leder landet när hon bara bestämmer att bara, vi kör på tisdag istället. Bara, nej, du fick det på måndag på dig. Hon bara, nej, jag leder landet nu. Fast hon då inte har en regeringen. Jag tror att det har med fika att göra. Om vi nu ska spekulera,
0: så vi
1: tvingas göra det i den här programpunkten som vi har valt att ha, när vi pratar om dagen. Det är också flickapriser som delas ut på ett hotell at Six i Stockholm. Jag vet inte varför jag sa att det finns flera hotell. Men
0: det finns jättemycket hotell.
1: Men det är liksom... Det är där det delas ut. Fakta är ändå fakta.
0: Men varför väljer man dela ut det på värsta lyxhotellet? Vad ger det för signaler?
1: Så för dig. Priset uppmärksammar i alla fall personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättighet. Någonstans ska det väl vara. Kanske var ledigt. Svensk gastronomisk akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop 3 olika såna här gastronomiska akademier. Va? Och så blir
0: vadå?
1: De en.
0: Vilka då?
1: Ja, kan du gå in och kolla på TT-kalendern.
0: Nej,
1: om du vill veta
0: mer.
1: Nej, men det är 3 olika...
0: Men
1: alltså,
0: vad ratar de då? Det är så kul med de olika akademierna. Ska vi få färre akademier nu?
1: Galakvällen, eller? Stjärnor och knäckebröd. Vid Oscarsteatern i Stockholm. Det är EM, det här tycker jag var, det här är nog det roligaste eller mest intressanta. Så hade jag liksom haft mer tid hade jag grottat ner mig i det här. Det är EM i etisk hackning. Alltså hackers, du vet. I Tyskland, de omkring 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Sen är det i Warszawa så är det så här, säkerhetsforum som inleds med Donald Tusk bland annat som är på plats. Volodymyr Zelensky och Jonas Gahr Store då. Klockan 4 så kommer här i Stockholm damlandslaget då i fotboll samlas inför playoff-matcherna till VM. Mm-hmm. Så de kommer ha en träningsmatch eller träningssessioner. Det kommer ju vara stort. Alltså det kommer ju följas av intervjuer och så. Sen är det Manfred och Valfrid som har namnsdag. Hittar du något svar på? Eller ska jag liksom...
0: Nej, jag hittar ingen sammanslagning.
1: Jag kan fixa det
0: av gastronomiska akademin.
1: Nej, men så här. Nu ska jag hitta till dig. Eftersom att du...
0: Alltså, för gastronomiska akademin är ju skitgammal. Tore Wretman var ju med och fixade
1: det. Tre gastronomiska akademier går samman.
0: Jaha, i vad då?
1: Måltidsakademin, Gastronomiska akademin och Aptitum akademin går samman i en ny svensk gastronomisk akademi. Lansering sker under galakvällen Stjärnor och knäckebröd på Oscarsgatan.
0: Och då ska man heta
1: det står
0: Svenska
1: inte vad man ska
0: gastronomiska akademin, eller?
1: Okay, det står inte, för vet du vad? Sissi at, och så får jag en mailadress där. Ring henne.
0: Jag ville bara veta. Så det hade med Måltidsakademin och det att göra också då?
1: Tre gastronomiska akademier går samman. Det är liksom en gåta. Vad heter de? Svaret får du imorgon när Peter har legat sömlös och sen tagit reda på detta.
0: Ja.
1: Hört av sig igen. Men hörru, 12 oktober här.
0: Ja.
1: Så tänkte jag inte. Du vill inte spela låten för mig.
0: Nej, men du började ju prata. Så jag tänkte du ville ju
1: nej, men hallå,
0: säga något
1: nu,
0: mer.
1: Nej, 12 oktober är här tänkte jag säga.
0: Ja.
1: Nu välkommen 12 oktober.
0: Ja, du sa det och tittade på mig som att vad fan gör du? Så du får en låt mitt i min mening.
1: Nej, det var mer. Nej, hallå, men nu är den här.
0: Okej.
1: Den här dagen.
0: Då liksom drar vi igång den nu här med Elton John och Britney Spears Hold Me Closer.
1: Vilken sömlös tajt ingång återigen,
0: verkligen.
1: Peter.
0: Så fast alltså.
1: Det är vi som är på radio där guld har att nästa.
0: Nästa år alltså.
1: Årets programpunkt. Tajta ingångar med Peter och Lisa.

0: TV4 Dokumentär.
1: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
2: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
3: Det var la roligt då.
1: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
4: Total kaos.
5: Ja, på sändning eller?
6: Nej.
7: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
8: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
1: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
9: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Sambr med My Body Isn't Ready. Dessförinnan Elton John och Britney Spears med Hold Me Closer. Hörrni, vill ni vara med i någonting banbrytande, någonting nytt? Då kan ni vara det nu när vi ska prata sötsaker. Och jag undrar liksom vad du äter för någonting sött. Hur ofta du äter det och vad det blir då? Vad väljer du när du äter något snask? Då kan du gå in i Sveriges Radios app och då trycka på vakan och lyssna på oss. Och när du lyssnar på oss så finns det en liten flik som heter delta. Och där kan du svara på frågan vi har slängt ut. Det här är liksom så nytt och fräscht. Så var med i framtiden du också. Eller så är det som vanligt. Då är det sms-nummer 72250. Inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Dr. Alban med It's My Life. Klockan, den tickar mot fyra. Vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats om en vapenvila mot energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
4: Dmitro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen in till ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: Minst en person dödades och 11 skadades i attacken igår mot den internationella flygplatsen utanför Riyadh i Saudiarabien. I lördags dödades 12 personer och över 300 skadades i en attack mot samma flygplats. Den iranstödda Houthi-rörelsen har tagit på sig attackerna. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på nära 3 miljarder kronor har identifierats. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom bolag är lättillgängliga här. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon kära vänner, 12 oktober är idag måndag och det är vecka 42 som inleds. Och idag så drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster och det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jungle med Sunshine. Det kommer bli en tuff morgon för mig det här. Eftersom att Peter valde att prata om den sockerfria dagen som är idag. Och därför vända på steken och fråga, när äter du någonting gott och sött? Och vad äter du då? Inser nu att det kommer bli liksom en tuff start på dagen att sitta här och läsa mera götterier. Men också mysigt. Birger har skrivit in i det här nya som heter Delta. Alltså i Sveriges Radios app. När man lyssnar på programmet så kan man klicka på Delta och skriva direkt på frågan. Det är liksom verkligen framtiden. Och där skriver han, jag tar helst mörk choklad. Tyvärr finns det sällan bland lösviktsgodis. Lyxa till den med något sött. Då går jag till ett konditori och fikar med en god bakelse. Oh, det här är så intressant också. Vad man tar för bakelse på när man går och fikar. Jag är lite tråkig. Jag tror inte jag testar på för mycket nytt. Utan jag tar en sån här liksom Sara Bernard typ, och en kaffe. Sällan jag skojar till det med någon tårtbit eller så. Inte så mycket för grädde. Det blir alltid någon kaka. Hur gör du? Vad äter du när du äter någonting sött? Vad är det du lyxar till med? Är det någon Napoleonbakelse eller något annat som står på menyn? Hör av dig. 72250 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Eller gör som Birger, var med i framtiden. Gå in och delta i Sveriges Radios app då. Där vi har slängt ut frågan i självaste appen. Ja, det är sant.

Possession of the Groove. Generation

Alcazar. Gråter på diskoteket. Crying at the discotheque. Jag pratar om sötsuget man har och vad man botar med det. Och så här skriver någon: sötsuget, suget botar jag med kanelbulle eller kardemummabulle bars. Farligt goda. Där ville man ju veta mer om, vad är det här, bars? Är det såna så sockerfria bars då? Eller några andra bars? Är det M&M's bars? Jag föredrar kardemummabulle. Jag har alltid varit en kanelbulletjej när jag var liten. Och så svängde det där när jag väl började gilla kardemumma. Oj, oj, oj. Alltså jag bakade kardemummabullar idag. En sån frasig kardemummabulle med liksom lite vaniljsmörsmak på. Alltså, finns det något godare? Så sockret bara lägger sig som en liksom matta över läpparna som man måste slicka medan man äter. Alltså, det är så gott. Så gott. Alltså, det är vattnat i munnen. Nästan farligt ämne det här. På morgonkvisten. Gunnar skriver: tjena Lisa, det här var er hockeykorre. Alltså Gunnar som då brukar rapportera om hockey hos oss. Främst hos Frida och Robert, och de som brukar grotta ner sig i det här med sport mest. Och han är från Linköping, som han skriver själv. Med korrekt då fonetiskt uttal på Linköping. Och han är en hopplös idrottsnörd, som han skriver. Så medför ju det att man är också hopplöst singel. Så eftersom jag saknar sötnos i mitt liv, så maxar jag med sötsaker istället. Flera fikor med kakor, bullar, kex dagligen. Och stora mängder lösgodis med läsk minst 2 gånger per vecka. Om jag känner dåligt samvete? Nej, icke. Ett hälsofreak kan äta proteiner och dricka morgonsjurs dagarna i ände. Men blir ändå träffad av blixten eller överkörd av en långtradare lika fullt. Det gäller att passa på att njuta av livet. Vi har bara ett, skriver Gunnar. Det var hans filosofi. Vad är din? Eller framförallt, när du har Gunnars filosofi att man bara har ett liv och det gäller att njuta, oavsett om du gör det 1 eller 7 dagar i veckan, vad väljer du att njuta av då? Jag vill veta dina preferenser. Vi dukar upp ett fika här tillsammans under morgonen. Vad vill du ha på din? Här av dig, 72250. Det här är liksom sista gången jag kommer tjata om det här. Alltså hur man hör av sig. Skriv vaken först. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. För den som vill så har vi slängt ut frågan på våra sociala medier. Vaken med P3 och P4 också. Eller som sagt, i vår app Sveriges Radio. När man lyssnar på programmet redan så kan man klicka på delta uppe till höger. Så finns det en sån liten flik. Om man ser den, om man har möjlighet att klicka sig in på den, så kan man svara på frågan där. Välkommen till fikabordet. Hej.

0: Petra Marklund med Mitt hjärta, en rebell. Jag säger välkommen in i Studio 27 till Maja Nilsson från Trafikredaktionen. Och god morgon.
1: God morgon.
0: Vad har vi för trafikläge denna måndag, vecka 42?
1: Väldigt bra läge kan jag konstatera. Inga större störningar eller olyckor som inträffat, utan just nu rullar det på bra. Vi hoppas att det håller lite så under morgonen.
0: Mm. Och gör det inte det, då ringer man Trafikens tipstelefon om man kan och befinner sig så att man kan det. Enligt Trafikens alla regler. 020 999 444.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad. Dessutom Red Hot Chili Peppers med Danny California. Svenne gillar svenska äpplen och skumbananer är inte helt fel. Vi pratar om vad man moffar i sig för socker eller sötsaker. Och Sören vill till eftermiddagskaffet då och då skära upp en bit äkta gräddglass. Och det har gjort under många år och mått bra av. Skära upp en bit äkta gräddglass. Hur skär man? Ja, det kanske är en sån fyrkant som du skär i. Intressant att skära i glass, aldrig hört. Men det låter svingott, så att jag är med dig. En annan sak som låter svingott, det var det som kom in här på Delta, som vi kallade det först. Lite kul. Delta, eller då Delta, om man tycker att det ser ut som det. I Vakens app kan man gå in och skriva direkt till oss. Du klickar in på Vaken och sen ser du en liten flik där. Och där har Lennart skrivit något som fick mig att få såna nostalgikänslor. För så här gör han. Han har godis, två tips. Skosnören då, ni vet den här långa med kolasmak. En klassiker som man var liten. Men de här snörerna, de ska knytas ihop till klumpar. Så var det i alla fall när man var barn. Sen vit choklad med honung, maxade med socker. Och till sist så blir det bara kola kvar. Mums. Alltså du verkar gilla kola, Lennart. Och de här rämmarna då, de åt jag också. Jag hade inte kanske kola just, jag hade nog lakris eller jordgubbsrämmar som jag knöt och knöt och knöt och gjorde ibland så här att man flätade dem och sen gjorde man knutar och sen tryckte man in dem i munnen som en stor boll och tuggade.

0: Ja, precis. Just nu så är en amerikansk arkeologisk expedition på väg till ett mycket avlägset område i Stilla havet för att söka efter resterna av en berömd flygning för snart 90 år sedan.
1: Mm.
0: Och målet för den här expeditionen, det är en liten ö, en atoll kallas det ju för också där. Den heter Nikumaroro och ligger i utkanterna av det väldiga öriket Kiribati. Det här är ungefär 3500 kilometer från Australien. För på den här ön där tror man att det kanske finns vraket av det flygplan som Amelia Earhart använde under sin jorden runt flygning 1937, eller snarare försöket till jorden runt flygning, för Amelia försvann då ju, nämligen den 2 juli 1937, och vare sig hon själv eller hennes flygplan har påträffats trots att det gått snart 90 år.
1: Mm.
0: Tänkte bara att vi skulle prata lite om Amelia Earhart först. Hon var ju ett av de där riktigt stora namnen i flygets barndom. Hon kom från Kansas mitt i USA och hon flög första gången 1920 när hon var 23 år i Long Beach i Kalifornien. En 10 minuters rundflygning i ett sånt här väldigt enkelt tidigt flygplan. Men det var de där 10 minuterna i luften som gjorde Amelia Earhart så där riktigt besatt av flygning.
1: Mm.
0: Och redan några veckor senare så började hon ta flyglektioner. För en berömd kvinnlig pilot faktiskt som hette Nita Snook.
1: Mm-hmm.
0: Som då lärde henne allt hon kunde. Och Amelia anammade allt det här då som hör till kvinnliga piloter på den tiden. Hon klippte av sig sitt hår och klädde sig på ett visst sätt. Och det var liksom en riktig subkultur tidigt det där.
1: Coolt.
0: Verkligen. Och 1922 så satte Amelia Earhart sitt första rekord när hon nådde hela 4300 meters höjd. Och så högt hade aldrig någon kvinnlig flygare flugit förut. Och 1923, alltså efter det här rekordet, så blev hon den 16:e kvinnan i USA som tog flygcert. Sen så flyttade hon till ostkusten i USA där hon försörjde sig som socialarbetare faktiskt, men fortfarande var det ju i hela tiden flyg som gällde för henne, som hon hade i sitt bakhuvud hela tiden. Och 1928 då, det var hennes genombrottsår kan man säga, då blev hon den första kvinnan i världshistorien som flög över Atlanten.
1: Just det.
0: Alltså överhuvudtaget, det var ju året efter den första Atlantflygningen överhuvudtaget, Charles Lindbergh, Spirit of St. Louis. Och trots att hon bara var passagerare faktiskt på den här flygningen, det var två manliga piloter som flög planet, så blev hon ju världsberömd och hyllad som nationell hjälte i USA när hon kom tillbaka, Amelia Earhart. Och hon blev liksom en ikon kan man säga, som den här kvinnliga piloten då. Och sen gjorde hon en massa olika flygningar, satt olika rekord. Hon flög från kust till kust i USA. Hon flög över Atlanten en gång till, fast nu vid spakarna och ensam dessutom i planet. Och också från Hawaii till Kalifornien, vilket var ett riskabelt företag tydligen då. Och då i juni 1937 så inledde Amelia Earhart sitt ödesdigra försök att flyga jorden runt. Hon startade i Miami, flög österut i världen, men försvann då spårlöst under etappen mellan Nya Guinea och den obebodda ön Howland någonstans mitt i Stilla havet, tillsammans med sin navigatör då, Fred Noonan. Ja, man tror att de kanske flög vilse, att de tappade kursen eller något sånt där. De kunde inte orientera sig där ute i den enorma oceanen. Man hade ju inte samma instrument heller.
1: Nej.
0: På den tiden. I alla fall så försvann Amelia Earhart, och trots massiva sökinsatser så hittades hon aldrig, och nu har det ju gått snart 90 år då. Många teorier finns förstås om vad som hände henne. En av dem är att Amelia Earhart försökte nödlanda på den här ön då som jag nämnde förut, den lilla obebodda atollen Nikumaroro. Det är en sån där otroligt platt, du vet, så här lågt liggande ö som kommer att översvämma.

0: om havsnivåerna stiger ytterligare, och att då flygplanet, då vraket av det, möjligen skulle kunna ha sköljts av den här ön av högvatten eller hårda vindar eller något sånt där. Och man har då under åren gjort flera expeditioner till den här lilla avlägsna ön Ikumaroro för att hitta eventuella rester av Amelia Earhart och hennes navigatör och deras eventuella försök att överleva ett tag på den här obebodda ön. Och nu är då en ny expedition på väg till Ikumaroro. Det är jättespännande. De har tagit fasta på en satellitbild från 2020 där man har hittat vad som verkar vara ett föremål som skulle kunna vara resterna av ett flygplan som ligger precis vid kanten av lagunen på Ikumaroro på väldigt grunt vatten då. Och det här flygplanet då, det var ju ett väldigt fint flygplan, en tvåmotorig Lockheed Electra från mitten av 30-talet, så här metallglänsande flygplan då som Amelia Earhart tog sig fram med. Så nu är den här expeditionen från Archaeological Legacy Institute och Purdue University i USA på väg, och om det då skulle visa sig vara Amelia Earhart flygplan så skulle det ju såklart vara en riktig sensation och skulle också kunna ge kanske detaljer om vad som faktiskt hände Amelia Earhart, flyghistoriens kanske mest berömda kvinna. Och hennes navigatör då såklart också, Fred Noonan, för snart 90 år sedan.
1: Jag kommer göra, i låten här nu kommer jag gå in och googla den här atollen, vad heter det?
0: Atollen.
1: Ja, precis.
0: Ikumaroro.
1: I plural är svårt då, man har inte sagt det så, eller bestämd form menar jag, så blir det svårt. Men för att man vill ju veta, finns det överlevnadsmöjligheter, vad kan man äta? Tänk om de har levt, bara landat där och levt ett helt liv där.
0: Ja, det är, man vet ju väldigt lite, vad jag förstår.
1: Otroligt. Mats Karlsson Lennart, du ska ha tack för att du gav oss denna ögonöppnare.

Sisters, Sisters med I Don't Feel Like Dancing. Vi fortsätter att prata om sötsaker här. Tobbe skriver, det bästa till en god bok eller lite sjömusik är en baljafruktigt te. Det, och, ja, och en baljafruktigt te. Jag trodde du tog slut där, att det var din sötsak. Då tänkte jag, gud vilken ordentlig människa Tobbe. Men nu kommer det. God bok, sjömusik, en balja fruktigt te och sen fyllda munkar, kanske med sylt eller sån där med vaniljkräm. Gött jan och så inåtta, skriver Tobbe. Urban skickar en bild fika. För när jag fyller år då beställer jag tårta av min dotter, alltså bild från igår då. Och det här, den här chokladtårtan ser helt magisk ut. Och sen är det fyra sådana här geléhjärtan på. Åh, gud.

Eva Dahlgren med summan av noll. Gud vad kul det är att använda det här nya Delta då, som gör att man kan skriva till oss direkt i SR-appen när man lyssnar på oss. Så finns en flik som heter Delta. Det gäller att gå in i de respektive programmen som ni lyssnar på för att kunna liksom hitta vad Delta är. Så ja, vaken då, lyssnar du på oss så finns vi. Där så trycker du på Delta, men lyssnar du på, inte vet jag, något annat live-program, så är det där du hittar det. Men nu är du ju här, nu är vi här. Vi är väl det enda live-programmet som går just nu i radio. Skulle jag vilja ta mig faktiskt anspråk till att säga. Om jag har fel, rätta mig. Rätta mig om jag har fel. Kristin skriver, jag är sötsuken hela tiden fast jag inte borde äta så mycket sött med tanke på att jag borde gå ner i vikt. Jag är 53 och jag älskar såna här chokladpuffar som jag kan slakta en hel påse kanske på 20 minuter. Och sen cola då, som jag inte kan vara utan. Alltså de där chokladpuffarna, de är ju mest luft, va? Har jag tänkt. Det är liksom bara överdrag som är choklad. Sen är det liksom luft och lite sånt inuti. Kristin, det där gör ingenting, tror jag. Eller, jo, läkaren kanske skulle säga något annat. Men man ska också lyssna på, själen ska ha sitt, så att säga. Kanske inte varje dag, men ibland. Patricia skriver något som jag måste prova, som jag aldrig ätit. Men jag blir otroligt sugen, för jag var tvungen att googla den här tårtan. För jag gillar inte tårta traditionellt. Men det här såg, alltså, jag älskar Schwarzwaldstårta. Schwarzwaldtårta. Och nästan ett måste när jag fyller år. Annars är gottepåsen eller prunchpraliner som är ett favo. Ha en bra start på veckan. Detsamma, Patricia. Det här måste jag prova. De var väldigt vacker, den här tårtan. Den såg romantisk ut på något sätt. Och Jörn skriver, det måste bli choklad, nästan alla sorter. Och vin är pekan och kanelsnurror.

Maria Jane Smith med Leave My Head. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med och berättat om vad för godsaker ni proppar i er. Och kul att ni har testat det här nya delta i Sveriges Radio. Där kan ni när som helst höra av sig till oss under programmets gång, om det är någonting. Albin trycker i sig en kanelbullesemla om det finns någonstans i någon butik. Den är himmelsk. Och Sofie, hon blandar... nu är det två godisorter, jag vet inte. Det finns ju andra märken av de här säkert. Men Soda Pops och Center då, eller Plopp. Och tuggar tillsammans i munnen. Det låter vidrigt, men vet du vad, Sofie? Jag ska testa. Jag kanske tar andra märken från de här godisarna som ser ut och smakar på samma sätt. Och moffar tillsammans i munnen.

0: Maroon 5 med She Will Be Loved här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Där vi nu ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart. Klockan är 5.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Enligt Lena Palmklint på Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. I USA kräver nu en grupp republikanska och demokratiska senatorer gemensamt att president Trump omedelbart måste, som det heter, byta kurs gällande överenskommelsen med Rysslands president Putin om att USA trots sanktioner ska köpa diesel av Ryssland för att få ner de höga amerikanska dieselpriserna. Det är 4 republikanska och 3 demokratiska senatorer som bland annat skriver att USA inte ska förse Putin med pengar samtidigt som Ryssland fortsätter döda civila i Ukraina. En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet, inte samhällsinformation. Vita huset säger att Trumps politiska kommitté kommer betala reklamen framöver. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds och kan ställas inför rätta, det skriver han i sociala medier. Filmen innehåller vittnesmål från personer inom Israels militär om misstänkta krigsbrott i Gaza. Netanyahu kräver att Shin Bet, alltså säkerhetstjänsten, militärledningen och riksåklagaren agerar. Israels militär fördömer filmen. Det var Ekots nyheter.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon, 12 oktober, måndag vecka 42. Idag drar regnet bort från de östra delarna av landet samtidigt som molntäcket spricker upp i väster. Det blir 8-12 grader i söder och i Norrlands inland och fjälltrakter så väntas omkring 0 grader eller någon minusgrad. Medan kusten får 2-5 plusgrader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

0: The Bausa med Magnetic. Intressant det där med radiomusik. När jag hörde den här första gången så var jag bara så, en till sån här låt som låter likadant som alla andra. Och nu älskar jag den. Nu sitter jag här och bara, ja, den här låten, den är så bra. Hjärntvättad eller bara att det är en bra låt. Ingen vet. Du lyssnar i alla fall på Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Maja Nilsson ifrån Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ligger landet denna måndagsmorgon?
1: Ja, men riktigt bra kan jag konstatera. Det gäller både på vägar och i tågtrafiken. Inga större störningar eller olyckor som har inträffat, utan det rullar på bra än så länge. Vi hoppas det håller sig så. Skulle läget ändra sig, ring gärna och tipsa Trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tusen tack och god morgon.
1: Tack.
0: Och vem vet, sa jag. Inte jag. Inte heller Lisa Ekdahl.

0: Lisa Ekdahl, vem vet inte den här Lisa Friberg heller. En sak vet jag, och det vet jag för att det kom på nyheterna nu, det är att september blev den näst varmaste septembermånaden som någonsin uppmätts globalt enligt EU-klimattjänsten Copernicus. Och de kommande månaderna väntas också bli ovanligt varma. Och jag har ingen riktig höstkänsla, jag tycker det känns jättevarmt ute och ja, nu har det blivit lite kallare, men inte det här krispiga som hör till hösten. Det här torra i luften och iskalla. Och jul, eller liksom att november är på ingång, känns jättelångt bort. Och november är ju inte heller jul för mig. Alltså, jag vet inte hur ni är, men jag är ganska strikt med traditionerna och när det är okej att börja fira dem. Vi har någon slags beef pågående mellan blocken här, tror jag, i alla fall mellan mig och Frida, för jag tror att Frida är en sån som tycker det är okej med novent, eller så har jag bara, det här kanske är förtal, jag får ta upp det med henne, jag får fråga och sen återkomma kanske. Men jag minns att när Robert och Frida pratade om det här så fnissade de lite om att ja, men det pyntas i november förra året och jag gick i taket hemma. Man får inte pynta i november för mig, det är liksom, borde vara, men nästan som liksom, jag tar ställning här. Jag borde lagstadgas bort. Får inte julpynta. Inget sånt. Förens liksom advent, december. Första december. Möjligtvis då om första advent och inträder innan. Men annars, nej, stopp min kropp. Men i alla fall så ska vi prata lite. Alltså, vi måste prata om julmusten i alla fall. För det har varit på tapeten. Det är nämligen så att det har kommit rubriker om att julmust med alkohol finns nu att köpa. Och vi ska till P4 Blekinge och en man som känner sig här.
1: Det kom ju till en gång i tiden för att vi drack väldigt mycket i det här landet och då ville man hitta ett alkoholfritt alternativ.
2: Ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, som förra året provade 95 olika sorters julmust. De senaste åren har varianter med alkohol lanserats och i år har ännu ett välkänt märke hakat på. Något som förvånar Robert.
1: Eftersom det är så starkt förknippat till nykterister, liksom att man inte dricker på julen, och om man då väljer att släppa en alkoholmust känns lite kontroversiellt, tycker jag. Jag är lite förvånad faktiskt.
0: Mm. Det blir mer och mer vanligt nu även med det stora julmustmärket som hoppar på alkoholtrenden. Tror då ölkännaren och julmustfantasten från Karlshamn, Robert Andersson, att det här är kommit för att stanna?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror det är något som kommer poppa upp här nu bara och sen så kommer det försvinna.

0: Jo, och nej. Cocker. Det var plåstret fort. You can leave your hat on. Och nu en till som tung vurpa för mig. Och ni i Jämtland får inte bli sura nu. Men det ska handla om Strömsundsbron. Eller Strömsundsbron. Strömsundsbron. Beroende på hur man uttalar det helt enkelt. Den är ju stängd igen. Sist när den renoverades, då gjordes det en låt som heter Jävla bro. Av Elinor Ljung och Jenny Karlsson från trakten. Och den blev en succé. Så nu när bron på grund av den här olyckan med lastbilen som gjorde att den, ja men, den var för tung och så som gick bron sönder. Och då så liksom kom trycket på de här som hitmakarna eller Norgen är att skapa en till hit helt enkelt.
1: Ja, det, jag tror totalt har det tagit 6 timmar och gjort musiken och texten och spela in. Mm. Så jag har jobbat på högvarv. Det gick väldigt fort därför att jag spånade och så hörde jag nämligen på, av min kusin att Radio Jämtland har sökt dig. De ville att du ska ringa upp. Och det är viktigt. Jag förstod att det var en ny låt som de ville höra. Så det var det bara att sätta igång.
0: Och det, jag önskar att den här låten fanns liksom att spela i sin helhet. Det hade jag jättegärna gjort. Det finns inte i våra arkiv. Det fanns inte ens att klippa ut en lång version av på varken YouTube eller Spotify. Vad jag kunde hitta i alla fall. Men den världspremiär spelades i P4 Jämtland. Och så här lät det då när den gjorde det.
1: Jag har gjort en egen låt, lite disco-tjosan kan man säga. Och så, det är fortfarande ironi, det är fortfarande vad folk skriver på Facebook och alla deras härliga kommentarer. Och, ja.
2: Men du ska säga en sak till. Nu ska du inför P4 Jämtlands lyssnare och få påa den här låten, världspremiären. Hur låter det då?
1: Då låter det så här. Idag har vi världspremiär på Crash Boom Bang, Jävla bro. Så lyssna och njut. Vi vaknade upp i morse till sad news om den förbannade Strömsbron.
3: Patrik Sjö och Viktor Lidvall, P4 Jämtland.
0: Strömsundsbron, det var det. Ja, hatar vakna upp på morgonen till sad news.

Sara Larsson med Can't Tame Her. Nu pratade du om den här bron i Strömsund och då skriver en Jämtlandstös in till mig via det här Delta på Sveriges Radio-appen. Vilket är jättekul att ni är igång med den. Och jag med att bron inte alls gick sönder på grund av att lastbilen var för tung. Så minns jag det, att den här lastbilen fick körde över och så som kraschbom som låten då hette. Men här, då får jag får kolla upp det och återkomma. Rätt ska ju vara rätt. Men jag gillar att ni är liksom vakna helt enkelt. Det här är ju ett program för vakna. Heter till och med Vaken och klockan är tidig, men ni är liksom med här uppe.

där med Burning Temptations. Nu ska vi reda ut det här med bron, jävla bron, som vi även kallat den. Det är P4 Jämtland då, som har ju gjort en låt, eller intervjuat folk som har gjort en låt. Men den är ju, nu har jag kollat upp det här, jag läste från Trafikverkets källor själva, och även SVD som har citerat dem, att den här bron då kan bli avstängd uppemot en månad efter att en tung transport skadat bron. Det var ju för 2 veckor sedan, eller förra veckan, man kanske kan säga. Det var i tisdags då en lastbil fraktade en transformator på 100 ton trots att bron normalt är dimensionerad för trafik uppemot 74 ton, så hade transporten fått dispens. Alltså det var, den hade fått godkänt att köra över. Polisen utreder nu ett misstänkt arbetsmiljöbrott och framkallande av fara för annan. Under tiden så leds trafiken då om. Och det var, föraren kunde ju då lyckligtvis ta sig ur bilen och lämna bron. Och den här drygt 70 år gamla bron har renoverats i flera omgångar de senaste 5 åren, bland annat för att klara tyngre transporter. Så ja, lasten var tyngre än vad bron normalt är dimensionerad för. Bron ska klara transporter på 74 ton, normal trafik, men enbart då att transformatorn på den här lastbilen vägde 100 ton, och till det kommer då lastbilens vikt och liksom släpp då. Men då transporterna har fått godkänt av Trafikverket. Så det är inte klarlagt riktigt varför bron skadades eller om transportens vikt var orsaken kanske då. Man vet kanske inte det än. Men det som framkommit hittills var i alla fall att lastbilen var väldigt tung och att bron normalt inte klarar just så tungt. Kan vi vara eniga om det, Jämtlandstös? Frågetecken. Utropstecken. Hjärtemoji.

0: Temper City med Self-Aware. Nu, Ekot med Tina Flodin.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med att svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
4: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
5: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor, varav 75% inom Sverige.
4: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
3: Lena Palmklint, kommissarie, reporter här Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina. Bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Samtidigt fortsätter Ukraina att rusta inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa.
6: Dmytro Hryhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen in till ett bostadsområde i Odessa. Hryhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
3: I USA så stoppar en federal domare Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen har kritiserats från både demokratiskt och republikanskt håll. Enligt stämningen så rör det sig om politisk propaganda inför mellanårsvalet. Vita

0: vad de befaller.
1: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten.
2: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl.
1: Samtliga misstänkta nekar till brott, men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
3: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
4: Reporter Mattias Plejel. Så vädret, Östra Götaland och Svealand får regnskurar som under eftermiddagen rör sig österut. I väster så spricker det upp tidigare och blir istället en del sol. I södra Norrland och i Västerbottens län så blir det mest molnigt medan Norrbottens län får ännu en solig dag. Från nära 10 grader i söder till enstaka plusgrader i norra Norrland men i norra fjällen minusgrader. Det var Ekot med Tina Flodin.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: smile.
1: Tom Jones, If He Should Ever Leave You. Det är den 12 oktober idag. Det är sockerfria dagen, internationella

reumatikerdagen och civilkuragets dag. Och idag så skulle också Magdalena Andersson ha träffat talmannen och gjort liksom klart för det här sonderingsuppdraget, men har lämnat en rapport då. Men det blev uppskjutet till imorgon istället, så vi får återkomma om det i veckan säkert. Sen är det flickapriset som delas ut idag. Det är ett pris som delas ut till personer som arbetar för flickors och unga kvinnors rättigheter. Det är en galakväll då som Svensk Gastronomisk Akademi då lanseras. Det slås ihop tre olika akademier till en och samma. Och detta görs under galakvällen Stjärnor och knäckebröd. Det är EM i etisk hackning som inleds. Tyckte det här var väldigt spännande. 500 unga IT-säkerhetstalanger tävlar och Sverige deltar. Heja, heja. Det är också Sveriges damlandslag i fotboll som är och tränar i Stockholm idag inför playoff-matcherna till fotbolls-VM. Så heja, heja där också. Gud vad kul det skulle vara att följa till VM. Manfred och Valfrid har namnsdag. Grattis och god morgon.

0: Miley med Let's Get Married. Det är rosa oktober och jag själv har precis fyllt 40, gjort mammografi och stött på begreppet täta bröst. Något som dels ökar risken lite för bröstcancer och gör det svårare att upptäcka den under mammografin. Så låt oss bena ut detta, för det finns nog fler än jag där ute som undrar. Helena Torsler Andersson är legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Jag säger god morgon.
1: God morgon.
0: Vad menas ens med täta bröst? För det är ju någonting man varken kan se och känna själv. Det har liksom ingenting med hur brösten ser ut att göra, väl?
1: Nej, precis. Utan det här är ju någonting som man kan se sen på själva mammografibilden. Och vad det betyder, det är att brösten innehåller mycket mer körtelvävnad och bindväv i förhållande till fett. Mm. Och generellt så brukar det ju vara yngre kvinnor som har täta bröst. För oftast när man med åren så brukar det liksom bli mer och mer fett i brösten.
0: Mm. Och som jag förstår då, så täta bröst innebär både en något ökad risk för bröstcancer och att då tumören kan vara svårare att upptäcka på mammografi. Varför är det så?
1: Ja, men det är så här att brösttumören, när man har en cancertumör i bröstet, då syns det som en vit förändring på den här mammografibilden. Men även den här bröstvävnaden är också vit, till skillnad från fettet då, som är mer svart på en röntgenbild. Mm. Och det är ju lätt svårare att urskilja vitt mot vitt än vitt mot svart, såklart. Så därför är det svårare att se dem. Mm. Man vet ju inte riktigt varför man har lite högre risk att få cancer, men man tror ju att det kan ha att göra med att man kanske har fler celler. Om bröstvävnaden är väldigt tät och man har väldigt mycket körtelvävnad, så har man ju förmodligen också fler celler som då riskerar att kunna utvecklas till cancerceller.
0: Mm. Det är en dålig kombo då, alltså att dels kanske ha en ökad risk och svårare upptäckt då i kombination. Men om man får ett normalt svar på sin mammografi, kan man ändå känna sig trygg med det svaret, tycker du?
1: Ja, men det är ju så här att de allra flesta tumörer, de syns ju på mammografin även om man har täta bröst. Mm. Men sen är det också så här att mammografi, det är ju inte en 100% garanti. Så därför brukar vi säga att man också ska lära känna sina bröst, alltså klämma igenom sina bröst en gång i månaden. För om man lär känna hur de brukar kännas med de knölar som man normalt har, alla bröst är ju lite knöliga. Men om man lär känna dem, så är det mycket lättare att också känna om det är någonting som förändras. Mm. Så det är ett bra komplement till att gå också på sin mammografi.
0: Mm. Och när kan då, för nästa steg är ultraljud då, när kan det vara, eller magnetkamera, när kan det behövas som ett komplement? Och när ska man be om det själv, eller är det någon läkare som talar om det för en?
1: Ja, nej, men det är ju läkaren som bedömer om det man behöver komplettera med ultraljud eller magnetkamera. Och ofta så gör man ju ett ultraljud om man ser någonting som man tycker att det kanske ser lite annorlunda ut mot föregående mammografi till exempel. Att det är någonting som man tycker ser lite misstänksamt ut. Då brukar ju läkaren vilja göra ett ultraljud över det området som komplement. Liksom. Mm. Magnetkamera kan man också använda om man har väldigt täta bröst, och kanske framförallt de som också har en hög ärftlig risk, att det finns mycket bröstcancer i familjen, eller att man liksom vet att man bär på någon bröstcancergen som också ökar risken för att få bröstcancer. Då kan man ju, läkaren ibland ordinera att man också ska göra en magnetkameraundersökning. Mm. Men, och risken med magnetkameran är ju också att man hittar saker, som man hittar förändringar som man måste utreda, men som inte sen är bröstcancer. Så man vill ju inte göra magnetkameran på för många kvinnor heller, för då blir det ju så att man kanske utreder och oroar och liksom, gör illa kvinnor i onödan också. Så att det är ju en balansgång.
0: Mm. Det har kommit mycket nyheter också nu senaste året på AI-mammografi, alltså att de här datorerna är liksom duktiga på att upptäcka cancer bättre och bättre, och ibland bättre än då det mänskliga ögat, om jag förstått det rätt. Mm. Och är det här någonting jag tänker kan just underlätta för kvinnor som har täta bröst och den här vita vävnaden då?
1: Ja, men det kan det absolut göra, och det är ju många av de här AI-studierna som visar att man faktiskt hittar fler cancertumörer med hjälp av AI än vad man gör utan, att man faktiskt missar en del när man tittar med det mänskliga ögat. Mm. Så det kommer absolut kunna hjälpa till att få säkrare diagnoser.
0: Borde kvinnor få tydligare information inför eller efter mammografi huruvida de har täta bröst eller så?
1: Ja, men alltså det är lite svårt att säga om alla kvinnor borde få en tydligare information. För man vill ju också att man ska vara delaktig i sin vård, och den här nya tekniken öppnar ju för det liksom, både genom att man kan liksom få bättre bilder och bättre bedömning av bilder, men sen kan AI också titta på andra riskfaktorer liksom, som vad man har för blandning av olika gener eller livsstil och sådär. Och så kan man göra en riskbedömning. Mm. Och det är ju jättebra om för dem som verkligen vill, men samtidigt så tror jag att man måste vara lite balanserad när man inför sådana här saker, för det finns faktiskt kvinnor som inte vill. Mm. Och jag tror att man måste ha både respekt och förståelse för att alla vill inte veta att man har en ökad risk att få bröstcancer till exempel.
0: Just det.
1: Men jag tror att man ändå måste liksom arbeta på hur man ska lämna den här informationen, och om man på något sätt då kan välja vilken form av information man vill ha i slutändan.
0: Just det. Helena Torsler Andersson, legitimerad sjuksköterska och sakkunnig inom onkologi på Cancerfonden. Tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Ja, men tack så mycket.

0: Ny serie i SVT.
1: 1%-klubben.
2: Du behöver inga förkunskaper. Svaret finns alltid i frågan.
3: Och jag hatar i fötter så jag vill inte ens kolla benen där.
2: Svarar du fel på en enda fråga är du ute ur spelet.
4: Jag gjorde som det stod att man skulle göra.
1: Här handlar det om att vara bra på problemlösning och tänka logiskt under tidspress.
0: 1%-klubben.
1: Här har alla chans att vinna.
0: Nu på SVT Play.
5: Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Det är kul för 99 kom ju låten Waiting For Tonight. Och nu då Save Me Tonight. 27 år emellan. 99 vill liksom, kunde hon inte vänta på att kvällen skulle komma. Och nu vill hon liksom bli räddad. Lite så jag känner för mina kvällar 27 år senare.

0: med World of Its Own om det där att hitta sitt egna lilla universum där man får vara sig själv. Ett sånt universum får du här i Vaken, du som en nattmänniska eller tidig morgonmänniska. Men nu ska jag, Lisa Friberg, lämna över till dagpersonalen här på bygget Sveriges Radio eller ute i landet. Jag säger god morgon.
1: God morgon, det är vi som är dagpersonalen på P4 Kalmar. Micke, Emma och Gabriel, hör du? Där du, Emma, hänger var då i mörkret?
2: Nybro är tydligen mitt egna lilla universum den här måndagen då. Men kommer jag göra någon form av roadtrip ändå mellan Nybro och Högsby kommun?
1: I nyheterna, Gabbe, mer om det här med skyddad identitet.
3: Ja, precis. Och hur livet blir betydligt svårare att leva med just skyddad identitet. Att skaffa ett vanligt mobilabonnemang kan inte vara möjligt i vissa fall.
1: Just det. Och så undrar vi vad det bästa är med där man bor, Emma.
2: Ja, en enda sak får du nämna. Inte tre, utan bara en.
1: Nej, för då blir jag arg. Och så vill vi inte börja veckan.
2: Nej, det ska vi inte börja. Vi ska börja glatt.
1: Ja, så är det. Nu är Ekot med Gunilla Hansen-Bering om penningtvätt.
4: God morgon. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
5: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus, skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
6: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor. Varav 75% inom Sverige.
5: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i. I och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
4: Säger Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Tre personer uppges ha dödats och 9 skadats i attacken enligt regionens guvernör. 2 av de 3 gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. En tredje elev släpptes. Alla 3 nekar till brott. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige och skånska VA-organisationen VA Syd ska nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det kan bli svårt, menar miljörättsexperten Stefan Rubensson.
7: Ja, så har VA Syd ambitionen att ha en styrande taxa som ska syfta till att få ner konsumtionen för hushåll som förbrukar mycket. Då måste man ändra lagstiftningen.
8: En av landets största VA-organisationer, VA Syd, menar att vi måste värdera vattnet högre. Nu i höst väntas man börja utreda om andra sätt att ta betalt för kranvatten. Och ett av förslagen är att vattnet blir dyrare när man kommit upp i en viss mängds förbrukning. Men det funkar inte med dagens vattentjänstlag, enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson. Lagen säger att kommunerna endast får ta betalt för vad det kostar att få fram vattnet, betonar han.
7: Det går inte med dagens system.
8: Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd, säger att hon är medveten om svårigheterna, men hon ser ändå vissa möjligheter i dagens lagstiftning som måste undersökas innan det kan bli tal om att försöka få till en lagändring.
9: När den vattentillgång som vi alltid har baserat oss på inte finns längre, så behöver vi anpassa oss.
4: Karin van der Salm, VA Syd, reporter Dimitri Lennartsson. Just nu sker en historisk förändring när det gäller försäljningen av bilar, det tror experter. Mycket talar för att det är nu som bensin- och dieselbilarna får lämna över stafettpinnen till elbilarna på riktigt. Det här säger bilexperten Ronny Svensson.
10: Jag tror vi upplever den just nu. Skulle man göra någon doktorsavhandling i ekonomisk historia om 10 år, då tror jag att vi kommer till att säga nu plus minus 4-5 månader. Där har vi tipping point.
11: Han tror att högre bensin- och dieselpriser kommer att ge en extra skjuts på utvecklingen. Även på Myndigheten för trafikanalys håller man med om att brytpunkten på bilmarknaden är nära. Även om de betonar att det kommer att ta tid att byta ut hela bilflottan. Men när det gäller de nya bilarna är trenden tydlig. Kunderna letar alternativ till bensin och diesel. I september var nästan 50% av de nyregistrerade personbilarna rena elbilar och 20% någon form av laddhybrider. Och det finns ytterligare en faktor som kan skynda på utvecklingen, säger Ronny Svensson.
10: Bilhandeln vill inte ha in fler dieselbilar eller bensinbilar i sina lager. Ska vi inte säga att det är inköpsstopp, men i praktiken så är det på de stora som köper upp bilar.
4: Och det säger bilexperten Ronny Svensson. Reporter här Erika Sundén. Och i Ekostudion den här morgonen står jag, Gunilla Hansen Bering. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon. P4 Kalmar här som du lyssnar på denna måndag, den 12 oktober. Hoppas du får en fin start på veckan här. Det ska vi i alla fall försöka att få till denna morgon i P4 Kalmar. Frågan är om vi ska få en titt på läget i trafiken kanske. Torbjörn, är du vaken?
12: Och när vi ser till trafikläget så har det varit en olycka under natten. Åkerborondellen, riksväg 40, riksväg 23, Vimmerby. Det var en personbil som körde vägen, men det är väl lite av det som hänt under natten. Lugnt läge på vägarna just nu och i tågtrafiken samma läge. Tipsnummer, det är 020 999 444.
1: Innan vi kör musiken så har du, Emma, 10 sekunder med vem då?
2: Ja, jag får träffa Bert. God morgon, Bert.
13: God morgon.
2: Du är redan på jobbet, precis som jag här, i gatlyktans sken i Nybro där vinden tilltar. Det absolut bästa med att bo i Nybro, vad är det, Bert?
13: Ja, det bästa i Nybro tror jag är hockeykulturen här.
2: Vad är det med hockeykulturen man gillar?
13: Ja, jag är ju inte från Nybro, men...
2: Men ändå är det hockeyn som du tror för samman orten?
13: Ja, det tror jag.
2: Fint att ha den gemensamt.
13: Ja.
2: Bert, iväg med dig nu på jobbet och ha en god måndag. Tusen tack! Ja.

0: Det här är ju Benjamin Ingrosso med en av hans nysläppta låtar, Waste My Time är det vi hör. Den här morgonen så har vi en fråga som ligger ute på våra sociala medier och den lyder... Vad är det bästa med att bo där du bor? Och då får du bara säga en sak. Nyligen så släpptes ju faktiskt en ranking över var det är bäst att leva i Sverige. Och det är därför vi ställer den här frågan. Och hittills har det ändå kommit in några svar. Kenneth som bor på Öland, han skriver havet. Och där är jag villig att hålla med. Jag tycker att det bästa med att bo i Kalmar det är att det ligger just vid havet. Har man väl bott vid havet, Emma, då vill man inget annat.
1: Nej, lite så. Men det kan också vara precis likadant med skogsmänniskorna. De kan inte tänka sig något annat än skogen. Men vi pratar ju om det här därför att förra veckan fick vi ju höra vilken kommun som det var bäst i att leva. Det var Härryda. Och då skämtade vi lite om att det enda man ville i Härryda var nästan att komma därifrån. Men ja, det nu tänkte vi.
0: Det fick
1: vi måste
0: bevis,
1: ju prata våra egna.
0: Det fick vi bevis av från Ulla.
2: Det är nära till flygplatsen. Det är nära in till Göteborg med bussen.
0: Ja, det är bara nära till att ta sig bort på olika sätt. Och jo, så var det ju några andra killar som inte heller var så himla positiva när de fick snacka om Härryda.
3: Alltså, pissigt ställe faktiskt. Spontant.
4: Pissigt ställe?
3: Jag gillar inte så mycket. Det finns inget nöje här i Härryda. Vi har ingen bowlinghall, ingen så här simhall eller någonting.
0: Nej. Toppen, de är etta på listan.
1: Ja, och sen man har gjort någon form av seriös undersökning ändå. Man har ju tittat bland annat på utbildningsnivå, miljö och klimat och så vidare. Och använt sig av mäklarstatistik och SCB och Folkhälsomyndigheten och SKR och fortsättning. Men människorna då, vad säger de om sina platser? Vi hörde ju Bert här om Nybro, han tog ju upp hockeyn.
0: Ja, tycker jag var kul faktiskt att det var kulturen inom hockeykulturen i Nybro som är det som är det bästa. Och det vet man ju att det är stort där och de kan behöva all support de kan få den här säsongen. Det går väldigt dåligt för Nybro efter 10 matcher.
1: Nej, och då behöver de Bert och alla andra. Men det var fint att Bert i alla fall inte sa nej, men det bästa med Nybro är buss 131 som tar mig härifrån. Det nej. Sa han inte.
0: Nej, det gjorde han inte. Men gå in och hör av dig du också. Vad är det bästa med att bo där du bor? En sak vill vi att du ska skriva. Som Helena, hon skriver grannarna. Det var ju trevligt. Snälla grannar, fint.
1: Ja, tänk människorna. We were good.

0: Miley Cyrus med Flowers. Här är hon, Miley Cyrus.
1: Just det, hon hade bytt ju till bara Cyrus, var det va?
0: Nej, tvärtom. Miley.
1: Tvärtom, till bara Miley. Ja. Just det.
0: Men det är roligt då, så att alla hennes gamla låtar, då ska vi köra fulla namnet. På alla nya, då ska vi bara köra förnamnet. Där Gabriel håller upp sin skärm till mig som är blå.
1: Den är blå, det står att det har utstått ett problem på enheten och det måste startas om.
0: Okej, okay. Problematiskt när vi ska få lite nyheter, men vi vrider den här skärmen lite om du kan läsa. För vi ska börja med att leva med skyddad identitet. Det försvårar ju vardagen på flera sätt.
1: Så är det. Pernilla Prins, som är verksamhetschef på kvinnojouren, hon möter dagligen kvinnor som befinner sig i särskilt svåra situationer. Och hon ser att det finns brister i samhällets stöd till dem.
2: De tekniska möjligheterna till att hjälpa de här kvinnorna finns ju inte alltid. Bara en sån enkel sak som att ta kontakt med sin bank, att få ett hyreskontrakt, ett elabonnemang, ett mobilabonnemang. Alla såna där saker som vi andra tar för givna och för självklara.
1: Ett längre inslag finns i vår app Sveriges Radio.
0: Så utrikes också till något som var en stor snackis igår. USAs president Donald Trump uppgav ju då att Ryssland och Ukraina hade enats om en vapenvila när det då gäller energiinfrastruktur.
1: Ja, men det beskedet, det ska ha varit okänt för Ukraina, och kort efter det här beskedet så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Tre personer uppges ha dödats och 9 skadats i den här attacken enligt regionens guvernör.
0: Lite sport också. Nybro Vikings, hockeylaget, de fick lämna Uppsala poänglöst efter att ha förlorat med 4-2 mot Almtuna, det här i Hockeyallsvenskan igår.
1: Ja, och trots det här då så ska de ha ställt upp en rejäl match där, för att det var 41 mål, eller vad ska jag säga, inte mål men skott på mål som Nybro ändå levererade där. Dock räckte det inte. Det hela slutade 4-2 till Almtuna.
0: Nej, det räcker inte bara att dumpa in puckar på mål. Man måste ha lite kvalitet på avsluten.
1: Man måste ta sig förbi den där målvakten också.

0: Jakob Hellman med Hon har ett sätt. Emma, du hänger i Nybro. Vem är vaken?
1: Ja, men Tajsa är vaken för hon är på väg till jobbet. God morgon, Tajsa.
2: God morgon.
1: Du har tagit tåget från Kalmar hit till Nybro. Nybro. Vi pratade ju idag om en undersökning som kom förra veckan som listar våra kommuner var det är bäst att leva. Kalmar hamnar på plats 100 och där bor ju du.
2: Ja.
1: Vad tycker du är det bästa med Kalmar?
2: Det är miljön och havet och mer att göra jämfört med Nybro.
1: Är det så? Att, ja. Om vi börjar med havet, varför vill du bo vid havet, Tajsa?
2: Att jag kan sola när jag vill och bada.
1: Det är viktigt.
2: Och jag behöver inte åka någonstans. Jag kan gå där jag bor.
1: Ja.
2: Och bara sola och bada och äta ute när jag vill. Det är mer att göra jämfört med här.
1: Nybro. För du har bott i Nybro?
2: Ja, 13 år.
1: Och var det just det där att det inte fanns mycket att göra här som gjorde att du lämnade?
2: Det finns ingenting att göra.
1: Du tittar ut lite. Nu är ju klockan ett.
2: Till och med mina syskon flyttade härifrån för att det finns inte mycket att göra.
1: Är det
2: och de stängde industri och så. Ja. Så det är bara inom vården man kan jobba just nu i Nybro.
1: Och då pratar vi arbetstillfällen, att
2: ja, det är
1: viktigt.
2: Mycket arbetslöshet och ungdomar flyttar härifrån. Det är inte mycket aktiviteter att göra. Så.
1: Och är det viktigt för dig då att det finns något att göra på fritiden?
2: Ja, exakt. Man vill arbeta och leva livet samtidigt.
1: Mm. Och då lämnar du Nybro.
2: Ja.
1: Och Nybro hamnar ju på plats 251 tror jag på den här listan. Så att hamnar ju ganska långt ner.
2: Ja, och det är inte bara jag som lämnade. Det är alla mina klasskamrater och kompisar som lämnade.
1: För större städer då eller?
2: Ja, exakt.
1: Mm. Tajsa, vad härligt det var för att höra om havet. Ja, skynda till jobbet nu.
2: Ja,
1: ta hand om dig. Ha en god måndag.

0: Olivia Dean med So Easy. En artist jag vet att du tycker om, Emma, men har du noterat att hon anklagas för plagiat?
1: Nej, skulle jag väl inte ta till mig i sådana fall eftersom jag älskar Olivia Dean. Nej, jag skojar bara. Det var inte bra. Hon ska ge tusan i att sno från andra, om det nu stämmer.
0: Det är inte den här låten, utan det är låten I've Seen It, som påstås då ha väldigt mycket likheter med Bill Withers soulhit Just the Two of Us.
1: Det var inte okej.
0: Nej, vill du höra?
1: Ja, det är klart jag vill. Jag visste väl att du hade klippt ut något.
0: Ja, jag passade på nu under låten. Här hör vi henne då. I've heard it laced in
1: every song. Still the words all come out. Det är så att jag hör likheterna nu.
0: Du hör det redan här, okej.
1: Okay. Ja, det hör man faktiskt lite.
0: Det är bara för den som inte känner till. I see the crystal raindrops fall. And the beauty of it all. When the sun comes shining through. Ja, det är den biten. Men det räcker ju för att det kanske ska då bli så att hon fälls för det här.
1: Ja, kanske skulle jag fråga, för jag lånar det här och så in med lite stimpengar till dig. Vet inte hur det funkar, om man får göra så egentligen.
0: Nej,
1: får jag låna det här och så får du en del av pengarna?
0: I det här fallet är det bättre att fråga om lov än att be om ursäkt i efterhand, tror jag. För det kan kosta på dyrt.
1: Mycket bättre, det är väl oftast det, tror jag. P4 Kalmar,
2: Sveriges Radio.

0: Justin Bieber med Daisies. Och Gabriel, i nyheterna idag då handlar det om hur det är att leva med skyddad identitet.
1: Samhället behöver ge mer stöd till personer med skyddad identitet. Det tycker Ebba som levt på flykt i 20 år.
2: Många gånger blir det övermäktigt. Då orkar jag inte och då gör jag det jag måste liksom.
3: Att leva med skyddad identitet försvårar vardagen. Ebba som har barn och lever med skyddad identitet kan inte ha vanligt mobilabonnemang eller ens hämta ut recept på apoteket.
2: Jag önskar att det fanns en person att vända sig till för att få hjälp med ansökningar. Någon jag kunde sitta med och bara säga, det här vill jag göra.
3: Pernilla Prinz, verksamhetschef på Kvinnojouren, möter dagligen kvinnor som befinner sig i liknande svårigheter.
4: Bara en sån enkel sak som att ha kontakt med sin bank, att få ett hyreskontrakt, ett elabonnemang, ett mobilabonnemang. Alla såna där saker som vi andra tar för givna och för självklara.
3: Pernilla understrykar att en sådan funktion måste finnas för att skydda utsatta personer. Men det saknas åtgärder för att inte göra deras liv krångligt.
4: Också de tekniska möjligheterna till att hjälpa de här kvinnorna finns ju inte alltid. Det kan ju vara en sån sak som nej, du kan inte söka den här fonden för du kan inte uppge ditt postnummer och då kan vi inte hjälpa dig.
3: Personer med skyddad identitet saknar ofta det nätverk som många andra har omkring sig och det gör vardagen betydligt mer komplicerat.
4: De är ju egentligen inte bara dubbelt utsatta utan tredubbelt utsatta med allt som de måste ta hänsyn till, gå igenom.
1: Ebba heter egentligen något annat och vi har valt att byta ut hennes röst. Reporter, det var Narin Chamo.
0: Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att Ryssland påverkade folkomröstningen om Brexit 2016.
1: Ja, i podcasten The Rest is Politics så säger han att det var beskedet han fick när han tillträdde som premiärminister. Men han säger inte något om vem som sa det eller vilka bevis som finns. Uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menar att det inte finns några bevis på att Ryssland påverkat röstningen.
0: Men då kan man, jag säger inte att han ljuger, men om man säger någonting och sen säger att man inte kan säga något om vem det var eller vilka bevis som finns, då kan man ju kasta ur sig vad som helst ju.
1: Ja,
0: i grund och botten. Till det lokala igen. En A-traktor blev påkörd av en bil på Riksväg 40 i höjd med Vimmerby igår kväll.
1: Ja, olyckan inträffade vid 7-tiden och den anmäldes av A-traktorföraren. Ingen person kom till skada men polisen har upprättat en anmälan om smitning från trafikolycksplats då den här bilen inte stannade kvar.
0: Och i slutet av mars då drabbades ju fotbollsstjärnan Kosovar Aslani från Vimmerby av en tung skada när hon drog korsbandet under en match.
1: Men nu har det kommit ett litet glädjebesked. Under landslagssamlingen som pågår just nu så har Aslani synts springa i träning med resten av landslaget.
0: Vad glad man kan bli av att se någon springa.
1: Eller hur? Men ja, jag kan på något sätt, jag springer ju mycket till vardags och kan relatera till det där att... Gud vad skönt att kunna ta de där stegen.
0: Ja, vi får se när Aslani är tillbaks på plan igen på riktigt. Men det här är i alla fall ett steg i rätt riktning. Vi tar oss över till Torbjörn på trafikredaktionen. Kolla läget där.

0: Eternity med Kimberly. Vi har ju inte sänt på ett par dagar. I fredags så var vi på annat och det var andra som var inne och hoppade in åt oss. Och grejen är ju för dig som lyssnar att sen i torsdags så har Emma tjatat på mig. Du måste spela upp det här klippet från i torsdags. Du måste spela upp det här klippet från i torsdags. När vi pratade om litteraturpriset, för det skulle ju delas ut då på torsdagen. För då kastade vi ur oss lite namn och så här lät det då. Nej, men jag håller tummarna för Gerald Marnane. Det är hans tur i år.
1: Ja, eller Jamaica Kincaid.
0: Ja, någon av dem.
1: Nej, någon av dem blir det inte, för nu har vi nämnt dem.
0: Ja, ni hörde väl.
1: Någon av dem.
0: Ann Carson, säger du. Och nu har jag spelat det åt dig.
1: Ja, som jag har tjatat något.
0: Jo. 3-4 gånger minst. Har vi fått höra att det här ska upp. Och nu har det spelats då så att alla kan ha beviset på att du faktiskt kastade ur dig Ann Carsons namn.
1: Det är ju, ja, jag gjorde det.
0: Otroligt av alla författare som finns i världen.
1: Ja, det är lite otroligt, men det är ju också så att det är vissa som alltid nämns i de här sammanhangen. Sen en liten rolig grej också, efter att hon hade fått det, då fick jag ju lov att kolla upp hennes historia lite mer. Då visade det sig, alltså jag har två personer jag känner som bor i USA. Mm. En av dem bor i Ann Arbor, jobbar på University of Michigan. Och var har Ann Carson bott stora delar av sitt liv i USA? För hon är ju kanadensiska. Jo! Ann Arbor, jobbat på University of Michigan. Skrev till henne direkt. Hur är hon? Vad vet du? Ge mig allt. Hon är väldigt tillbakadragen. Här vet knappt folk vem hon är. Och jag bara,
0: oj. Va? Hon är större i Kalmar än hon är där.
1: Större i världen än på hemmaplan kanske. Nu bor hon ju på Island och där verkar hon vara ganska så känd så att säga. Men ja. Jag sa det, jag var tack för att du spelade det här som jag har tjatat som
0: ja,
1: sagt.
0: Ja, alltså, jag hann knappt komma hem från jobbet i torsdags innan det första meddelandet hade skickats om det här.
1: Och sen Nästa gång vi sände så spelade du upp att jag visste att det skulle bli Ann Carson.
0: Ja, precis. Och sen hade vi hela fredagen där det fram...
1: Då bara tjatade jag.
0: Tjata.
1: Så. Det här är så mycket min person att göra så här.
0: Ja, jag förstår ju att du vill höra det. Jag hade gjort likadant. Det hade dock givet varit skrämmande om jag hade lyckats kasta ur mig ett namn.
1: Men tack för att du spelade upp det så
0: fint. Vi körde fler gånger.

0: Keen med Everybody's Changing.
1: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Ja! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är jag.
2: Hemligt, apigt, klurigt.
1: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
0: Ja, det är klart. Ni ska höras i appen. Se till att ha den, Sveriges radioappen alltså. Där kan du lyssna på P4 Kalmar direkt i din mobil, så att du behöver inte förlita dig på en gammal radioapparat. Och lyssnar du i mobilen i detta nu så får du också en koll på vädret med meteorolog Lisa Frost. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
0: Ja du, hur startar veckan vädermässigt?
5: Ja, men ändå ganska lugnt skulle jag vilja säga. Det handlar om en ganska molnig eller till och med mulen dag att vänta, men ändå i stort sett uppehåll eller bara lokalt någon regnskur, men inte mer än så. Men det märks ändå att vi börjar närma oss mitten av oktober nu. Det är lite lägre temperaturer som väntas, även om vi har varit bortskämda med riktig sensommarvärme både under hela september och i början av oktober. Men idag så landar vi mellan 6 och 10 grader. Bara. Och det är också en nordvästlig vind, kan vara lite byig främst utöver Öland och längs kusten. Så att lite småblåsigt idag i den här nordvästvinden då.
0: Ja, vi har som du sa varit bortskämda med temperaturer som varit väldigt milda för den här årstiden. Är det den här temperaturen, de här liksom strax under 10 eller runt 10 vi nu får vänja oss vid ett tag?
5: Ja, men ungefär. Alltså, imorgon i och för sig lite mer utrymme för sol och då skulle temperaturen kunna gå upp på en dryga 10 grader. Men tittar man framåt i prognosen så är det de här temperaturerna som väntas. Men det är också då mer temperaturer som är normala för årstiden. Så att vi har varit bortskämda, men nu kanske vi måste börja vänja oss vid att faktiskt att hösten är på ingång.
0: Ja, med höst brukar man också tänka regn. Har vi något sånt i veckan?
5: Inte de närmsta dagarna som det ser ut i alla fall. Möjligen att vi har ett regn som passerar under natten mot onsdag. Men det ser ut att kunna dra vidare bort ganska så snabbt. Så fram på dagen på onsdag så är det återigen en ganska solig dag att vänta. Men under natten mot onsdag kan regn passera. Men annars är det så dagtid i alla fall, soliga dagar att vänta här både tisdag och onsdag.
0: Strålande. Då har vi koll på väderprognosen. Lisa Frost, alltså meteorolog på SMHI, var det som gav dig koll på läget.

0: The Shittiest Year med Lola Regenthal. Det är P4 Nästa Stjärna vi snackar. Det närmar sig, Gabriel.
1: Det gör ju det. Mm. Det kryper närmare.
0: Precis. På fredag är det final. Klockan 15.03 startar det igång borta vid Ungdomshuset Unik. Och då kommer Lola att sjunga live tillsammans med de andra finalisterna, Brödra Kompaniet och Elvira Lindqvist. Vill du rösta på Lola i tävlingen, då ska du smsa 1801 till 72020 eller så ringer du 099 118 01, för röstningen är fortsatt öppen hela den här, ja, inte hela veckan då, men fram till och med finalen, och under tiden finalen håller på så går det att rösta, och man kan alltså rösta 10 gånger per abonnemang. Gabriel, att leva med skyddad identitet, det försvårar vardagen en hel del.
1: Ja, det berättar Ebba, som vi valt att kalla henne, som levt på flykt i 20 år. Hon stöter på problem när hon ska teckna ett vanligt mobilabonnemang eller hämta ut recept på apoteket. Och den här bilden bekräftas av Pernilla Prints, verksamhetschef på kvinnojouren, som dagligen stöter på kvinnor med liknande svårigheter. Hör Narin Chamos inslag i appen Sveriges Radio.
0: Och vi tar oss ut i sportvärlden. För några veckor sedan så slogs det ju fast då att fotbollsklubben Manchester City gjort sig skyldig till att ha brutit mot 114 av 100 punkter då kring brott mot Premier Leagues regelverk.
1: En jätteskandal inom fotbollsvärlden såklart. Och igår så spelade de match för första gången sedan det här beskedet. Men mottagandet utanför Anfield i Liverpool var inte direkt varmt.
2: Era fuskande jävlar skanderades utanför hemmaarenan till klubben som kanske påverkats allra mest av Citys framgångar under de senaste 15 åren. Och under matchen lät det mest så här i Viaplay när Manchester City hade bollen.
0: Ja, så lät det. Hur gick matchen då, Gabbe?
1: Den slutade 3-0 till Manchester City efter att Liverpool fått ett rött kort en timme in på matchen. Reporter här, det var Radiosportens Astrid Johansson.
0: Lite mer sport kan vi också nämna. Nybro Vikings spelade match i Hockeyallsvenskan igår. Torskade mot Almtuna på borta is med 4-2. Ligger nu näst sist i tabellen. Tyvärr då har de ju bara ett lag efter sig, och det är Visby-Roma. Men här sitter jag på dubbla stolar då. Jag måste vara neutral kring våra lag.
1: Och de skulle mötas om inte allt för lång tid, va, de här två bottenlagen.
0: Precis,
1: tror just det, nu i tabellen.
0: Ja, men Visby-Roma tog faktiskt hem en viktig sin första historiska seger på hemmais också i helgen.
1: Åh, härligt.
0: Så glädje på ön.
3: Det här är P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Fiskarna i haven med Idde Schultz är det vi hör denna måndag, där vi undrar: vad är det bästa med att bo där du bor? Säg en sak. Om det är att man bor vid havet, så kan det vara fiskarna i haven kanske som är det bästa.
1: Ja, men det skulle det kunna vara. Det märks ju i vårt kommentarsfält att just omgivande natur verkar spela en avgörande roll för att tycka om orten där man bor. Det hörde vi också Thais att säga, som sa i och för sig på väg till jobbet i Nybro att havet var det bästa med Kalmar där hon bodde.
0: Ja, Susanne skriver också vattnet. Maria skriver lugnet. Mia skriver naturen utanför dörren. Så att just det där är väldigt, väldigt viktigt. Men vi har också fått ett mejl från Åke som säger följande: jag bor i Silverdalen. Det bästa med där jag bor, det är mina garage.
1: Väldigt konkret. Och det gäller också Liselott som skriver: det bästa med där hon bor, det är markplan. Jag gillar att man nischar in sig, särskådar sin tillvaro och tittar på det lilla. Som jag förstår Åke, att det lilla i livet är inte garagen. Det tillför en stor del till ditt liv och levande. Det förstår jag. Men befinner man sig som jag gör denna måndag morgon i Slättingebygd på väg mellan Kalmar och Alsterbro, så kan jag tänka mig att den omgivande naturen betyder en hel del. Otroligt vackra höstskogar här.
0: Det är också garage i plural. Mina garage.
1: Ja, det är flera.
0: Vissa har det bra.
1: Ja.

0: med Drive-by. Nu nyheter från Ekot och Grinda Hansen Bering om misstänkta brotten på Sigtuna läroverk.
1: Två elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Åklagare Lisa Dos Santos menar att gärningarna utförs inom ramen för ett penalistiskt system. Hemliga anteckningar som hittats hos eleverna på skolan är en del av bevisningen.
2: Det är böcker som har legat undangömda och som befäster det här systemet. Att det finns en maktstruktur med olika titlar. Som prefekt och strafförman. Och att de yngre eleverna då är helt enkelt tvungna att göra vad de befaller.
3: En av de misstänkta, en 17-åring i grön tröja, lyssnade uppmärksamt när åklagaren läste upp anklagelserna mot honom i tingsrätten. Medan hans mamma brast i gråt på åhörarbänken.
4: Han bestrider att det föreligger sannolika skäl. För
3: samtliga misstänkta nekar till brott. Men 17-åringens advokat Hanna Lindblom säger att han erkänner vissa faktiska omständigheter. Han ska ha agerat inom ramen för vad Lindblom kallar en toxisk kultur på Sigtuna läroverk.
5: På de här internaten så sker det saker inom en maktstruktur som alla killarna känner till. Och som också sker inför ögonen på vuxna på skolan. De vuxna känner till vad som händer.
1: Advokat Hanna Lindblom, reporter Mattias Pleijel. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta pengar i Sverige i industriell skala. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Enligt Ekobrottsmyndigheten är Sverige särskilt utsatt eftersom det är lätt att komma åt och använda bolag här. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina enats som en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats enligt regionens guvernör. Och under tiden fortsätter ukrainarna att rusta sin infrastruktur inför vintern. Ekot har besökt en transformatorstation i Odessa i södra Ukraina.
6: Dmitro Hryhorjev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen in till ett bostadsområde i Odessa. Hryhorjev är chef för DTEC i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har DTEC periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Efter sommaren råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige. Och för att få ner vattenkonsumtionen så ska Skånska VA-organisationen VA Syd nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det krockar med lagstiftningen, det säger miljörättsexperten Stefan Rubensson. Men VA Syd vill ändå undersöka saken närmare. Sverige varnar för kraftigt höjd EU-avgift med en större EU-budget som nu ska börja förhandlas. Bland svenska politiker finns bred enighet om att förslaget måste skäras ner med flera 100 miljarder euro. Och Sverige vill inte minst skära i EUs stora jordbruksstöd. Men det skulle bli förödande för svenska bönder, säger Palle Borgström på LRF.
7: Ja, vi har ju satt en målsättning om att man borde
8: koll när det gäller beredskap och livsmedelssäkerhet i tider av krig och konflikt i Europa. Och han tycker att det som svenska politiker säger inte alls rimmar med vad de faktiskt gör. De pratar om hur viktigt jordbruket är, men vill samtidigt skära ner stödet.
7: Vackra fina ord om att jordbruket är viktigt och borde öka. Men realitet,

0: så fattar man beslut som driver jordbruket i en helt annan riktning.
1: Palle Borgström har full förståelse för att regeringen inte vill betala mer i EU-avgift. Men om EUs jordbruksstöd inte ökar, eller om det rent av sänks som Sverige vill, ja, då kommer det krävas mer nationellt stöd till svenska bönder.
0: Då kommer det ju som ett brev på posten.
1: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Och det får avsluta Ekot klockan 7, som ni har hört nu med Gunilla Hansen Bering i studion.
3: Japp, och i studion här i Kalmar står jag, Micke Olsson, nu när det börjar ljusna utanför fönstret här. Men jag är inte själv. Emma Sandebäck hänger i Nybro och Gabriel Kjellander hänger på desken och uppdaterar dig med nyheter. Och Torbjörn, han hänger på trafikredaktionen.
4: Det är fortsatt en väldigt bra morgon. Tänk på att det är mycket vilt i rörelse där ute såklart. Men i övrigt så verkar det rulla på där ute på vägarna. Ser vi till tågtrafiken, inga störningar. Ska du med tåget från Alvesta till exempel ut på södra stambanan mellan Malmö och Stockholm så kan det vara lite mindre förseningar på grund av ett spårfel. Så där får man väl hålla koll på sin avgång lite extra. Det är uppemot halvtimmas förseningar på vissa av SJs snabbtåg nu under morgonen. Tips nummer 020 999 444.

0: Hurricane med New Kid, och den här måndagen i P4 Kalmar så frågar vi: vad är det bästa med att bo där du bor? Du får säga en sak. Det är så att nyligen så släpptes en ranking över var det är bäst att leva i Sverige. Det är Fokus tillsammans med Ekonomifakta, heter de så? Jo, Ekonomifakta som har gjort den här, och då var det Härryda som kom etta på den listan. Det gick väl sisådär här i Kalmar län. Jag tror att Mörbylånga kommun var bäst, 41:a plats. Men sen hade vi några riktigt, riktigt långt ner på listan. Men vad är då det bästa med att bo där du bor? Säg en sak. Och det är många som är inne på det här med att det är naturen som är nära, och det är ju superhärligt. Men Emma, vi har också en kommentar från Silvia. Hon skriver så här: jag bor i Nybro. Vi är nära till mataffären. Men det är inte stopp där. Nära till torg. Nähe. Nära till apotek. Nära till tåg och busstation. Nära till ishall. Hyfsat nära till Svartbäcksmåla. Det finns en skidbacke och så vidare. Inte långt till golfbanan. Ja, och så vidare. Finns två kyrkor, pizzerior, bla bla bla bla bla. En grej var det. Men sen skriver hon i slutet: oj, jag såg nu att jag bara fick säga en sak, men jag orkar inte sudda bort något.
1: Det var väldigt roligt av Silvia. Jag räknade till 9 saker hon gillade med Nybro. Man kan ju sammanfatta egentligen det hon har skrivit med att det är en mindre ort. För det betyder ju, bor man på ett litet ställe, och om vi ska vara ärliga, alla ställen i Kalmar län är små. Kalmar, länets största stad, är ju ingen storstad direkt.
0: Nej,
1: vi är ju inte på
0: så känner man inte.
1: Sverige. Nej, men det hon är inne på är ju att bor man på mindre ställen så är det också nära till allt.
0: Mm.
1: Hon har bara detaljerat beskrivit och slösrat runt och exemplifierat det där, ja, så himla fint.
0: Ja, bra reklam för Nybro, det gör hon onekligen. Aldrig tidigare har jag varit så sugen på att bo i Nybro som efter det meddelandet.
1: Och roligt, eftersom jag mötte två personer varav en var med i radio och hade flyttat till Kalmar och tyckte det var bättre, och en annan som inte vågade säga det i radio, att det händer mer i Kalmar, så det är bättre där. Hon jämförde just de här två ställena.
0: Pekka, en trogen lyssnare, han skriver ju: min balkong, den är 25 kvadrat. Alltså det, det är en rejäl balkong det.
1: Vadå, det är ju typ större än min första lägenhet var.
0: Ja, 25 kvadrats balkong. Det måste ju liksom gå runt flera hörn.
1: Otroligt. Är den inglasad? Vad har du på balkongen?
0: Är det trädgårds?
1: Är det soffgrupp? Har du tv där ute? Har du en elgrill? Vad gör du? Alltså, vilken balkong?
0: Jag är säker på att Pekka lyssnar också. Så att du kan bara skriva ett meddelande, Pekka, och berätta mer om den här balkongen. Vi vill höra allt. Norra Europas största balkong. Den har Pekka.
1: Måste dit.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper med Shallow. Gabriel, det kommer nyheter om det politiska styret i Oskarshamn.
1: Ja, det är Moderaterna som skriver att de haft sitt medlemsmöte och tagit ställning till hur de anser att Oskarshamns kommun bäst ska styras under den kommande mandatperioden. Mer än så säger de inte, utan hänvisar till en pressträff klockan 3 idag. Men tittar vi bara på mandatfördelningen, hur det ser ut blockvis, så har vi de rödgröna med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som har 17 mandat, och så har vi de borgerliga, alltså Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna som får ihop 16 mandat. Utöver det så finns SD med 14 och så Kustlandspartiet med 2 mandat. Alltså 2 partier med stor skillnad i mandat, men med kanske lika stor möjlighet att tippa styret åt något håll här.
0: Ja, spännande vad som händer där. Och nyligen då avslutades utgrävningarna i en av Ölands mest spännande fornborgar, Trindborgen i Löt på norra Öland.
1: En borg som bjöd på något så ovanligt som flera människoskelett. Och tidigt gick tankarna till en annan fornborg på Öland, Sandbyborg, med sin massaker av förmodligen hundratals människor.
2: Där ligger det ju ihjälslagna människor som ligger mer eller mindre där de har fallit. Men det vi ser här är helt annat. Det är liksom inte delar av hela kroppen som ligger, utan det är helt huller om buller.
1: Det säger Ludvig Patmel Dufay som är arkeolog. Och här har man också hittat märkliga nedgrävningar av ben.
2: Gropar i marken när man har grävt ner och lagt till exempel en skalle och en arm i en grop. En barnkäke och ett träkärl i en annan grop. Så det är väldigt konstigt för oss, men uppenbart väldigt liksom medvetet.
1: Ja, spännande. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio.
0: Det är inte bara där man har gjort fynd.
1: Nej.
0: Nej, i Alsterbro, Emma, har du hittat något?
3: Jag har hittat Mariella och Wout. God morgon.
4: God morgon.
3: God morgon, Wout.
5: God morgon.
3: You are here on your motorbikes. Vi kommer prata lite engelska, för Mariella och Wout, de flyttade till Kroksmåla utanför Alsterbro bara här i april. Står redo med sina snygga motorcyklar på bensinstationen i Alsterbro för de ska till bilprovningen. Mariella, why did you move to Kroksmåla?
4: We needed more nature around us. Holland is very crowded. And in Sweden there's so much lovely nature and rest and peace. So that's the main reason.
3: Lugn och ro och naturen gjorde att hon flyttade hit. Wout, did you agree to move and leave Holland, or did she have to convince you?
6: No. We love it. Come on, we love Sweden. We are with holiday 1 month here, mm-hmm. and it was beautiful. And we said, okay, we go.
3: But it's a big step just to leave your country.
6: Yeah, it's a big step. Yeah, but yeah, why? You live once time, eh?
3: Mm-hmm. Man lever en gång. Hon behövde inte övertala honom med att följa med. Mariella, the best thing about live in Kroksmåla, what's that?
4: We have a lovely, lovely house. It's incredible, a beautiful garden. So I can do a trädgård. Jag har mycket grönsaker.
3: And you have been starting to learn Swedish,
4: yes.
3: I hear.
4: Oh ja, ja, ja, jag har.
3: Så huset och trädgården och grönsakerna, det är det bästa.
4: Grannar är jättefint.
3: Mm, grannarna med. Yeah. And soon SFI.
4: Yeah, soon SFI, yeah.
3: But now, bilprovningen.
4: Yeah.
3: Good luck with your motorbikes.
4: In Kristianstad.
3: In Kristianstad? Yeah, that's a long ride.
7: Wow.
3: Yeah. Ah, you go, guys, and have a nice...

0: Jennifer Page med Crush.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: but I want more. Robin Bengtsson med sin countrypop, låten heter More. Och ja, jag har ju fått önskemål den här morgonen om att spela ett klipp från i torsdags förra veckan, där Emma alltså lyckas gissa rätt på vem ska få Nobelpriset timmar innan det har delats ut. Nej, men jag håller tummarna för Gerald Marnane. Det är hans tur i år.
1: Ja, eller Jamaica Kincaid.
0: Ja.
1: Någon av dem. Nej. Någon av dem blir det inte, för nu har vi nämnt dem.
0: Ann Carson blev det, trots att du nämnde henne. Fascinerande. Ja.
2: Verkligen. Har du sett någon intervju med henne eller läst något om henne?
0: Ja, det har jag gjort, och det tänkte jag att vi ska återkomma till lite senare. Faktiskt, jag får inte plats med det i det här sjoket. Vi kan ju lyssna på det här klippet hur många gånger som helst under morgonen. Men då kan vi i samband med det prata mer om Ann Carson och hur hon är som person. För där verkar hon vara fruktansvärt tråkig. Ingen fel med det, det får man gärna vara. Men man kan ju vara lite glad om man har vunnit ett Nobelpris och kammat hem, vad sa vi, 12 miljoner kronor.
2: Ja, oh, they're crazy, they're all crazy, tror jag att hon sa. Och I was listening to the wind.
0: Grattis till spaningen återigen. Det är
2: tack,
0: hatten av.
2: Tack. Guldhatten av, Nobelhatten på.

0: Du och jag med Sven Ingvars. Ja, Gabriel, vi hör i nyheterna om hur det är att leva med skyddad identitet, och det är ju tufft på mer än bara ett sätt.
1: Ja, samhället behöver ge mer stöd till personer med skyddad identitet. Det här tycker Ebba som har levt på flykt i 20 år.
2: Många gånger blir det övermäktigt. Då orkar jag inte och då gör jag det jag måste liksom.
3: Att leva med skyddad identitet försvårar vardagen. Ebba som har barn och lever med skyddad identitet kan inte ha vanligt mobilabonnemang eller ens hämta ut recept på apoteket.
2: Jag önskar att det fanns en person att vända sig till för att få hjälp med ansökningar. Någon jag kunde sitta med och bara säga, det här vill jag göra.
3: Pernilla Prinz, verksamhetschef på Kvinnojouren, möter dagligen kvinnor som befinner sig i liknande svårigheter.
4: Bara en sån enkel sak som att ha kontakt med sin bank, att få ett hyreskontrakt, ett elabonnemang, ett mobilabonnemang. Alla såna där saker som vi andra tar för givna och för självklara.
3: Pernilla understrykar att en sådan funktion måste finnas för att skydda utsatta personer. Men det saknas åtgärder för att inte göra deras liv krångligt.
4: Också de tekniska möjligheterna till att hjälpa de här kvinnorna finns ju inte alltid. Det kan ju vara en sån sak som, nej, du kan inte söka den här fonden för du kan inte uppge ditt postnummer och då kan vi inte hjälpa dig.
3: Personer med skyddad identitet saknar ofta det nätverk som många andra har omkring sig, och det gör vardagen betydligt mer komplicerat.
4: De är ju egentligen inte bara dubbelt utsatta utan tredubbelt utsatta med allt som de måste ta hänsyn till, gå igenom.
1: Och Ebba heter egentligen något annat och vi har valt att byta ut hennes röst. Reporter, det var Naren Chamo.
0: Man hör ju mycket om Sigtuna läroverk i riksnyheterna nu också.
1: Och det senaste nytt där det är att två elever häktades igår misstänkta för att ha utsatt en yngre elev på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagare har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. En tredje pojke som anhölls har släppts men är fortfarande misstänkt och alla tre de nekar till brott.
0: Tillbaks till Kalmar län och en A-traktor som blev påkörd av en bil på riksväg 40 i höjd med Vimmerby igår kväll.
1: Olyckan inträffade vid 7-tiden och anmäldes av A-traktorföraren själv. Polisens presstalesperson Evelina Olsson uppger för dagens Vimmerby att A-traktorns backspegel skadades vid sammanstötningen. Och bilföraren lämnade därefter platsen utan att stanna. Ingen person kom till skada, men polisen har upprättat en anmälan om smitning från trafikolycksplats.
0: Och Nybro Vikings, de fick lämna Uppsala poänglöst.
1: Ja, trots att de hade hela 41 skott på mål, 41 skott på mål, så blev det bara 2-4 där till slut efter att de fick lämna Uppsala.
0: Torbjörn, trafikläget, vad har du att säga där?
5: Ja, men en ganska lugn morgon, men det är arbete vid trafikplats Hosmo och det kan ju påverka trafiken i båda riktningarna. E22, alltså mellan Ljungbyholm och Kalmar. Tänk på att det är mycket vilt i rörelse. Vi får ju mycket vilt samtal även så den här morgonen, så ta det lugnt där ute på vägarna. Inga störningar eller tågtrafiken. Tips nummer 020 999 444.

0: Sheena Easton med 925. Ja, Emma, det var ju en kommentar då på dagens fråga kring vad som är det bästa med att bo där man bor som verkligen fick oss att höja på ögonbrynen.
1: Ja, vi frågar ju detta eftersom det förra veckan kom en ranking på Sveriges alla 290 kommuner. Man har jämfört ja, med levnadsstandard och utbildning och miljö och klimat och kommunens ekonomi. Och därför ställer vi frågan, men vissa har gått in, vad ska man säga, på en väldigt, väldigt detalj på stället där de bor. Och det uppskattar vi.
0: Ja, Pekka, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Du bor ju då strax utanför Kalmar län i Kisa, men håller ju till mycket i Kalmar län eftersom att du kör lastbil. Just nu är du nära Gullringen. Du har skrivit här att det bästa med att bo där du bor, det är din balkong på 25 kvadrat.
2: Ja.
0: Du, det är vansinnigt stort.
2: Ja, det är ganska stort.
0: Ja, det är det ju. Berätta om den här balkongen nu.
2: Ja, det är ju hon som ägde huset och bodde i lägenheten för längre sedan. Hon byggde den där på ett tak typ som en utbyggnad, och där byggdes den här balkongen på det taket.
0: Ja, men går den runt hörn och grejer eller?
2: Nej. Den är på en gavel.
0: Emma säger att den är större än hennes första lägenhet.
2: Ja. Stora pojkar ska ha stora grejer.
1: Så kan det vara. Men vad har du på balkongen då? Vad gör du där?
2: Det sitter jag och njuter på somrarna. Jag har en paviljong bland annat, och sen grill.
0: Va?
2: Ja.
1: En hel paviljong där uppe?
2: Ja, det är klart. Jag får rum med det. Jag har 25 kvadrat.
1: Ja, det var dumt att tänka något annat.
2: Jag kan sätta upp ett helt partytält om du vill.
0: Ja, men, herregud, en hel paviljong uppe på balkongen. Det är ju unikt.
2: Ja.
1: Men Pekka, ibland har man ju de där ställena, men man använder dem inte. Men skulle du säga att du verkligen nyttjar din gigantiska balkong?
2: Ja, absolut. På somrarna när vädret tillåter så sitter jag ju där ute mer än inne.
0: Du gillar ju att dra fräckisar, vet jag.
2: Ja, det gör jag.
0: Brukar du då säga att du har störst balle i Kisa?
2: Ja, absolut.
0: Det ante mig. Ja, du, det är fantastiskt. Jag tänkte att det finns en risk att den här balkongen har liksom ett litet bord och två stolar. Men det är mycket, mycket mer.
2: Nej,
1: den har en paviljong.
0: Ja, den har en paviljong. Och det är helt otroligt. Du, Pekka, tack för att du var med och berättade lite mer om den här balkongen. Vi har varit så nyfikna, så du.
2: Ja.
0: Ja, det är bra.
2: Jag tror jag har något kort jag kan skicka en bild.
0: Ja, det är bra. Ha det gott, hörru.
2: Ja, detsamma ni med. Hej, hej.

0: blivit av. Viktor Leksell och Molly Sandén med Tänk om.
1: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13.04.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Gabriel, idag så kommer det i alla fall komma nyheter om det politiska styret i Oskarshamn.
1: Så är det. Det är Moderaterna som skriver att de nu haft sitt medlemsmöte och tagit ställning till hur de anser att Oskarshamns kommun bäst ska styras under kommande mandatperiod. Tidigare så har man ju styrt tillsammans med Socialdemokraterna. Den koalitionen får ju inte egen majoritet, så nu måste man liksom fundera på hur man ska skruva till det där så att man får makten helt enkelt. Klockan 3 så ska man ha en pressträff. Och så vid 9:30 redan, då får vi veta hur det blir i Vimmerby.
0: Oj, om knappt 2 timmar alltså. Mm. Ja, spännande grejer. Du, i slutet av mars då drabbades ju fotbollsstjärnan Kosovare Aslani från Vimmerby av en tung skada. Hon drog ju korsbandet då under en match.
1: Men nu verkar det som att det har kommit ett litet glädjebesked, för under landslagssamlingen som pågår just nu så har Aslani synts springandes i träning med resten av landslaget.
0: Ja, det blir man glad av faktiskt. Vi tar oss också till det här.
1: Felicia för vändans vinnare av Melodifestivalen ju. Och nu ser man att det har skickat sin rekordmånga bidrag till just Melodifestivalen nästa år enligt SVT, som också misstänker att en betydande del är AI-genererat. Men man kan inte säga riktigt hur mycket det är.
0: Nej. Finns det ett AI-förbud eller? Inom Melo?
1: Jag vet faktiskt inte hur det gör. Om det är förbjudet att ställa upp med. Men man kan tänka att man är lite restriktiv.
0: Allt måste i alla fall vara live när det är väl dags för tävling.
1: Så är det ju. Det kan ju bli krångligt då om man inte kan spela ett instrument exempelvis.
0: Nej. Eller inte sjunga.
1: Mm.
0: Tur att Felicia kan det då. Förra årets vinnare. Vi får se vilka det är som tävlar. Det har redan börjat komma lite namn ju. Per Andersson. Komikern, E-Type, för att nämna några.
1: Stark uppställning så långt.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio. My mama called me crying.

0: Sandro Cavazza och Peggy 13 med High With Somebody. Högstadiet i Alsterbro, det får vara kvar, Emma.
1: Högstadiet och samtliga landsbygdsskolor i Nybro kommun och förskolor lika så. God morgon, Gustav Wallström.
2: God morgon.
1: Du, hur kändes det att få veta att ditt högstadium här som vi står och tittar på i Alsterbro, du och jag, att det får vara kvar?
2: Det känns jätteskönt.
1: Vad tänkte du när du fick beskedet, Gustav?
2: Man sån lättnad att slippa åka skolbuss så länge och ha kvar alla kompisar som är här.
1: För du har precis kommit in med din lilla skolbuss, får vi säga, från Linshult där du bor. Och det här beskedet att högstadiet blir kvar i Alsterbro, det kom i och med att det nya styret i Nybro kommun presenterades, alltså att M, KD, L och SD styr ihop med stöd av Nybro landsbygds- och stadsparti. Den skola som enligt de här då ska bort av besparingsskäl, det är Fagerstedtsskolan inne i centrala Nybro. Men när du fick veta att högstadiet blir kvar, firade du på något särskilt sätt?
2: Ja, jag och min familj bakade kladdkaka så att vi hade en kväll med kladdkaka.
1: Hur kändes det att veta att ja, men det här gör vi för att vi har kämpat för att vår skola ska få vara kvar?
2: Det kändes jättebra att få sitta och äta gott när man tänker på att skolan får vara kvar.
1: Du och jag, vi åkte skolbuss ihop för ett par veckor sedan. Då berättade du om restiden som för er del då, som bor i Linshult här utanför Alsterbro, innebär att ni skulle få åka runt klockan 27 på morgonen och så komma fram till Madersjöskolan, högstadiet då vid 20:08, om högstadiet skulle försvinna. Varför har det varit så viktigt för dig att göra din elevröst hörd i den här frågan om en eventuell nedläggning av högstadiet i Alsterbro, Gustav?
2: Jo, men det är väl framförallt för att vi barn inte har fått ha en så stor röst, även om det är vi som påverkas mest.
1: Har du något tips i det här läget till de som märker att det är på gång, att mindre skolor ska försvinna? För det här är ju inte ni ensamma om i Alsterbro att kämpa med det här. Har du något tips? Hur ska man agera och göra som elev när man hör att skolnedläggningar är på gång, tycker du?
2: Jo, men jag tycker att man ska... Vi hade en elev, Noah tror jag, som samlade in namn som vill ha kvar skolan. Och det är väl ett jättebra sätt att, så man ser att eleverna verkligen vill vara kvar på skolan och inte åka längre bort.
1: Att er påverkan här från landsbygden har påverkat politikerna, vad tänker du om det?
2: Det känns jättebra att vi faktiskt har en röst som räknas.
1: Alsterbro är ju ingen jättestor skola. Hur många är ni i din klass?
2: 12 elever är vi i min klass.
1: Jag vet att när vi pratade där, när vi åkte skolbuss, så pratade du och jag om en klass kan bli för liten. Tycker du att 12 elever i en klass är för litet?
2: Nej, det tycker jag inte. Det spelar ingen roll vad man gör, men det passar jättebra.
1: Men du pratade också om det, att det är inte bara att du ser din klass som dina klasskamrater.
2: Ja, man känner hela skolan, så på rasterna till exempel så kan man leka med vem som helst nästan.
1: Nu går du i årskurs... Så du har 2 år kvar här, 2,5 på högstadiet i Alsterbro nu när du så att säga inte behöver åka till Madersjöskolan och inte behöver pendla. För så blir det ju sen när man börjar gymnasiet i vilket fall. Den här tiden som du nu sparar då på att få gå kvar högstadiet här i Alsterbro, vad ska du göra med den?
2: Gå på sporter, leka med kompisar och gymma.
1: Du har ju en lilla syster som kommer efter dig här på högstadiet. Hur glad är du för hennes skull att hon ska få kvar högstadiet?
2: Jo, men jag är väldigt glad, men när hon kom upp till 6:an, då blir det nytt val igen. Så då hoppas vi att det här inte återupprepas, att vi kan få kvar skolan även då.
1: Nu är du 13 år. För din del, vi pratar ju om det här idag med det bästa med att bo på en ort, vad det är. Alsterbro, vad tycker du är det bästa med Alsterbro?
2: Det är en sån liten ort, man känner alla, man vet. Man kan alltid hänga med någon.
1: Men som sagt, firade med kladdkaka för att högstadiet ska få vara kvar. Första lektionen, Gustav, vad är det?
2: Nej, ännu.
1: Och den börjar hel.
2: Ja.
1: Skynda dig då så att du hinner i tid. Tack för det här, Gustav.
2: Tack.

0: The Course med Breathless. Ja, det är måndag morgon 12 oktober och ifall du inte sett det så kom det ju en ranking då. Jag tror det faktiskt var 1 oktober så det är väl knappt 2 veckor sedan nu då. En ranking på var det är bäst att leva i Sverige. Alla 290 kommuner är rankade, etta blev Härryda. Men apropå den rankingen så ställer vi då frågan, vad är det bästa med att bo där just du bor? Du får kommentera en sak in på våra sociala medier och svara på den frågan. Nu blir det Ekot med Gunilla Hansen Bering. Först om en penningtvätt. Klockan den har blivit 8.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten pågår i industriell skala, det säger Lena Palmklint vid Ekobrottsmyndigheten.
2: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
3: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor. Varav 75% inom Sverige.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i. I och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. Omkring 900 tjänster försvinner från Telia, varav 260 tjänster i Sverige. När Telia ska spara 1 miljard kronor uppger bolaget i ett pressmeddelande. Den 1 oktober hade Telia omkring 6 000 anställda i Sverige. Personalnedskärningarna väntas vara genomförda den 31 december. 2 elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. Den tredje misstänkte pojken har släppts. Alla 3 nekar till brott. Vissa gravida kvinnor upplever att de är extremt glömska. Men det finns fortfarande få vetenskapliga belägg för att verkligen är så. Det säger Inger Sundström Poromaa, professor i gynekologi och obstetrik vid Uppsala universitet.
4: Det kan ju vara så då att mätmetoderna är för dåliga för att kunna plocka upp det här som kvinnorna då subjektivt upplever och berättar om.
5: I en ny studie har forskare utfört experiment på möss. Under en graviditet ökar nivåerna av östrogen i kroppen och enligt forskarna kunde de i mössen se hur hormonet försämrade nervbanornas koppling mellan hypotalamus och hippocampus i hjärnan som är central för vår minnesbildning. Forskarna lät också gravida och icke-gravida kvinnor göra olika minnestester och såg att de gravida presterade sämre. Även om studien kan ge ledtrådar tycker Inger Sundström Poromaa att det behövs mer forskning för att slå fast ett samband. Men att gravida kvinnors hjärnor förändras, det vet man sedan tidigare.
4: För att förbereda oss på vår nya roll i livet, det vill säga då att kunna interagera på ett adekvat och bra sätt med en nyfödd bebis. Så att visst bygger vi om våra hjärnor när vi blir gravida, men de blir ju bättre.
1: Säger professor Inger Sundström Poromaa vid Uppsala universitet, reporter Jonna Westin, Vetenskapsradion. Ryssland påverkade Storbritanniens folkomröstning om Brexit 2016, det säger premiärminister Andy Burnham i en brittisk podcast.
6: I asked the question coming into Downing Street, well, was there interference in the 2016 referendum from Russia, and I've had the clear answer that yes, there was.
7: När Burnham tillträdde som premiärminister frågade han om det var rysk påverkan under folkomröstningen och han fick svaret att ja, det var det. Det berättar han i podcasten The Rest is Politics. Burnham utvecklar inte vem som berättade det för honom eller vilka bevis det grundar sig på. Men uttalandet skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menat att det inte finns några bevis på att Ryssland lyckades påverka när britterna röstade för Brexit. Det skriver The Guardian. Enligt Andy Burnham måste Storbritannien vara öppnare om den politiska påverkan från Ryssland när ytterhögern går framåt i Europa.
6: These things are important now to put clearly on the record, and I believe help voters in Germany and France understand that some of this politics is instigated via our enemies, namely Russia.
1: Andy Burnham och reporter Oskar Hansson. Så noterar vi att det har skickats in rekordmånga bidrag till Melodifestivalen nästa år. 4077 enligt SVT, som misstänker att en betydande del är AI-genererade. Det finns inget AI-förbud, men SVT poängterar att sången alltid måste vara live i tävlingen.
0: Det finns en annan tävling där sången måste vara live och kommer vara live nu på fredag. Det handlar om P4 Nästa Stjärna, vår musiktävling här på Sveriges Radio. Nu på fredag är det final för vår lokala final i Kalmar. Det hör du direkt i vårt eftermiddagsprogram nu på fredag alltså. Och har du inte röstat, då kan du fortfarande gå in och göra det. Klicka dig in i appen Sveriges Radio. Välj lokalt P4 Kalmar så kan du höra på alla bidragen där och få information om hur du gör för att rösta. Nu information om trafikläget med Torbjörn.
8: När vi kollar trafikläget så är det fortsatt ganska lugnt på vägarna i området, men vi har snackat en del om tågtrafiken. Om du till exempel är på väg mot Alvesta och ska utåka tåg mellan Stockholm och Malmö, så är det växelfel då mellan Alvesta och Hässleholm, så det blir uppemot 20 minuters förseningar på flera av morgonens snabbtåg. Tips nummer 020 999 444.

0: Streets of You med Eagle Eye Cherry. Ja, men jag pratade ju lite om P4 Nästa Stjärna här för någon minut sedan, om att det är final nu på fredag. Vi har ju alltså tre finalister, Lola Regenthal, Brödra Kompaniet och Elvira Lindqvist, som alla kämpar om att vinna. Det är ju en jury då som står för en del av makten. Och så är det ju du som lyssnar, alltså publiken, som har den andra delen av makten. Och därför är det viktigt att göra sin röst hörd och rösta på sin favorit. Så vill du höra hur det låter, ja, då ska du spetsa öronen nu och kanske anteckna numren som nämns här. Annars hittar du dem också på vår hemsida.
1: För att rösta på finalist nummer 1, Lola Regenthal, ring 099 118 01 eller smsa 1801 till nummer 720 20.

rösta på finalist nummer 2, Brödra kompaniet. Ring 099 118 02 eller smsa 18 02 till nummer 720 20.

För att rösta på finalist nummer 3, Elvira Lindqvist, ring 099 118 03 eller smsa 1803 till nummer 720 20.

0: Pointer Sisters med Jump. Vi ska utrikes, Gabriel, för Storbritanniens premiärminister Andy Burnham. Bara det ska man ju ha koll på, för de byter ju så ofta.
1: Ja.
0: Han säger i alla fall att Ryssland påverkade folkomröstningen om Brexit för 10 år sedan.
1: Och i podcasten The Rest is Politics så säger han att det här beskedet fick han när han tillträdde som premiärminister. Men han säger inte något om vem som sa det eller vilka bevis som finns. Och det här uttalandet, det skiljer sig från hans konservativa företrädare, vilka menar att det inte finns några bevis på att Ryssland påverkade omröstningen. Spännande att veta vad han sitter på där då.
0: Ja, sen till vår huvudnyhet den här morgonen, och det är att för de som lever med skyddad identitet så kan något så vardagligt som att hämta ut läkemedel på apoteket vara svårt.
1: Pernilla Prins, som är verksamhetschef för kvinnojouren, hon möter dagligen kvinnor som befinner sig i svåra situationer och ser brister i hur samhället stöttar de här personerna.
2: De tekniska möjligheterna till att hjälpa de här kvinnorna finns ju inte alltid. Bara en sån enkel sak som att ta kontakt med sin bank, att få ett hyreskontrakt, ett elabonnemang, ett mobilabonnemang. Alla såna där saker som vi andra tar för givna och för självklara.
0: Ja, det verkar fruktansvärt jobbigt.
1: Ja, precis. Alltså, just de här små detaljerna i vardagen som man bara förutsätter att det ska funka, det är inte självklart för dem.
0: Nej, vi ska ta oss till Borgholms kommun också, för där satsar man på simkunnighet.
1: Ja, barn under 12 år, de ska nu få bada gratis på Borgholms badhus eller Åkerbobadets simbassänger där i Löttorp. Den sista fredagen varje månad är det som gäller. Och den här satsningen, det gäller fram till maj nästa år och syftar till att öka just vattenvana och simkunnighet. Och initiativet kommer från kommunen och bygger vidare på en testperiod som genomfördes under våren, skriver Ölandsbladet. Och för att omfattas av det här erbjudandet så måste barnet vara under 12 år och ha sällskap av en betalande vuxen då, som ansvarar för barnet under hela besöket.

0: Be Her med Ella Langley. Du började morgonen i Nybro, sen tog du dig till Alsterbro. Och nu, Emma, har du landat i
1: Grönskåre. Man kan väl säga att jag gör en liten roadtrip. Och det är väldigt roligt eftersom vi frågar om det bästa med att bo på orten där man bor. Vad det är utefter den här undersökningen som presenterades förra veckan då man rankade Sveriges alla 290 kommuner. Jag kliv in här på verkstaden. Det doftar verkstad, Tim.
2: Jajamän, det är korrekt.
1: Vad är det för doft? Är det olja, tänker jag att det är?
2: Det är nog olja och motor, skulle jag säga.
1: Mm. Det är en härlig doft.
2: Ja, visst är det.
1: Som du gillar.
2: Jajamän.
1: Du bor i Grönskåre.
2: Ja, det är korrekt.
1: Det bästa med att bo här, vad är det?
2: Naturen, familj och jobbet.
1: Det var tre saker.
2: Ja, det var det.
1: Är det den ordningen, naturen, familj och jobb?
2: Ja, det skulle jag säga, absolut.
1: Vad är det för natur? Jag tittar ut här. Det är ju väldigt mycket härlig skog här runt omkring.
2: Ja, det är mycket skog här. Mycket skog och vissa sli.
1: Är du i skogen?
2: Ja, absolut.
1: Och så är det Badebodaån.
2: Korrekt.
1: Världens härligaste namn på en
2: å. Ja, men visst är det.
1: Badebodaån.
2: Ja.
1: Försök att säga det snabbt. Men du, vad är det du gör på jobbet?
2: På jobbet så är jag allting från att felsöka bilar till reparation till service.
1: Och det är sportbilar?
2: Jajamän.
1: Den här gula här som står precis bredvid mig. Vad ska hända med den så här i oktober?
2: Den kommer jag att plocka ihop. Allt från att restaurera inredningen till plocka i motor, växellåda och göra den färdig för försäljning.
1: Och det är en sportbil?
2: Ja, korrekt.
1: Det är en enastående härligt, riktigt klar gul färg.
2: Mm, stämmer.
1: Skulle du kunna tänka dig att dra en runda i den här i Grönskåra?
2: Ja, men absolut. Självklart.
1: Tim, vad härligt. Då fick vi alltså även Grönskåra. Vi ska inte glömma att vi också har hört hyllning av Kråksmåla. Så det är många orter som får sin kärlek denna måndag så här i oktober. Ja, men då får du fortsätta med att felsöka. Tack!

0: Rascal Flatts med Life is a Highway.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: James Blunt med Your Beautiful. Oskarshamn ska vi till, Gabriel, för där kommer det nyheter kring det politiska styret.
1: Och det är Moderaterna som skriver att de nu haft sitt medlemsmöte och tagit ställning till hur de anser att Oskarshamns kommun bäst ska styras under den kommande mandatperioden. Mer än så säger de inte, utan de hänvisar till en pressträff klockan 3 idag där vi förhoppningsvis får klarhet då. Men redan 9:30 nu så får vi faktiskt veta hur styret i Vimmerby lär bli.
0: Vi kommer naturligtvis snappa upp röster i båda de här fallen och hålla dig uppdaterad på det som händer. Vi förflyttar oss en bit, för nyligen avslutades utgrävningarna i en av Ölands fornborgar, nämligen Trindborgen i Löt på norra Öland.
1: En borg som bjöd på något så ovanligt som flera människoskelett. Ludvig Papmel Dufay är arkeolog.
2: Nästan allt vi har hittat här handlar om hanteringen av mänskliga kvarlevor på ett eller annat sätt. Vi kunde redan i fält se att det handlar åtminstone mellan 5 och 10 individer, och vi har både barn och vuxna och både män och kvinnor.
3: För mer än 35 år sedan gjordes en provgrävning i borgen. Redan då dök det upp människoben som har gjort just den här utgrävningen till en av de mer spännande. Första tanken gick såklart till Sandbyborg, den numera världsberömda fornborgen längre söderut, med sin massaker av förmodligen hundratals människor.
2: Där ligger det ju ihjälslagna människor som ligger mer eller mindre där de har fallit. Men det vi ser här är helt annat. Det är liksom inte delar av hela kroppen som ligger, utan det är helt huller om buller.
3: Huller om bullerbenen, som var från både människor och djur, låg i ett jordlager, och under det lagret i sin tur fann man märkliga nedgrävningar.
2: Gropar i marken när man har grävt ner och lagt till exempel en skalle och en arm i en grop, en barnkäke och ett träkärl i en annan grop. Så det är väldigt konstigt för oss, men uppenbart väldigt liksom medvetet.
3: Ludvig Papmel Dufay tror så här långt att det handlar om någon slags ritual. Nu väntar analyser av benmaterialet. För benen kan ha mycket mer att berätta.
2: Det blir ju intressant att se om vi kan hitta spår av våld till exempel. Eller se på annat sätt sjukdomar. Om det går att hitta andra ledtrådar kring vad som har hänt med de här kvarlevarna. Hur de har hamnat här och så.
1: Kåre Persson var reporter här.
0: Ut i sportens värld, och något som har stått i fokus senaste tiden, det handlar om fotbollsklubben Manchester City. För några veckor sedan slogs det ju fast att man gjort sig skyldig till 114 av 115 punkter där man har brutit mot brott om Premier Leagues regelverk.
1: En jätteskandal inom fotbollsvärlden, såklart. Och igår så spelade de match för första gången sedan det här beskedet. Men mottagandet utanför Anfield i Liverpool, det var inte direkt varmt.
4: Ja, era fuskande jävlar skanderades utanför hemmaarenan till klubben som kanske påverkats allra mest av Citys framgångar under de senaste 15 åren. Och under matchen lät det mest så här i Viaplay när Manchester City hade bollen.
0: You cheating bastards. Ja, vad de höll på, fans. Men det är förståeligt, det är nog inte sista gången Manchester City kommer få höra det under säsongen. Hur gick det förresten i matchen?
1: Det blev 3-0 till Manchester City efter att Liverpool fått ett rött kort en timme in på matchen. Reporter här i inslaget, det var Radiosportens Astrid Johansson.
0: Vad tycker du om ramsan, Torbjörn?
5: Ja, alltså det är, jag kan bara säga så här, sport berör ju och det upprör. Jag är otroligt, jag tycker det är på något sätt häftigt. Jag gillar engagemanget, sen får man säga vad man vill. Men jag tycker att det är så mycket känslor, den passionen som sport och framförallt fotboll förbrödrar, det tycker jag är häftigt.
0: Ja, det är inte mycket annat som kan dra fram de känslorna, känns det.
5: Nej, verkligen inte. Ska det vara trafik då kanske?
0: Ja, vi ska se, är det så mycket känslor i trafiken?
5: Det är ganska lugn morgon hos er eller i länet här, men det är ju en del tågstrul på grund av spårväxelfel mellan Hässleholm och Alvesta. Så ska man ut och åka mellan Stockholm och Malmö, ja, då får man nog lägga på lite extra restid. Det är uppemot 20 minuters förseningar på flera av SJs snabbtåg nu under morgonen, så ta en extra kik där. Tipsar oss, då ringer du på 020 999 444.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Emma, vill du att jag ska spela upp ljudet när du tippar Ann Carson som vinnare av litteraturpriset igen?
1: Det är inget jag kräver här vid busshållplatsen i Mjösebo på min väg mot Högsby. Nej, det kan jag inte säga.
0: Nej, men du krävde det i torsdags, fredags och hela helgen. Har
1: jag... Jag hoppas att du som lyssnar förstår ironi här nu.
0: Okej, vi tar det jättekort då.
1: Någon av dem. Carson.
0: Där, Ann Carson nämndes timmar innan priset delades ut. Och så frågade du då ifall jag har sett någon intervju med Ann Carson och hur jag uppfattar henne. Och jag skulle säga att det finns väldigt mycket likheter i när Expressen ska intervjua Ann Carson som när du ska intervjua förskolebarn.
1: Ah, på vilket sätt?
2: I spoke with your husband and he said that you were not answering the phone when there were calls coming from Sweden.
3: I never answer the phone in the morning.
2: When you did get to talk to the secretary, what were your thoughts when she told you?
3: Confusion.
2: You must have thought about this award throughout the years, but have you ever thought that you would receive it?
3: No.
0: Ja, fåordig.
1: Ja.
0: To say the least.
1: Nej, hon är inte lättflörtad. Jag skulle vilja säga att Jessica Gedins intervju i Babel den torsdagen, förra torsdagen när hon fick veta att hon hade fått det, den var faktiskt lite mer givande. Men hon är väl, vad ska man säga, en avmätt författare någonstans som gärna har dragit sig undan.
0: Ja, men de ska vara så svåra författare, hålla på. Vi är så kulturella och knepiga.
1: Ja. Sitter... Ja, lite som Viktor Gyökeres. Han har inte tänkt på det och inte tänkt på det. Hon har aldrig tänkt på Nobelpriset.
0: Viktor Gyökeres har ju bara helt enkelt inte vokabuläret till att fullfölja meningarna. Det har ju Ann Carson.
1: Jag har en liten dikt av henne framför mig.
0: Av en slump? Ja, men du ser, du har ju förberett här. Det var ju det att du tjatade om att jag ska köra det här. Kör nu då, varsågod.
1: Ja, den är på engelska så du kanske får översätta lite sen då. You old British man. Ja, men
0: konst
1: vi kör.
0: Ska få vara oberörd.
1: Vi kör. God's list of liquids. It was a November night of wind. Leaves tore past the window. God had the book of life open at pleasure and was holding the pages down in one hand because of the wind from the door. For I

0: "It made their flesh as a sieve," wrote God as the top of the page, and then listed in order: alcohol, blood, gratitude, memory, semen, song, tears, time.
1: Vackert. Det var något om vind och blod och alkohol och var det sperma?
0: Vi skulle inte översätta kon. Ja, visst ska sperman vara med när vi pratar vätskor och Gud. Ingen kon.

0: Avril Lavigne är det som kanske summerar den här dikten från Ann Carson som vi fick höra nyss. Complicated. Jag hängde inte riktigt med i poesin heller. Men vi ska inte prata om det nu, utan vi ska snacka om vår fråga den här morgonen, som är: vad är det bästa med att bo där du bor? Och Helena som bor i Mönsterås har skrivit in. God morgon.
1: God morgon.
0: Ja, för du har använt ett ord här som är närheten.
1: Precis.
0: Berätta hur du tänker.
1: Mönsterås är ju alldeles lagom stort. Alltså det är nära till allt. Man har 500 meter till skogen, man har 750 meter till havet, en kilometer till butikerna. Alltså, det är så nära allting.
0: Ja.
1: Och det är även nära till Kalmar och till Oskarshamn. Så, ifall man behöver in till större städer.
0: Just det. Är det här något som du, liksom, har du inte upplevt det tidigare på andra ställen du bott på?
1: Jo, jag är uppväxt upp i Värmland i en bruksort där med, så det är precis likadant där. Och när jag bodde på Gotland så var det ju ännu mindre. Men där är jag, alltså, ja, närhet till allt. Så ja, nej, så det är ju som att bo hemma upp i Värmland faktiskt.
0: Ja. Vad härligt. Men du, vad är det allra bästa då av de här grejerna? Naturen, havet. Vad föredrar du mest?
1: Alltså naturen faktiskt. Att man kan ta en löptur, alltså bara över E22 så har man hela skogen där och bara kan springa.
0: Ja.
1: Så det är faktiskt det bästa. Eller en promenad och se både soluppgång och solnedgång, beror på vilken sida utav Mönsterås, eller vad säger man, Oknösidan, ifall man går på höger eller vänster sida, som ändå soluppgång eller solnedgång.
0: Du gör ganska bra reklam för Mönsterås kommun just nu.
1: Eller hur?
0: Ja. Ja, det låter inte som att du ångrar att du har hamnat där.
1: Nej, alltså jag hade nog ångrat ifall jag hade hamnat i en större stad, typ Oskarshamn eller Kalmar. Men just här, alltså, man hejar på folk när man går också. Alltså, eller jag hejar i alla fall på allt och alla, kanske man ska säga.
0: Okej, men det hade du gjort oavsett var du bor.
1: Ja, men det hade jag gjort faktiskt. Så, man känner igen folk också. Alltså, ja, närheten, gemytligheten och allting sånt.
0: Jag tycker det här var väldigt härligt att höra. Närheten till allt.
1: Ja. Ja, till allt.
0: Underbart. Ja, men gud vad trevligt, Helena. Och som sagt, nu är du förespråkare nummer ett för Mönsterås här.
1: Äntligen.
0: Ja, det ska du ta med dig. Tack för samtalet. Ha en fortsatt fin måndag.
1: Ja, men detsamma.
0: Hej.
1: Hej.

0: Risk It All med Bruno Mars. Gabriel, efter sommaren så råder det fortsatt risk för vattenbrist i södra Sverige.
1: Ja, och för att få ner konsumtionen så ska skånska VA-organisationen VA Syd utreda om det går att göra kranvatten dyrare för storförbrukare. Medan prismodellen krockar med lagen enligt miljörättsexperter.
0: Och igår kväll så blev en A-traktor påkörd av en bil på riksväg 40 i höjd med Vimmerby.
1: Ja, det var vid 7-tiden som den här olyckan inträffade och det var A-traktorföraren som larmade in det här själv. Man ska ha kört på backspegeln där, en bilist på den här A-traktorn. Men ingen person kom till skada. Dock så gör polisen nu en anmälan om smitning från trafikolycksplats då bilföraren inte stannade.
0: Och Nybro Vikings hade en tuff kväll i Hockeyallsvenskan, torskade 4-2 mot Almtuna.
1: Ja, trots ett stort spelövertag med hela 41 skott på mål så lyckades ändå Vikings inte få hål på hemmalagets målvakt där i tillräckligt stor utsträckning. Nybros Kalle Hemström, han fastställde slutresultatet till 4-2 då med bara 14 sekunder kvar att spela.
0: Ja, annat från sportens värld är att Walter Wallberg, puckelpiststjärnan, han kommer stå över hela nästa säsong. Han vann ju OS-guld för några år sedan, men kommer alltså inte kunna tävla på nästa säsong, som väl närmar sig. Han säger i en intervju med DN att efter samtal med mina läkare har jag beslutat att jag skippar nästa säsong för att ge kroppen en reset.
2: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

0: med Bluebird Hjärta tävlar i P4 Nästa Stjärna Kalmar. På fredag är final. Vill du rösta på Brödrakompaniet, då smsar du 1802 till 72020 eller så ringer du 099 118 02.
1: Fråga Agnes Wold, en podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mauro Scocco med Allt just nu. Och just nu då, dags för nyheter från Ekot. Det var helt fel jingel. Vi får bara lämna över till Gunilla Hansen-Beiring.
1: Telia ska genomföra ett sparpaket och det innebär att 900 tjänster försvinner, varav 260 i Sverige. Åtgärden ska ge besparingar på 1 miljard kronor, säger Telias vd Patrik Hofbauer.
2: Ja, men det är klart att det är tufft. Det är människor vi pratar om. Vi ska ge besked idag att 900 av våra kollegor kommer att få lämna koncernen. Det är klart att det är otroligt tufft att ge det beskedet.
3: Det rör sig om en 260 tjänster, säger ni, i Sverige. Kommer det här ske via naturliga avgångar eller kan det tala om uppsägningar?
2: Vi får se helt enkelt på det nu framåt. Nu kommer vi jobba fram det här med tillsammans med de lokala facken i respektive land. Men vi ser inte bort från någonting. Det kan nog bli en kombination av bägge.
3: I slutet av 2024 införde Telia vad de kallar för en mer kunddriven, mer decentraliserad verksamhet. Samtidigt försvann 3000 tjänster globalt. Ekonomiskt har förändringen varit en succé. Trots neddragningarna har omsättningen varit stabil och vinsten har ökat. Nu fortsätter alltså Telia att minska sin kostym och planerar att gå från 14 100 anställda till 13 200. Samtidigt säger Patrik Hofbauer att det kommer göra Telia till ett starkare bolag som med hjälp av AI och annan teknikutveckling kommer att kunna prestera bättre.
1: Reporter Daniel Öhman. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och Ryssland angrep strax därefter ett kraftverk i Charkiv. Tre personer uppges ha dödats och 9 skadats. Under tiden fortsätter ukrainarna att rusta sin infrastruktur inför vintern. Ekot har besökt en transformationsstation i Odessa i södra Ukraina.
4: Dmytro Hyrukhoriev pekar ut var det är säkert att gå på våningsplanet med bortsprängda väggar och tak i den stora transformatoranläggningen intill ett bostadsområde i Odessa. Hyrukhoriev är chef för D-Tech i Odessa-regionen, det ukrainska bolaget för eldistribution. Under det senaste året har D-Tech periodvis arbetat dygnet runt för att återställa det ukrainska elnätet efter ryska drönarattacker. Teknikerna bygger nya typer av skydd runt transformatorerna för att minska riskerna när en drönare sprängs i närheten. Det allra bästa är om de kan skydda sig mot attackerna så att mindre resurser måste läggas på reparationer. Fredrik Wadström, Odessa.
1: FNs fattigdomsindex har stigit för första gången sedan det infördes 2010. Antalet människor som lever i akut fattigdom har ökat med 51,5 miljoner till 1,2 miljarder, varav hälften är barn. De misstänkta övergreppen på Sigtuna humanistiska läroverk har gjorts inom ramen för ett system som är etablerat bland elever på skolan, enligt åklagaren i fallet. En kultur som känns igen av den tidigare eleven Agnes Hellström som gick på Sigtuna på 90-talet. Hon beskriver att man under skolgången går från offer till förövare.
5: Absolut hände sånt när jag gick på skolan och jag var ju själv del av hela den här strukturen.
6: Agnes Hellström gick på Sigtuna på 90-talet. I vuxen ålder har hon även skrivit en bok om svenska internatskolor. Hon beskriver att man under sin skolgång går från offer till förövare.
5: Du utsätts för en initieringsrit. Du skolas in i att sen ta vidare den traditionen. Och när du slutar på skolan så är du själv den förövare som har utsatt yngre elever. För egen del så tog det ju nästan 10 år att landa i den insikten. För jag var ju en elev som trivdes jättebra på internat. Men i efterhand, jag upplevde att det var ett svek från vuxenvärlden. För att det var så accepterat att eleverna fick göra som de ville.
6: 3 elever i 18-årsåldern misstänks nu för brott och på söndagen häktades 2 av dem, bland annat för grovt sexuellt ofredande. Efter att eleverna häktats uppgav Sigtuna läroverks skolchef Sofia Kinberg i ett pressmeddelande att tradition aldrig kan användas som förevändning för kränkande beteende och att man ser mycket allvarligt på det som inträffat.
1: Reporter Henrik Sell, P4 Stockholm. September var den näst varmaste septembermånaden som uppmätts i världen enligt EUs klimattjänst Copernicus. Globalt låg temperaturen drygt 1,6 grader över förindustriell nivå. I Europa var september den tredje varmaste månaden hittills. Och havsytans temperatur utanför polarområdena var den varmaste som uppmätts för september. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen-Bering.
0: Ja, det har varit väldigt varmt senaste tiden. Idag däremot säger prognosen att bli 6-10 grader, mest mulet och uppehåll. Vinden vi får idag, den är nordvästlig. God morgon, säger vi på P4 Kalmar. Över till Torbjörn på trafiken.
7: Vi kan börja summera en lugn morgon på vägarna, men jag ser att Krösatåget från Linköping mot Kalmar, det är försenat in mot Vimmerby, skulle ju varit inne strax före klockan 10, kommer in närmare kvart över 10 där istället. Och sen är det fortfarande en del förseningar om du till exempel ber dig till Alvesta och ska ut åka mellan Malmö och Stockholm. Det är ju flera av dels SJs snabbtåg och även snälltåget mellan Malmö och Stockholm som är uppemot halvtimmans förseningar på grund av tidigare växelfel i höjd med Alvesta. Tipsnummer är 020 999 444.

0: Pink och Willow Sage Heart med Cover Me in Sunshine. Den 1 oktober då släpptes en ranking över var det är bäst att leva i Sverige 2026. Det är Fokus tillsammans med Ekonomifakta som gjort den här rankingen. Och det gick ju inte toppen då för alla kommuner här i Kalmar län, Emma.
1: Nej, för på plats 277 av 290 kommuner hamnar Högsby kommun. God morgon, kommunchef Lennart Ovärner.
2: God morgon, god morgon.
1: Den här rankingen då som Fokus tillsammans med Ekonomifakta gör bygger på 33 variabler inom 10 olika områden. Det är bland annat privatekonomi, arbetsliv, utbildning, kommunens ekonomi, vård och omsorg. Hur känns det som kommunchef att se sin kommun på 277 plats, Lennart?
2: Ja, alltså, jag hade ju gärna sett att vi låg högre upp, men i de här mätningarna som kommer i olika sammanhang så brukar vi komma på nedre halvan.
1: Varför tror du att det är så?
2: Jag tror att det är så för att man mäter ofta variabler och faktorer som är stads- och storstadsorienterade. Man fångar inte upp det som vi på landsbygden och landsbygds- och glesa kommuner faktiskt erbjuder.
1: Vad tänker du på då?
2: Ja, i vår mejlkonversation så hade ju det här med jaktmarksindex. Hur många hektar jaktmark har vi per invånare i en kommun? För de som är jakt- och fiskeintresserade är ju högst kommunen utmärkt plats att bo på, ha sin bas. Det är sådana faktorer som inte fångas upp. Aktivt föreningsliv och sådana sammanhang, de här sociala delarna som finns i ofta i landsbygdskommun fångas heller inte upp i den här undersökningen.
1: Vi finns ju i ert tillfälliga kommunhus för det äldre och lite mer robust, höll jag på att säga, men det här är väl också robust. Det håller ju på att renoveras. Så vi finns ju nere vid kaféet där det en gång i tiden var gymnasieskola. Den lever ju inte vidare, så här är ju inte mycket folk. Det låter som att du tycker att de här undersökningarna är storstadsfixerade.
2: Ja, jag skulle säga att de är ju rättvisande i de indikatorer som de bygger på. Så det kan man inte sticka under stol med.
1: Men det går ju inte så bra för Kalmar till exempel. Nej, eller plats 100, den bästa kommunen i vårt land, plats 46 om jag inte minns fel. 41, Mörbylånga, ja. Det är också en landsortskommun.
2: Absolut, absolut. Och de är jätteduktiga i Mörbylånga, absolut. Så att... Men Högsby kommun, vi är ju ännu glesare än Mörbylånga och har de utmaningarna att få det till att funka.
1: Men inte får vara negativ, men det är ju ofta så att Högsby hamnar som kommun lågt på de här rankinglistorna. Vad gör det med när ens kommun hamnar där hela tiden?
2: Alltså vi är nog väl medvetna om att vi ligger där, och det är bara att gå till jobbet och jobba vidare och kämpa vidare på det som är vårt uppdrag. I en kommuns uppdrag är ju kärnverksamheten att se till att det funkar i skola och förskola och skola och i äldreomsorg och så vidare.
1: Idag är ni på plats 277. Du är inne på att det ska funka i skola. Mm. Det lät nästan som du skulle säga skola, vård och omsorg som en politiskt svar. Men rent konkret här nu vid bordet där vi sitter, vad tror du behöver göras för att Högsby kommun ska klättra på en sån här ranking då, ja, som var det bäst att leva?
2: Ja, jag skulle tro att om de siffror som vi har idag 2026 och för ekonomin, så tror jag att vi plockar in dem, så kommer vi redan där att stiga, för att vi har bra resultat i vår skolverksamhet för det här läsåret som avslutades här i juni. Och när det gäller vår kommunala ekonomi så är den i balans. Alltså vi har prognostiserat överskott för 2026 och för 2025 så var det ett balanserat resultat. Så,
1: och det är ju en del. Collada då med till exempel betygen, ja, och som du säger ekonomin. Det är ju precis någonting som man tittar på i den här rankingen. Så kan hända att ni stiger något då till nästa år. Men en del, när jag frågade dig vad ska man göra för att göra Högsby kommun mer attraktivt, då sa du direkt, gör om den här platsen, det här huset till
2: kulturhus.
1: Vad vill du ha in här då?
2: Ja, här skulle jag tänka mig att ha in ett biblioteksverksamhet, och vi skulle kunna ha vårt Garbo-museum. Vi skulle kunna ha kulturorganisationer, studieförbund som hade sina arbetsplatser här.
1: Och vad skulle ett kommunhus göra för kommunen och göra att den blir mer attraktiv att bo och leva i?
2: Ett kulturhus, ja, det skulle vara den här närheten, identitet, man stärker identiteten att bo i Högsby kommun. att det finns ett utbud på hemmaplan med olika kulturaktiviteter. Och jag skulle säga att det faktiskt finns ett stort engagemang och stort utbud här, för vi har ett mycket aktivt föreningsliv i våra byar och bygder här som håller igång med aktiviteter som invånarna frågar efter.
1: Ni är inte tillbaka i kommunhuset ordinarie om ett år, men kort svar, om vi ses här om ett år, ja eller nej, har ni stigit från plats 277?
2: Då ska vi ha stigit från plats 277, ja.

0: hos mig. Orup med Regn hos mig. Gabriel, den folkkäre skådespelaren Pierre Lindstedt är död.
1: Och det här bekräftar familjen för Aftonbladet. Pierre Lindstedt var främst känd för kultrollen som spöket Staffan i en av de mest hyllade julkalendrarna genom tiderna, Mysteriet på Greveholm. Familjen berättar för Aftonbladet att han gick bort under lördagen. Pierre Lindstedt var också känd för flera andra roller, genom bland annat genom karaktärer i Pistvakt där, han som står bakom bardisken, och sen också för mannen som slutade röka. Han blev 83 år gammal.
0: Och idag verkar det som att vi får besked om två nya kommunstyren.
1: Ja, det är Moderaterna bland annat i Oskarshamn som berättar nu att man har haft sitt medlemsmöte och kommer ta ställning till hur man tycker att Oskarshamns kommun ska styras under de kommande mandatperioden. Sen säger man också att vi bara några minuter nu, 9:30, så får vi veta hur det blir i Vimmerby.
0: Just det, och därför har vi också skickat dit Leif Johansson. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja, var håller du hus nu?
2: Ja, jag är i Vimmerby. Jag väntar på att få träffa några politiker. Jag är utanför stadshuset, kommunhuset. Och klockan 9:30 ska vi ju, jag vill bli kallade hit. Jag hoppas jag får veta vilka som ska styra. Det skulle ju inte riktigt kunna vara att de säger att nej, men vi har ingen aning. Nej. Vi tänkte bara berätta det. Men det är inte troligt, utan nu är det dags att komma överens.
0: Hur går snacket i just Vimmerby då, kring styren? Vad är förhandstipset så att säga?
2: Ja, mitt är ju att den majoritet vi har haft med Centern, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, den skulle kunna fortsätta, och det är kanske det troligaste om de kan komma överens. För det är inte lätt någonstans, men det brukar ju vara så, har en majoritet fortsatt majoritet så att säga efter ett val, så fortsätter de ju gärna ihop. De känner ju varandra.
0: Mm. Precis. Så det är det vi väntas få. Vi får se, det kan ju bli en skräll. Det har vi ju sett tidigare här under...
2: Ja. Något parti kan bytas ut. Det kan vara något helt annat. Man ska inte ta någonting för givet. Det har vi lärt oss det här, efter det här valet.
0: Ja, så är det. Leif alltså på plats i Vimmerby då, och håller koll på det som kommer fram vid pressträffen här om 10 minuter. Och sen uppdaterar vi dig som lyssnar på läget så fort vi vet mer.

0: Carly Rae Jepsen med Call Me Maybe. Har du gjort putsat fönstren på senaste tiden, Emma?
1: Nej, skulle gjort i helgen men det regnade så aktenplanen sprack.
0: Ja, det putsas för fullt på andra sidan gatan här. Det är ju ett helt ett SWAT-team av fönsterputsare som är igång på andra sidan. Jag blir lite orolig när man liksom halvt nästan hänger ut från fönstret för att liksom ta ut sidan så att säga.
1: Ja, det känns väldigt läskigt. Därför det är vändbara fönster att föredra.
0: Ja.
1: Men det har man inte alltid.
0: Nej, då får vi ju ta de som äger byggnaden och säga att de ska byta ut alla fönster där. Det är ett par.
1: Ja, jag antar att det är ganska mycket fönster på den byggnaden du tittar på då. För när jag står och tittar på det här Högsby Lärcenter, om jag inte minns fel, där kommunhuset nu då är stationerat när man renoverar kommunhuset i Högsby. Det är enastående många fönsterutor här alltså.
0: Ja, det görs här simultant. 4-5 pers igång. Och alltså det går undan.
1: Imponerande. Proffs.

0: Harry Styles med Watermelon Sugar. Gabriel, i nyheterna så handlar mycket om skyddad identitet.
1: Ja, för vi har också att samhället behöver ge mer stöd till personer med just skyddad identitet. Det tycker Ebba som levt på flykt i 20 år.
2: Många gånger blir det övermäktigt. Då orkar jag inte och då gör jag det jag måste liksom.
3: Att leva med skyddad identitet försvårar vardagen. Ebba som har barn och lever med skyddad identitet kan inte ha vanligt mobilabonnemang eller ens hämta ut recept på apoteket.
2: Jag önskar att det fanns en person att vända sig till för att få hjälp med ansökningar. Någon jag kunde sitta med och bara säga, det här vill jag göra.
3: Pernilla Prinz, verksamhetschef på Kvinnojouren, möter dagligen kvinnor som befinner sig i liknande svårigheter.
4: Bara en sån enkel sak som att ta kontakt med sin bank, att få ett hyreskontrakt, ett elabonnemang, ett mobilabonnemang. Alla såna där saker som vi andra tar för givna och för självklara.
3: Pernilla understrykar att en sådan funktion måste finnas för att skydda utsatta personer. Men det saknas åtgärder för att inte göra deras liv krångligt.
4: Också de tekniska möjligheterna till att hjälpa de här kvinnorna finns ju inte alltid. Det kan ju vara en sån sak som nej, du kan inte söka den här fonden för du kan inte uppge ditt postnummer. Och då kan vi inte hjälpa dig.
3: Personer med skyddad identitet saknar ofta det nätverk som många andra har omkring sig. Och det gör vardagen betydligt mer komplicerat.
4: De är ju egentligen inte bara dubbelt utsatta utan tredubbelt utsatta med allt som de måste ta hänsyn till, gå igenom.
1: Och Ebba heter egentligen något annat och vi har valt att byta ut hennes röst. Reporter var Narin Shamo.
0: Barn under 12 år får nu bada gratis på Borgholms badhus och Åkerbobadet i Löttorp den sista fredagen varje månad.
1: Ja, det här är en satsning från kommunen som gäller fram till i maj nästa år och syftar till att öka barnens vattenvana och simkunnighet. Initiativet kommer från Borgholms kommun som bygger vidare på en testperiod som genomfördes under våren, det här skriver Ölandsbladet.
0: Breaking news från Vimmerby har vi också fått nu precis. Leif har hört av sig. Det är ju styre som ska presenteras. Nu är det klart att det är fortsatt då Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet som styr i Vimmerby. Vi får se om vi får lite kommentarer där inom kort. Men vi går till något helt annat under tiden och det är då att den folkkäre skådespelaren Pierre Lindstedt har gått bort.
1: Ja, det här bekräftar familjen för Aftonbladet. Pierre Lindstedt var ju främst känd för kultrollen som spöket Staffan i en av de mest hyllade julkalendrarna, Mysteriet på Greveholm, men också för en roll i Pistvakt.
5: Jag förstår inte riktigt, jag kanske är lite oslug, men varför skulle vi ta han med till Kanarien?
6: Vi glömmer det. Godnatt då, Benga.
5: Godnatt då, Gudrun.
1: Familjen berättar för Aftonbladet att det var under lördagsmorgonen som Pierre gick bort och han blev 83 år gammal.
0: Vi lämnar nyheterna och tar oss över till trafikläget och Öland, Torbjörn.
7: För på Borgholm så kommer det vara trafikljus som styr i samband med asfalteringsarbete. Kommer påverka såklart båda riktningarna länsväg 136 nu under dagen. I övrigt så kan vi väl summera en ganska lugn morgon i länet, men det är fortfarande en del tågstörningar både för SJ snabbtåg och för snälltåget på grund av växelfel i Alvesta-trakten. Påverkar då södra stambanan mellan Malmö och Stockholm med halvtimmes förseningar. Tips nummer 020 999 444.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Vad hände hos dig i Högsby, Emma?
1: Josefin är ute och går med sin vovve. Vad fin. Hon, han är. Hej!
2: Ronja heter hon.
1: Ronja. Vad är Ronja för ras?
2: Chapey.
1: Hon är så fin. Hon doftar lite människa. Hon tänker att jag luktar lite pudel. Mm. Men Josefin, idag pratar vi om en ranking som kom förra veckan. Sveriges 290 kommuner rankades ut efter utbildningsnivå och arbetsmarknad och skola och hela faderullan. Högsby kommun hamnar på plats 277 av 290 kommuner. Det är sämst av länets kommuner. Spontan reaktion som Högsbybo på det här.
3: Inte bra.
4: Varför inte?
3: Jag tycker väl Högsby har ganska mycket att ge. Jag har bott här i ungefär ett år nu. Och det finns ju jobb. Finns det. Skolan är bra. Jag har inga barn som går i skolan, men jag vet andra som har barn. Så det tycker jag är okej. Okay.
1: Så du, det låter som att du tycker lite orättvist mot Högsby att hamna så lågt.
3: Det tycker jag. Absolut, absolut. Det tycker jag.
1: Vi finns ju precis vid kyrkan. Emma flyter fram här nere. Det är höstbeklädda träd. Det är ju väldigt vackert. Men om du skulle säga något som är riktigt bra med Högsby, vad skulle du säga? Vad är det bästa med att bo här?
3: Som nyinflyttad så fick jag en gemenskap i kyrkan. I Svenska kyrkan. Man är välkommen, är man.
1: Tror du att det är lite lättare på mindre orter en sån grej än i städer?
3: Ja, absolut. Men sen är det ändå svårt att komma som nyinflyttad i en liten ort med där alla känner alla. Men sen så jag tycker att jag har blivit bra. Ja, välkomnande faktiskt tycker jag.
1: Jag pratade med kommunchefen om vad man ska göra för att höja Högsbys ranking. Ja, men det är att se till att skolan fungerar, att vården fungerar. Men du som kommer med lite utifrån blick, vad skulle Högsby kunna marknadsföra sig med då?
3: Ja, det var en svår fråga. Det jag själv sådär saknar, det är väl mer lekplatser.
1: Mm. Ja,
3: det tycker jag är lite dåligt. Mm. Kanske, det vet jag att de har pratat om att göra en badplats. För alla har inte körkort. Okej, det går bussar, men en badplats kanske. För vi har ju Emån, det har funnits en badplats här för länge, länge sedan.
1: Och det där finns ju ett medborgarförslag inlämnat om en brygga precis här nere. Ja.
4: Mm. Vi får se om det blir
3: Ja, det tycker jag. Men sen, ja, vad finns det mer som kanske kan bli bättre? Lite mer affärer kanske. Någon mer klädesbutik eller skobutik. Det har funnits, men allting har ju slagits igen på grund av att det finns Kalmar och Oskarshamn. Det är lättare att åka dit.
1: Man får vara lite lokalpatriot, kanske handla på plats i sådana fall också.
3: Absolut, det tycker jag.
1: Nu ska du och Ronja få gå vidare. Vad fint det var att få prata med. Tack!
4: Ja,
1: hoppas du är nöjd.
4: Ja, jag är nöjd.
1: Bara nu.

0: Nej, det finns inga mirakel. I alla fall inte enligt Peter Lemark.
1: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag, då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl, som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet, det börjar 13.04.

0: Britney Spears med Oops, I Did It Again. Och Gabriel, det står nu klart att det blir Centerpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet som fortsätter styra i Vimmerby.
1: Ja, de har ju kallat till pressträff här vid 9:30 nu under morgonen, och vår reporter Leif Johansson var på plats och är fortsatt så nu när frågorna börjar ställas där mer om vad som, hur tankarna gått bakom och så vidare. Och han meddelar då att det ju blir samma styre som föregående mandatperiod, alltså S, C och V.
0: Och nyligen avslutades utgrävningarna i en av Ölands mest spännande fornborgar, Trindborgen i Löt på norra Öland.
1: En borg som bjöd på något så ovanligt som flera människoskelett. Och tidigt så gick tankarna till en annan fornborg på Öland, Sandbyborg, med sin massgrav av förmodligen hundratals människor.
2: Där ligger det ju ihjälslagna människor som ligger mer eller mindre där de har fallit. Men det vi ser här är helt annat. Det är liksom inte delar av hela kroppen som ligger, utan det är helt huller om buller.
1: Det här säger arkeolog Ludvig Papmel Dufay. Och här hittade man även märkliga nedgrävningar av ben.
2: Gropar i marken när man har grävt ner och lagt till exempel en skalle och en arm i en grop. En barnkäke och träkärl i en annan grop. Så det är väldigt konstigt för oss, men uppenbart väldigt liksom medvetet.
1: Mm, nu ska man analysera det här noggrannare för att se, ja, men vad är det som ligger bakom till att man har grävt ner ben på det här, ja, men märkliga sättet för oss då som lever idag.
0: Ja, vad är det för ritualer de höll på med där borta på Öland?
1: Det kan man fundera över. Hör hela inslaget i vår app Sveriges Radio. Jag har

0: Instruktionsboken med Miss Li. Ja, Leif, du hänger på den där pressträffen där styret i Vimmerby har presenterats. Hur går det?
1: Ja, men det går bra. Det blev ju som vi trodde, eller misstänkte, Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet som fortsätter styra. Men bara för att de har bestämt det så vet vi ju inte allt. Så det är mycket frågor om vem som ska ha vilken plats och vilka som ska göra vad. Men där liksom... Eller är de lite försiktiga än?
0: Jaså?
1: Ja, det är ju valberedningar som ska prata. Och de flesta platser de tillsätts ju i december. Så är det ju. Det går ju två steg när det har varit val. I november så är det egentligen kommunfullmäktiges ordförande, det som kallas presidiet, som väljs. Och det är viktiga poster, men de syns inte utåt. Utan vem som ska vara liksom kommunstyrelsens ordförande, vem som ska vilka poster, det kommer senare. Men alla är ju nyfikna på det.
0: Absolut. Ja, men du får ta dig tillbaka in i rummet då, så återkommer vi väl med röster under förmiddagsprogrammet kanske.
1: Det hoppas jag.
0: Ja, det blir bra, Leif. Ja, Emma, din roadtrip är väl så smått över nu?
2: Ja, har stannat till i Ruda här vid Tallåsvallen. Och det är väldigt svårt att komma in här. Det är ett stort hänglås faktiskt vid grinden. Men robotgräsklipparna håller på att klippa den gröna fotbollsplanen.
0: Vackert. Du, på tal om sport. Jag noterade att World Senior Games har pågått. Och det är tydligen något som arrangeras varje år som ett litet OS för 50-plussare, fast ganska lättsamt, för vem som helst får vara med. Om 20 år kan liksom jag ställa upp.
2: Det låter som en riktigt bra tävling för mig.
0: Ja, väldigt glädje.
2: Vad ska vi tävla i?
0: Väldigt glädjefyllt. Ja, men det finns ju allt möjligt här då. Och ja. Förra veckan var det ett litet jippo också i samband med det här då, när den 61-åriga mormorn Donna Jean Wild skulle slå världsrekord i att göra plankan.
2: Donna Jean Wild heter hon också.
0: Ja, precis. Författarnamn, va?
2: Känns ja, artistnamn generellt.
0: Ja, och det var ju då hennes eget rekord hon ska slå. Rekord för kvinnor. Hon kör då 5 timmar.
2: Plankan?
0: 5 timmar kör hon plankan. Det är ju sinnessjukt.
2: Okej, jag kan inte vara med i World Senior Games.
0: Ja, men det här var ju som sagt ett jippo vid sidan av. Det här är ingen officiell tävling. Det hade varit väldigt tråkigt för publiken.
2: Ja, det är sant. Det är inte så kul att titta. Det här är slow TV.
0: Ja, 5 timmar. Du kan ju liksom typ flyga till Marrakesh på den tiden eller någonting.
2: Ja, åka från typ Kalmar till Stockholm. Ja. Och så ligger hon bara där i plankan. Vilka muskler hon måste ha, kvinnan.
0: Första gången hon gjorde plankan var 2013. Det var för att hennes barn utmanade varandra om som kunde göra plankan längst. Då testade hon och så visade sig att hon hade talang. För...
2: Ingen vill tävla mot henne längre i familjen, så hon måste hitta på egna tävlingar. Ja. Stackars Donna.
0: Ja, men stark. Donna Jean. Vilken... Det sitter också ihop. Donna Jean som ett.
2: Ja, såklart. Ja, såklart. Donna Jean Wild.

0: låten och all annan musik. Nu...
1: De misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna ska enligt åklagaren ha begåtts inom ramen för ett hierarkiskt system på skolan. Så här säger Petter Sandgren, lektor på Stockholms universitet och expert på elitskolor, om varför kulturen med så kallad kamratuppfostran lever vidare på skolorna.
2: Det lyfts ofta att den riktiga utbildningen den sker på elevhemmen, inte i klassrummen. Så det här på något sätt har länge varit en form av hur man ska fostra framtidens ledare. Och då har det hierarkiska systemet fyllt en jätteviktig funktion.
3: Systemet syftar till att fostra starka ledare, säger Petter Sandgren.
2: Tanken är egentligen att det är en fostrande ledarskap, att man ska gå från underordnad de första åren. Sen så ska man få utökade auktoriteter med tiden på skolan och till slut ska man leda andra.
3: Att flera liknande incidenter blivit kända de senaste åren beror enligt Petter Sandgren på en uppluckring av den strikta tystnadskultur som omgärdar systemet.
2: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmälare också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle så accepterar vi inte det på samma sätt.
1: Reporter Hugo Bernhard. Nu ska det avgöras på hovrättsnivå om det är olagligt att gå in på en torvtäkt. Tingsrätterna dömde olika i två mål mot ett 30-tal klimataktivister och nu ska fallen upp i hovrätten för Västra Sverige och Göta hovrätt. Axel Holmgren är universitetslektor i straffrätt på Stockholms universitet.
4: Olaga intrång då, det är väl den frågan som jag tycker är mest intressant.
5: De senaste åren har personer från klimatnätverket Återställ våt

0: marker gjort flera aktioner på torvtäkter, bland annat på Grimsås mosse i Tranemo.
1: Jag gör det här för att sänka koldioxidutsläppen.
2: Plugga diken.
0: I höst ska två olika domar om klimataktioner upp i hovrätten. Jönköpings tingsrätt menade att allemansrätten gäller på området och att grävandet inte var straffbart. Men Borås tingsrätt ansåg att det var olaga intrång att vara på torvtäkten. Axel Holmgren menar att allemansrätten och demonstrationsfriheten här vägs mot ett företags möjlighet att bedriva sin verksamhet och att det inte finns ett givet utfall.
3: Om liksom ett företag ska få bestämma vilka som får tillträde till ett så här stort område liksom, så ger man det här företaget ganska mycket liksom, rådighet och makt. Och det kan man ju diskutera om det är rimligt och lämpligt. Liksom. Så det är en avvägning såklart.
0: De tilltalade nekar till brott.
4: Reporter Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion Sofia Weston.
5: Och i den här studion, Rickard Lindgren, Annika Elmoni är ute i verkligheten. Det är förmiddag i P4 Kalmar. Måndag, va? Ny vecka, nya fantastiska möjligheter. Vilken grej! Det är också en måndag som bjuder på mulet väder, i stort sett uppehåll och temperatur på 6-10 grader. En lite så höstkylig måndag får vi väl ändå kalla det där, men vi ska nog ta oss igenom den ändå, ska du se.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Skadliga normer och machokultur i männens värld. Det här är en fråga som Emil Andersson från Kalmar är engagerad i. God förmiddag, Emil.
1: Hej. Hej.
0: Hur är läget med dig så här en måndag förmiddag klockan 9:05?
1: Typ? Jo, men det är bra, tack. Ja. Jag är peppad att vara här.
0: Ja, härligt. Trevligt. Mm. Du är engagerad i en organisation som heter Män.
1: Yeah.
0: Du driver också ett företag där en del av dina intäkter går till att uppmärksamma, ja, vad då egentligen?
1: Ja, alltså jag vill ju uppmärksamma mäns våld mot kvinnor och få ett slut på det här. Jobba för att inte män ska begränsas av en machokultur och skadliga normer som existerar i samhället. Jag vill att världen ska vara en lite tryggare, finare plats. Och det ska vara ett jämställt samhälle.
0: Apropå då den här machokulturen, det känns som att det har pratat ganska mycket om den i media också den senaste tiden. En del tv-program som har varit i farten och så vidare. Känns det som att den här machogrejen, män ska vara män, är det hett 2026?
1: Ja, så alltså jag ser ju det här alltså dagligen i vardagen. Och det kan ju vara på en vad som uppfattas som en oskyldig nivå, att man skämtar eller man har en hård jargong. Och jag tror att det resulterar i betydligt värre saker i det stora hela.
0: Vad tycker du då? Tycker du att det har gått bakåt i utvecklingen när det kommer till machokulturen?
1: Jag tycker nog det ändå. Jag kan inte riktigt sätta fingret på varför, men det kanske för att jag är väldigt intresserad av det just nu, att jag jobbar mycket med det, som det kanske känns så. Men jag tycker att det går bakåt. Den senaste tiden har det gjort det.
0: Det är ju mycket som händer runt om i världen. Det är ju konflikter, krig. Retoriken kanske faller in och blir lite därefter. Vad säger du, Emil? Finns det någon plats för då mjuka män inom situationstecken idag?
1: Ja, jag tycker det. Jag tycker att det är vägen framåt och det är lösningen. Jag tror inte på det här hårda och att vara tuff och stark och dominant. Jag tror att det resulterar i bara dåligt faktiskt. Jag tror på en mer mångsidig väg framåt där man får vara där man är och får vara känslig, känslosam.
0: Som vi nämnde i början där, så driver du ett företag och en del av pengarna då, dina intäkter, går till organisationer som jobbar med såna här frågor. Hur kan man jobba för att få bort de här destruktiva stereotyperna då? Hur gör man rent konkret?
1: Alltså jag har tänkt på det där, om två viktigaste sakerna, eller där man börjar, tycker jag, är i vardagen, runt lunchbordet på arbetsplatsen. Att sätta stopp för de här sexistiska skämten eller den hårda jargongen, att bromsa redan där, så blir, ja, då blir det svårare att komma upp till till nästa nivå. Om man till exempel kollar på den här våldspyramiden, så har vi ju längst ner sexistiskt skämt och hård jargong, och sen eskalerar det bara. Om man bromsar redan där nere, så känns, ja, då är det ett större steg vidare. Så jag tror där börjar man. Och sen för oss pappor framförallt, att uppfostra våra barn i en annan riktning. Du måste inte vara macho eller tuff och hård och känslokall. Alltså, det finns en annan väg. De två grejerna tror jag är det viktigaste, där vi börjar, för att få bort det ur vardagen, att det inte ska vara normaliserat och accepterat.
0: Vad hoppas du att den här insatsen du gör då ska leda till?
1: Alltså, jag vill ju att det ska leda till något stort, till en förändring, men jag vill att det ska vara en... dels så kommer jag skänka pengar, och det hoppas jag kommer hjälpa, det gör det ju. Men sen vill jag att det ska vara en symbol för förändring, att vi inte accepterar det här. Och jag tror att det det är dåligt för samhället och för alla.
0: Emil Andersson, alltså från Kalmar. Tack så mycket för att du kom hit och berättade om det här.
1: Tack så jättemycket.
0: Ha en fortsatt fin måndag.
1: Detsamma.

0: Peter Jöback och Annika Norlin, han är med mig nu. Malin, du är med mig nu.
1: Ah, så trevligt. Ja. Som vi har längtat, du och jag. Ja, hoppas att du som lyssnar inte stänger av nu.
0: Ja. Det är du som har koll på nyhetsläget den här måndagen förmiddag. Bland annat så är det klart att högstadiet i Alsterbro blir kvar.
1: Och en av de elever som är glad att slippa åka längre med skolbussen till centrala Nybro, det är Gustav Wallström som är 13 år.
2: Man har en sån lättnad att slippa åka skolbuss så länge och ha kvar alla kompisar som är här. Det känns jättebra att vi faktiskt har en röst som räknas.
3: Högstadiet och samtliga landsbygdsskolor och förskolor får vara kvar i Nybro kommun. Det beskedet lämnades av majoriteten. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna i samarbete med Nybro landsbygds- och stadsparti. Deras mål är att Fagersta skolan i centrala Nybro ska läggas ner istället av besparingsskäl. Eleverna på skolan har kämpat för sin skola och bland annat lämnat in namnlistor.
4: Varför har det varit så viktigt för dig att göra din elevröst hörd i den här frågan om en eventuell nedläggning av högstadiet i Alsterbro, Gustav?
2: Jo, men det är väl framförallt för att vi barn inte har fått ha en så stor röst, även om det är vi som påverkas mest.
1: Intervjuare gjorde Emma Sandebäck, reporterinslaget Maria Alåsen.
0: Barn under 12 år får nu bada gratis på Borgholms badhus och i Åkerbobadet i Löttorp sista fredagen varje månad.
1: Satsningen gäller fram till maj nästa år och syftet är att öka barns vattenvana och simkunnighet. Initiativet kom från Borgholms kommun och bygger vidare på en testperiod som genomfördes under våren här. Det är Ölandsbladet som rapporterar om att det här projektet fortsätter då. Och för att omfattas av erbjudandet så måste barnet vara under 12 år och ha sällskap av en betalande vuxen som ansvarar för barnet under hela besöket.
0: Fler nyheter, Malin, vart är det de hittar det nu igen?
1: De hittar det i appen Sveriges Radio. Det är ju väldigt gärna så att vi uppmanar ju till att skaffa den, gå in i den, och det är inte för att vara jobbiga på något vis, utan det är ju för att i den där lilla appen i telefonen, teknikens under, så öppnar sig ett enormt utbud och du kan skräddarsy det så att du får precis det du gillar och att du håller dig uppdaterad om sånt du är intresserad av och tycker är viktigt.
0: Ja, vi säger ju inte det här för vår skull, vi säger det för lyssnarnas skull.
1: Ja, precis. Så där kan du också nu interagera med oss. Vi ställer ofta frågor som du direkt kan svara på i appen och då få kontakt här med oss i radio. Det gillar vi.
0: Ja, det är fantastiskt!
5: Låtarna. Känslorna.
6: Vi kan väl gå in i frysrummet och svalka oss. Det kan vara så att jag försvinner.
7: Emma Borda. Emma Borda.
8: Nytt svep. Emma Borda Sandebäck. Du är i Oskarshamn.
9: Pulsen. Men jag förstår att många här från Blomstermåla kanske skulle vilja att gå kvar på en skola här.
10: Efter busskaoset som blev.
5: P4 Kalmar. I radion. I bilen. Och i mobilen.

0: Save My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Annika, vart är du någonstans?
1: Jag är i Smedby, i Kalmar, och hänger på torget. Det är inte supermycket action här. Jag hade ju tänkt flyga på någon och snacka second hand-kläder. Någonting som jag handlar enkom och du tycker är lite äckligt.
0: Ja, jag står för den åsikten. Eller jag är väl så illa tvungen, tänker jag. Jag har otroligt svårt för begagnade kläder, loppis, den typen av grejer. Jag vet egentligen inte varför. Det är inte så att jag har upplevt någonting någon gång som på något sätt rättfärdigar den känslan. Det är bara någon så här, jag vet inte, det är någon så här ångestpuck jag har liksom, att jag tycker det är väldigt obekvämt, och jag liksom börjar fundera på vad har hänt i de här kläderna egentligen, och usch och nej och fy vad jobbigt.
1: Jag tycker att det här är en härlig uppfriskande åsikt som du har, för den är ju liksom icke-populär. Det är väldigt stort och det är många som väljer att handla second hand. Jo. Och jag menar, på pretto-kontot så går det ju upp när man säger att jag handlar bara begagnat. Sen att jag gör det av typ bara kostnadsskäl, det behöver man ju inte tala om. Nu gjorde jag i och för sig det.
0: Ja, men, det är för sent.
1: Det blir mycket billigare att köpa kläder i second hand än vad det är att köpa nya kläder.
0: Pretto-kontot. Jag förstår ju precis vad du menar när du säger så. Det är väldigt bra spaning. Men ja, Smeby alltså, det är mina gamla hoods, Annika.
1: Här är du uppvuxen. Här har du sprungit runt, va? I blöja. Och senare också med kanske någon olagligt i flaskan för att vara under 18 alltså.
0: Ja, då hade det väl, när jag var framme vid den tiden, då hade ju blöjan rikt i alla fall.
1: Får vi väl hoppas. Om du inte går på konsert. Jag hörde ju i helgen återigen en spaning om att det här är din generation, Rickard. Går på konsert och har blöja på sig för att kunna stå längst fram hela... Det är så sjukt.
0: Ja, det har jag aldrig gjort. Och jag vågar nog lova att jag aldrig kommer göra det heller.
1: Att man utsätter sig för det.
0: Men älskar man en artist eller ett band så gör man, I guess.
1: Så sjukt! Ja, så sjukt att också artisterna vittnar om att de känner doften av blöja. Eller lukten av blöja. Odören av blöja.
0: Ja, men
1: från
0: det är väl
1: scenen. Ja, men snacka om sidospår. Vi drar tillbaka till begagnade kläderna. Då.
0: Ja, och du som lyssnar nu vet du ju vad Annika tycker och vad jag tycker. Vi vill ju veta vad du tycker, naturligtvis. Och nu för tiden så kan man ju gå in i vår app, Sveriges Radio. Högst upp där nu så står det: köper du begagnade kläder? Frågetecken. Frågan är ju så enkelt ställd. Det är en bild på mig och Annika där när vi sitter och diskuterar detta. Klicka på den här lilla fliken. Hör av dig till oss. Det vore jättekul att veta vad du tänker om just detta, begagnade kläder. Så får väl du tuffa vidare i mina gamla hoods, Annika.
1: Ja, eller hur? Vi kan ju tillägga det att de kläder jag har på mig på bilden, de är alla handlade begagnat.
0: Ja, medan de jag har på mig är sprillans nya. Mm. Direkt från
1: fabrik. Visst avstånd du håller på den här bilden också från mig, för att du tycker det är så äckligt.

0: i en annan del av världen, fredag. Klockan är 10:30, vi ska få nyhetsuppdatering med Malin Flodén. Vi ska börja med att leva med skyddad identitet som försvårar vardagen.
1: Ja, det gör ju det. Pernilla Prins som är verksamhetschef på kvinnojouren, hon möter dagligen kvinnor som befinner sig i svåra situationer och hon ser brister i samhällets stöd till dem.
2: De tekniska möjligheterna till att hjälpa de här kvinnorna finns ju inte alltid. Bara en sån enkel sak som att ta kontakt med sin bank, att få ett hyreskontrakt, ett elabonnemang, ett mobilabonnemang. Alla såna där saker som vi andra tar för givna och för självklara.
1: Mer om detta i appen Sveriges Radio.
0: Nyligen avslutades utgrävningarna i en av Ölands mest spännande fornborgar, Trindborgen. Då är vi i Löt på norra Öland.
1: Mm, och det här är en borg som bjöd på något så ovanligt som flera människoskelett. Ludvig Pappmeldefaj, han är arkeolog.
3: Nästan allt vi har hittat här handlar om hanteringen av mänskliga kvarlevor på ett eller annat sätt. Vi kunde redan i fält se att det handlar åtminstone mellan 5 och 10 individer och vi har både barn och vuxna och både män och kvinnor.
4: För mer än 35 år sedan gjordes en provgrävning i borgen. Redan då dök det upp människoben som har gjort just den här utgrävningen till en av de mer spännande. Första tanken gick såklart till Sandbyborg, den numera världsberömda fornborgen längre söderut, med sin massaker av förmodligen hundratals människor.
3: Där ligger det ju ihjälslagna människor som ligger mer eller mindre där de har fallit. Men det vi ser här är helt annat. Det är liksom inte del av hela kroppen som ligger, utan det är helt huller om buller.
4: Huller om bullerbenen, som var från både människor och djur, låg i ett jordlager och under det lagret i sin tur fann man märkliga nedgrävningar.
3: Gropar i marken när man har grävt ner och lagt till exempel en skalle och en arm i en grop, en barnkäke och träkärl i en annan grop. Så det är väldigt konstigt för oss men uppenbart väldigt liksom medvetet.
4: Ludvig Pappmeldefaj tror så här långt att det handlar om någon slags ritual. Nu väntar analyser av benmaterialet. För benen kan ha mycket mer att berätta.
3: Det blir ju intressant att se om vi kan hitta spår av våld till exempel. Eller se på annat sätt sjukdomar. Om det går att hitta andra ledtrådar kring vad som har hänt med de här kvarlevarna. Hur de har hamnat här och så.
1: Ja, spännande grejer. Reporter här, det var Kåre Persson.
0: Malin, kan vi bara ta några sekunder? Och Ludvig Pappmeldefaj, otroligt bra namn.
1: Alltså jag tänker, regissör hade man kunnat bli med det namnet. Vad mer?
0: Ja, men det känns lite som en skådis också. Mm.
5: Fotbollsproffs.
0: Ja, definitivt. Eller arkeolog. Och det är han ju faktiskt. Rickard, Annika och Malin är det som är ditt sällskap den här förmiddagen i P4 Kalmar.

0: Westlife med låten Uptown Girl. Vi ska kasta oss bort till Vimmerby och vår reporter Leif Johansson som står tillsammans med det nya styret, Leif.
1: Nygamla styret, för det blir samma som det har varit i 4 år. Ja. Alla personer har ju bytts ut, men det är samma partier. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Eva Kinberg Ströberg, hej!
2: Hej, Eva Kindstrand Ströberg.
1: Ja, du ser. Jag var nära.
2: Det var nära.
1: Hur känns det att ha fått ihop ett styre?
2: Ja, men det känns fantastiskt bra. Vi har jobbat för det här ett tag nu, och så det känns

0: med det som sker i vår omvärld, så vi behöver ju också kunna vara lite snabbfotade och tänka lite mer utifrån situation. Men en stabil ekonomi är ju en förutsättning för att vi ska kunna få en bra kommun att leva, bo och verka i.
1: Bra ekonomi, det var det första som stod på pappret när ni presenterade er. Jag ska gå till Erik Andersson, Vänsterpartiet, som minsta partiet i styret. Så du sa att det är lite speciellt.
2: Ja, men det är det väl ändå. Framförallt när vi har minskat lite också, så blir det någonting med dynamiken här. Man vill ju inte bli ett stödhjul på majoriteten, utan man vill ju vara en fullfjädrad medlem, och det tycker jag ändå de här diskussionerna har visat att vi kommer att kunna vara. Så det känns bra ändå.
1: Men med tanke på att ni minskade, var det självklart att fortsätta i majoritet? För ofta straffas ju de mindre partierna ett samarbete.
2: Vi fick väl slicka såren lite först, tror jag. Och sen konstaterade vi ändå att vi har ändå ett fortsatt bra stöd i Vimmerby. Och de som har röstat på oss förväntar sig nog att vi fanns möjligheten, så tror jag att de liksom förväntar oss att vi ska fortsätta med den majoritet som vi ändå i grund och botten tycker har funkat bra. Och då har vi ägnat hela valrörelsen åt att säga också hur mycket bra grejer vi har gjort i majoriteten. Då vore det konstigt om vi inte gav det en rejäl chans. Och nu efter de här samtalen vi har haft och vi kan presentera det här, så känns det känns bra för de kommande 4 åren också.
1: Ja, men bra. Så går vi till mellanpartiet här. Det är lite tripp, trull, trall blir det då. Peter Karlsson, Centerpartiet. Hur säker var du på att du ville fortsätta med de här två?
3: Nej, men jag tycker vi har haft ett bra samarbete under mandatperioden. Och sen att valresultatet visade att alliansen hade inte stöd eller majoritet nu. Och det här. Jag vill gärna fortsätta med det här. Så det här har varit förstahandsalternativet. Så jag är jätteglad att vi har kunnat komma överens.
1: Någon förändring du vill se som du har pockat på under diskussionerna i politiken?
3: Nej, men de här sista 2 åren har vi genomfört mycket av de här förändringarna som jag har sett att vi behöver göra. Och det är det jag vill fortsätta se till, att vi får mer folk ute i vår skola och omsorg och försöka bli effektivare på vår administration så att vi kan lägga mer pengar ute i verksamheterna.
1: Om jag tittar runt här och ser ekonomin viktigaste frågan, hur många räcker upp handen? Alla 3. Så är det, för det är tuffa tider i alla kommuner och ekonomin är i förfronten. Och jag kan tänka mig att det har varit med i diskussionerna lite grann, att det är bra att känna dem man ska snacka ekonomi med för att kunna få ihop någonting.

0: Det här är Blinds Open med Elvira Lindqvist, en av finalisterna i P4 Nästa Stjärna. Vill du rösta på det bidraget, då kan du smsa 1803 till 72020 eller ringa 099 118 03. Det är ju slutspurten här, kan man väl ändå säga. På fredag så går finalen av stapeln på Unik i Kalmar. Vill du se det kalaset live, då kan du höra av dig till Micke Olsson, micke.olsson@sverigesradio.se, så får du all info du behöver om live-finalen där. Vi kommer också sända den naturligtvis.
1: P4 Dokumentär.
2: För 30 år sedan startade ett nytt radioprogram på fredagarna i P3.
3: Det var som en egen värld att träda in i liksom.
4: Det var la roligt då.
2: Där allt kunde hända och ingen gick säker.
5: Total kaos.
6: Ja, på sändning eller?
7: Nej.
8: Jag skjuter honom med hagelbössan! Nämen!
9: Företrädaren för Astrid Lindgren skulle stämma skiten ur Sveriges Radio.
2: Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
0: Annika, du jagar febrilt folk borta i Smeby.
10: Ja, sen du flyttade härifrån så verkar det ju som att folk har blivit lite, inte vet jag, introverta.
0: Ja.
10: De vill inte vara med i radio i alla fall.
0: Nej.
10: Men jag har frågat runt lite om folk handlar second hand och begagnade kläder. Och hittills så har samtliga personer, en spaning, de har varit över 60, hela gänget, sagt nej, det gör de inte. Sen mötte jag Rolf som höll på att äta en skinkpaj i sin bil. Han skulle ut och panga älg. Han skulle vara med på älgjakten.
0: Jaha.
10: Och jag frågade, men vadå, älgjaktsattiraljer då? Alltså kanske jaktkläder, vapen och sånt. Ja, men det kan man ju köpa liksom begagnat, menade han. Så okej, då var men han ju ändå inne på den grejen.
0: Ja, för då var det inte så mycket i vardagen så, utan då var det mer i praktiska sammanhang som det var okej.
10: Ja, precis. Och jag menar då så, tjena, du, handlar du second hand-kläder? Ja, det gjorde han. Men nu cyklar han vidare.
0: Ja.
10: Ja.
0: Nej, det
10: han var ute och cyklade i dubbel bemärkelse.
0: Det är svårflörtat i Smeby. Nej, jag vet inte, som sagt, det är ganska många år sedan jag flyttade därifrån, men det låter ju som att hela Smeby är på högkant sen jag lämnade.
10: sen du lämnade Smeby, va?
0: Nej,
10: men du som lyssnar kanske har någon åsikt i detta med begagnat. Jag ska ju snart till Kalmar ridklubb. Och alltså, hästvärlden känns ju som att de wheelar och dealar järnet med sina gamla, ja men, ridkläder, stövlar, hjälmar. Det är det enda jag får upp i flödet fast jag inte ens rider häst.
0: Ja, men det låter rimligt att där är det nog mycket som går i arv, höll jag på att säga. Det är det inte riktigt heller, men som går från ägare till ägare så att säga. Ja. Det är lite blandat i kommentarsfältet här på våra sociala medier. Torbjörn till exempel, han håller ju med mig, Annika. Han skriver så här: håller med Rickard, det är någonting som inte går att sätta fingret på som bär emot. Det är precis det där jag är inne på. Men sen har vi Jo då, vi har ju Emma här. Hon köper second hand kläder, tvättar innan användning. Det är inte bara på grund av ekonomi utan även miljösmart, säger Emma. Lilo köper massor med second hand kläder både till mina barn och till mig och sambon, skriver hon. Så att ja, det är delade meningar, och du som lyssnar, fortsätt kommentera. Vi vill veta vad du tycker om detta.
1: P4 Kalmar.
11: Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, ingen annan rör mig som du. Nu när du ska få kulturnytt med Andrea Valderrama, bland annat om en skådespelare som gått ur tiden.
1: Ja, nu på förmiddagen kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död, det rapporterar Expressen. Pierre Lindstedt medverkade i flera produktioner för teater, film och tv under många år. En av de senare rollerna på tv gjorde han i SVT:s julkalender, Mysteriet på Greveholm.
2: Ja, men jag försökte att göra det vanliga, men hon blev inte duggrädd. Sen hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
3: Vassa? Stacks hon?
1: Pierre Lindstedt, Kulturnytts film- och tv-kritiker Björn Jansson säger så här om Pierre Lindstedts karriär.
4: Han var son till Carl Gustav Lindstedt och han tänkte väl först inte bli skådespelare, men han lärde sig av sin far som ju var en av våra riktigt stora, Carl Gustav Lindstedt alltså. Och Pierre Lindstedt, hans första roll var i Bo Widerbergs Ådalen 31, där gjorde han en liten roll. Men då rekommenderade Bo Widerberg honom till Jan Troell som sen gjorde Utvandrarna och Nybyggarna, där han spelade drängen Arvid. Och det är ju en roll som sorglig, man tyckte om honom, och trots att han var så stor, han hade ju väldigt kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt. Så att han gick ju då från den här storfilmerna Utvandrarna. Det var ju filmer som Oscars nominerades. Och där, som alla såg på den tiden, då gick ju folk man ur huset för att gå på bio och se de här. Så gick han från den här varma, dramatiska rollen till lite mer komiska roller senare.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år gammal. Björn Jansson intervjuades av Jack Lantz i P1 Morgon. Sist i Kulturnytt.

0: Niklas Strömstedt, Inga änglar gråter. Vi ska ta en nyhetsuppdatering tillsammans med Malin. Vi ska börja med en, något som har varit en ganska het potatis i politikvärlden i Nybro, Malin.
1: Och nu är det klart att högstadiet i Alsterbro blir kvar. En av de elever som är glad att slippa åka längre med skolbussen till centrala Nybro, det är Gustav Wallström som är 13 år.
2: Det var en sån lättnad att slippa åka skolbuss så länge och ha kvar alla kompisar som är här. Det känns jättebra att vi faktiskt har en röst som räknas.
3: Högstadiet och samtliga landsbygdsskolor och förskolor får vara kvar i Nybro kommun. Det beskedet lämnades av majoriteten. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna i samarbete med Nybro landsbygds- och stadsparti. Deras mål är att Fagersta skolan i centrala Nybro ska läggas ner istället av besparingsskäl. Eleverna på skolan har kämpat för sin skola och bland annat lämnat in namnlistor.
4: Varför har det varit så viktigt för dig att göra din elevröst hörd i den här frågan om en eventuell nedläggning av högstadiet i Alsterbro, Gustav?
2: Jo, men det är väl framförallt för att vi barn inte har fått ha en så stor röst, även om det är vi som påverkas mest.
1: Emma Sandbeck intervjuade reporter i slaget Maria Alåsen.
0: En A-traktor blev påkörd av en bil på riksväg 40 i höjd med Vimmerby igår kväll.
1: Den här olyckan inträffade vid 7-tiden och anmäldes sen av A-traktorns förare. Polisen, de säger till Dagens Vimmerby att A-traktorns backspegel skadades vid den här krocken. Bilföraren lämnade efter det platsen utan att stanna. En klassisk smitning, som det heter. Ingen person kom till skada, men polisen har upprättat en anmälan om just smitning från trafikolycksplats.
0: Oskönt, kan man säga så?
1: Så här, generellt, gör man fel, för det händer ju.
0: Ja, såklart.
1: Så står man för det.
0: Ja, bra.

0: Sen Spyro, Great Expectation. Nu är klockan 11. Du ska få nyheter ifrån Ekoredaktionen med Sofia Weston.
1: En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, det meddelar polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. 22-åringen kommer att begäras överförd till Sverige. EU-länderna har idag gjort klart om nya sanktioner mot över 1600 personer, organisationer och företag som anklagas för att stötta den ryska krigföringen i Ukraina. Sanktionerna godkändes vid EU-ländernas utrikesministermöte i Luxemburg. Det här innebär att EU nu genomför sin största sanktionsutökning hittills. Och det kommer nya uppgifter om uppgörelsen mellan EU och Kina som syftar till att minska vad EU ser som obalans i handeln. Kinas export av hybridbilar kommer att begränsas till 350 000 fordon per år under 4 års tid, uppger en EU-källa. Det innebär mer än en halvering. Den kvoten kommer dock att öka med 6% per år och kommer inte att gälla kinesiska bilar som tillverkas i Europa. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han är känd för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer och som spöket Staffan i klassiska julkalendern Mysteriet på Greveholm.
2: Ostkaka, min älskling, som äter!
3: Nej, Staffan, låt bli.
4: Pierre Lindstedt från Dalarö i Stockholm var son till skådespelaren Carl Gustav Lindstedt. Men Pierre själv hade inga planer på att söka till någon scenskola. Ändå slank han in i pappans fotspår med tiden. 1961 gjorde han en mindre roll i Bo Widerbergs Ådalen 31. Och efter den rekommenderade Widerberg Pierre Lindstedt för rollen som drängen Arvid i Jan Troells utvandrarfilmer, berättar Björn Jansson, filmkritiker på Kulturnytt.
5: Och det är ju en roll som sorglig. Man tyckte om honom, och trots att han var så stor, han hade ju en väldig kroppshydda, så ville man bara hålla om honom när man såg honom där i Utvandrarna och Nybyggarna. Sen gick han ju vidare. Han gjorde en del för Riksteatern, Jeppe på berget. Han gjorde Pistvakt.
4: Så från Oscars nominerade filmer gick han alltså över till mer komiska roller som Bengt Hans i Pistvakt och spöket Staffan på Greveholm. Och enligt Björn Jansson bemästrade han båda typen av roller.
5: Jag tror att som skådespelare så älskar man att få vara på båda fälten.
1: Reporter Ida Svansbo och Pierre Lindstedt blev 83 år. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Och det här, det är P4 Kalmar. Förmiddag i P4 Kalmar till och med Rickard, Annika och Malin som ditt sällskap. Måndagen bjuder på mulet väder och temperatur 6-10 grader. Det är så att säga väder förutsättningarna den här måndagen, men vi tuffar väl på ändå. Det är ju höst, så att det är väl inte så konstigt det där. On a

0: Stella Lefty med Boston. På Kalmar hästsportklubb, då är vi i Smeby strax utanför Kalmar. Där har flera hästar insjunknat i ett coronavirus, Annika.
1: Ja, god förmiddag på dig, Tilda Karlsson.
2: God förmiddag.
1: Du är verksamhetschef här på klubben. Vi står framför ett helt gäng med hästar. Du, hur allvarligt har det här coronautbrottet varit bland hästarna?
2: Ja, men ekvint coronavirus bland hästar som vi har på vår anläggning nu, det är egentligen inte jätteallvarligt. Alltså hästarna dör inte i det eller så, men de blir sjuka och får diarré, feber och i vissa fall också kolik. Och kolik är ju lite allvarligt på häst, men det är inte alla som får det.
1: Hittills har 15 hästar insjuknat. Det låter som att det har varit lite stökiga veckor för er. Berätta.
2: Ja, men precis. Vi anar ju att det är ett 15-tal ungefär. Hästarna blir ju olika mycket sjuka och vi har inte provtagit alla hästar. Utan vi har fått reda på att några av dem troligen har det här, och symptomen visar ju på att de verkligen borde ha ekvint coronavirus. Och nu så tror vi då att det här ska gå igenom hela hästbesättningen. Vi har många hästar på anläggningen och det är svårt att skydda dem liksom inne på anläggningen nu när så många har varit sjuka.
1: Så ni jobbar inte med isolering eller så av hästarna?
2: Är inte inne på anläggningen. Däremot är vi väldigt noga med att vår anläggning är stängd för hästar att lämna och komma hit. Och vi visar väldigt tydliga rutiner för våra elever som kommer hit till ridskolan till exempel, eller våra privatuppställare, att de får inte bara lämna stallet hur som helst, utan de måste tvätta sina kläder, stanera sina skor och inte föra smittan vidare till andra ställen.
1: Där har vi en lite kortare häst, eller alltså mindre häst heter det väl. Vad är det där för sort?
2: Ja, men det där är en shetlandsponny.
1: Men du Tilda, hur har det här påverkat verksamheten nu då på Kalmar hästsportklubb?
2: Framförallt så har det påverkat de som brukar lämna och komma till anläggningen, att den typen av verksamhet har vi fått ställa in. Vi har också fått ställa in vår tävling på grund av den här smittan, vilket är tråkigt och en ekonomisk förlust såklart. Men ridskolan, den pågår som vanligt än så länge, för vi har kunnat hålla så pass många hästar friska samtidigt.
1: Och tävlingen fick ni ju ställa in då för att ni inte kan ta emot hästar utifrån.
2: Ja, precis.
1: Ja, hur länge räknar ni med att det här ska hålla på då?
2: Ja, jättesvårt att säga. Från att vi har sista symptom så ska vi hålla stängt mellan 3 och 8 veckor, lite beroende på. Och ännu så vet vi inte riktigt vart vi befinner oss. Antingen så bryter det ut nu på fler hästar, eller så är det de som har varit sjuka som kommer att bli sjuka. Men vi tror att det kommer bli fler hästar.
1: Men det är lite sån spänd väntan för er nu, vilka hästar som kommer att bli sjuka och på vilket sätt typ?
2: Ja, det kan man säga. Vi tar en dag i taget och så kontrollerar vi hur de mår och försöker göra en bedömning om hästen är på väg att bli bättre eller sämre, och försöker att se liksom lite in i framtiden. Men det är en utmaning. Vi får kontrollera dem varje dag.
1: Har du, Tilda, fått ta hand om de här sjuka hästarna? Hur har det varit i sådana fall?
2: Ja, men när vi upptäckte själva smittan, då fick vi 2 hästar med kolik inom loppet av 48 timmar, och det är ganska ovanligt. Och då är det vaknätter och veterinär behöver komma ut och man gör allt för att koliken ska gå över.
1: Och framåt då, 8 veckor, hur kommer det påverka mer då vid Kalmar hästsportklubb med det här coronautbrottet?
2: Ja, men vi hoppas att vi ska kunna hålla ridskoleverksamheten igång, men ställer såklart in allt som har med hästar som ska lämna och komma hit och göra, och försöker hitta på andra aktiviteter för våra interna medlemmar och uppstallade hästar, så att de ändå kan hålla igång med de hästar som är friska.
1: Ja, och nu blir hästarna utsläppta här, ja. Vart ska de?
2: Ja, precis. Våra hästar går på lösdrift, så att så här vid lunchtid så går de in i stallet nu och ska äta sin mat, vila lite och ladda för kvällen med ridskoleelever och lektioner.
1: Tilda Karlsson, verksamhetschef här vid Kalmar hästsportklubb i Smedby. Tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Ja, tack snälla.
1: Hej du. Den här var ju fin.

0: Counting Stars med One Republic. Den låten, den hatar du inte, Malin.
1: Verkligen inte. Nej. Ryan Tedd, han som är lead singer.
0: Ah.
1: Han generellt gör musik som jag gillar. Han skriver och producerar mycket åt andra också.
0: Men det känns lite right up your alley, den här låten faktiskt.
1: Precis, helt enkelt i min smak.
0: Ja, delikat. Det är inte det här vi ska prata om nu egentligen. Vi ska ju prata om att efter flera veckors hårda förhandlingar väntas det nu i eftermiddag bli klart med styret i Oskarshamn.
1: Ja, det här är ju något som är i P4 Kalmars smak, ska vi säga, men på ett helt annat sätt. Politik. Nu då, när det börjar bli klart efter valet hur våra 12 kommuner ska styras. Idag fokus på Oskarshamn. Moderaterna, de förklarar där att de har haft sitt medlemsmöte och har nu bjudit in till en pressträff i eftermiddag där de kommande åren styre väntas presenteras. Tidigare mandatperioder så har ju Moderaterna styrt tillsammans med Socialdemokraterna i kommunen, men sossarna förklarade tidigt efter valet att de går i opposition redan innan förhandlingarna om sakpolitiken dragit igång på allvar där. Moderaterna, de har å sin sida förklarat att de vill samarbeta med Liberalerna och Kristdemokraterna. Egentligen så var det väl väntat att ett styre skulle presenteras tidigt förra veckan, men det har alltså dragit ut på tiden. Vi följer här under dagen såklart.
0: Vi hörde också från vår kollega Leif som är i Vimmerby, där det styret i Vimmerby presenterades. Det blev ju nygammalt där med S, C och V. Men det, ja, det börjar ju sakta men säkert falla på plats i kommunerna.
1: Precis, och det vi vet då, det blir ett nytt styre i Oskarshamn, och sen exakt hur det skräddarsys, det hör du i eftermiddag här i radion.
0: Nog om det, för nu ska vi till Löt på norra Öland där det har skett utgrävningar.
1: Nyligen så avslutades utgrävningarna i en av Ölands mest spännande fornborgar, nämligen Trinborgen som ligger, som du säger, i Löt på norra Öland. Det är en borg som bjöd på något så ovanligt som flera människoskelett. Vi hör Ludvig Papmel-Dufay som är arkeolog.
2: Nästan allt vi har hittat här handlar om hanteringen av mänskliga kvarlevor på ett annat sätt. Vi kunde redan i fält se att det handlar åtminstone mellan 5 och 10 individer, och vi har både barn och vuxna och både män och kvinnor.
3: För mer än 35 år sedan gjordes en provgrävning i borgen. Redan då dök upp människoben som har gjort just den här utgrävningen till en av de mer spännande. Första tanken gick såklart till Sandbyborg, den numera världsberömda fornborgen längre söderut, med sin massaker av förmodligen hundratals människor.
2: Där ligger det ju ihjälslagna människor som ligger mer eller mindre där de har fallit. Men det vi ser här är helt annat. Det är liksom inte delar av hela kroppen som ligger, utan det är helt huller om buller.
3: Huller om bullerbenen, som var från både människor och djur, låg i ett jordlager, och under det lagret i sin tur fann man märkliga nedgrävningar.
2: Gropar i marken när man har grävt ner och lagt till exempel en skalle och en arm i en grop, en barnkäke och ett träkärl i en annan grop. Så det är väldigt konstigt för oss, men uppenbart väldigt liksom medvetet.
3: Ludvig Papmel-Dufay tror så här långt att det handlar om någon slags ritual. Nu väntar analyser av benmaterialet. För benen kan ha mycket mer att berätta.
2: Det blir ju intressant att se om vi kan hitta spår av våld till exempel. Eller se på annat sätt sjukdomar. Eller om det går att hitta andra ledtrådar kring vad som har hänt med de här kvarlevarna. Hur de har hamnat här och så.
1: Kåre Persson, reporter.
0: Och från Löt på norra Öland hela vägen tillbaka till Smeby strax utanför Kalmar. Annika, det ryktades om någon spaning gällande EPA-traktorer. Berätta.
4: Ja, jag är vid Ingeltorps naturbruksgymnasium här utanför Kalmar och räknar upp till 12 EPA-traktorer.
0: Bara på en lång rad?
4: 12 A-traktorer som står parkerade utanför gymnasiet. Alltså, man kan ju se karavanen framför sig på morgonen när de ska ta sig till skolan.
0: Eller på lunchen när de ska bränna bort till ICA för möjligtvis en energidryck kanske.
4: Får man... Eller hur? Och kan man också föreställa sig typ Göran, Gunnar, Mats eller vad 65-70 plus gubbarna heter som hamnar bakom den karavanen känner i det läget. Vi vet ju att vår kära kollega Olle, som lätt går under kategorin 60 plus i alla fall, rasar över de där A-traktorerna.
0: Ja, så är det. Ja, det är som du säger, man ser ju karavanen framför sig, ändå gutt, och alltså att de är parkerade just där också utanför naturbruksgymnasiet. Jag tycker det är kul när så här ofarliga fördomar stämmer.
4: Ja, verkligen. Verkligen. Att man tar traktorn till naturbruksgymnasiet. Det är inga, alltså, frågor på det. Nej, jag tänkte väl det. Otrolig parkeringsplats där, alltså.

Det här är Lola Regental med låten The Shittiest Year. Ännu en finalist i P4 Nästa Stjärna Kalmar. Vill du rösta på det bidraget? Då smsar du 1801 till 72020 eller så ringer du 099 118 01, alltså om du vill rösta på The Shittiest Year med Lola Regental. Finalen går jag av stapeln nu på fredag. Vi kommer sända den live, men man kan också gå på den. Det är väl trevligt att gå på livemusik en fredag kväll, va? Det är väl kanon. Då kan du höra av dig till oss så får du all info du behöver.

0: When you say nothing at all, Ronan Keating. Klockan är 11:30. Vi ska ta en uppdatering på de lokala nyheterna tillsammans med Malin. Vi börjar i Högsby kommun.
1: För just Högsby kommun hamnar långt ner när landets kommuner rankas baserat på var det är bäst att bo. Högsby får sämst resultat jämfört med länets andra 11 kommuner.
2: Inte bra. Jag tycker väl Högsby har ganska mycket att ge. Jag har bott här i ungefär ett år nu. Det finns ju jobb. Skolan är bra. Jag har inga barn som går i skolan, men jag vet andra som har barn.
3: Så du, det låter som att du tycker det är lite orättvist mot Högsby att hamna så lågt.
2: Det tycker jag. Absolut, absolut. Det tycker jag.
4: Det säger Josefin som bor i Högsby. 1 oktober släpptes rankningen av var det är bäst att leva 2026. Bakom undersökningen står fokus och ekonomifakta. Högsby kommun hamnade på plats 277 av 290 kommuner. Lennart O. Werner, som är kommunchef i Högsby kommun, är lite skeptisk till resultatet.
5: Ja, alltså, jag hade ju gärna sett att vi låg högre upp, men i de här mätningarna som kommer i olika sammanhang så brukar vi komma på nedre halvan.
3: Varför tror du att det är så?
5: Jag tror att det är så för att man mäter ofta variabler och faktorer som är stads- och storstadsorienterade. Man fångar inte upp det som vi på landsbygden och landsbygds- och glesa kommuner faktiskt erbjuder.
1: Reporter Maria Alåsen.
0: Efter flera veckors hårda förhandlingar så väntas det nu i eftermiddag bli klart med styret i Oskarshamn.
1: Moderaterna de förklarar att de har haft sitt medlemsmöte och har nu bjudit in till pressträff i eftermiddag där de kommande årens styre väntas presenteras. Tidigare mandatperioder så har ju Moderaterna styrt med Socialdemokraterna i Oskarshamn, men sossarna förklarade tidigt efter valet att de går i opposition. Detta redan innan förhandlingarna om sakpolitiken dragit igång. Moderaterna har å sin sida förklarat att de vill samarbeta med Liberalerna och Kristdemokraterna. Men det är ju det där med att ha majoritet eller inte. Vi får se vilka parter som ingår nu när styret ska presenteras i eftermiddag. Egentligen så var det väl väntat att vi skulle få veta hur kommunen ska styras tidigt förra veckan, men det har alltså dragit ut på tiden.
0: Ja, vi håller ju naturligtvis koll på det där och vi har snart ett resultat förhoppningsvis då.
1: Eller några timmar. Nu fick jag Melodifestival feeling.
0: Ja,
1: Kalmar län, vi har ett resultat.
0: Vi ska ta en titt på trafikläget också med hjälp av Tova Julin.
6: Ja, vi ska börja på Ölandsbron och då är det riktning mot Öland. Precis i slutet av bron där innan brofästet. Det ligger någon planka där tappad. I vänster körfält skulle den ligga enligt de som ringde inte oss och var lite extra uppmärksam ifall den inte är bortplockad än. På Ölandssidan alltså vad gäller bron, brofästet riktning in mot Öland. Sen ska det vara arbeten också, Borgholm, länsväg 136, så då är det trafikljus uppsatta där. Det ska asfalteras där, så det kan ju också påverka trafiken en del förbi såklart. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Petra.
1: Hallå, hallå.
0: Du är lite team Annika när det kommer till det här med begagnat och återbruk och så vidare.
1: Ja, men det är jag absolut. Sen är det lite svårare till en själv, tycker jag. För de stora storlekarna, det finns oftast inte lika mycket som små.
0: Du skrev in till oss så här: jag köper så mycket jag kan, som du är inne på nu. Svårare att hitta större storlekar, men gör mitt bästa. Till barnen blir allt begagnat. Är på väg att lämna in ett paket nu som jag sålt som sonen växte ut. Så det är inte bara, du inte bara köper, du säljer också begagnat.
1: Ja, precis. Jag förespråkar att både köpa och sälja.
0: Du skriver också älskar återbruk i stora bokstäver, utropstecken. Varför är det så bra?
1: Ja, men för att jag tycker att vi lever i ett samhälle som är väldigt uppbyggt på att vi bara ska konsumera. Och därför så tycker jag att det är bättre att vi inte gör det, utan går lite mot strömmen där och använder sakerna om igen.
0: Köper du någonting av mina argument med att det är lite obehagligt? Lite äckligt tycker jag till och med att det är ibland. Varför tycker jag så, Petra?
1: Gud vad starkt. Men, nej men ja, underkläder, absolut. Det kan jag väl köpa. Men jag ser att även det säljer och folk köper det också. Liksom tvättat och helt och rent och så. Men där går väl min gräns, så jag kan väl förstå lite.
0: Men ja, för underkläder känns ju som att det hade ju varit helt... Jag får nästan lite rysningar när jag tänker på det. Men jag vet inte, jag har ju lite svårt för det här med liksom loppisar och den typen av grejer generellt. Vad ska jag göra för att jobba bort det?
1: Gå på loppis, lite KBT-terapi tror jag du behöver, och bara liksom vara där, träffa de här fantastiska människorna och inse att liksom, nej men det är bara trevligt.
0: Det kanske finns en värld som jag inte har upptäckt, helt enkelt.
1: Ja, det tror jag absolut.
0: Ja, Petra, du får slita med mig på någon loppis där borta i Ålem eller någon annanstans, det spelar ingen roll, så får jag gå kursen helt enkelt.
1: Ja, det tror jag du skulle behöva. Då tror jag du skulle känna så här, ja men så fantastiskt, den här människan vill liksom sluta använda sin gamla jacka för att vill ha någonting nytt och fast begagnat. Och då kan du ta den på nya äventyr. Det är bara liksom mysigt.
0: Du skriver som sagt att till barnen blir allt begagnat. Vad säger barnen själva? Har de något att säga till om där? Eller det blir det Petra säger att det blir?
1: Nej, men de har väldigt mycket att säga till om, tycker jag. Och de förstår när man liksom förklarar det här med att man kan inte bara slita och slänga. Så, samhället är inte, det håller inte för det. Och då liksom så köper de den liksom, ja, retoriken eller vad man ska säga. Så jag får med dem på tåget med lite övertalning.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag har mycket. Jag tar åt mig av alla dina tankar och idéer, Petra. Så får vi se om jag bättrar mig helt enkelt. Petra, hur ser resten av måndagen ut?
1: Nu ska jag lämna in mina gamla bågar till glasögon så att någon annan kan köpa dem,
0: ja,
1: i en butik. Ja. Och sen så blir det kanske lite lunch.
0: Ja. Ja, det blir det. Vad trevligt. Petra Karlhem i Ålem, du får ha en fortsatt fin måndag och tack för att jag fick ringa och störa dig i P4 Kalmar.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Cat's Eye Animal. Hej Malin.
1: Hallå du.
0: Vi ska prata politik.
1: Politik. Vi kommer få besked om hur Oskarshamn ska styras. De har kallat till pressträff i eftermiddag. Men redan nu så har vi fått besked från Vimmerby kommun.
2: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet fortsätter att styra tillsammans i Vimmerby. Det beskedet kom vid en pressträff på måndagen. Centerpartiets Peter Karlsson.
3: Ja, men efter valresultatet så såg vi att vi har ju fortsatt majoritet. Och det upplever jag som att väljarna har tyckt att vi har gjort ett bra arbete. Givetvis så hade vi haft majoritet i alliansen så hade också det varit ett alternativ. Men nu hade vi ju inte det efter det här valet, så att det här var förstahandsvalet.
4: Men det var ju ändå en kris och styret sprack en stund. Är det så lätt för de här tre partierna att hålla sams?
3: Ja, men det är kanske därför det har tagit en månad nu att vi ska diskutera ihop oss så att vi verkligen har en bra grund att stå på så att vi inte hamnar i det här som vi var i efter förra tvåårsperioden då.
2: Socialdemokraten Eva Kindberg Ströberg fortsätter troligen som kommunstyrelsens ordförande. Hon upplever inte förhandlingarna som så svåra.
5: Jag skulle inte säga att det har varit några knutar att komma överens om på det sättet utan mer att Peter och Erik och jag var inte med vid inledningen av den här mandatperioden så att vi har behövt att ha lite tid tillsammans och även våra respektive partier och förhandlingsgrupper behövde också ha tid tillsammans.
4: Är man politiker och får chansen att styras, man ska ta den, eller?
6: Ja, inte till vilket pris som helst.
2: För Vänsterpartiets Erik Andersson var det inte helt självklart att ingå i styret.
6: Vimmerbys röstberättigade vill ju trots allt att vi ska sitta i majoritet, det tolkar vi det som. Och då tycker vi ändå att det har varit rätt att försöka få till något bra för framtiden.
1: Reporter här Leif Johansson och Nick Näslund.
0: Om man skulle vilja ha fler nyheter, Malin, vart kan man vända sig då?
1: Det finns oändligt att ta del av i appen som heter Sveriges Radio. Och bara för att förtydliga lite då, du kan ju skräddarsy den där så att du får nyheter. Säg att du är väldigt intresserad av, ja såklart, det som händer i Kalmar län. Då kan du ju se till i en flik där att du väljer just oss som ditt lokala nyhetsflöde. Du kan också, om du är jätteintresserad av sportnyheter eller kulturnyheter, få in kulturnytt. Eller radiosporten, du kan få senast nytt från ja, USA-podden eller krimpoddar eller vad du nu har för favoritprogram och sånt som du följer. Allt sånt finns att ta del av i appen Sveriges Radio som bara väntar på att du ska gå in och leta runt lite.
0: Där hör ni. Så det, ja.
1: Ja.
0: Det är inte mer än så.
1: Gör det.
0: Gör det.
7: Nu är det dags för EM i hackning i Tyskland. Det här handlar om cybersäkerhet. Mer om det i P4 Extra måndag då du också träffar kocken Tommy Myllymäki och skådespelaren Ibrahim Fahl som nu lämnar både humor och polisserier bakom sig för att stå helt ensam på scenen. Allt det och mycket annat får du i P4 Extra måndag med Karin Bengtsson. Programmet det börjar 13.04.

0: Albin Lee Meldau med låten Josefin. Vi pratar ju begagnade kläder idag i förmiddagen i P4 Kalmar. Pratade alldeles nyss med Petra från Ålem. Hon var ju väldigt för, älskar återbruk, skrev hon till oss här med stora bokstäver. Hon var faktiskt på väg, när jag pratade med henne så hade hon precis lämnat ett paket, skickat iväg lite begagnat, och hon skulle vidare, och det var nog glasögonbågar hon skulle lämna in också som skulle gå vidare till någon ny ägare. Annika, du har tagit dig tillbaka in till Kalmar.
1: Jag går på Staun här.
0: På byn.
1: Och det var ju nämligen så att en kollega till oss langade fram en teori i morse om att sälja vidare kläder, det är det bara kvinnorna som gör, även då när det kommer till manskläder.
0: Ja.
1: Han beskrev det ju som att jag använder inte vissa plagg, och plötsligt så ligger de ju då på en liksom second hand app, och så är de borta. För att hans då fru har ordnat med det.
0: Ja, och vi hajade ju till, både du och jag, och kände liksom, första tanken var att så här, ja, men så där är det nog faktiskt.
1: Ja, kan det vara så att det är kvinnorna som ser till att, ja, men tvätta, vika ihop kläderna och sälja dem vidare? Jag har gjort av mig till Hylde, som jag ska prata med nu efter 12, om detta. De hyr ju ut, alltså det är ju en av många sådana second hand-tjänster, och de hyr ut som hyllor då till försäljare. Hur många av de där försäljarna är kvinnor versus hur många som är män? Har vår kollega en poäng med sin spaning, eller är han helt enkelt ute och cyklar?
0: I sann journalistanda, Annika, ska du ta reda på detta.
1: Hej! Vänta, jag stöter på en nu som är på väg in i en second hand-butik. Jag är från P4 Kalmar, vad heter du?
2: Erika.
1: Erika, du handlar uppenbarligen begagnade kläder.
2: Jag jobbar på Busrö, så ja, det gör jag.
1: Du jobbar här, men du är en större bild. Har du mycket begagnade kläder?
2: Jag köper nästan bara mina kläder och barnens kläder på Busrö.
1: Och det här är ju återigen också, en, precis som Hylde, ett exempel på där man har begagnade kläder. Varför gör du det då?
2: Bättre för ekonomin, bättre för miljön. Sen har jag ju förtur då, så kan jobba här. Men som sagt, för plånbokens skull mest.
1: Och nu ska du in och jobba. Men hur många besökare har ni? Och en annan spaning, är det lika många män som kvinnor som kommer in och lämnar kläder?
2: Flest män som kommer in och lämnar är att de lämnar åt frugan. Men vi får ha ju en herravdelning, och många lämnar herrkläder också. Så det är mycket sånt som kommer in där, och det är nog den avdelningen som ökar mest för tillfället, skulle jag nog säga.
1: Men så där, de som lämnar in kläder, är det flest kvinnor eller flest män?
2: Det är nog fortfarande flest kvinnor, skulle jag säga.
1: Men det börjar öka på med männen?
2: Ja, absolut. Tycker jag.
1: Ja, vi är liksom ute efter att ta reda på den här teorin som vår kollega då langade fram, att det är fler kvinnor som ser till att kläderna blir vidare sålda.
2: Ja, det ska jag nog hålla med om faktiskt.
1: Härligt, då börjar vi ju faktiskt få igång statistiken här. Tusen tack för att du var med i P4 Kalmar. Hennes spaning, absolut, fler kvinnor än män som lämnar in kläder.
0: Ja, men Annika, det känns ju som att vi inte helt ute och cyklar här faktiskt.
1: Nej. Det verkar ju faktiskt inte som det. Så nu har vi ju då gjort en undersökning. Nu ska vi till nästa.
0: Ja.
1: Där finns vi.
0: Och som sagt då, apropå Petra där i Ålem. Det var ju hon som donade med det där. Och hon hade skickat iväg ett paket tidigare idag. Nu skulle hon gå och lämna glasögonbågar som också skulle bli återbruk. Så det var ju, det kändes som hennes uppgift i den familjen.
1: Det är ju en kick utan dess like att sälja vidare kläder och prylar. Dels att man blir av med grejerna, och så pengar in på kontot. Ja. Jag får gå så bara tänka på det. Ja, men alltså verkligen. Jag sålde vidare ungarna cyklar, och jag bara så här, jag kan inte vara lycklig flera dagar efter det.
0: Ja, nej, men jag är väl glad för din skull, antar jag, Annika.
1: Ja, sjukt av mig att gilla att få in pengar på kontot av grejer jag inte använder längre. Va? Crazy.
0: Det är också så typiskt här också. Då sitter jag ju här då som man eller något liknande och förstår inte alls grejen med det här med återbruk, och tycker till och med att det är lite äckligt där med begagnade kläder och sånt.
1: Men nej.
0: Det kanske är man att kvinna, jag vet inte. Vi får se vad som händer.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Counting Crows och Vanessa Carlton med låten Big Yellow Taxi. Klockan är 12. Du ska få ekonyheter med Sofia Weston.
1: Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. Telia genomför sparpaket på omkring 1 miljard kronor. Flera hundra förlorar sina jobb. Och idag möts EUs utrikesministrar i Luxemburg. Det handlar bland annat om Rysslands diesel. Det är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Och vi börjar med Riksbankens pris i ekonomi till Alfred Nobels minne.
2: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering.
1: Och vår ekonomireporter Anders Hjelmin befinner sig vid Kungliga Vetenskapsakademin där pristagarna nyss tillkännagavs.
3: Så är det, och jag har med mig Peter Fredriksson som är ledamot av priskommittén här och professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Två amerikanska ekonomer, Robert E. Hall och Michael Woodford, får ekonomipriset. Om du ska beskriva vad det är de här forskarna har gjort, hur låter det?
4: Ja, de har skapat ett nytt fundament för hur vi ska bedriva makroekonomisk stabiliseringspolitik. Och tack vare deras bidrag så kan vi föra en bättre stabiliseringspolitik än vi kunde göra tidigare.
3: Och den här stabiliseringspolitiken, det låter Riksbanken.
4: Det är lite Riksbank i meningen att det är modeller som påverkar hur Riksbanken sätter styrräntan. Det påverkar också hur man utformar finanspolitiken.
3: Om du ska beskriva vilken nytta vi har av deras upptäckter, alltså vardagsnytta i samhället, går det?
4: Alltså det handlar ju om att försöka stabilisera konjunkturen, och konjunkturvariationer som sådant är ju till ondo för hushåll och företag tack vare att det blir för mycket variation. Och framförallt så drabbar det de med sämre förutsättningar, de som har mindre inkomster. Så att man kan jämna ut de här konjunkturförloppen så är det en bra sak. Mm.
3: Du, när gjorde de här forskarna sina egentliga genombrottsbidrag som gör att de nu får ekonomipris?
4: Om vi börjar med Hall då, så har en viktig genombrottsstudie från slutet av 70-talet och sen har också en tidig studie från början av 80-talet, så det är ganska gamla bidrag. Woodfords bidrag är liksom en lång serie som kulminerar med en bok från 2003 som liksom presenterar den nykeynesianska modellen.
3: Säger Peter Fredriksson, alltså, det blir två amerikanska män som får ekonomipriset igen. Det brukar ganska ofta vara amerikanska män. Varför är det ofta så?
4: Ja, det handlar ju dels om hur professionen har sett ut. Vi tenderar att belöna liksom upptäckter som går en bit tillbaka i tiden. Och då är det som så att det är oftast män som hade de högsta positionerna. Det är också så att den bästa forskningen finns i USA. Så att även om kanske forskarna har ett annat ursprung i USA så är de också oftast verksamma i USA.
3: Tack så mycket, Peter Fredriksson.
1: Och det var alltså vår ekonomireporter Anders Hjelmin som rapporterade där från Kungliga Vetenskapsakademin. En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har gripits i Spanien, uppger polisen. 22-åringen som polisen bedömer var en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen misstänks ha beställt en rad våldsdåd som ägt rum i regionen tidigare under året. Mannen greps den 8 oktober och ska begäras överlämnad till Sverige. Telekombolaget Telia genomför ett omfattande sparpaket på runt 1 miljard kronor, och runt 260 jobb väntas försvinna i Sverige. Beskedet väcker oro och frågetecken bland de anställda, säger Per Axelsson, ordförande för fackförbundet Sekos klubb på Telia.
5: Telia är ju ett väldigt lönsamt företag, och driva nedskärningar på det här sättet då, det kräver ju stor noggrannhet för att se hur ska det faktiskt stärka företaget. Så att det inte bara här är en fråga om att vi tar pengar ifrån den operationella verksamheten, så tuffar anställningsförhållanden och sen så blir det lönsamhet på sista raden.
6: Teleoperatören Telia ska minska antalet anställda med omkring 900 personer inom hela bolaget och runt 260 jobb väntas alltså försvinna i Sverige. Målet är att nå årliga bruttobesparingar på runt 1 miljard kronor och det är en förlängning av det sparpaket som Telia gjorde för 2 år sedan. Är ni från fackets sida förvånade?
5: Både ja och nej. Vi ser också den tydliga tekniska utvecklingen. Vi tror nog att det är svårt att förneka liksom att teknisk utveckling kommer att göra att vissa arbeten försvinner.
1: Reporter Stina Ollila. Flera EU-länder kritiserar USA och Donald Trump för uppgörelsen med Vladimir Putin om att köpa mer rysk diesel. Och fokus ligger på Ukraina när EUs utrikesministrar träffas i Luxemburg idag. Så här säger Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard.
7: Jag beklagar verkligen det avtalet och jag hoppas att man ska ändra sig, för att det skulle ju innebära att man ökar energiintäkterna som är den främsta finansiären av de attacker som görs på civila och energianläggningar och städer i Ukraina just nu, och det måste upphöra.
1: På plats i Luxemburg är vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden. EUs svar är ju alltid att vi snarare borde öka pressen på Ryssland. Gör EU det nu, Andreas?
8: Ja, det gör man. Utrikesministrarna på det här mötet har precis klubbat ett nytt sanktionspaket som faktiskt är det största hittills. Man riktar då sanktioner mot 1600 personer och företag som är kopplade till den ryska krigsmakten. Och tittar man på totalt sett innan det, så har ju EU riktat sanktioner mot 3000 personer och företag. Så det här är ju en kraftig ökning i ett enskilt paket. Och det innebär då att inreseförbud och frysta tillgångar för de som drabbas av sanktioner.
1: EU köper ju energi från Ryssland. Vad är då problemet om USA också gör det?
8: Jo, men så är det. Och amerikanerna kan såklart peka på detta som ett argument. Ni köper, varför ska vi inte då göra det? Skillnaden är ju att EU successivt ändå har minskat sin import av rysk energi. Och man får också titta lite på vart EU kommer ifrån. När kriget bröt ut 2022, det fullskaliga invasionen, så satt ju många EU-länder med ett väldigt stort beroende av rysk energi. Och sen dess så har det ändå minskat. Sen är det klart att Sverige och andra baltiska länder till exempel tycker att det går alldeles för långsamt. Och vår egen utrikesminister Malmer Stenergard pekade ju på att importen från Ryssland är faktiskt fortfarande större än stödet, det finansiella stödet vi ger till Ukraina. Men sen så sa hon att om man skulle använda de frysta ryska tillgångarna som EU ändå har fryst och stötta Ukraina med de pengarna, ja, då skulle den ekvationen ändras. Då skulle stödet till Ukraina bli större än köpen från Ryssland.
1: Det sa alltså vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden från Luxemburg. Så till Sverige. Nästan hälften av alla barn som registrerats som brottsoffer i så kallade barnfridsbrott är yngre än 7 år. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, där Johanna Wiberg är rapportförfattare.
9: Så det här är ju alltså brott som sker mellan 2 personer som är närstående till barnet. Ofta så handlar det om pappa till barnet som utsätter en mamma för det här brottet.
10: Barnfridsbrottet infördes 2021 och innebär att det är straffbart att låta barn bevittna våld eller vissa andra brott mellan närstående. Och nu har Brottsförebyggande rådet granskat drygt 10 000 barn som registreras som målsägare i polisanmälda barnfridsbrott under 2022 och 2023. Resultaten visar att misshandel är den vanligaste brottstypen. Men även olaga hot, olaga tvång och ofredande är vanligt förekommande. Forskning visar att barn som växer upp med våld i hemmet löper ökad risk för psykisk ohälsa och beteendesvårigheter senare i livet. Därför är det viktigt med tidigare insatser, enligt Wiberg.
9: Skola, förskola, socialtjänst och vården kan vara uppmärksamma på tecken på att barn bevittnar eller utsätts för våld. Barn behöver trygga vuxna som lyssnar och tar deras berättelser på allvar.
1: Sa Johanna Wiberg, utredare på Brottsförebyggande rådet. Reporter Bashir Kavak. Utredningen runt det misstänkta mordförsöket på en skola i Växjö i slutet av september växer. Antalet brottsoffer har utökats med 4, det är nu 6 brottsoffer. Enligt åklagaren handlar det om att det planerats fler attacker, rapporterar P4 Kronoberg. Det var den 24 september under en idrottslektion som en elev på skolan, en pojke under 15 år, attackerade en annan elev med en kniv. Så har vi en rättelse. I ett inslag tidigare idag om Pierre Lindstedt sa vi att filmen Ådalen 31 är från 1961, men det korrekta årtalet är 1969. Producent Matilda Durehed.
0: Det här är P4 Kalmar. Förmiddag i P4 Kalmar med Rickard, Annika och Malin som ditt sällskap. Den här måndagen bjuder på mulet väder, stort sett uppehåll, temperatur 6-10 grader.

0: Gravity, Klara Hammarström. Vi pratar mycket second hand i förmiddagen idag, och det här sprunget ur en teori som dök upp på redaktionen i morse, Annika.
1: Nämligen att det bara är kvinnor som säljer vidare kläder, och då även herrkläder. Nu är jag med Amanda Ahlskog och Linn Beijebøck. God förmiddag på er, hörni.
2: Hallå, hallå. Hey.
1: Ni har grundat Hylde i Kalmar, där man då hyr en hylla och säljer sina kläder och prylar. Linn, är det bara kvinnor som säljer vidare, till och med manskläderna också?
3: Inte bara, men det är definitivt det mönstret vi ser. Vi har mätt lite och sett att ungefär nästan var nionde säljare har varit en kvinna. Nu just precis så ser vi att den trenden dock håller på kanske att förändras. Så var femte just nu en man. Men när det kommer till det du frågar om så är det väldigt kvinnodominerat.
1: Amanda, varför tror du att det är så?
4: Ja, alltså jag tror ju kanske att det fortfarande är kvinnor som inventerar hemma och går igenom garderober, har koll på barnens kläder, vad de vuxit ut och inte. Vi ser ju att majoriteten av barnkläder säljs av kvinnor, och också en stor mängd herrkläder. Vi ser inte så många män som säljer kvinnokläder. Men kan vara ett övergripande ansvar kanske för garderober och inventeringar av dem.
1: Vi har inte riktigt kommit längre än så. Nej, men Linn, det mest ovanliga, det är då alltså män som säljer vidare kvinnokläder.
3: Ja, det vet jag inte om vi har sett faktiskt. Nej. Jag har inte sett det, i alla fall. Men 8 av 10 tror jag det är plagg som är herrkläder läggs upp av kvinnor.
1: Då snackar vi ju liksom kvinnor som hjälper till att rensa ut männens garderob.
4: Ja, och det kanske är så att man har ett ansvar, eller man liksom börjar rensa och så går man igenom hela hemmet då. Men vi ser ju också familjer som faktiskt gör det tillsammans. Och vi ser också att det är fler och fler män som börjar sälja sina kläder, och det är kul.
1: För marknaden för manskläder, just i så här second hand-svängen, Linn, alltså hur ser efterfrågan ut bland män för manskläder?
3: Det är en jättestor efterfrågan. Vi ser ju allt ifrån 10-åringar till 25-åringar, vuxna. Vi har verkligen ett behov av manskläder. De är inne i butiken, det är ett självklart val att köpa second hand. De frågar, finns det någon ny hylla? Kan jag hitta några kläder? Så att behovet finns absolut. Vi vill ha fler män som säljer saker hos oss, för att det kommer sälja och efterfrågan finns.
1: Amanda, upplever ni att efterfrågan hos män då efter manskläder också är liksom på uppåtgående?
4: Ja, men det skulle jag säga att vi gör. Och vi har ju haft en del män som har sålt kläder hos oss. Och en av dem toppar fortfarande listan över den som sålde bäst på en vecka sen öppning. Så att det är ju positivt.
1: Här finns det ju då uppenbarligen en marknad för män som har mycket kläder.
3: Definitivt, och prylar. Jag menar, du kan ju sälja vidare saker som du inte behöver, om det är verktyg, tv-spel, vad som helst, så finns det ju en marknad för ett liv efter det som har varit.
1: Men Amanda, vad tror du att man behöver göra då för att männen ska förstå att de får ju tvätta och vika sina egna kläder och dra igång försäljningen också av barnkläderna?
4: Ja, bra fråga. Alltså, jag tänker att ett ekonomiskt incitament kan ju vara bra. Att man faktiskt kan, många bäcka små. Man tänker att det här är inte värt någonting. Så är det. Men en sak som vi inte har pratat om också är ju kanske att män konsumerar mindre kläder i genomsnitt än vad kvinnor gör. Och kanske då har färre plagg att sälja vidare.
1: Intresset för att köpa mycket kläder, det är fortfarande lite högre bland kvinnor, Linn?
3: Ja, det tror jag definitivt att det är. Hoppas på förändring och tycker mig se en förändring i det, men det känns som att det är ett högre intresse bland kvinnor. Men jag tror inte, just när det kommer till second hand-kläder, så tror jag inte att det handlar om kvinnligt och manligt överhuvudtaget, utan där tror jag att intresset finns hos alla.
1: Det säger Linn Beijebøck som tillsammans med Amanda Ahlskog vid Hylde i Kalmar alltså bekräftade vår kollegas teori, Rickard.
0: Ja, det är väldigt intressant det här faktiskt. Jag känner mig ju mer och mer Bara typisk man, känner jag.
1: Ja, du är ganska så typisk man faktiskt, Rickard. Just den här förmiddagen så var du det. Du brukar inte vara det, men nu var du det.
0: Så är det.

0: Så heter den, Robbie Williams, Love My Life. Är det den känslan idag, Annika?
1: Det är liksom ett litet regn som piskar mig i ansiktet just nu här i Kalmar. Ja, jo, Love My Life. Absolut.
0: Vi har ju, vågar vi sticka ut haken nu och säga att vi har bekräftat en fördom här idag? Har vi tillräckligt med kött på benen för det?
1: Ja, det har vi ju verkligen. I teorin då om att det är kvinnorna som tar hand om vidareförsäljningen av kläder, framförallt barnkläder, deras egna kläder, men också när det gäller manskläder. 8 av 10 av de som säljer vidare mansplagg är alltså kvinnor.
0: Vi började ju den här förmiddagen med att få besök av Emil Andersson som var engagerad i organisationen Män, som jobbar då med just frågor som rör de här klassiska stereotyperna, män ska vara män och så vidare, även mäns våld mot kvinnor och så där håller ju den organisationen på med, men det är inte riktigt det vi har pratat om. Men det finns ju mycket så här fördomar om att män ska vara män och lite klassiska roller, Annika. Och det här är väl en del i det, kanske, vad vet jag.
1: Och vi kom faktiskt in på det. Jag pratade med Linn och Amanda som har hand om en verksamhet här i Kalmar som säljer då, alltså försäljare som kommer med deras grejer och hyr en hylla och så säljer de vidare. Att de sa att det där med hushållsekonomi, det är fortfarande stereotypt nog då kvinnans avdelning, medan männen kanske tycker att det känns lite ballare med aktier och börser och så, och lite större pengar. Men att det finns så mycket pengar att faktiskt tjäna på sina gamla plagg. Och jag menar, nu har vi konstaterat det under den här förmiddagen att du, Rickard, tycker det är lite äckligt och obehagligt med second hand kläder, men skulle du ha problem med att sälja vidare dina, alltså avlagda kläder?
0: Jag bryr mig för lite, tror jag, för att liksom göra jobbet, om du förstår. Nu är det ju kanske inte jättejobbigt, men jag skulle liksom inte, ja, jag kanske får 50 spänn för den här tishan, strunt samma, hade jag nog tänkt.
1: Ja, men om du har 5 t-shirtar.
0: Ja, här är så mycket kläder äger jag inte. Men jag förstår vad du menar. Jag har också fört lite egen statistik här på folk som har kommenterat på våra sociala medier eller varit inne i appen eller på sajten och kommenterat den här frågan. Då ställde vi frågan, köper du begagnade kläder? Men det är ju ändå i samma härade, så att säga. Och jag har även räknat med alla som du har pratat med idag under förmiddagen hittills. Och vi kan konstatera då, Annika, att på frågan köper du begagnade kläder så har vi just nu 17 svar från kvinnor som säger ja. Vi har 5 svar från män som säger nej. 2 svar från kvinnor som säger nej. Och män som säger ja, Annika, 0.
1: Är det sant?
0: 0.
1: Okej, du som lyssnar, som är man och som handlar second hand kläder och säljer vidare dina egna, eller då? Det räcker ju med att du köper second hand, och om du är en man som både köper second hand och säljer vidare dina kläder, nej men rakt upp och ner, hör av dig. Alltså det är ju dig vi vill prata med, förstås. Eller hur?
0: Ja, för det här, som sagt, vi bara fortsätter ju bekräfta detta, att det här är en grej.
1: Ja, så du ringer Rickard nu 0480 45 80 90 eller så går du in i appen Sveriges Radio och trycker på den lilla fliken delta. Det är en bild på mig och Rickard och frågan är glasklar. In i appen Sveriges Radio, tryck på lokal och så svarar du där, du skriver ditt nummer. Vi vill prata med dig, man som köper second hand-kläder och som kanske till och med säljer vidare. Det här är en smal fråga. Du som lyssnar, som känner dig manad till detta eller känner dig träffad, det är bara att höra av dig på en gång.
0: Men är det så fel då, Annika? Alltså, spelar det någon roll egentligen? Alltså, är det här någonting som så här, kan det här, påverkar det här normer i samhället på något sätt? Eller är det här bara liksom...
1: Vi kan ta en titt på hur mycket vatten det går åt att tillverka ett par nya jeans.
0: Ja.
1: Mic drop, exakt.
0: Mic drop. Så det korta svaret på den frågan är ja, eller vadå?
1: Ja, men visst, men det är ju inte heller så här, nu ska alla män köpa second hand, utan det är ju mer bara du ovanliga art av man som köper second hand kläder och säljer dina egna kläder.
0: Ja.
1: Det är ju dig vi vill prata med just på grund av att du är ovanlig.
0: Du som är exemplet.
1: Ja, exakt. 0480 45 80 90 eller via appen Sveriges Radio.
2: Det här är P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Beautiful Morning med Ace of Base. Den här förmiddagen, den bara springer ju iväg som vanligt, tycker jag, ofta den känslan. Nu är klockan 12:30, vi ska få en uppdatering på de lokala nyheterna. Den här förmiddagen får vi dem av Malin, vi ska börja prata politik.
1: För nu vet vi vem som styr Vimmerby kommun de kommande åren.
2: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet fortsätter att styra tillsammans i Vimmerby. Det beskedet kom vid en pressträff på måndagen. Centerpartiets Peter Karlsson.
3: Ja, men efter valresultatet så såg vi att vi har ju fortsatt majoritet. Och det upplever jag som att väljarna har tyckt att vi har gjort ett bra arbete. Givetvis så hade vi haft majoritet i alliansen så hade också det varit ett alternativ. Men nu hade vi ju inte det efter det här valet. Så att det här var förstahandsvalet.
4: Men det var ju ändå en kris och styret sprack en stund. Är det så lätt för de här tre partierna att hålla sams?
3: Ja, men det är kanske därför det har tagit en månad nu att vi ska diskutera ihop oss så att vi verkligen har en bra grund att stå på så att vi inte hamnar i det här som vi var i efter förra tvåårsperioden då.
2: Socialdemokraten Eva Kindberg Ströberg fortsätter troligen som kommunstyrelsens ordförande. Hon upplever inte förhandlingarna som så svåra.
5: Jag skulle inte säga att det har varit några knutar att komma överens om på det sättet utan mer att Peter och Erik och jag var inte med vid inledningen av den här mandatperioden så att vi har behövt att ha lite tid tillsammans och även våra respektive partier och förhandlingsgrupper behövde också ha tid tillsammans.
4: Är man politiker och får chansen att styras, man ska ta den, eller?
6: Ja, inte till vilket pris som helst.
2: För Vänsterpartiets Erik Andersson var det inte helt självklart att ingå i styret.
6: Vimmerbys röstberättigade vill ju trots allt att vi ska sitta i majoritet. Det tolkar vi det som och då tycker vi ändå att det har varit rätt att försöka få till något bra för framtiden.
1: Reportrar här Leif Johansson och Nick Näslund.
0: Och vi fortsätter ju på det här spåret för efter flera veckors hårda förhandlingar så väntas det i dag eftermiddag bli klart med styret i Oskarshamn.
1: Det är Moderaterna som förklarar att de har haft sitt medlemsmöte och bjuder in till pressträff i eftermiddag när de kommande årens styre i kommunen väntas presenteras. Tittar vi tillbaks då på tidigare mandatperioder så har Moderaterna styrt tillsammans med Socialdemokraterna. Men S, de fattade ett historiskt beslut får man ju säga efter att ha styrt den här kommunen i många år. De förklarade tidigt efter valet att nej, vi går i opposition. Detta redan innan förhandlingarna om sakpolitiken dragit igång. Så Moderaterna, de har å sin sida förklarat att de vill samarbeta med Liberalerna och Kristdemokraterna, men det saknas väl något mandat där för att få majoritet. Så vi får se vad vi får veta eftermiddag här nu om hur styret ska se ut. Det har ju dragit ut på tiden en del.
0: Ja, det har det verkligen, men nu kanske de kommer här, kommunerna på löpande band.
1: Fortsätt lyssna på P4 Kalmar så får du höra om styret i Oskarshamn i eftermiddag.
0: Nu har någonting helt annat. Ett före detta par blev osams och sparkade sönder varandras bilar.
1: Varför gjorde du det, Rickard?
0: Jag var arg.
1: Nej, det är inte dig det handlar om.
0: Nej, det är det faktiskt inte.
1: Det här handlar om ett par som har bott tillsammans i Mönsterås tidigare och det här bråket, eller vad man ska säga, bröt ut igår kväll. Mannen och kvinnan, som båda är 25-årsåldern, de besökte sin tidigare gemensamma bostad. Och så hände något som gjorde att de började gräla. Och det ska ha lett till att mannen sparkade sönder kvinnans framruta och en backspegel. Kvinnan i sin tur sparkade in framrutan på mannens bil. Polisen har upprättat två anmälningar om skadegörelse, men inget av de här båda exen vill medverka i utredningen.
0: Skedde det alltså samtidigt? Jag tolkar det nästan så.
1: Det förtäljer icke historien, men alltså det, jag har så många frågetecken. Är det inte rätt så här, krävs rätt mycket kraft att sparka in en framruta?
0: Jo, det lär det ju göra, men jag ser också liksom situationen framför mig här, om det nu pågick. De står och grälar och så står de kanske vid varsin bil och så bara... Ja. Och så sker det parallellt. Liksom.
1: Det här är ju bilderna vi får i huvudet. Vi vet bara verkligen att de sågs i sin tidigare gemensamma bostad. Gräl, utbryter och bilar är no more hela.
0: Ja. Och det var ju alltså då inte jag.
1: Nej!
0: Nej, min sambo har
1: inte
0: ingenting.
1: Jag heller.
0: Nej, så är det. Det här är förmiddag i P4 Kalmar.
1: Med Rickard!
0: Ja, välkomna! Tackar!

0: sinne med kvinnors masskonsumtion av kläder måste stoppas. Och samtidigt är det kvinnor som demonstrerar för klimatet, vill stoppa biltrafiken när den största resursen står masskonsumtionen för. Hälsa Gunnar Friberg. Har Gunnar fel?
1: Ja, alltså jag tycker att Gunnar har någon slags poäng här också när han pratar om det här med masskonsumtion av kläder. Du sa ju till mig innan, Annika, att när vi pratade om det här, att men om du säljer 5 tröjor, Rickard, då blir det lite pengar. Och då var mitt svar direkt, jag har inte så mycket kläder. Det var ju naturligtvis en överdrift, men det är ju inte långt ifrån. Om jag bara ser till hur mitt hem ser ut, nu kastar jag ju min sambo framför bussen här, men jag menar, tar man en titt i hennes garderob och i min garderob, så är det ju enorm skillnad.
0: Alltså, Gunnar har en stor poäng här. Inte alla kvinnor, obs, får man väl tillägga, men väldigt många kvinnor har ju en mycket hög klädkonsumtion. Det går inte att förneka, och det är faktiskt ett problem med klädkonsumtionen om man då tänker miljö- och klimatmässigt. Så är det ju bara.
1: Men det är märkligt då att det ändå är så otroligt mycket mer kvinnor som håller på. Eller nej, det kanske inte är märkligt i och för sig, för att det, i grund och botten så handlar det väl om ett intresse för kläder snarare än ett intresse för återbruk, eller?
0: Kanske. Alltså, är man illvillig så kan man ju tolka det så. Att kvinnor håller på att tjåla mycket mer med second hand och köpa och sälja och så vidare, just för att intresset är lite större hos dem.
1: Ja.
0: Så att Gunnar, vi tackar för det här mejlet och absolut en poäng här. Jag menar, det är klart att konsumerar man mer kläder, ja, då är man väl mer inne i den svängen och håller på mer. Men sen som sagt, inte alla kvinnor, jag är ju till exempel hiskeligt ointresserad av att köpa kläder. Det gör jag ju bara när jag måste, liksom. När det hänger så, men det är också för att jag tycker det är tråkigt. Det är ju ingen sån där, det är ju inga poäng jag vill plocka med, utan snarare tvärtom. Jag kanske tycker att det hade varit lite kul att känna sig lite piffig då och då, istället för att gå i de gamla sjaviga trasorna man har. Men med det sagt så vet jag och känner till många kvinnor som konsumerar mycket kläder. Många fler kvinnor än män har det intresset.
1: Ja, jag fortsätter kasta min sambo framför bussen här.
0: Hon
1: kan ju bland annat så här, ta fram ett klädesplagg ur garderoben och vara så här, titta, lyfta upp den, titta på den. Man ser att lappen är kvar och hon liksom utbrister i, oj, när köpte jag den här? Den här var ju fin, den här har jag inte använt. Det har ju aldrig hänt mig. Den situationen har ju aldrig utspelats i min garderob.
0: Nej, alltså, ärligt talat, det har ju inte riktigt hänt mig heller, men jag är kanske ett undantag och jag vill inte vara något sånt pretto-undantag, obs. Jag vill verkligen inte det. Ja, men det är som pick-me-girl-grej det här. Jag tycker inte om att handla kläder, för att jag hade gärna haft en snyggare garderob. Jag drömmer om en snyggare garderob, och där är jag ju då.
1: Ja. Så är det. Vi måste också säga, Annika, att det är ju det här som är, det här är fan med det roligaste med radio, när vi får göra det tillsammans med de som lyssnar, när folk hör av sig och vi kan fortsätta prata om de här ämnena. Och ni som lyssnar, fortsätt skriv in och ring in vad ni vill. Skicka brev
0: och tack
1: om
0: för
1: det
0: ditt mejl, Gunnar.
1: Ja, tack.

0: Somber med låten Homewrecker. Ja, det fortsätter kommenteras här på frågan vi har ställt under förmiddagen om du köper begagnade kläder. Jag och Annika pratade nyss om ett mejl vi fick också från Gunnar som satte sig emot lite det här och tycker att vi borde uppmärksamma masskonsumtionen av kläder också. Den påverkar miljö och annat även den. Och Lotta här har kommenterat och håller med Gunnar helt och hållet. Hon skriver så här: köp inte kläder du inte behöver, inte ens på second hand, och slit ut det du har. Så enkelt tycker Lotta. Köp inte om du inte verkligen behöver. Inte ens på second hand. Punkt. Fortsätt kommentera. Det är jättekul att veta vad ni tycker. Det här verkar vara ett ämne som berör. Vi finns på sociala medier. Vi finns i app. Du kan smsa oss. Du kan mejla oss. Det finns jättemånga vägar att gå. Hör av dig.
1: P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester med En dag i sänder. Hej Julia.
1: Hej Rickard.
0: Du har kommit in i studion.
1: Ja, jag fick ett samtal till nyhetsdesken från en tipsare. Man kan ju ringa, man kan ju kontakta oss på så många olika sätt.
0: Ja, så är det ju.
1: Men han hade hört debatten här som pågår i radio om klädkonsumtionen.
0: Ja.
1: Arne heter den här mannen. Han hade inte tid och att vi fick ringa upp honom för han skulle ut till skogs.
0: Okay.
1: Men det han hade funderat på var vad händer om till exempel Greta Thunberg och influencers, och han lyfte själv då Bianca Ingrosso som exempel, om de bytte plats. Vad det skulle göra då för just konsumtionshetsen. För det förstår jag att det har pratats lite om.
0: Ja, men precis. Vi fick ju ett mejl tidigare från Gunnar som skrev bland annat att det här vansinnet med kvinnors masskonsumtion av kläder måste stoppas. Så att ja, vi har pratat om även det. Men han menar, Arne här då, menar alltså att de byter plats med varandra.
1: Precis, att influencers som att de är en del av det här problemet med att liksom hetsas till och konsumeras. Och tänk om Greta Thunberg då skulle ta över till exempel Bianca Ingrossos Instagramkonto.
0: Just det.
1: Vad hade det fått för konsekvenser? Hur hade det påverkat det hela egentligen?
0: Ja. Piggt och intressant förslag av Arne där. Sådär innan man ska ut i skogen.
1: Ja, jag tänker att alla har vi ju våra färdigheter. Jag vet inte hur flink Greta Thunberg är på Instagram. Men hon måste ju bli väldigt aktiv där plötsligt om hon ska fylla Bianca Ingrossos skor.
0: Ja.
1: Och ska Bianca Ingrosso då ta över Greta Thunbergs jobb? Jag vet inte hur insatt hon är i de frågorna. Men det hade varit intressant att följa.
0: Har Arne kläckt en ny idé till ett tv-program här kanske?
1: Eller ett radioprogram?
0: Ja, Arne. Intressant tanke. Du får slipa lite mer på det här när du ska ut i skogen. Och så kanske det blir ett radioprogram av det till slut.
1: Hör av dig till Sveriges Radio igen.
0: Jag ringer Greta och Bianca så länge då.
1: Perfekt.
0: Tack.

0: Forever Young, Alphaville. Nu blir det nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: I oktober spelar SVT in programmet Hemligheter framför livepublik i Umeå. Programledare är 18-åriga Peppi Ahvenainen som också har medverkat i 2 säsonger av Sveriges Radio Finskas ungdomspodd Snackis. Det är stressigt men spännande att göra TV, tycker Peppi Ahvenainen.
2: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, oh my god, olet telkkarissa.
1: I programmet bedömer 3 sverigefinska experter hemligheter som publiken har skickat in. Därefter röstar studiopubliken, är hemligheten het eller iskall? Hemligheter handlar om att få lätta sitt hjärta och om att känna sig lite mindre ensam, säger programledaren Peppi Ahvenainen.
2: Kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin.
1: Reporter var Vilma Peltomäki. Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige och 350 i Finland. Telia ska genomföra ett omfattande sparpaket på totalt 1 miljard kronor enligt ett pressmeddelande. Enligt finska Helsingin Sanomat kan sparpaketet också öppna för 75 nya tjänster i Finland och att 50 tjänster kan flyttas från andra länder till Finland. Nedskärningarna förväntas vara genomförda den 31 december. I Finland får cancerpatienter vänta betydligt längre på behandling än i Sverige och Danmark. En unik studie som public service-bolaget Yle tagit del av visar hur vården i Finland halkar efter. I Finland tar det i snitt 155 dygn, alltså ungefär 5 månader, från de första symptomen på lungcancer tills behandlingen har inletts. I Sverige är snittet på cirka 3,5 månader och i Danmark på drygt 2 månader. Finland är också det enda nordiska landet som saknar ett nationellt kvalitetsregister för cancer. Syftet med ett register är att samla in information om vårdresultat för varje sjukhus och visa var olika fördröjningar uppstår. De motsvarande 4 miljoner kronor som var avsedda för att bygga upp kvalitetsregistret i Finland har strukits ur statsbudgeten för nästa år i de budgetnedskärningar som har drabbat sjukvården i Finland. Finska slow-tv-konceptet Pentulive eller Valp Live påbörjade sin 6:e säsong i helgen när tiken Hilka fick 6 valpar. Nu kan publiken följa Hilka som är av rasen Lagotto Romagnolo och hennes valpar live dygnet runt. Enligt public service-bolaget Yles uppdateringar hänger de här små tv-stjärnorna mest vid den så kallade mjölkbaren. Nytt för i år är att valparna live även går att följa appen SVT Play. Och där sätter vi punkt för nyheter från Sveriges Radio Finska.
3: Vet du mer? Har du fler uppgifter?
4: Tipsa P4 Kalmar.
5: P4 Kalmar kan nu avslöja vad som egentligen...
3: Maila
4: p4kalmar@sverigesradio.se.
3: Ring
4: 0480 59 000.
3: Skicka krypterat.
4: Radioleaks.se.
5: Nu kan P4 Kalmar berätta nya uppgifter.
3: Du kan alltid vara helt anonym när du tipsar P4 Kalmar. Läs mer om hur vi arbetar med källskydd på radioleaks.se.
6: I P4 Extra idag får robotar vara med i Mellon. Ja, SVT misstänker att många av de inskickade låtarna är AI-genererade. Stjärnkrögaren Tommy Millimäki har skrivit bok om vardagsmat, men han äter väl inte makaroner och köttbullar, undrar jag. Årets ekonomipristagare blev 2 amerikaner. Vi reder ut vad det är de har gjort. Och så är Europas datanördar samlade när EM i hacking avgörs i Tyskland. Men allra först, Ekot med Johan Westerberg.
7: Amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford tilldelas Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. De båda får det här priset för att ha utvecklat en ny typ av makroekonomiska modeller som markant förbättrat möjligheterna att bedriva en effektiv stabiliseringspolitik. Så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det innebär.
8: Det är ett högaktuellt ämne verkligen, eftersom de flesta centralbanker de senaste åren har haft liksom stora utmaningar. Det gäller att hur får man igång tillväxten, och speciellt nu när inflationen har börjat ta fart i Sverige, i Europa, i USA. Och då är instrumentet att höja eller sänka räntan. Nu är det räntehöjningar på gång. Hur gör man det för att inte liksom kyla ner ekonomin för mycket så att man skadar då till exempel sysselsättningen? Så det är ju helt centrala frågor idag.
9: En 22-årig svensk medborgare som varit internationellt efterlyst för flera grova brott har nu gripits i Spanien, det meddelar den svenska polisen. 22-åringen, som polisen bedömer vara en tongivande kriminell i polisregion Bergslagen, misstänkt har beställt en rad våldsdåd som ägt rum i den här regionen under året. Mannen som greps i torsdags ska begäras överlämnad hit till Sverige. Så kan jag berätta att tillgången på influensavaccin kommer att vara begränsad i flera av våra regioner. Det här när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa. Det här skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Så är det dags. SMHI har utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Den här varningen den gäller från tisdag kväll till onsdag morgon på grund av ett befarat ymnigt snöfall som kan ge dålig sikt och gör det svårt att ta sig fram. Så här avslutas ekosändning klockan ett med Johan Westerberg i studio.
10: Sporten inleder med svensk landslagsfotboll.
11: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
10: Rapporterade Gustav Ränkeskog, mer landslagsfotboll på menyn.
12: En muskelskada bara 2 veckor före VM-playoffet satte frågetecken kring Filippa Angeldals status. Men trots det valde förbundskapten Tony Gustafsson att ha med mittfältaren i truppen. Mycket på grund av hennes ledarroll.
13: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket. Och jag känner att jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig... Jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag kan dela med mig av både på och av plan.
10: Reporter Nicke Bolmgren. Sverige spelar imorgon returmatch i detta VM-playoff mot Litauen och har därmed sig en 5-0-ledning. Nu blir det fokus vintersport och en som också haft skadebekymmer.
14: Svenska puckelpiststjärnan Walter Wallberg står över hela den kommande säsongen. Jag har beslutat att jag kommer skippa nästa säsong för att verkligen ge kroppen en reset, säger han till DN. Wallberg, som tog OS-guld 2022, har under karriären slitit med en hel del skador, som en stressfraktur i ryggen och en korsbandsskada som han opererade i våras. Det är skönt att ha tagit det här beslutet och kunna släppa det lite, säger han till DN.
10: Reporter Selma Jennervall och här i sportstudion Pontus Lind.
6: Nu drar vi igång P4 Extra denna måndag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Många av de 4000 låtar som skickats in till Melodifestivalen misstänks vara AI-genererade, för robotar var med i Mellon. Och han är såskung och stjärnkrögare, men i nya boken lagar han helt vanlig vardagsmat. Tommy Myllymäki är dagens P4 Extra gäst. Och kan en promenad i naturen få män att prata känslor? Ja, det tror psykoterapeuten Kent Björklund, som startat vandringsgrupp för just män. Annars har man ju hört att det bästa när man ska snacka känslor är att göra i bilen, när båda liksom sitter och kollar framåt så att man slipper att se varandra i ögonen. Jag vet inte. Kanske kan vandring bli lite samma sak där. Här har vi en annan man som också snackar känslor, nämligen Benjamin Ingrosso och hans Funny Feeling. Nu kör

0: 4 000 stycken. Men nu säger SVT att man misstänker att en betydande del av dem är AI-genererade. Tina Merafsson, musikjournalist, programledare här på radion och Mello-expert. Förvånar dig detta? Blir du förvånad över det?
1: Nej, inte alls faktiskt. Det är mycket som säger och visar på att liksom AI-verktyg används för jämnan i olika syften och på olika sätt när det kommer till musikbranschen. Men vi får ju flera rapporter från diverse olika streamingtjänster som säger att de liksom blir helt överbelamrade av musik som laddas upp som är skapad av AI. Så jag är inte förvånad att det också har sipprat in även i Mellos inskick.
0: Är det ett problem då?
1: Alltså det kan vara ett problem på olika sätt. Det har ju även SVT själva sagt att så här, om det nu ska vara så mycket musik som skickas in hela tiden, för de behöver ju lyssna igenom allting och det ska väljas och det är urvalsprocesser och sådär, att då behöver de ju betydligt mer resurser för att hantera när det är så mycket musik som kommer in. Men sen har det ju också, om vi liksom zoomar ut lite och tittar på det för ett större perspektiv och i längre bågar, så är det ju också, AI är ju ett verktyg som tränar på material som redan finns. Och det betyder ju, eller kan betyda, att vi kommer få en väldigt liksom väldigt mycket liknande låtar. Alltså kulturen kan bli ganska urvattnad. Det vi hör kommer påminna om någonting annat som påminner om någonting annat som påminner om någonting annat. Så att till slut kan det ju liksom bidra till att kulturen blir väldigt lika, väldigt jämntjock, samma lika, samma saker hela tiden. Och det är ju inte särskilt nyttigt kanske. Sen ska ju sägas att det alltid finns motreaktioner inom kulturen, och det gör det ju även nu vad gäller AI. Och så är det ju också frågan om upphovsrätt. Vem äger upphovsrätten till musiken som skapas i den här AI? Är det liksom botdatan själv? Är det företaget själv? Och vad händer med musiker när de blir liksom ersatta av av teknik helt enkelt? De här rädslorna fanns ju även, jag menar, om vi spolar tillbaka till 70-80-tal, liksom när synten kom och när trummaskinerna kom, då var man ju också jätteupprörd och var så. Men vad händer med vår kultur när datan kommer in? Så att, men det är ju de här sakerna som vi återigen, eller som man på musikbranschhåll i alla fall återigen behöver diskutera och på något sätt förhålla sig till och hantera.
0: Men det är liksom inte rekordstort intresse för att skicka in låtar till Mello, tror inte du, utan att det har blivit så här många är för att samma person pumpar in jättemånga låtar då?
1: Alltså jag vet ju inte, för jag vet inte hur många avsändare eller vad man ska säga, hur många enskilda individer som har skickat in till Melodifestivalen. Jag skulle snarare säga tvärtom, att det är så stort, att man försöker så mycket är ju också ett tecken på att Melodifestivalen är populärt. Det är ju absolut en av våra absolut största underhållningsprogram, och när det kommer till exponering och just exponering på en stor scen, så är ju Melodifestivalen det största vi har i Sverige. Sen så är det ju mer eller mindre etablerade artister som försöker, och det jag tror kanske att det är mindre etablerade som försöker skjuta brett och då kanske skickar flera olika låtar som man då kanske har gjort med hjälp av AI.
0: Det känns väl lite fuskigt, tycker du inte det?
1: Ja, fast å andra sidan så nu skulle vi ju aldrig säga att det är fusk att det är en synt som gör en viola i en låt. Alltså, eller att det är en trummaskin som gör det ljudet istället för en riktig trummis. Det får man ändå, nu är jag ju lite djävulens advokat. Jag personligen brinner ju inte för AI-skapad musik. Jag vill ju gärna att kulturen, att det ska komma från en människa, att det ska finnas själ och att man värnar om hantverket. Men det perspektivet finns ju med. Sen huruvida det är fusk i Mellosammanhang, det kan ju bara SVT själva bestämma, för att där finns det ju, jag menar, vi har ju diverse olika, till exempel musikpriser, de har ju egna stadgor där de kan bestämma kring huruvida de vill att AI-skapad musik ska få bli nominerad till exempel, eller om det får vara med på någon topplista. IFPI har ju sagt nej till AI-genererad musik på sin topplista, alltså Sverigetopplistan till exempel. Så, men det diskuteras, här är ju den heta potatisen inom musikvärlden.
0: Och SVT har inget sätt att upptäcka AI, utan det här handlar alltså om misstankar. Hur misstänker man att det är AI?
1: Ja, men en kan vara just det att man ser att en och samma person har skickat in flera olika låtar, flera olika versioner, och sen kan man ibland kan man höra om det är liksom någonting som kanske påminner lite för mycket, om det är en sång som låter lite platt, men det blir allt svårare att med mänskligt öra höra vad som är AI-genererat eller inte. Däremot så finns det ju verktyg man kan använda, men SVT har ju inte ett sånt verktyg internt i sina system, då skulle de behöva förlita sig på någon extern tjänst. streamingtjänst. Sen finns det streamingtjänster som har utvecklat lite olika liksom, vad ska man säga, detektorer själva med, men allt det där, det är inga saker som liksom, det är inga verktyg som SVT eller Sveriges Radio för den delen sitter på själva, utan då måste man förlita sig på andra företag eller andra tjänster.
2: Och inget förbud i nuläget ju mot att använda AI. Tror du att det kommer komma i framtiden?
1: Jag tror att det kommer vara jättesvårt att sätta det förbudet. Jag tror snarare att man kanske i så fall skulle välja att förtydliga så som man har nu, att med en låt i Melodifestivalen som framförs, sången måste framföras live. Det är väl det man kanske skulle kunna göra, att man snarare väljer att istället för att förbjuda någonting specifikt väljer att lyfta fram att låten ska vara, kunna spelas på instrument typ, eller att sången ska vara live som man har nu. Det är det jag föreställer mig, men jag vet inte, för att SVT själva har ju också sagt att de inväntar liksom beslut från musikbranschen hur man ska hantera det här. Så de har ju tagit en lite passiv ställning just nu.
2: Tusen tack, musikjournalist Tina Merafsson.
1: Tack.

0: Amy Winehouse med Back to Black här i P4 Extra.
1: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
2: Mjau! En knakande koja.
1: Kluriga mysterier.
3: Bananen är ju inte gul.
1: Och saker som försvinner.
3: Men, var är bollen?
4: Ja, var är bollen?
1: Det är
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Radioapans mysterier i Sveriges radios app. Vi hörs där.

0: Justified and Ancient med The KLF och Tammy Wynette. Män är sämre än kvinnor på att prata om sina känslor och det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Det här är anledningen till att man i skånska Brösarp på Österlen har startat vandringar för män för att få dem att prata med varandra. Kent Björklund, du är psykoterapeut och initiativtagare till de här vandringarna. Välkommen till PFR Extra.
1: Tusen tack.
0: Du, varför tror du att så många män har så svårt att prata om sina känslor?
1: Ja, dels så vet man ju att det är rigida mansnormer. Man vet också att det är gamla könsroller som hänger kvar.
0: Det är så fortfarande. Man tänker att saker förändras.
1: Ja, men den senaste vandringen vi hade, vet du, då hörde jag en man som berättade för mig att hans pappa hade sagt till honom att män, vet du, gråter inte.
0: Ja. Och varför skulle du säga att det är problematiskt då att inte gråta, inte prata om sina känslor?
1: Ja, men det kom ut förra året en väldigt stark bok som heter Den livsfarliga tystnaden, som är skriven av psykolog och journalist Anna Lagerblad och också psykiatriker och suicidforskare Ulla-Karin Nyberg, som lyfter upp det här väldigt berörande ämnet, hur man kan säga att i statistiken att när det gäller suicidal i Sverige så är 70% män. Och då vet man dessutom att det inte är så att män har större psykisk ohälsa än vad kvinnor har. Så varför ser det ut på det sättet?
0: Mm.
1: Och då vet man ju bland annat att män har en tendens att behålla saker inom sig. Tidigt får vi kanske lära sig att ensam är stark, en riktig kar, reder sig själv. Och som jag sa innan, kanske att en man inte gråter heller. Så att säga. Så många av de här sakerna hänger kvar, vilket gör då att när man kanske börjar må dåligt eller drabbas av någon typ av psykisk ohälsa så kommer skammen som ett brev på posten. Liksom. Och det vet vi ju alla när det gäller skam, att då drar man sig undan. Man håller det för sig själv. Och jag tror också att någonting man kan se väldigt tydligt är att kvinnor har oftast en annan träning i att prata om saker och relatera till varandra än vad vi män har.
0: Mm.
1: Väldigt tidigt i livet får vi ju liksom lära oss att, jag menar, att konkurrera och tävla med varandra och sådär. Man har också sett till exempel att, vilket fortfarande är så mycket, att man behandlar pojkar och flickor olika. Pojke klappar man kanske på ryggen och han är ensam och säger att det var väl inte så farligt. En liten flicka plockar man oftast upp.
0: Mm.
1: Och det här gör ju såklart att när psykisk ohälsa drabbar män så finns det en tendens att isolera sig, inte prata om det och känna skam, att man uppfattar det som ett misslyckande.
0: Mm. Men hur kom du på den här idén att ni skulle ut och vandra tillsammans då?
1: Ja, men vi tänkte att det var en bra kombination, just att inte bara sitta still, utan att som många har ju ett naturintresse i Sverige, speciellt på Österlen där jag tillbringar rätt mycket tid. Det finns ju väldigt vacker natur, så vi tänkte att det kunde också vara någonting som kunde locka.
0: Mm.
1: Och det har visat sig vara ett framgångsrecept. Det finns ju flera andra som har anammat detta också, har jag sett, som just kombinationen av att röra sig och komma ut i naturen.
0: Mm. De som har varit med, vad säger de?
1: Ja, men de tycker att det är väldigt givande. De tycker att det är spännande att kunna prata om saker som inte bara handlar om fotboll och sådana grejer, utan som även handlar om hur är det att vara man idag, hur är det att leva i familj och leva i det samhället med de utmaningarna som är. Liksom.
0: Mm. Jag tänker att om man har svårt för att prata känslor så kanske man inte anmäler sig till en vandring där man ska prata känslor, eller?
1: Nej, men det är därför det här konceptet just med att komma ut i naturen tänkte vi kunde locka. Den här boken som jag pratar om, Den livsfarliga tystnaden, och en liten undertitel på den är också Män som vågar bryta den. Och den boken handlar ju om 12 stycken olika män som beskriver just psykisk ohälsa och hur de har fått stöd och hjälp.
0: Mm.
1: Och då är det också tips från Anna och Ulla-Karin i den hur man faktiskt kan på olika sätt få hjälp med psykisk ohälsa.
0: Mm. Jag upplever att det liksom har blivit lite av ett uppsving för manliga gemenskaper. Att det snackas om det mer, det har gått olika tv-program som handlar om män i grupp och sådär. Alltså, varför tror du att det är så viktigt att just män får träffa andra män, att inte kvinnor ska vara med?
1: Alltså nummer ett skulle jag vilja säga, om vi tittar på patriarkatet. Jag menar, man behöver inte vara Einstein för att säga att det är liksom inget framgångskoncept på något sätt. Så jag tror att det finns en generell, vad ska man säga, kunskap på att man börjar se mer och mer att vikten av att man inte bara håller allting innanför sig liksom, och inte kan prata och relatera på det sättet som faktiskt behövs för att man ska må bra.
0: Mm. Och då är det lättare liksom, om det bara är män, eller?
1: Ja, men alltså, vi män pratar ju om saker som också handlar om relationer och hur vi relaterar till er kvinnor. Och att det är ju såklart extra spännande att göra det tillsammans med andra män, när man kan känna en trygghet i att det här stannar här. Jag själv är en mansgrupp som jag träffar varje onsdag, och vi har träffats under 12-13 år tillsammans. Träffas en gång i veckan.
0: Aha.
1: Som har varit fantastiskt givande. Och då, där vi just pratar om hur är det att vara i relation, hur är det att vara pappa och sådana olika saker.
0: Ja. Ni har varit ute och vandrat ett gäng gånger och nu ska ni fortsätta med detta. Har det varit stort intresse så här långt?
1: Alltså, vi hade ett radioprogram för några veckor sedan och efter det så var det folk som ringde och ville vara med. Så vi hoppas att vi kan locka ur män och sina små hålor och komma ut och våga prata med oss. Mm.
0: Kent Björklund, psykoterapeut och initiativtagare till de här samtalsvandringarna för män alltså. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Tack själv.

0: Break through the ceiling. Vad äter en stjärnkrögare till middag så här en vanlig sketen måndag? Ja, vi får väl se. Tommy Myllymäki, han har skrivit en bok om vardagsmat och han gästar oss här i P4 Extra alldeles strax. Men nu är klockan 13:30, dags för de lokala nyheterna.
1: Ja, klockan är 13:30, du får dina lokala nyheter från P4 Kalmar. Vi börjar med att säga att polisen utreder ett misstänkt tågsabotage i Gamleby efter att man hittat en sten på rälsen i höjd med Gamleby fredags. Det skriver Västervikstidningen. Personal och passagerare hörde en tydlig smäll när de åkte på rälsen, men tåget klarade sig utan skador. Och flera hästar har drabbats av coronavirus på en hästsportsklubb i Smedby utanför Kalmar. Sjukdomen är svår att begränsa och sprids snabbt.
2: Vi anar ju att det är ett 15-tal ungefär. Hästarna blir ju olika mycket sjuka och vi har inte provtagit alla hästar. Utan vi har fått reda på att några av dem troligen har det här och symptomen visar ju på att de verkligen borde ha ekvint coronavirus. Och nu så tror vi ju då att det här ska gå igenom hela hästbesättningen. Vi har många hästar på anläggningen och det är svårt att skydda dem liksom inne på anläggningen nu när så många har varit sjuka.
3: Tilda Karlsson, verksamhetschef på Kalmar Hästsportklubb, förklarar vidare att inga hästar får hämtas eller lämnas till klubben just nu och hästskötarna måste tvätta sig innan de lämnar stallet. Trots smittan så har det fungerat att ha ridskola igång med de friska hästarna. Det är svårt att veta hur länge de får vänta med att ta emot hästar eller låta hästar lämna stallet, säger Tilda Karlsson.
2: Från att vi har sista symptom så ska vi hålla stängt mellan 3 och 8 veckor, lite beroende på. Och ännu så vet vi inte riktigt vart vi befinner oss. Antingen så bryter det ut nu på fler hästar eller så är det de som har varit sjuka som kommer att bli sjuka. Men vi tror att det kommer att bli fler hästar.
1: Reporter där var Maria Alåsen. Och så har vi vädret. Det är en dagstemperatur på 6-10 grader idag, men framåt kvällen så kan det falla ner mot 0 grader. Jag heter Hanna Thulin.
4: Vet du mer? Har du fler uppgifter?
1: Tipsa P4 Kalmar.
5: P4 Kalmar kan nu avslöja vad som egentligen...
4: Maila
1: p4kalmar@sverigesradio.se.
4: Ring
1: 0480 59 000.
4: Skicka krypterat.
1: Radioleaks.se.
5: Nu kan P4 Kalmar berätta nya uppgifter.
4: Du kan alltid vara helt anonym när du tipsar P4 Kalmar. Läs mer om hur vi arbetar med källskydd på radioleaks.se.
0: Nu fortsätter P4 Extra idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra mest kända matlagare, har vunnit kock-VM, suttit i juryn för Sveriges mästerkock och driver stjärnkrog i Stockholm. Nu är han aktuell med den nysläppta kokboken Vardag. Tommy Myllymäki, välkommen till P4 Extra.
6: Tack så mycket.
0: Har du sprungit till Radiohuset idag?
6: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag tänkte springa eftermiddag och kväll här när jag blir ledig för dagen.
0: Ja, för visst är det så att du springer nästan varje dag?
6: 5 dagar i veckan försöker jag springa. Ja.
0: Vad är det du älskar så mycket med att vara ute i löpspåret?
6: Nej, men jag gillar väl att vara fysiskt aktiv. Sen tycker jag det är kul att utmana mig själv fortfarande lite grann i att försöka springa en maraton under 3 timmar. Så det ligger väl där någonstans. Men generellt, så sen jag började springa för en typ 10 år sedan i vuxen ålder, om man ska säga, efter att ha idrottat ganska mycket när jag var yngre, så kände jag att det gav väldigt mycket bra positiva fördelar för mig i alla fall, att jag mår väldigt bra av att träna en hel del.
0: Ja, men maraton under 3 timmar, alltså det är högt satta mål. När ska du lyckas med detta?
6: Ja, det ställer jag mig också frågan varje dag. När ska jag klara av det här?
0: Ja.
6: Nej, men... Ja, men så är det väl. Det är väl lite som magisk gräns, tror jag, som amatörlöpare om man inte har liksom...
0: Amatör?
6: Ja.
0: Okej.
6: Okay. Ja, men lite så. Elitmotionär i alla fall. Men hyfsad elitmotionär kanske. Ja.
0: Herregud. Du har mycket på gång, kan man säga. Vi ska ju prata mycket, mycket mer, bland annat om den här nya kokboken Vardag. Apropå det förresten, vad åt du till lunch idag?
6: Idag blir det en sallad.
0: Som du hade lagat själv?
6: Nej, det har jag inte gjort. Nej, det blev på arbetet faktiskt, på en av mina ställen här. Ja.
0: Stjärnkocken Tommy Myllymäki är P4 Extra-gäst idag. Alltså, vi ska prata mer om vad du äter och

0: Avicii. P4 extra gäst idag är stjärnkocken Tommy Myllymäki, aktuell med boken Vardag. Varför ville du göra en bok om vardagsmat?
1: Nej, men det blev faktiskt så här att förlaget frågade om jag ville göra en bok om vardagsmat, och så ställde jag mig frågan, men hur enkel ska den vara? Men så enkel så du knappt tror det själv. Typ så.
0: Aha.
1: Det var där det började.
0: För då är det ju köbe, köttbullar och makaroner typ.
1: Ja, men det är ju kanske inte en kokbok. Det är väl mer en instruktion i sådana fall. Ja. om man ska göra. Nej, men det var tanken. Och sen så blev det mer i att försöka göra. Och när det har gått till som nästan alla andra böcker jag har gjort också. Det har ju blivit några kokböcker faktiskt.

0: finns det någon form av, jag ska inte säga hets, men någonstans vill alla liksom vara den här perfekta människan och perfekta föräldern hela tiden i alla val man gör i livet.
1: Mm.
0: Och jag har väl försökt någonstans, jag dämpar det där i att inspirera till att laga mat. Det tycker jag absolut man ska göra, men har man inte tid så tycker jag man kan andas och chilla lite grann och försöka tänka mer så här att ja, men jag kan ta en liten shortcut här. Och sen har jag försökt, liksom, jag har till exempel snabbnudlar med i den här. Mina barn älskar snabbnudlar. Inte alla tre, men två av dem tycker det är bra.
1: Mm.
0: Och då att göra en variant på det som inte bara är den här påsen med kryddor och så vidare, utan det är någonting mera i den. Och sen också försöka ta ner liksom förväntan hela tiden på alla. Jag skriver det ganska tydligt i att försök att liksom bara göra det du har tid för. Inte i att varje dag ska bara... Jag får väldigt ofta, vad lagar du? Blir det liksom tre rätters på vardag? Jag bara lägg ner. Liksom. Det är ju ingen som har tid med det idag om man inte är ledig hela eftermiddagarna eller hela dagarna. Utan man får ju anpassa det till den tid man har, tycker jag.
1: Mm.
0: Och jag försöker väl liksom... ta ner liksom förväntningarna på något sätt.
1: Det är ju mycket, tycker jag, att man liksom jagas ständigt av den här frågan. Mm. Vad ska vi äta idag då? Och sen så ja, lyckas man lösa det. Men nästa dag så är det dags igen. Får inte du ångest av det?
0: Nej, det får jag inte. Där har jag väl en fördel i form av att jag har lagat mat i typ 30 år snart av mitt liv. Ja, det har jag gjort mer än 30 år. Otroligt. Ja, men, så jag får inte stressen över den delen alls. Men jag hör ju just det här du säger varje dag. Och då försöker jag liksom... Man kan liksom planera veckan lite så att man i alla fall har 3 eller 4 dagar planerade. Det brukar jag ha. Jag lever ett varannan vecka liv där jag har barnen varannan vecka. Och då gör jag på söndagen en skiss i form av 3 dagar i alla fall. Och sen kanske det blir någonting som blir över eller någonting annat som händer under de här dagarna. Vilket gör att jag får modifiera veckan något. Och sen under helgen så tar man det lite mer på studs egentligen vad man ska äta. Och det kanske finns andra planer och så vidare. Och så har jag en litet basförråd hemma. Man vet kanske att vi kommer äta pasta någon dag, men då har man det hemma. Vi kanske kommer göra någon form av köttfärssås eller tomatsås eller något annat sånt. Då kan man ju ha krossade tomater då, som jag tycker är en bra konserv kanske att ha hemma. Och man kanske har en olivolja, ett paket smör, någon ost och ägg och så vidare. Det kommer man ganska långt på. Och sen vet man, ja, vi kanske äter korv i den här familjen ofta. Ja, men då köper man väl hem en korv som man har till en av dagarna. Och sen när vi äter kanske köttfärs en dag, ja, men då tar man kanske hem köttfärs. Och så har man det. Och kanske kyckling eller... Vi gillar lax, ja, men då har man lax hemma för en dag. Sen därifrån så kommer man ganska långt om man har kanske lite så här kryddor och kanske någon färdig sås eller något annat man kan köpa i så här asiatiska sås. Det brukar vara ganska bra smaksättare för en vardagsmat.
1: Men måste du laga olika mat till dina barn eller kan de äta samma?
0: Ja, men de är lite som jag, alltså olika mat som individer.
1: Ja, alltså
0: så att jag lagar 3 olika rätter.
1: Ja, exakt.
0: Nej, så har jag inte gjort. Jag tycker däremot, jag har liksom inte tvingat dem att äta heller så att måltiden vid bordet blir någonting trauma. Man hör ju väldigt många som var så här, men jag var tvungen att äta upp och jag mådde så illa. Jag satt vid bordet en timme liksom när jag var liten. Jag tror inte riktigt på den uppfostran. Jag tror att måltiden ska vara något lustfyllt som man... drivs av. Man pratar om saker i familjen och man samlas kring den. Och sen om man inte gillar maten, då får man väl smaka lite och så får man gå därifrån och vara hungrig resten av kvällen. Det är helt okej för mig.
1: Mm.
0: Men däremot om jag vet med mig att, ja, men, som min son, han gillar inte sås, men då blandar jag inte ner såsen i köttbullarna till exempel eller någonting annat sånt. Då har jag den vid sidan och så kan han plocka i ordning sin tallrik och så kan tjejerna plocka i ordning sin. Så att jag brukar liksom separera maten, men jag lagar inte olika rätter.
1: Mm. Jag tänker att du jobbar jättemycket. Alltså hinner du sitta ner och äta middag med familjen?
0: Ja, nej, men jag prioriterar ju det och har gjort sen jag separerade liksom i att se till att det finns mat och att det finns så vidare måltid. Men sen den här grejen är att man tror att man ska hinna sitta ner allihopa till vardags. Det händer kanske en dag av 5 vardagar hos oss för att det är träningar och massa annat som krockar, vilket gör att alla är. Någon äter när maten är nylagad, någon äter uppvärmd mat och så vidare. Så att det är ju hela tiden en rullande spektakel det här livet.
1: Mm. Men du sa för sig ganska många år sedan, men ändå, att du då jobbade över 70 timmar i veckan. Mm. Att en vanlig dag så gick du upp klockan 5 på morgonen och sen så jobbade du till en bit efter midnatt. Alltså det låter ju helt fruktansvärt.
0: Ja, jag gjorde ju det här ett tag och det är väl ingenting jag rekommenderar någon att göra idag egentligen. Men jag har verkligen försökt de senaste 10 åren i att dra ner tempot. Sen blir det

0: man är egenföretagare så vet ju alla som har varit det att det finns stunder där man behöver kanske lägga ner ännu mer fokus än bara 40 timmar i veckan, och sen finns det tider där man kanske inte behöver lägga 40 timmar, så det är helt... Men jag försöker tänka det hela tiden att prioritera, för det är ingen som kommer tacka mig när jag dör i att jag jobbade ihjäl mig.
1: Nej, men var det värt det?
0: Det är svårt att säga. Jag brukar tänka så här, det är vissa grejer man får ta lärdom av i livet i form av att det här kanske inte ska göra en gång till. Och det där är väl en av de sakerna, i form av att om det kommer någon yngre och säger så här, till exempel så här, jag tävlade i VM. Nu sa han att jag vann, jag har kommit två av tre i VM och jag har vunnit EM-guld. Men för att nå de resultaten, dit kommer man inte genom att göra en vanlig prestation. Då behöver man göra något som är extraordinärt. Och det gäller ju all form av prestationsidrott till exempel. Eller om det då är matlagningstävling. Då måste man lägga ner mer tid än bara 40 timmar i veckan. För att annars så blir man inte mer än någon annan. Mm. Det är ju det som är skillnaden i att det är den efforten den lägger in. Det är också det som kommer bli slutresultatet.
1: Men ändå skulle du inte råda någon annan att göra samma då?
0: Nej, men det fanns en massa andra val jag gjorde i form av att jag valde att göra saker själv istället för att delegera dem och så vidare. Och det där är väldigt vanligt misstag som ung person, i att man tror att man själv är bäste dräng. Och alla andra runt omkring står och säger i att men det är bra att låta de som kan det här göra det och de som kan det här göra det. Och det har jag väl lärt mig av i att man kan göra. Och framförallt i att man behöver inte göra alla möjligheter samtidigt, utan man kan försöka göra lite var sak har sin tid. Lite så.
1: Mm. Dagens gäst Tommy Myllymäki, du är också den okrönte såskungen kan man säga. Vi ska prata mer om det och annan mat här alldeles strax i P4 Extra.

0: Jo, Cooker och Jennifer Warnes med Up Where We Belong. Dagens gäst har vunnit flera medaljer för sin kokkonst. Stjärnkocken Tommy Myllymäki, du är ju också såskung. Vurmar verkligen för såsen. Alltså, varför är den så viktig?
1: Nej, men det, jag tror att i Sverige och framförallt i Norden så tror jag vi är uppväxta med den typen av, alltså, fransk-svensk kokkonst där såsen har blivit en stor del. Och sen, det är ju väldigt mycket sås. Sen utomlands, om man tittar ner mot Medelhavet, så kanske man grillar mer och sen har man en citron till som sås och så vidare, där man har en annan typ av kultur. Men i Frankrike så är ju såsen också väldigt viktig i sina delar. Och jag älskar ju det. Jag tycker det var ju liksom en av grejerna som gjorde att jag ville bli kock. Liksom doften, känslan på morgonen att dra igång och sen smaka av längs med vägen. Det är ju liksom en av mina stora passioner i yrket, ska jag väl säga.
0: Vilken sås gör du helst?
1: Det varierar hela tiden. Jag tycker alla såser är roliga att göra, faktiskt. Alla har sin charm. Det beror helt på vad man ska laga. Och det är alltid roligt när man får någon som beställer. Framförallt hemma, då kan man ju variera liksom hur som helst eller när som helst. På restaurangerna, på menyerna så är det liksom processer som ska in i allting. Men hemma är det ju roligt om någon säger så här, men vore kul att äta det här. Och då kan man gå igång. Jag gjorde faktiskt benäs hemma igår. Det var ett tag sedan jag slog en bea. Liksom. Det är ganska kul att bara göra det seriöst. Göra alla steg.
0: Vilken sås är den svåraste att få till riktigt bra?
1: Jag brukar säga en sås som är väldigt lätt att man går bort sig som kock och när man smakar av, och framförallt när man serverar på restaurang i en större mängd. Det är alltså sötsur dillsås, där man har till kokt kalv i dill eller lamm i dill, om man vill. Beror på vilken råvara man vill ha, men där är liksom balansen mellan ättika och socker väl livsnödvändig, och den behöver vara ganska tydlig för att det ska bli bra, tycker jag. Mm. Och ju mer man smakar på det där, desto mindre, alltså ättikan har och sockret har en tendens i att göra bort munnen lite grann, så man tappar smakbilden lite, och det kan lätt bli att man har för mycket.
0: Aha.
1: Man ska driva upp den högt, men sen är det lätt att man tänker att det ska nog vara lite till, och så vet man liksom inte riktigt vad man har den för att man har smakat så många gånger. Så det skulle jag säga är en av de svårare att smaka av, eller som många brukar ha problem med att få till riktigt bra.
0: Men du, jag måste fråga dig också om frukost, som ju är mitt favoritmål på dagen. Det äter du inte ens, har jag förstått.
1: Nej, men förr så åt jag älskar frukost egentligen liksom som känsla i en lugn helgmorgon och så vidare, liksom att kunna ta en kopp kaffe och så vidare. Men med löpningen och hur det är, och jag upplever att min ämnesomsättning mår mycket bättre av att kanske ta en sån minifasta över dygnet. Så jag brukar liksom äta på kvällen, oftast liksom någon gång 6-7, och sen så äter jag nästa gång till lunch dagen efter. Jag dricker kaffe och så vidare med mjölk i och så det är inte så att jag håller allting helt borta. Men jag upplever att jag mår väldigt bra av det. Men det är ju personligt i den delen. Lördagar och söndagar däremot så brukar jag ofta springa då, man säger, långpass och löper någonstans mellan en och en halv och två timmar. Och när man kommer hem från det, då tycker jag det är väldigt gott att äta frukost. Alltså så i den grejen. Och då behöver kroppen också få påfyllning för att man behöver energin. Men annars så är det där. Annars så, innan så åt jag väldigt ofta havregrynsgröt. Fantastiskt gott tycker jag fortfarande. Men jag upplever att mitt blodsocker mår bättre av att vänta en stund på dagen innan jag börjar äta.
0: Annars, om vi backar bandet lite, så har jag förstått det som att din mamma, hon lagade liksom all mat från grunden och slängde ingenting, och du fiskade själv den fisk som ni åt.
1: Ja, alltså fisken var ju framförallt på somrarna vid våra sommarställe i Finland där vi tillbringade alla semestrar egentligen, ska jag säga. Och där blev det ju så, det är väldigt så stor släkt, och där måltiderna, lunch och middag, blev väldigt så här central punkt, och där alla fick vara med och bidra på ett eller annat sätt. Antingen så var man och skördade potatis i landet, eller så hade man fångat en fisk, eller så på den tiden hade vi bara en brunn också, så man fick gå och hämta kallvatten liksom för att ha och dricka och så vidare. Så det var måltiden där var ju väldigt viktig. Men sen mamma, hon var ju ensamstående med mig, och det blev ju också så i att rent ekonomiskt så var ju hon tvungen liksom i att se till att ingenting förgicks. Och hon kastade verkligen ingenting. Det har väl satt sina spår lite grann. Att jag har väldigt svårt för rester rent generellt. Alltså det är, jag uppskattade inte det jättemycket när jag var liten.
0: Alltså du var faktiskt tvungen att äta rester ofta?
1: Ja, det blev ju så. Alltså hon kastade ingenting, så det var väl någon rätt man fick äta någon gång. Alltså hon gjorde det jättebra, jag ska inte säga det, men som barn kanske jag inte tyckte det var det bästa.
0: Jaha, så du har blivit med att du kastar mat då?
1: Nej, men jag försöker faktiskt laga så det räcker precis lagom. Ja. Och jag gillar inte liksom att det ska bli... Visst, köttfärssås kan man ju koka en stor batch och sen ställer man in i frysen, men då kan man äta den 2 veckor senare. Just den här grejen att äta samma mat 3 dagar i rad, det är inte riktigt för mig. Alltså.
0: Nej. Var det självklart redan då att du liksom skulle hålla på med mat så småningom på heltid?
1: Det blev ganska tidigt, ja. Ja, men jag tyckte det var roligt. Jag tyckte det var roligt att vara med mormor. Hon lagade mycket mat. Mamma älskade inte att laga mat, men baka tyckte hon var kul. Jag tyckte också det var kul att baka. Jag trodde nog jag skulle bli bagare först. Sen så blev det kock. Så det var tidigt. Jag var nog 12-13 år när jag bestämde mig för det där. Det var.
0: Och du blev ju liksom sannoliken en stjärnkock. Finns det något som är liksom absolut förbjudet i ditt kök?
1: Nej, men någonting som jag har svårt för, alltså generellt, det är ju så här... När jag vet att kockar kan, och man av lättja, alltså att man är lat och slapp och inte fokuserad, presterar och gör saker slarvigare än jag vet att de kan. Det gör mig lite irriterad. Jag ser ju direkt om någon inte vet hur man ska göra, och då har de inte fått instruktioner tydliga nog. Men när jag vet att de kan och de har gjort det 10 gånger innan, och sen helt plötsligt börjar man slarva bara för att man inte har fokus eller för att man, ja, av olika anledningar. Det har jag väldigt svårt för, rent generellt, i att varför ska man göra det när man vet att man kan göra bättre? För man vill ju göra gästerna glada, det är ju liksom huvudmålet hela tiden. Mm.
0: Låter som en perfektionist.
1: Nej, men varför ska man slarva om man inte behöver? Eller varför ska man slarva? Liksom?
0: Du, jag måste fråga dig, för ja, vi har ju pratat om detta att du jobbar mycket, du driver egen restaurang och är delaktig också i en hel rad andra restauranger. Mm. Hur ofta hinner du själv gå ut och äta?
1: Nej, men jag tycker jag har blivit bättre på det de senaste åren faktiskt, i att besöka restauranger. Och det är väldigt roligt. Nu bor jag i Stockholm och det händer ju otroligt mycket hela tiden. Det är fantastiskt härligt att se många olika nya typer av restauranger som poppar upp. Där det är liksom, de kanske har jobbat för någon tidigare, och sen så har de sin egen liksom take eller variant på den typen av matlagning. Och det kommer väldigt, jag gillar dem. Den stilen som vi har fått till i Stockholm, att just mindre restauranger som öppnar upp, är väldigt roligt.
0: Tommy Myllymäki, som alltså släppte en ny bok. Tusen tack för att du var med här i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Smith med Stay If You Wanna Dance i P4 Extra. Klockan har blivit 2, dags för Ekonyheter med Sofia Weston.
1: I Polen pågår just nu en landsomfattande insats där drygt 130 personer gripits och närmare 80 000 utbildningsinstitutioner kontrollerats av polis. Det sker efter att landet drabbats av 3 skoldåd på mindre än en vecka.
2: Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący.
3: Ja, situationen är oroande, sa premiärminister Donald Tusk på en pressträff igår där relevanta ministrar och myndighetsrepresentanter samlats för att diskutera de senaste attackerna mot flera polska skolor.
2: Incidenty, szczególnie te dwa brutalne ataki.
3: Totalt har 14 personer, både elever och skolpersonal, skadats och en kvinnlig vaktmästare dödats. Enligt premiärministern så handlar det inte om någon form av organiserad grupp som tillsammans planerat dåden. Däremot verkar de misstänkta gärningspersonerna dela en fascination för våld och har, som Tusk uttrycker det, aktivt sökt efter våldsamt innehåll på sociala medier.
2: The true crime community.
3: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: I södra Frankrike har 2 anställda vid en skola skadats i en skolskjutning. Det uppger landets utbildningsminister på plattformen X. Enligt utbildningsministern har skolans rektor och en lärare skadats av skott från ett jaktgevär. Det här uppger en poliskälla för nyhetsbyrån AFP. En 14-årig elev har gripits misstänkt för dådet. Mohammed Ali, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, har sjukskrivit sig idag. Han lämnade i slutet av september in en ansökan om 2 veckors ledighet på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att Ali kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali är inte misstänkt för något brott. Tryggheten fortsätter att öka i polisregion Stockholm. Det visar årets regionala trygghetsundersökning som gjorts av polisen och kommunerna i Stockholms län. Samtidigt visar resultatet att dubbelt så många kvinnor som män är otrygga. Personer över 65 år är den grupp där allra flest svarar att de inte går ut ensamma på kvällen på grund av oro över att utsättas för brott. Nästan 60 000 personer deltog i undersökningen, det här rapporterar P4 Stockholm. En tysk man i 30-årsåldern har häktats misstänkt för att ha mördat sin sambo i ett sommarhus utanför Hultsfred, rapporterar Barometern. Mordet ska ha skett någon gång mellan den 7 juli och den 7 augusti. Mannen blev i mitten av augusti internationellt efterlyst och greps samma dag av tysk polis. Nu har han utlämnats till Sverige och häktades idag för mord och grovt gravfridsbrott. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna måndags eftermiddag. Jag heter Karin Bengtsson och du är varmt välkommen. Både banker och regeringar använder deras ekonomiska modeller. Det blev en amerikansk duo som tog hem ekonomipriset idag. Allt fler får diagnoser som ADHD och depression. Ändå mår vi sämre. Ett feltänk, tycker psykologen Martin Wolgast som kommer hit. Och Europas professionella datanördar är nu samlade. EM i hacking ska avgöras och då måste vi ju bara ringa och heja på det svenska laget. Du lyssnar på P4 Extra måndag. Kul att du är med. Det är Ed Sheeran också.

0: heter låten. Du får den här i P4 Extra. Ja, det blir två amerikaner som får dela på Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne.
1: Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2026 års Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne till Robert E. Hall och Michael Woodford.
0: Ellen Moons ständig sekreterare för Kungliga vetenskapsakademin där. Knut Kainz Rognerud, radions ekonomikommentator. Var de här två förhandsfavoriter skulle du säga?
2: Nej, tvärtom. Om man tittar åtminstone på hur svenska ekonomer har röstat och gissat och även på de amerikanska bettingsajterna så låg de här två absolut inte i topp. Sen klart att ämnet är ju högaktuellt, det de har forskat kring, men det var nog många som blev lite överraskade.
0: Ja, det presenteras ju som att man prisar stabilisering. Alltså, vad är det de har gjort?
2: Ja, man kan säga att om man tittar lite längre tillbaka i tiden så var det ju den här berömde ekonomen John Maynard Keynes, alltså keynesiansk politik kanske en del har talas om. Och där fanns det tankegångar att man skulle då, regeringar skulle liksom gå in och precis kompensera konjunkturen. När det är lågkonjunktur och arbetslösheten stiger, då har regeringar en viktig roll för att hjälpa till med att öka efterfrågan i ekonomin så att den tar fart igen och sysselsättningen stiger och så. Men sen kom det en svängning på 80-talet. En annan ekonom, Milton Friedman, hävdade att han hade vederlagt en hel del av de här teorin. De funkar inte längre. Så det var liksom inte på modet att prata om keynesiansk stabiliseringspolitik. Men sen har det här pendeln svängt lite igen senaste decenniet. Och nu är det en sorts mix, kan man säga. Man kan prata om ny keynesianism. Ja, det är inte helt fel om regeringen då går in. Det är kanske inte bara Riksbanken, alltså centralbankerna, som har uppgift att hjälpa ekonomin att bli stabil över tid.
0: Det är ju lite svårt att begripa, tycker jag, exakt vad det är de har gjort, men på vilket sätt påverkar det liksom vanliga människors liv?
2: Ja, men det påverkar ju jättemycket. Alltså, många har väl ont i magen nu och tänker, svenskar är väldigt högt belånade, tänker att oj, nu kanske de kommer höja räntan, vilket är ett sannolikt här, alltså Riksbanken här i november eller december. Och det kommer fler höjningar med stor sannolikhet även nästa år. Det blir helt enkelt dyrare att ha lån. Ja, det är ju jättejobbigt. Är det alltid dåligt då om räntan höjs och väldigt bra om den sänks? Nej, inte riktigt då, utan det finns risker med att ha för låg ränta också. Och det här handlar då förstås om hur Riksbanken tänker sig på sikt. Man vill stabilisera ekonomin. Man vill liksom få fart på ekonomin. När det går för dåligt, då gör man pengar billigare. Det blir billigt att låna, det blir billigt att investera. Men blir det plötsligt för mycket fart och det eldas på för mycket ekonomin och inflationen stiger iväg, allt blir för dyrt, och då måste man kanske kyla ner ekonomin så att inte det här biter oss i svansen. Och det gör man då med högre ränta. Och det svåra är att hitta rätt räntenivå förstås då för att få den här stabila inflationen. Och där hjälper Hall och Woodford oss med de här stora mängderna data som de har analyserat då. Alltså hur konsumenter och företag agerar.
0: Du, det här priset, det är ju inte ett av de ursprungliga Nobelprisen, utan det delas då ut av Riksbanken och i år är det på 12 miljoner kronor. Hur betydelsefullt är det att få det?
2: Nej, men det är det överlägset viktigaste ekonomipriset också. Det finns en lång rad priser inom nationalekonomin. Nationalekonomer tror jag är många av dem i alla fall väldigt tävlingsbenägna. Och de här två personerna också har vunnit en rad priser tidigare. Men det här är mest prestige och det är mest pengar. Så att det här är ju liksom finalen på, för många i alla fall, på en lång karriär.
0: Och det har ju delats ut sedan 69. Det är två svenskar som har fått det. Alltså, vad krävs för att man ska få det?
2: Ska man hårdra det, kan man säga att du bör ha doktorerat på det här berömda universitetet MIT i USA. Det skadar inte om du är amerikan. Och det tredje kravet, om man ska vara lite elak, är att det skadar inte heller om du är man. Det är ju bara tre kvinnor som har fått det här genom historien. Så det är en kraftig överrepresentation av män. Och det finns också en diskussion kring, kan man säga, den här professionen, alltså nationalekonom ekonomerna. Hur kommer det sig att det är så få kvinnor som vill plugga nationalekonomi och sen framförallt vill fortsätta uppåt och göra karriär och kanske en gång bli professor och kanske vinna Nobelpris? Mm. Det finns strukturella utmaningar, helt klart.
0: Mm. Men du sist då, har pristagare kommenterat det här?
2: Ja, de fick tag på Michael Woodford här och han sa att han var glad och oerhört stolt över det här priset. Han sa också att han blev överraskad. När han sa att han blev överraskad så lät han inte överraskad. Men han var nog det ändå, tänker jag. Mm. Så det är klart, det här är ju jättekul och det är roligt också förstås för hans avdelning och universitetet. Och han kommer nog hit till Stockholm, det brukar de göra när det är dags att dela ut priset.
0: Mm. Knut Kajns Rognerud, där alltså radions ekonomikommentator, säger det. Och med det så har då alltså alla Nobelpriser nu delats ut sist idag då, det här ekonomipriset.

Cher med Walking in Memphis. Och jag kan berätta att reparationen av Strömsundsbron kommer att ta mer än den månad som man först sa. Nu ska det dock finnas beredskapsfärjor på plats där, redo att hjälpa lokalbefolkningen. Den här bron gick ju sönder med en ljudlig smäll natten till den 30 september när en tung lastbil körde över. Bron både flyttades i sidled och höjdes 40 centimeter. Och den här lastbilen, den står fortfarande kvar på grund av risken för att bron annars ska röra sig ännu mer, men förhoppningen är att man ska kunna flytta den inom några dagar när det kommit en tillräcklig motvikt på plats. Vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring det där. Men här får du Lalle med Potatis, låten i P4 Extra.

0: lyssnar på P4 Extra och Europas datanördar är samlade. Idag startar EM i hacking i Tyskland, en internationell tävling i cybersäkerhet. Eva Stenbeck, du är team manager för det svenska laget och Liam Torell, du är spelare. Välkomna bägge två.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget, Liam? Är du taggad på detta?
1: Ja, men jag är jättetaggad. Nu har man övat upp sig under ett helt år, så att det är nu det gäller. Så det ska verkligen bli superroligt.
0: Ja, du har ju varit med förr, vet jag. Vad ser du mest fram emot nu under mästerskapen?
1: Ja, men jag tycker det är väldigt kul att köra de här tävlingarna. Det är verkligen så här, man får verkligen använda sin problemlösningsförmåga, tänka kreativt, och det är verkligen så kul. Och sen också att träffa många från andra länder. Det är verkligen de bästa av de bästa som möts här. Och det är verkligen så kul att lära känna andra också.
0: Det kan ju vara svårt att förstå, tycker jag, hur man kan liksom tävla i hacking. Kan inte du försöka förklara så enkelt som möjligt? Alltså, vad till exempel är det du ska göra?
1: Ja, men då kan det vara så att man får kanske en hemsida där det finns en sårbarhet. Och då är själva utmaningen att vi ska försöka hitta den här sårbarheten och sen i den här hemsidan då hitta en flagga. Och sen det är de här flaggorna som ger poäng. Så desto fler flaggor man hittar, desto mer poäng får man. Och det är så det liksom avgörs. Så att om man löser flera sådana här utmaningar får man mer poäng. Så det är det som är målet med de här tävlingarna.
0: Du var ju inne på det, Liam, liksom vilken otrolig kompetens som finns samlad här. Det är ju nästan lite läskigt att tänka på, tycker jag. Alltså, Eva, om ni hade velat, hade ni liksom kunnat hacka, jag vet inte, till exempel Radio Aftonbladet då?
2: Kunna, men det är inte det vi vill. Vi vill lära ut och skapa fler etiska hackare för att kunna försvara alla system från sådana som attackerar.
0: Ja, för det klingar ju lite negativt, tänker jag, med hackning liksom. Men det behöver det inte vara då?
2: Nej, verkligen inte. Det är ju väldigt bra problemlösning och väldigt roligt och kreativt. Och då är det väl vilken sida man väljer att vara på som är avgörande, och vi vill ju att de bästa ska vara på den goda sidan.
0: En tanke med det här mästerskapet är ju att det ska leda då till ökad säkerhet och att Sverige ska bli bättre rustat för att skydda sig mot cyberangrepp. Hur kan det göra det?
2: Ja, men ju fler som blir intresserade av cybersäkerhet och som tränar, desto fler är det som jobbar inom cybersäkerhet. Och Sverige är ju väldigt digitaliserat, så att det är ju en jätteviktig förmåga som hela Sverige behöver. Och det är ju oavsett egentligen på vilken nivå man jobbar på ett företag eller som privatperson också, att man är medveten om vilka risker och hur man kan skydda sig.
0: För detta är ju ett evenemang då för hackare mellan 14 och 25 år, och jag vet att ni vill få unga att liksom engagera sig i cybersäkerhet och locka in dem i branschen. Alltså, vad är det som kommer behövas framöver?
2: Jag behövs för att vi ska få fler att bli intresserade. Det är ju att vi börjar tidigt, i tidig ålder, och att vi kan locka fler att bli intresserade. Det finns nog många förmågor som inte ens vet om att det här är ett ämne eller någonting som de tycker är roligt och intressant. För det finns ju någon slags fördom kring hur en hackare är. Och vi vill ju att fler ska upptäcka hur roligt och kreativt det är. Och då är det viktigt att börja tidigt.
0: Vad är det liksom man kommer behöva jobba med i framtiden?
2: Ja, vad ska man behöva jobba med i framtiden? Det är ju framförallt att hantera sina AI-agenter kanske. Och då måste man kunna grunderna för att kunna styra sina AI-agenter.
0: Och sen är det de som liksom ska försvara oss då, eller?
2: Nej, de gör det som du säger att de ska göra. Så det är du i slutändan som försvarar systemen.
0: Fattar. Vad säger du då, Liam? Du som är ung, är du lockad att ge dig in i den här branschen?
1: Ja, men jag tycker att det är liksom en jätterolig bransch. Jag själv som har jobbat lite in i den här branschen, så att jag har lite erfarenhet. Och det är verkligen ett liksom extremt givande liksom yrke, för att det är det här liksom problemlösningsförmåga, att man ska försöka hitta liksom hål som ingen annan har hittat innan. Och det är verkligen att man måste verkligen vara kreativ, komma på vägar runt olika säkerhetssystem. för att ja, kunna hitta de här sårbarheterna före några liksom, kriminella gör det, för att sen kunna täppa till dem.
0: Ja, just det. Vad tror du då, Liam? Alltså, vad har vi för chanser Sverige nu här i mästerskapet?
1: Nej, men jag tror vi har väldigt, väldigt bra chanser. Vi har ja, men, övat ett helt år och jag känner att vi är extremt förberedda. Så att målet är att vinna. Vi ska göra vårt bästa. Och sen ja, bara ha väldigt kul så att Sverige kommer att gå vägen.
0: Mm. Vad tror du, Eva, krävs för att ta hem det?
2: Ja, men det är ju att de samarbetar, att de kommunicerar med varandra och att ge allt de har, framförallt ha roligt. Och det som är den bästa förmågan skulle jag säga hos de här unga hackarna, det är att de kan ta ett problem som de inte har sett tidigare och ta sig an det utan att vara rädda. Och jag tror att det är en förmåga som fler behöver kunna ha, att man vågar ta sig an ett problem och lösa det systematiskt.
0: Mm. Jag säger heja, heja, lycka till och tack för att ni var med, både Liam Torell och Eva Stenbäck, som alltså är då på EM för hackers. Tusen tack!
1: Tack så mycket.
2: Tackar!

0: Oasis med Wonderwall här i P4 Extra. Klockan den har blivit 2:30 och här ska du få dina senaste lokala nyheter.
1: Nu är det klart hur styret kommer att se ut i Emmaboda kommun. Det blir Socialdemokraterna och Moderaterna som går samman i en koalition. Tillsammans får de då 20 av kommunfullmäktiges 35 mandat. Ledarskapet kommer vara delat utan att det i sig ska medföra några extra kostnader för skattebetalarna. Det säger Moderaternas Emma Olander och Socialdemokraternas Maria Ixcot Nilsson i ett pressmeddelande. Bland annat vill de här partierna tillsammans förändra kommunens ekonomi, få ordning på identifierade brister i välfärden och förbättra näringslivsklimatet. Och mer politik och en kommande styre här, för nu vet vi också vem som styr i Vimmerby kommun de kommande åren.
2: Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet fortsätter att styra tillsammans i Vimmerby. Det beskedet kom vid en pressträff på måndagen. Centerpartiets Peter Karlsson.
3: Ja, men efter valresultatet så såg vi att vi har ju fortsatt majoritet. Och det upplever jag som att väljarna har tyckt att vi har gjort ett bra arbete. Givetvis så hade vi haft majoritet i alliansen så hade också det varit ett alternativ. Men nu hade vi ju inte det efter det här valet. Så att det här var förstahandsvalet.
4: Men det var ju ändå en kris och styret sprack en stund. Är det så lätt för de här tre partierna att hålla sams?
3: Ja, men det är kanske därför det har tagit en månad nu att vi ska diskutera ihop oss så att vi verkligen har en bra grund att stå på så att vi inte hamnar i det här som vi var i efter förra tvåårsperioden då.
2: Socialdemokraten Eva Kindberg Ströberg fortsätter troligen som kommunstyrelsens ordförande. Hon upplever inte förhandlingarna som så svåra.
5: Jag skulle inte säga att det har varit några knutar att komma överens om på det sättet utan mer att Peter och Erik och jag var inte med vid inledningen av den här mandatperioden så att vi har behövt att ha lite tid tillsammans och även våra respektive partier och förhandlingsgrupper behövde också ha tid tillsammans.
4: Är man politiker och får chansen att styras, man ska ta den, eller?
6: Ja, inte till vilket pris som helst.
2: För Vänsterpartiets Erik Andersson var det inte helt självklart att ingå i styret.
6: Vimmerbys röstberättigade vill ju trots allt att vi ska sitta i majoritet, det tolkar vi det som. Och då tycker vi ändå att det har varit rätt att försöka få till något bra för framtiden.
0: Nu fortsätter P4 Extra denna måndag den 12 oktober. Jag heter Karin Bengtsson. Och alla pratar ju diagnoser just nu. Fler och fler får dem. ADHD och depression till exempel. Ändå så mår vi sämre. Jag ska alldeles strax prata med psykologen Martin Wolgast som tycker att vi helt enkelt tänker på fel sätt.

0: Temper City med Self-Aware. Du lyssnar på P4 Extra. Diagnoser som ADHD, depression, social fobi ökar. Allt fler går i terapi eller medicineras. Men ändå tycks vi må allt sämre. Sjukfrånvaron på grund av psykisk ohälsa ökar. Och om detta handlar din nya bok Diagnosernas tid. Docent och psykolog Martin Wolgast, välkommen hit.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Alltså diagnosernas tid, har vi en sån tycker du?
1: Det tycker jag absolut att vi har, på två olika sätt. Dels där du pekar på att diagnoserna ökar och att vi har varit inne i en sån trend i flera decennier nu där psykiatriska diagnoser blir vanligare och en allt mer framträdande del i många människors liv och vardagserfarenheter. Men också då parallellt med det och en lite bredare utveckling där psykiatriska diagnoser och begrepp har blivit en framträdande del av vårt sätt att sätta ord på erfarenheter av när livet är svårt eller när det är tungt och knepigt att få vardagen att fungera eller när vi bara mår dåligt helt enkelt, så har liksom det blivit vårt dominerande sätt att förstå och prata om den typen av erfarenheter. Så aha, på båda de sätten så tycker jag att vi lever i diagnosernas tid.
0: Alltså det har kommit in i det vardagliga språket på något
1: ja,
0: sätt?
1: Ja men absolut. Så va? Att det liksom ett från början, liksom de modeller och begrepp som formulerades i liksom medicinska manualer för psykiatrisk diagnostik har liksom blivit det vedertagna sättet att förstå och förhålla sig till en rad olika erfarenheter och också det dominerande språkbruket i samhället när vi ska tänka runt det här.
0: Mm. Men hur kommer det sig, tror du då, att allt fler får olika diagnoser?
1: Jag tror att det beror på två samverkande processer. Det ena är ju att de här diagnoserna hela tiden ökar, alltså de blir fler och fler. För varje ny diagnosmanual som man använder inom det psykiatriska fältet så blir antalet diagnoser fler och fler. Och kriterierna justeras också på ett sånt sätt så att fler och fler kan uppfylla diagnoserna. Och det här har ju inte minst skett som en utveckling pådriven av att det har funnits starka ekonomiska intressen som kan man skapa nya diagnoser så kan man också skapa nya marknader för läkemedel och så vidare. Mm. Så det är det ena. Det andra är att vi ofta knyter stöd och hjälp till att få en diagnos, till exempel i skola eller arbetsliv eller något annat. Så blir diagnosen så att säga den nyckel som öppnar dörrar till avlastning, stöd, anpassningar, hjälp som annars kanske hade förblivit stängda. Mm. Så de två tror jag är viktiga skäl till att diagnoserna ökar. Och sen också tyvärr då så lever vi i ett samhälle där fler och fler, inte minst unga, också mår dåligt. Så att diagnoserna ökar är inte bara en effekt av att vi diagnostiserar mer, det gör vi. Men det är också en effekt av att fler och fler mår sämre. Mm. Alla de här tre mekanismerna.

0: Alltså att det förläggs som ett tillstånd, det förstås som ett tillstånd inuti individen och där orsakerna till besvären förläggs inuti individen. Och där menar jag att det ofta leder vår tanke och vårt samtal fel, för vi vet att det här är svårigheter som ofta uppkommer i ett socialt sammanhang och som ett resultat av livserfarenheter, omständigheter man tvingas leva under, smärtsamma erfarenheter. Och det riskerar ju då att döljas om vi tänker runt det här som liksom biologiska avvikelser hos individen då, till exempel, som är en väldigt stark modell idag. Mm. Så att jag tänker att det här, det är såklart jätteviktigt att människor får stöd och hjälp, men den dominerande modellen vi har gör människor med problem till patienter med sjukdomar. Och det tror jag inte är det mest hjälpsamma och konstruktiva sättet att tänka runt det.
1: Mm. För du pratar ju om i din bok att vi ska ändra vårt sätt att se på lidande. Mm. Alltså, hur borde vi se på lidande då?
0: Det kanske inte finns ett sätt att se på lidande, tror jag. Eller, det är min övertygelse i alla fall, va? Att det inte finns ett sätt. Jag tror att vi definitivt inte ska se på det som resultatet av kemiska obalanser eller neurologiska avvikelser. Det tror jag är en väldigt liten del av det samlade lidande som vi människor möter och som finns liksom i det mänskliga spektrumet av erfarenheter på något sätt. Utan snarare bör vi förstå lidande som dels som en reaktion på levda erfarenheter. Vi vet att till exempel sånt som fattigdom, mobbing, ensamhet, smärtsamma erfarenheter i barndomen, diskriminering. Den typen av erfarenheter vet vi mångdubblar risken för att senare i livet eller som ung drabbas av det som vi då kallar för psykisk ohälsa på något sätt, va? Och den typen av erfarenheter behöver man ju då också prata om med den typen av språkbruk, alltså som mer reaktioner på levda erfarenheter. Vad har vi varit med om? Vad har hänt oss? Under vilka livsvillkor har vi tvingats försöka få ihop vårt liv och leva vår vardag? Snarare än då som liksom medicinska avvikelser eller sjukdomstillstånd i individen.
1: Så. Mm. Varför skulle det vara bättre då att prata om det på det sättet istället för att sätta en diagnos då?
0: Jag tror det underlättar för meningsskapande på individnivå. Alltså att man kan sätta in sina erfarenheter i en mer meningsfull, betydelsebärande och sammanhängande berättelse om sig själv. Och se hur det här jag har varit med om faktiskt har format mig och vad det har gjort med mig och hur jag kan hitta sätt att hantera det. Jag tror också att det är en mycket mer konstruktiv utgångspunkt på samhällsnivå att se det på det sättet istället för att bara tro att lösningen ligger i att ännu fler ska diagnostiseras och medicineras och ännu mer resurser till den typen av sjukvård. Så behöver vi lyfta blicken och se, men vad är det vi gör egentligen? Hur kommer det sig att vi har byggt sammanhang, samhällen där fler och fler tycks liksom må dåligt och inte få livet att funka eller liksom slås ut ur arbetsliv eller utbildning och kräver då diagnoser och medicinering för att kunna anses fungera tillräckligt väl.
1: Mm.
0: Så jag tror att ett sånt bredare förhållningssätt är en bättre grund även för ett sånt bredare samtal om hur det samhälle vi lever i kan göras mer liksom anpassat och bättre anpassat till att vi människor ska kunna må bra i det.
1: Mm. Martin Wolgast, docent och psykolog. Du, tusen tack för att du var med här i PFR Extra.
0: Tack så jättemycket för att vi kom.
2: Går runt och känner mig som tusen spänn.

tusen spänn med tjuvjakt och Fanny Avonne här i P4 Extra. Ibrahim Fall är på ingång. Han ska ställa sig alldeles ensam på scenen och göra monolog. Mer om det om en liten stund. Nu Miriam Bryant.

0: Regnblöta skor heter låten. Han har synts på landets teaterscener men också i humorserien Ballar av stål, i filmen Julstormen och i SVT:s Tunna blå linjen. Men nu ska du, Ibrahim Fall, stå alldeles ensam på scenen med en monolog. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Du kommer köra två stycken föreställningar på Inkonst här i Malmö nu i veckan. Alltså, varifrån kom idén att du skulle ställa dig helt ensam på scenen?
1: Jag har stått ensam en gång 2014 på Angerensteatern, Bananhuset. Men nu kände jag att det här är min... Alltså, då var det en annan som dramatiker. Och jag kände att nu är det min story och det är bara jag som kan spela mig själv. Typ. Och det handlar om min pappas resa till Sverige och om min uppväxt och så. Så det passade. Att det är jag som gör det.
0: Ja, för den här monologen, den heter Det nya landet och handlar då delvis om vad som ändrats sedan din pappa kom till Sverige från Gambia då på 60-talet.
1: Ja.
0: Alltså, hur ser det nya landet ut för dig?
1: Alltså, jag pratar ju mycket om min uppväxt i Möllan. Så det är en del av berättelsen. Så det nya landet är att vi kom från Göteborg och sen flyttade till Småland. Och bodde lite i Helsingborg och sen kom till Malmö där alla nationaliteter möts och så det är liksom det nya landet idag, typ från pappas resa som sjöman till Gambia och sen när jag är uppvuxen i Malmö liksom.
0: Är det som olika världar?
1: Det är helt olika världar, ja.
0: På vilket sätt?
1: När han kom hit, han var ju den enda afrikanen typ så i Göteborg på 60-70-talet. Det var en helt annan värld jämfört med som när jag växte upp i Malmö, när det liksom var folk från så många olika nationaliteter på Möllan. Så det är så stor kontrast mellan min pappas resa och min resa.
0: Ja. Vad tror du han tänker när han ser liksom, ditt liv idag?
1: Jag vet inte. Jag vet inte.
0: För vilka tankar hoppas du väcka hos publiken?
1: Det är ju universella frågor och jag vill ju beröra det är liksom teman identitet och tillhörighet och vem man är. Och jag tror att det är många som kan känna igen sig i det. Och även arvet som man tar efter sina föräldrar, ansvaret liksom. Arvet som man bär, typ erfarenhet från pappas erfarenheter till mina erfarenheter. Typ.
0: Ja. Men upplever du att det har gett dig ett ansvar som du måste bära liksom?
1: Ja.
0: Som består i vad då?
1: Att hitta sig själv på ett sätt, det är det föreställningen handlar om. Att liksom pappas dröm var lite min dröm, typ. Så.
0: För du har ju spelat teater tidigare, men det här att liksom skriva om sig själv och faktiskt framföra sin egen berättelse, hur känns det?
1: Alltså den växte, själva berättelsen väcktes fram när jag medverkade i en pjäs som heter Bläck i Stockholms stadsteater Fri scen. Och där skrev vi egna texter. Och då körde jag liksom lite av monologen där. Och den mottages varmt så jag fortsatte arbeta därefter. Det var folk som tyckte att jag skulle fortsätta skriva monologen. Så det gav mig en liten push där.
0: Men jag tänker att det är mycket mer blottande att liksom berätta sin egen historia än att bara spela en karaktär. Hur upplever du det?
1: Alltså jag har ju kört stand-up back in the days. Så att jag är van med att stå själv så där på scen. Så att det är... Ja. Inga konstigheter.
0: Men kan du ge exempel på vad vi får höra för något?
1: Min uppväxt på Möllan, massa komiska situationer. Hur är det att vara afrosvensk i Sverige? Kulturkrockar och en väldigt tragisk berättelse också.
0: Vill du berätta mer om den?
1: Om föräldrarnas skilsmässa bland annat.
0: För hur upplever du annars, alltså du pratar mycket om Möllan här i Malmö, alltså hur upplever du att Malmö som stad har ändrats från din egen barndom till nu?
1: Det är inte så mycket som har ändrats. Det är väl bara politiken kanske.
0: Okay.
1: Det ska jag inte gå in på.
0: Annars är det samma.
1: Ja, det är nog samma.
0: Ja. Men det låter som att det är både liksom komik och mörker i din föreställning.
1: Ja, precis. Exakt.
0: Ibrahim Fall, tusen tack för att du kom hit till P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och din föreställning kan vi alltså se imorgon tisdag och onsdag på Inkonst i Malmö.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Testa en rebell, strax Kulturnytt med Andrea Valderrama om en välkänd röst i Spöket Laban-filmerna som är tillbaka.
1: Ja, vi ska höra Maria Lundqvist som är tillbaka i Labans sagovärld i en ny biofilm.
0: I P4 Extra idag hade jag stjärnkocken Tommy Myllymäki som gäst. Vi pratade sås, hur man får till vardagsmat utan någon ångest och varför han aldrig mer ska jobba 70 timmar i veckan. Den där intervjun finns strax som podd i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra gästen. Tekniker idag var Joel Zettergren och producent Tor Danielsson. Karin Bengtsson heter jag. Jag är tillbaka imorgon igen och då har jag skidlandslagets stjärna Frida Karlsson med mig som gäst. Imorgon drar vi igång som vanligt 13.00. 04 här i P4 Extra. Men nu dags för Kulturnytt i P4.
1: Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
2: Här har vi Lilla spöket Laban.
3: Nej men hej!
4: Hur många gånger har jag inte stått i en kö pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
5: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster från pappa Spöke till lilla syster Labolina.
6: Och kungen han är ju här nere.
4: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
3: en Laban.
7: Du är för liten. För
5: första Laban-boken kom 1965 och även om både Inger och Lasse Sandberg nu gått ur tiden så fortsätter man att jobba med samma grundtanke. Att närma sig barns perspektiv på ett enkelt och varmt sätt.
4: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en. Wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Maria Lundqvist intervjuad av Kulturnytts reporter Anton Bennebrandt. SVT vill starta en återkommande digital festival och samla därför konserter, mindre livespelningar och musikdokumentärer under en och samma kväll. Som ett experiment under titeln Festival ska konserter med Sara Larsson, Markus Krunegård och Veronica Maggio visas bland annat. Och publiken bjuds in att chatta med varandra under sändningarna. Den 8 timmar långa sändningen sker den 24 oktober och programdirektör Eva Bäckman säger till TT att SVT hoppas att experimentet ska växa till en tradition likt den stora älgvandringen. Och biblioteken runt om i landet de vittnar om ett stort intresse för att låna böcker av årets Nobelpristagare Ann Carson. På Stockholms stadsbiblioteks filialer köar nu nästan 500 personer till de 4 exemplar av röd självbiografi som fanns inköpta vid tillkännagivandet. Och på de värmländska biblioteken där står 64 personer i kö till 12 exemplar av boken Röd självbiografi. Sist i Kulturnytt.
8: God eftermiddag, P4 Kalmar lyssnade på den här måndags eftermiddagen med mig Svante Ekberg och med Leif Johansson. Hej på dig Leif.
9: Hej, hej. Ja, nu är jag i Västervik. Jag var ute och for hit idag.
8: Ja, det var bara för att landa en stund, men nu ska du ut och fara igen.
9: Ja, då tänker jag att det ska handla om faktiskt sport.
8: Sport?
9: Den kända sporten picketball.
8: Picketball. Politik och korsord.
10: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne belönar modeller som hjälpt oss att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. Priset går till Robert E. Hall och Michael Woodford som säger så här.
11: Well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
12: Pristagarnas metoder används idag av centralbanker och regeringar världen över för att stabilisera ekonomin och hantera störningar som till exempel energikriser eller plötsliga förändringar i hur mycket hushållen konsumerar.
11: One of the key goals of trying to develop an analytical framework was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
10: Reporter Emily Bredmar, Vetenskapsradion. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför Kungliga slottet i Stockholm förra veckan har häktats, rapporterar Mitt i. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks på sannolika skäl för grovt brott mot knivlagen och hot mot tjänsteman, skriver tidningen. Mannen nekar till brott. SMHI har utfärdat en gul varning för imorgon för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen med risk för störningar i trafiken. Så här säger Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
13: Med tanke på att det är snöfall så är det ju att restiderna kan bli längre på grund av halka, dålig sikt, snörök. Det finns också risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken.
14: Varningen gäller från tisdag eftermiddag till onsdag morgon och snöfallet väntas ge omkring 10 cm snö enligt prognosen. Men lokalt kan det handla om 15-20 cm. Men det är inte bara mängden snö som är problematiskt.
13: Det ser väl ut att kunna bli ganska blåsigt i samband med det här snöfallet, vilket också då försämrar sikten.
14: Frost uppmanar att de som behöver ut i trafiken ska ta det försiktigt.
13: Ska man ut i trafiken så ska man ju ta det riktigt försiktigt. Det är ju säkert på flera håll också det första snöfallet för säsongen, vilket kanske gör att folk blir lite tagna på sängen.
10: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Så handlar det mer om vädret. Det blir ikväll och i natt mest uppehållsväder då låga moln och dis varvas med klara områden. Vid klart väder kan minusgrader förekomma så långt söderut som Skåne. I Östersjölandskapen fortsatt tidigt regn eller skurar som långsamt mattas av. Imorgon rör sig en front in västerifrån i Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. I fjällen frisk till hård sydostlig vind. Det avslutar Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
8: Och det fortsätter även vara mycket moln i Kalmar län och en och annan regnskur också. Det blir uppehåll i natt men lite dis och dimma. Och temperaturen den kan på sina håll falla ner mot nollan. Får man ta lite extra försiktigt på våra vägar och med anledning av det, nej inte med anledning av det utan... Tova Jolin, vi ska titta till trafiken och börjar i Borgholm på Öland.
15: Det gör vi, och länsväg 136, för där är ju asfaltering igång och då använder man ju både trafikljus, bom, vakt och lot som styr trafiken, så det blir ju långa köer där naturligtvis, särskilt morgon och eftermiddag, så det får man ju vara beredd på där. Annars tack och lov inga akuta trafikproblem, utan det verkar som att det rullar på ganska bra i övrigt. Du kan alltid tipsa oss och det gör du på 020 999 444.

0: DNC, Cake by the Ocean. Just nu pågår en pressträff i Oskarshamn med anledning av hur kommunen ska styras de närmsta fyra kommande åren. Och strax innan den här presskonferensen så fick vår reporter Erik Arrhenius träffa Lukas Lodge från Moderaterna som har kommit fram till ett majoritetssamarbete med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
1: Jag står här med Lukas Lodge, blivande kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamn. Hur känns det?
2: Ja, men det känns bra. Det har varit en lång resa att komma hit, men det känns väldigt bra att komma hit idag. Mm.
1: Varför tog det så lång tid?
2: Nej, men det är väldigt många parametrar att ta in i en sån här förhandling, och det är viktigt att göra det grundligt. När man har ett nytt styre så vill man ju att det ska bli så bra som möjligt, och då vill man ju också skriva avtal och försäkra sig om att det här är rätt väg för Oskarshamns kommun.
1: Mm. Vad var stötestenarna?
2: Nej, men stötestenarna ska vi inte säga, det har varit några tunga så. Det som är de viktiga punkterna, det är att vi får samsyn hur vi vill kommunicera främst med varandra, men hur vi ska komma fram till olika saker när vi har meningsskiljaktigheter. Och det tycker jag vi har hittat en bra lösning på nu i de interna dokument som vi hittat.
1: Mm. Vad har ni fått vika på?
2: Nej, men det vill jag ju inte ta här, men däremot så kommer vi ju att ha meningsskiljaktigheter under de här fyra åren. Och det är ju just den processen, hur gör vi då, som har varit den tuffa punkten att ta.
1: Mm. Vad är den viktigaste frågan du har fått igenom?
2: Det är att Oskarshamn ska bedrivas på ett ansvarsfullt sätt, och det ska göras med stabilitet och en trygghet för Oskarshamns bästa. Och med den har vi alla haft för ögonen i de här förhandlingarna, men det är det absolut viktigaste som vi har tryckt på idag.
1: Och vad betyder det rent konkret?
2: Rent konkret, det är att vi vet att det är ekonomiska trångmål framöver. Vi har år framför oss där ekonomin kommer vara väldigt begränsad, samtidigt som vi har gjort stora investeringar i till exempel våra fritidsanläggningar. Så att veta om förutsättningarna när man går in i det, det är det absolut viktigaste. Så att man inte tror att man kan genomföra väldigt mycket kostnadsdrivande åtgärder från dag ett.
1: Sen samtidigt har ju både ni och Sverigedemokraterna velat sänka skatten.
2: Det är också en sån fråga som vi har diskuterat i den här konstellationen, och vi har samsyn att det är det som vi vill åstadkomma på sikt.
1: Mm. Och då vad måste man spara på då?
2: Väldigt mycket, men det som är det absolut viktigaste är att man gör rätt investeringar i rätt tid, och när ekonomin tillåter det, då ska man sänka det. Men man ska inte sänka det bara för sänkningens skull, utan det gäller att göra det på ett ansvarsfullt sätt, och det tycker jag vi har hittat väldigt bra samsyn i.
1: Och vad tror du Oskarshamn om fyra år, vad kommer att förändras?
2: Ja, men jag tror att själva kulturen i kommunen kommer att ha förändrats. Vi kommer att vara en modernare kommun, en hungrigare kommun och en kommun som andas framtidstro på ett annat sätt.
1: Höckhultsavtalet?
2: Ja, det låter väl roligt. Det som är viktigt med Höckhultsavtalet är just den platsen där vi hade de slutgiltiga förhandlingarna. Det var där vi la våra partiskiljaktigheter åt sidan och verkligen sa, vad är det som är det bästa för våran kommun? Och nu kan vi börja diskutera på riktigt. Och det är därför vi döpte avtalet till just det, för att det är den platsen där vi kom närmare varandra fast vi är olika partier.
1: Låter som ni inte är helt överens än.
2: Vi är inte överens om alla punkter som vi kommer vara tvungna att avhandla under de här fyra åren. Och det ska man inte vara. Vi är fyra olika partier, men vi har en väldigt nära samsyn i 99,9% av fallen. Så att, ja.
1: Vad var tuffast?
2: Nej, men tuffast ska vi inte säga, utan det som vi har haft tagit tid egentligen, det är att säkerställa att stabiliteten finns där under fyra år och att vi har kemin, de här fyra partierna, att styra kommunen i den färdriktningen som alla vill.
1: Mm. Nu lämnar Socialdemokraterna efter snart 100 år, hur känns det?
2: Ja, men jag ska vara ärlig och säga att själva maktskiftet är ingen sak som vi har tänkt på väldigt mycket. Det som är det viktigaste här, det är egentligen vilken riktning vill vi med kommunen. Att det ska bli ett maktskifte, det är inte i sig det viktigaste.

0: Saina heter hon inte.
1: Saina Nilsson. Förlåt.
0: Har hon signat något skivkontrakt? Saina Nilsson.
1: Du gör en Malou. Var det inte Malou von Sivers som inte hittade vad hon... Vad hon hette?
0: Saina Nilsson.
1: Ja.
0: Ja.
1: I någon intervju.
0: Ja, så var det kanske. Sanna Nilsson. What love is.
1: Ja, då har vi rätt ut det.
0: Nu, kvart över tre klockan. Det ska handla om hälsoentreprenören My Martens på Öland. Som, ja, hur ska man beskriva det, Malin?
1: Ja, men hon höll på att förlora hela sitt liv när en stalker började förfölja henne.
0: Så här berättar hon.
2: Jag och min familj, vi har inte riktigt kunnat slappna av. För stalkern har ju systematiskt förstört mitt liv på så många olika sätt. Alltså ekonomiskt, känslomässigt, det har varit hot. Och det här blir väldigt, väldigt tydligt i boken.
3: My har tidigare berättat om sina 11 år av terror som hon själv beskriver det i bland annat en uppmärksammad TV4-dokumentär.
4: Vem eller vilka är det som har ägnat 9 år åt att förfölja My?
3: Och intervju i P4 Kalmar. Men nu ger hon alltså ut en bok i stalkerns grepp.
2: Alltså, boken för mig är verkligen ingen tycka synd om en självbok, utan tvärtom så vill jag lyfta en styrka i det. Att kan jag, så kan du.
3: Länge visste hon inte vem hennes stalker var, men efter tv-dokumentären blev det klart. Och hon räds inte att berätta om vad hon utsatts för.
2: Vi vet hur hon ser ut, vi vet vart hon bor, och det är ju en enorm lättnad. Och vi är inte rädda för att hon fysiskt skulle närma sig oss. Det var ju en helt annan osäkerhet, man inte visste vem hon var. Så att nej, det är jag inte rädd för.
3: Och det finns mycket kvar att säga som hon inte kunde berätta tidigare, men som hon nu kan dela med sig av i boken.
2: I dokumentären så fick vi naturligtvis inte plats med allt som jag nu kan berätta i bokform. Dels också juridiskt så kunde vi inte lyfta allting i tv-dokumentären som jag nu kan dela med mig av i boken.
1: Och reporter här i inslaget var Gabriel Schulander.
0: Och efterlyst, eller en efterlyst lastbil blev tagen av polisen, och det var när den skulle köra av Gotlandsfärjan i Oskarshamn.
1: Ja, det var ju fredagskväll. Det blev lite, jag vet inte hur mycket dramatik det blev, men den stoppades efter att polisen fått tips om att lastbilen var på väg, och de stannade den efter att den kommit till land där precis. På flaket hittade man en stor mängd skrot, och mycket av det var koppar. Mycket värdefullt. Mm. Totalt cirka 35 000 kronor enligt Barometer OT var detta värt. Och det togs i beslag. Lastbilschauffören är nu misstänkt för häleri och utöver det även drograttfylleri och ringa narkotikabrott.
0: Ska vi ta och lyssna på det här när Malou von Sivers inte kom på Sanna Nilsens namn?
1: Saina Nilsson,
0: Saina Nilsson,
1: ja.
0: Så här lät det.
5: Också det faktiskt. Dessutom så sitter en artist som kommer att vara med här, och det är ju henne vi ska prata om alldeles strax. Och sen så blir det Ernst Brunn.
1: Det är så roligt just för Sanna Nilsson sitter i bild bakom Malou och vinkar här och är fullt medveten om att hon har ingen aning om vad jag heter.
0: Dessutom ska vi prata med en artist här som vi ska prata med sen.
1: Ja, mm. Så, ja. Been there, done that.
0: Saina Nilsson.
1: Förlåt, Sanna.

0: Rosanna med Toto. Vi ska prata en hel del om korsord den här eftermiddagen. Jag är en korsordsälskare. Blir bättre och bättre på korsordet också. Vi ska börja med att höra läkaren Elna Berglind. Om det verkligen stämmer det här med att korsord hjälper oss att hålla ett bra minne.
1: Jag tror ärligt sagt att det är bättre att dricka kaffe på seniora träffpunkter och prata skit än att lösa korsord hemma ensam. Alltså vi är ju sociala varelser. Vi ska ut och träffa människor. Då automatiskt tränar man sitt minne genom att man är tvungen att svara på oväntade frågor. Man tar sig iväg till en ny plats kanske, dit man inte har varit förut. Har man inte varit någon jättesocial människa innan, man kanske gått till jobbet och gjort sitt och gått hem liksom, och bott ensam kanske i många år, så är inte det så lätt faktiskt. Men då är det väl sådär att det finns ju sådana här pensionärsföreningar. De är ju, då får man väl gå dit och prova vilket man tycker verkar trevligt, och så får man väl gå dit och göra det då. Men att sitta där ensam, det är inte bra för minnet.
0: Nej, så säger hon alltså Elna Berglind, läkare till P4 Gävleborg. Hon säger inte att det är dåligt att lösa korsord, bara att det kanske är än bättre att träffa människor. Är du en korsordslösare, Leif?
2: I perioder. Jag och min mor och hennes man, vi brukade lösa ihop, då var det socialt. Fika och lösa korsord, något riktigt, riktigt svårt som ingen av oss klarade själv. Och så liksom gick det där runt mellan och man diskuterade, och då löste man mycket, mycket mer.
0: Varför har du tappat korsordslösningen då? Eller är du inne i en period där du inte löser det nu?
2: Jag är nog inne i en period, och sen är det ju som så. Korsord var ju lätt att lösa när man köpte tidningar.
0: Ja, ja.
2: Som det fanns korsord i.
0: Ja.
2: Nu finns det inte så många tidningar kvar och jag köper inte så många.
0: Nej, det är min stora oro att tappa tidningarna med korsord.
2: Ja, man har ju inte så många pennor heller, för man skriver ju allting i telefon eller på datorn.
0: jag har faktiskt gjort lite som du gjorde förr då. Jag sätter mig gärna tillsammans med min pappa och jag, så sätter vi oss med samma korsord och så ser vi helt enkelt vem som löser klart det först.
2: Okej, men då tappar du det. Du vill ha tävlingen.
0: Nej, det blir ingen tävling. Vi sitter och snackar. Har du löst den där? Ja, så kan jag ge honom en liten ledtråd och så tvärtom. Ja. Så det är ingen tävling så, men det är ganska roligt.
2: Ja.
0: Alternativt så löser vi två olika korsord och så skickar vi dem mellan varandra.
2: Jopp, det är mycket trevlig sysselsättning.
0: Ja, och man blir ju bättre och bättre. Och det är många ord såklart som återkommer gång efter gång efter gång. Men för mig är korsord en av de få sakerna där jag kommer ner i varv, stänger av allt annat, går in i en korsordsbubbla.
2: Jopp, jag håller med.
0: Ja. Lös fler korsord då.
2: Ja, men det ska väl göra det. Okej, jag går och köper 20 tidningar nu. Svante tvingade mig att göra det här.
0: Nej, man ska bara en. Jag kan inte lösa i korsordstidningar till exempel. För fastnar jag lite på ett år, då bara bläddrar jag och tar ett nytt korsord. Jag måste ha ett korsord bara.
2: Ja, det är lite kul om korsorden har någon liten vinkel på sig också.
0: Jag gillar de här nycklarna som är de här underfundigheterna, tycker jag är roliga. Mm. Till exempel när sparkåkare blev medmänniska. Sånt är ju roligt.
2: Den var ju faktiskt riktigt fin.
0: Ja, då blir man ju glad.
2: Ja, jag var tvungen att tänka i 3 sekunder.
0: Ja.
2: Va? Vadå? Hur? Ja!
0: Ja, nej, men det är roligt och då är det underbart när man kommer på det. Du som lyssnar på oss den här eftermiddagen, kan inte du berätta om du löser korsord eller inte? Vi har faktiskt lagt ut en omröstning också. Om du lyssnar på oss i appen Sveriges Radio, så klicka längst ner där på delta-knappen. Där finns det en flik där du kan berätta om ditt korsordslösande. Löser du eller löser du inte? Varför? Och så vidare. Så har vi en omröstning också. Ser vi om det finns fest korsordslösare eller inte. Sociala medier är också öppet, såklart Facebook bland annat, där Jenny skriver: jag löser en korsord för att kunna lägga ifrån mig mobilen ett tag, tänka lite mer kreativt och klurigt. Jag älskar korsord. Ja, där har vi en korsordsälskare. Medan Jan, han löser inte korsord, men han får ofta frågor av sin fru. Där har ni dem. Appen Sveriges Radio alltså. Var med i omröstningen där. Eller skriv om korsord eller sociala medier. Och den här medmänniskan, den glömmer du inte nu, Leif?
2: Det gör jag säkert, men jag kommer ihåg den mycket snabbare när jag ser den nästa gång.
0: Ja, det är bra.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.
0: Det verkar som att jag lever ett mer inrutat liv än Leif just nu.

0: Rain Me In, Sam Fender tillsammans med Olivia Dean. Fortsätt höra av er om ert eventuella då korsordslösande. Det är roligt att höra var ni står i den frågan. Nu står Malin Flodén redo. Det handlar om våra lokala nyheter såklart. Om Malin, det handlar om den tyske mannen som är misstänkt för mord på sin tyska flickvän.
1: Ja, han är fortsatt häktad i Sverige, den här mannen. Åklagare Linda Kaneus säger att han förnekar mord.
2: Han anlände torsdag kväll. Han förnekar mord men erkänner gravfridsbrott, normalgradsbrott. Att han har hanterat kroppen efter dödsfallet på olika sätt och vis.
3: Det var i somras som kroppen efter en tysk kvinna hittades i Hultsfreds kommun. Mannen häktades i sin frånvaro och har nu förts till Sverige. Under måndagen hölls en häktningsförhandling i Kalmar. Åklagare Linda Kaneus säger att arbetet med utredningen kommer att underlättas när den misstänkte inte längre sitter häktad i Tyskland utan i Sverige.
2: Vi nu fortsätter förundersökningen med liknande utredningsåtgärder som vi har hållit på med hela tiden. Men nu har vi också den misstänkta här på plats i Sverige och nu kan vi ju hålla förhör med honom. Så det underlättar ju för utredningen att han är på plats här.
1: Säger åklagare Linda Kaneus, alltså reporter Maria Alåsen.
0: Ett 40-tal narkotikaklassade tabletter saknas från vården i Vimmerby.
1: Och det upptäcktes vid en kontrollräkning på en vårdenhet där. Tabletterna ska ha försvunnit från ett särskilt läkemedelsrum, men det är oklart exakt när de försvann och vem som kan ligga bakom. Det är flera personer som har tillgång till det här rummet, säger polisen till Dagens Vimmerby. Och det hela, ja, det man vet då är att det hände någon gång mellan den 18 och 25 september. Det hela är anmält som stöld av Vimmerby kommun.
0: Och ett före detta par, de blev osams, slutade med att de sparkade sönder varandras bilar.
1: Ja, det finns ju bråk och bråk så att säga, tänker jag här. Nej, men det här var i Mönsterås igår kväll. Mannen och kvinnan som är 25-årsåldern, båda två, de besökte sin tidigare gemensamma bostad. Och så hände något som gjorde att de började gräla. Och det ska ha lett till att mannen sparkade sönder kvinnans framruta och en backspegel på hennes bil. Kvinnan i sin tur ska ha sparkat in framrutan på mannens bil. Polisen har upprättat två anmälningar om skadegörelse, men vet du att ingen av de här exen vill medverka i utredningen?
0: Sparka sönder framruta, det känns ganska mycket...
1: Exakt min tanke!
0: Och risken att skada sig själv känns stor också.
1: Ja.
0: Alltså man åker in lite och sen fastnar man.
1: Ja, jag tänker upp på motorhuven eller? Ja, det är många. Jag får bilder i huvudet. Jag hoppas ingen skadade sig. Nej. Jag hoppas att de... Ja.
0: Och vi kan väl säga att det finns bättre sätt att lösa en konflikt på.
1: Ja, men vi kan väl säga att det låter som att det var ett bra beslut också att gå isär.
0: Det får man säga. Är du en korsordslösare, Malin?
1: Nej, det är jag inte. Jag gillar att lösa korsord när jag ligger på stranden och det gör jag ju inte hela året runt om man säger så.
0: Men då, då?
1: Ja.
0: Ja. För att?
1: Det är trevligt.
0: Ja. Nu hittar vi kanske lugnet i korsord.
1: Kanske.
0: Fortsätt höra av er, ni som lyssnar, sociala medier eller appen.

0: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
1: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
0: Reporter Gustav Ränkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
2: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
3: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
2: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
4: There's no way this can carry on.
2: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
4: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
2: Och i Sky

0: bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
1: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
0: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
2: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nicke Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
3: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
2: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.

0: går det trender i hur kungligheter porträtteras.
1: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
2: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
1: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
0: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
1: Ja, eller hur?
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Precis, när du vill i appen Sveriges Radio, där du också idag kan gå in och rösta eller berätta om din relation till just korsord också. Nu ska vi prata politik, för tidigare idag stod det ju klart hur Oskarshamns kommun kommer att styras framöver. Erik Wångmar, statsvetare, med mig nu. God eftermiddag, Erik.
4: God eftermiddag själv.
3: Hej då. Blir du förvånad över att det blir Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som styr de fyra kommande åren i Oskarshamn?
4: Nej, det blev jag inte. Jag är väl snarare förvånad att de inte gjorde det redan förra gången när de hade möjlighet till ett historiskt maktskifte och Moderaterna valde att fortsätta samarbetet med Socialdemokraterna. Men nu får man väl säga att väljarna gav Moderaterna en signal att det samarbetet med Socialdemokraterna var inte uppskattat, och då drog de den slutsatsen att det var det man borde göra istället.
3: Beslutet, eller de presenterade idag, det har ändå tagit ganska lång tid. Vad tror du det beror på?
4: Det är svårt att säga. Det har jag ingen bra förklaring på. Men det tar det i en del kommuner där man kan tycka att det borde vara ganska enkelt. Så att de inre processerna är svåra att bedöma i en del fall.
3: Och det står inte helt klart än. Lukas Lodge blir kommunstyrelsens ordförande eller fortsätter. Och eventuellt troligtvis Sverigedemokraterna Ted Nyström vice ordförande. Tror du det kommer bli enkelt, eller blir det en konfliktfri period framför dem, framför sig?
4: Ja, men när jag hör den uppgiften att Ted Nyberg då inte ska bli ordförande, då tror jag väl att det har varit en knäckfråga att Sverigedemokraterna ändå har krävt ordförandeposten i kommunstyrelsen, och den har ändå gått till Moderaterna. Så att där tror jag att det kan finnas en möjlig förklaring, för jag trodde väl att Ted Nyberg skulle få den posten.
3: Som sagt, om Ted blir vice ordförande har vi inte fått bekräftat än, men allt tyder på det. För första gången då, Erik, Socialdemokraterna i opposition på första gången på 98 år. Du trodde redan på det för 4 år sedan, men nu blir det verklighet.
4: Ja, men det är ju trots allt så att den typen av kommuner, typiska industrikommuner där Socialdemokraterna hade en dominerande ställning för, det är ju i de kommunerna som särskilt Sverigedemokraterna men även Moderaterna på senare år har gjort framsteg. Så att de här historiska maktskiftena sker i fler kommuner. De har gjort det både 2018, 2022 och 2026. Så att det var egentligen bara en tidsfråga, tycker jag, innan Oskarshamn skulle falla. Och det kunde det alltså ha gjort för 4 år sedan om Moderaterna hade velat annat.
3: Om jag räknar inte rätt så är det nu 9 av 12 kommuner som har presenterat hur de kommer att styras. Vi väntar på några till. Är det inom det spannet man kan förvänta sig det tar att få klart allt, eller tycker du att det borde gå fortare?
4: Nej. Det är nog helt normalt. Emmaboda blev ju klart idag också. Mm. Där blev det ju en blocköverskridande koalition.
3: Det har varit en spännande tid här efter valet. En hel del oväntade resultat.
4: Ja, men det mesta är möjligt idag. Det är trots allt så att det enda som man kan utesluta, det är samarbete mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, och även normalt Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Där, och annars så är alla samarbeten möjliga, skulle jag säga. Centerpartiet är rätt obenägna att samarbeta med SD, men det sker i något fler kommuner denna mandatperiod än vad det gjorde förra. Men det är inte så väldigt många.
3: Nej, allt kan hända. Vi har några kommuner kvar att vänta in. Statsvetare Erik Wångmar, tack för detta.
4: Tack.
3: Fortsatt trevlig eftermiddag.
4: Detsamma.

0: Brödrakompaniet med Bluebird hjärta. Det är ju en av tre finalister i P4 Nästa stjärna Kalmar. Det betyder ju att man kan lägga sin röst på Brödrakompaniet antingen genom att skicka ett sms där man skriver 1802 och skickar iväg det till 72020, eller så ringer man 099 118 02. Då går din röst till Brödrakompaniet. Nu går min röst till SMHI och Moa Hallberg. Hej Moa.
1: Hallå hallå.
0: Hallå hallå. Du, det väntas en, ja, vi tar kvällen först. Vad har vi väntat i Kalmar län den här måndagskvällen?
1: Ja, men tittar vi här fortsatt in under kvällen så är det mycket moln att vänta. Kan vara någon skur här och var, men i natt sen mest uppehåll och att det börjar bildas en hel del dis och dimma här under natten.
0: Och natten då, den väntas också bli ganska kall va?
1: Ja, men det stämmer. Temperaturen faller här under natten och vi kan lokalt komma ner mot nollgradigt, även om vi på de flesta håll är på någon enstaka plusgrad. Och vilket då gör ju att vi skulle lokalt kunna få någon frostutfällning, för det är fuktigt med dis och dimma.
0: Ja, då skulle det kunna, tror jag i alla fall för första gången den här hösten, mötas av frost i morgonbitti.
1: Ja.
0: Ja. Ja, så är det med det. Men resten av dagen imorgon då, om det nu blir kallt på sina håll, hur blir resten av dagen?
1: Ja, men inledningsvis så kan det fortsatt vara en del dis och dimma som dröjer sig kvar under morgonen, men lättar ganska snabbt, och sen att solen kommer fram allt mer under dagen. Och temperaturen stiger också så vi hamnar runt 10 grader imorgon på, mitt på dagen eftermiddagen.
0: Härligt, Moa Hallberg, tack för detta.
1: Tack så mycket.
0: Du, en fråga. Är du korsord? Gillar du att lösa korsord?
1: Sällsynt att jag gör det.
0: Varför inte oftare?
1: Jag är inte så bra på det.
0: Nej, men vet du varför du inte är så bra på det?
1: Jag övar inte.
0: Nej, exakt. Det hänger ihop.
1: Ja.
0: Ja, öva lite så återkommer jag om några veckor och stämmer av.
1: Ja.
0: Ja, bra. Hej då.
1: Hej då.

0: Elvis versus GXL, A Little Less Conversation. Här är nu Sofia Weston med ekonyheterna. Klockan är 4.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Och den här måndagseftermiddagen så hör du mig, Svante Ekberg i P4 Kalmar. Reporter också Leif Johansson. Han är på väg ut och jag vet inte om man ska testa, man ska i alla fall prata om en populär sport. Men först ska Tova Julin prata trafik och då handlar det om lite vägarbeten i Borgholm, Tova.
4: Ja, för på länsväg 136 genom Borgholm så är det ju trafikhus, bom, vakt och lot som styr trafiken. Så det blir en del trafikstörning såklart. Det är ju asfaltering som ska pågå där, så det får man ju vara beredd på. Säkert nu när eftermiddagstrafiken håller på att börja rulla igång igen. Sen har vi också fått samtal gällande den stora ombyggnaden av E22, Oskarshamn-Västervik. Att det pågår lite extra arbeten i dem med skyltningen bland annat, så det gäller att man är lite extra vaksam där. Det är ju Häggebotorp, Gladhammar då, som påverkas av detta. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Kygo Khalid tillsammans med Griffin, Save My Love. Västervik har minsann fått två svenska mästare, och då snackar vi i pickleball. Leif, du har dessa mästare vid din sida.
1: Jag har det. De står här i Stefanhallen när de ska träna om en liten stund. Just nu är det jättelugnt här, men jag hörde att det kan vara massa barn på ingående, så det blir spännande att se. Josefin och Amanda Forsberg jag pratar med. Och SM-guld i elitklassen för seniorer i klubblags-SM. Det var mycket att säga. Amanda, hur kändes det att ta den?
2: Ja, men det kändes jättebra. Det var mycket ett jämnt spel i finalen speciellt. Men det var riktigt roligt att vinna. Det var det.
1: Vad säger du?
2: Det var riktigt kul. Det var väldigt coolt också att vinna SM.
1: Men alltså, pickleball, vad är det?
2: Det är som tennis fast med mycket mindre rack, som ett strandrack med innebandyboll på en badmintonplan med lågnät.
1: Det var många saker som var ihopbakade till en.
2: Ja, det är det. Det är ganska mixade mellan sporter.
1: Hur fastnade du för pickleball?
2: Pappa körde det med jobbet en gång och sen testade vi med familjen och sen fastnade vi och så körde det var kul. Så testade vi att tävla.
1: Och ni är bra, för det blev ju SM-guld. Men ni systrar, bor i Västervik. Ni spelade för Nyköping. Mm. Varför?
2: De har väldigt bra spelare i Nyköping. Så då brukar vi åka dit och träna för att få bättre träningsmotstånd. Eller liksom, de är jätteduktiga där. Så då blev det att vi åker dit. Och då tävlade vi för dem.
1: Och det här är ju lag. Mm. Då är det lite speciellt. Hur går det till?
2: Då körde man en damdubbel, en herredubbel och sen två mixdubblar. Och blev det två lika så körde man en singel i slutet för att avgöra vilket lag som vann.
1: Och det behövdes en singel?
2: Det behövdes det i finalen.
1: Och där drog ni längsta strået. Den är ju också lite speciellt. För först går, kanske du in och spelar fyra bollar. Sen kommer någon annan in fyra bollar. Sen kommer du in fyra bollar. Alltså ett evigt bytande där.
2: Ja, men det gäller bara att försöka hålla lugnet och spela säkert. Bra returer, långa returer, så brukar det gå bra.
1: Hur stressad var du?
2: Jag var väldigt nervös när de andra spelade, men inte när jag själv spelade. För då var det bara att hålla lugnet, och det tyckte jag lyckades bra med.
1: Men du är 14. Mm. Du är 17. Mm. Spela mot alltså seniorspelare.
2: Det är väldigt kul faktiskt. Man lär sig mycket, men det är lite annorlunda. För jag körde ju tennis innan, då var det mot sin egen ålder. Men man lär sig ganska mycket av det. Det är väldigt kul, många är väldigt trevliga. Så det är fin gemenskap också.
1: Och dubbel med syrran, hur är det?
2: Det är faktiskt väldigt kul. Det utmanar ibland syskonrelationen, men vi brukar läsa det bra. Hålla det lugnt.
1: Kan du läsa hennes tankar?
2: Ja, men vi brukar vara väldigt, väldigt samspelta faktiskt. Är vi? Mm.
1: Nu var det här SM, och ni har varit med i SM förut, men inte precis i den här klassen, den svåraste. Framtiden, jag ska börja med dig, för du är närmast senioråldern, även om du är en bit kvar där. Blir det en framtid som pickleballspelare?
2: Ja, men kanske lite sugen på USA är man, men vi får se vad det erbjuder. Så.
1: Är sporten tillräckligt stor där?
2: Ja, den är väldigt stor där.
1: Och lilla syran?
2: Det hade varit väldigt kul faktiskt. Det hade varit coolt.
1: Men då kanske det inte blir så mycket dubbel, utan i de flesta racketsporter är ju singeln det stora.
2: Men ja, det är det. Jag har ju kört mycket singel i Sverige och tävlat i det. Men i pickleball är det ändå väldigt stort med dubbel också, tycker jag. Så. Och det är kul med dam och här mixdubbel. Kör med olika.
1: Mm. Ja, men bra. Vi får se vad framtiden blir. Stort grattis, och jag såg lite grann av det här. Det var kul. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
1: Tackar.
2: Tack så jättemycket.

0: Många stjärnor bakom den här låten som Malin Flodén svänger sina ben till nu. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean.
1: Ja.
0: Mm. Fick jag med alla?
1: Ja, det fick du.
0: Ja. Ingen Eva Rydberg eller något där. Nej, det var
1: nej, inte just den här versionen.
0: Fils heter den. Du Malin, polisen utreder ju ett misstänkt tågsabotage i Gamleby.
1: Det var när ett tåg passerade Gamleby tisdags som personalen och passagerarna hörde en tydlig smäll. Man kontrollerade det hela och upptäckte då att en sten placerats på rälsen. Det är Västerviks tidningen som rapporterar detta. Tåget klarades utan skador och kunde så småningom köra vidare, men det här lever vidare polisiärt. De tittar närmare på detta. Brottsrubriceringen är försök till sabotage.
0: Och efter det där busskaoset i somras och i höstas nu så lovar bussbolaget Go Ahead att sköta sitt uppdrag bättre.
1: Mm, och de får också krav på sig, ska sägas. Om vi börjar med att titta tillbaka på hur det var, så var det nästan 100 turer som ställdes in på kort tid, vilket främst drabbade bussresenärer i Oskarshamnsområdet.
0: Mm.
1: Och att Go Ahead nu lovar bättring, det kommer efter att Länstrafikens ledning tagit bolaget i örat, kan man säga. De kör ju på uppdrag av Kalmar Länstrafiken, KLT. Mer konkret så fick de stå till svars för att det inte fungerade. Kollektivtrafiknämnden införde skärpta kontroller och rutiner som skulle få ordning på problemen. Och sen i förra veckan, då stod bolaget inför kollektivtrafiknämnden och redovisade hur det gått.
0: Hur har det gått då?
1: Ja, nästan godkänt får man väl säga. Från 98 inställda turer så har de nu bara haft 6 stycken inställda avgångar. Go Ahead.
0: Mm.
1: Det är en kraftig förbättring.
0: Jag ser den förbättringskurvan framför mig. Mm. Att den skjuter i höjden.
1: Men trots förbättringen så ska det här bussbolaget fortsätta med de här extra rutinerna som de har haft. Det kräver länstrafiken. Och det kommer vara så tills de kan leverera, ja, att man har stabilt kunnat leverera sina turer över tid. Det är Dagens Kalmar som rapporterar det.
0: Är man på en av de där 6, eller väntar man på en av de där 6 avgångarna som blev inställd, då är man inte speciellt nöjd ändå.
1: Nej, det är man inte. Det är som sagt, det kanske är det enda alternativet man har, att ta sig till jobbet eller till vad det nu är man ska till.
0: Mm. Nu ska vi till Högsby kommun, för de hamnar långt ner när landets kommuner rankas. Och då är det baserat på vart någonstans det är bäst att bo.
1: Högsby får sämst resultat jämfört med länets andra 11 kommuner.
2: Inte bra. Jag tycker väl Högsby har ganska mycket att ge. Jag har bott här i ungefär ett år nu. Det finns ju jobb. Skolan är bra. Jag har inga barn som går i skolan, men jag vet andra som har barn.
3: Så det låter som att du tycker det är lite orättvist mot Högsby att hamna så lågt.
2: Det tycker jag. Absolut, absolut. Det tycker jag.
4: Det säger Josefin som bor i Högsby. 1 oktober släpptes rankningen av var det är bäst att leva 2026. Bakom undersökningen står fokus och ekonomifakta. Högsby kommun hamnade på plats 277 av 290 kommuner. Lennart O. Werner, som är kommunchef i Högsby kommun, är lite skeptisk till resultatet.
5: Ja, alltså, jag hade ju gärna sett att vi låg högre upp, men i de här mätningarna som kommer i olika sammanhang så brukar vi komma på nedre halvan.
3: Varför tror du att det är så?
5: Jag tror att det är så för att man mäter ofta variabler och faktorer som är stads- och storstadsorienterade. Man fångar inte upp det som vi på landsbygden och landsbygds- och glesa kommuner faktiskt erbjuder.
1: Reporter här var Maria Alåsen.
0: Mm, det var ju då en ranking, va? Mm-hmm. Där Högsby kommun hamnade långt ner. Man kan ju också gå in på P4 Kalmar och rösta.
1: Mm-hmm.
0: Eller i appen Sveriges Radio. Jag har en röstning där för att bara se hur många av våra lyssnare som pysslar med korsord eller inte.
1: Mm-hmm. Vad du, har vi för?
0: Då kan man välja antingen att välja ja, det är toppen bra med korsord, det är rolig och bra hjärngympa, eller nej, jag fattar inte grejen med korsord. Vilka tror
1: du
0: leder?
1: Du, jag drog mikrofonen så jag kan tjuvkika här lite. Men du, ja, det leder gör ju de som gillar korsord, va? Mm,
0: 66% av er som lyssnar gillar korsord.
1: Men hur var formuleringen på de som inte?
0: Nej, jag fattar faktiskt inte grejen med korsord.
1: Det är ändå rätt många som har kryssat det.
0: Mm, 33%.
1: Mm.
0: Fattar inte grejen med korsord.
1: Nej.
0: Nej. Där har vi det.
1: Men det beror på hur svårt det är också. Jag gillar sådana för barn.
0: Där är en bild på en sol, tre bokstäver.
1: Ja.
0: Mm. Sol blir det.
1: Gul.
0: Ja, det kan det också bli. Appen Sveriges Radio, gå in och rösta där också så vi får det här facitet vart ni står vad det gäller korsord. På samma plats eller på p4kalmar.se där i Sveriges Radios sida så kan man också skriva en kommentar och det har ni också gjort. Det är roligt när ni gör det. Esse skriver att varje kväll innan jag somnar löser jag korsord. Det håller mig alert i skallen. Och Gudrun, hon säger, jag löser namnsdagskrysset varje morgon. Det är ett stort nöje. Appen Sveriges Radio. Där snackar vi korsord den här eftermiddagen i P4 Kalmar. Här är Pontus och amerikanarna. God morgon, Columbus.

0: Pontus och amerikanarna, god morgon Columbus. God eftermiddag, Julia Löfqvist.
1: Ja, men god eftermiddag, Svante.
0: Minns du när, jag tror det var en vecka sedan, när jag försökte sätta in Olle Tyrbo i det här med att man på olika sajter och appar, när man säljer grejer på annonser.
1: Just det, begagnat.
0: Ja, begagnat, och folk frågar, finns den här kvar?
1: Ja, precis. Du var irriterad på att folk skrev, finns den här kvar?
0: Ja, och sen svarar man, ja det gör den. Och så får man inga mer svar. Olle fick ju testa det här i verkligheten. Han gick in i en butik och ställde den här frågan.
2: Ska testa här nu får vi se. Jag har tagit mig in på en butik här så ska jag fråga. Ursäkta.
3: Ja?
2: Finns den här kvar?
3: I storlek?
2: Nej, jag tänkte bara, finns den kvar?
3: Ja, eller vad menar du? Om den finns kvar, vilken storlek du vill ha den här, eller? Ja. Alltså du vet ju att du...
0: Ja, då blir det ju väldigt mycket konstigare än i verkliga livet, så att säga.
1: Det blev lite tokigt där.
0: Ja, får man säga. Med anledning av detta ska du snacka om begagnade kläder då?
1: Ja, precis. En annan grej om begagnade kläder, en trend, det är att det framförallt är kvinnor som säljer saker på second hand, kläder och prycklar. Mm. Men det handlar också om deras manliga partners kläder som kvinnorna säljer.
4: Vi har mätt lite och sett att ungefär, ja, nästan var nionde säljare har varit en kvinna. Det är definitivt det mönstret vi ser.
5: Amanda Ahlskog och Linn Bejebök har grundat second hand-butiken Hylde i Kalmar, där privatpersoner kan hyra en hylla för att sälja både kläder och prylar.
6: Jag tror ju kanske att det fortfarande är kvinnor som inventerar hemma och går igenom garderober, har koll på barnens kläder, vad de vuxit ut och inte. Vi ser inte så många män som säljer kvinnokläder.
5: 8 av 10 herrklädesplagg läggs upp av kvinnor, och det är också de som säljer barnens urväxta kläder. Men samtidigt kan trenden ha börjat vända, åtminstone lite. Allt fler män har börjat sälja sina kläder, säger hon, och samtidigt märker de att efterfrågan på begagnade manskläder ökat.
4: 10-åringar till 25-åringar, vuxna, vi har verkligen ett behov av manskläder. De är inne i butiken, de frågar, finns det någon ny hylla, kan jag hitta några kläder, så att behovet finns absolut. Mm.
0: Kan du sammanfatta det där, Julia?
1: Har du någonsin sålt dina egna kläder second hand, Svante?
0: Nej.
1: Nej? Det kanske säger någonting.
0: Fick du mig nu på något sätt?
1: Mm, det gjorde jag.
0: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag försökte en gång, men det var ingen som köpte.
1: De frågar, finns den här kvar? Och sen hörde de inte av sig.
0: Exakt så.

0: Linnea Henriksson, lyckligare nu. Tid för lokala nyheter i P4 Kalmar nu. Klockan är 16.30. Det är Malin som står för nyheterna. Och efter en månads hårda förhandlingar så står det klart hur Oskarshamns kommun ska styras.
1: På en pressträff idag så presenterades ett Tidösamarbete med moderaten Lukas Lodge i spetsen.
2: Ja, men det känns bra. Det har varit en lång resa att komma hit, men det känns väldigt bra att komma hit idag.
3: Sverigedemokraternas Ted Nyberg ser ut att kunna bli vice kommunstyrelseordförande.
4: Nej, men det känns ju fantastiskt att vi nu får möjlighet att genomföra det här maktskiftet då för Oskarshamns bästa. Så att, det är knappt som man vågar tro att det är på riktigt, men det är på riktigt och det händer nu. Så det känns jättespännande.
3: Lukas Lodge säger att förhandlingarna mellan KD, L, M och SD tagit tid eftersom man vill förebygga de problem som kan uppstå under mandatperioden redan nu.
2: Nej, men det vill jag ju inte ta här, men däremot så kommer vi ju att ha meningsskiljaktigheter under de här 4 åren. Och det är ju just den processen, hur gör vi då, som har varit den tuffa punkten att ta.
1: Reporter Anton Lindskog.
0: Mm, det var Oskarshamn det alltså, men vi har fått fler besked idag, Malin, om hur några av länets andra kommuner kommer att styras de kommande 4 åren.
1: Ja, nu är det klart att Socialdemokraterna och Moderaterna kommer styra tillsammans i Emmaboda kommun. Det blir förändringar där alltså. Tillsammans får de 20 av kommunfullmäktiges 35 mandat. Och i Vimmerby kommun så blir det Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet som fortsätter styra tillsammans.
0: Och flera hästar drabbades av coronavirus på en hästsportklubb i Smedby, då är vi strax utanför Kalmar. Va?
1: Mm, sjukdomen, den är svår att begränsa och sprids snabbt.
5: Vi anar ju att det är ett 15-tal ungefär. Hästarna blir ju olika mycket sjuka och vi har inte provtagit alla hästar. Utan vi har fått reda på att några av dem troligen har det här, och symptomen visar ju på att de verkligen borde ha ekvint coronavirus. Och nu så tror vi ju då att det här ska gå igenom hela hästbesättningen. Vi har många hästar på anläggningen och det är svårt att skydda dem liksom inne på anläggningen nu när så många har varit sjuka.
6: Tilda Karlsson, verksamhetschef på Kalmar Hästsportklubb, förklarar vidare att inga hästar får hämtas eller lämnas till klubben just nu, och hästskötarna måste tvätta sig innan de lämnar stallet. Trots smittan så har det fungerat att ha ridskola igång med de friska hästarna. Det är svårt att veta hur länge de får vänta med att ta emot hästar eller låta hästar lämna stallet, säger Tilda Karlsson.
5: Från att vi har sista symptom så ska vi hålla stängt mellan 3 och 8 veckor, lite beroende på. Och ännu så vet vi inte riktigt vart vi befinner oss. Antingen så bryter det ut nu på fler hästar eller så är det de som har varit sjuka som kommer att bli sjuka. Men vi tror att det kommer bli fler hästar.
1: Reporter var Maria Alåsen. Jag måste bara säga, krya på er ponnysarna.
0: Ja.
1: Och med ponnys menar jag alla hästar.
0: Mm. Mm. Du är så bestört.
1: Ah, jag tycker inte om när djur far illa. De är så oskyldiga och nej. Och svårt att uttrycka vad de behöver.
0: Säger Malin och drar in händerna
1: tassarna
0: i tröjan och ser så lite ynklig ut.
1: Ja. Ja.
0: Tova Ylin, trafik.
7: Ja, trafikläget då. Vi börjar ju återigen på Öland vid Borgholm, länsväg 136. För det asfalteras där, det är trafikljus, bom, vakt och lots som styr trafiken. Så det blir ju såklart en del påverkan här. Och särskilt nu mitt i eftermiddagsrusningen när det är mycket trafik som ska passera på den här sträckan. Sen har det också varit lite störningar idag. E22 Oskarshamn-Västervik. Det här ombyggnadsarbetet mellan Häggebotorp och Gladhammar. Den ska ju hålla på ett par dagar till i alla fall. Men vi har fått lite samtal om att det verkar vara något jobb igång med skyltningen där. Så det kan vara lite extra påverkan av den anledningen, som sagt. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Boy meets girl, waiting for a star to fall. Om en timme i kvällspasset så kommer Christer prata om
1: att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken har vi ju tyvärr blivit tvungna att vänja oss vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just sådana situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Ibland kan man inte ens gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i sin lägenhet på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet. Men olika former av kaos kan säkert uppstå i mataffären eller på gymmet med. För att inte tala om köket, simhallen, barnkalas, i passkontrollen eller ombord på farkoster av olika slag. Eller ja, varför inte i tvättstugan? Kvällens rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20. Det där blev riktigt stökigt.

0: Jay Smith, Fastlane.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: End of the World, Miley Cyrus.
1: Här är kvart i fem ekot. Skolinspektionen överväger ny inspektion av internatskolan i Sigtuna. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Årets ekonomipris har tillkännagetts. Och skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Först gäller det förhållandena på internatskolan i Sigtuna. Tre elever sitter nu häktade för olika brott mot andra elever. Och Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
3: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av skolinspektionen

0: Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
1: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
0: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en tredje 18-årig elev. Alla tre nekar till brott. Åklagaren i fallet, Lisa Dos Santos, sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor, men gått under radarn.
2: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
3: Petter Sandgren, lektor vid Stockholms universitet, reporter Isak Krona i samarbete med P4 Stockholm. Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen idag och det är oklart hur länge han blir borta.
4: I fredags uppgav Mohammed Ali för Ekot att han skulle påbörja sin tjänstgöring som ledamot från och med idag måndag. Men partiet hävdade sedan under helgen att detta var ett missförstånd och att han inte skulle närvara i riksdagen under måndagen. Och idag har han alltså sjukskrivit sig. Sjukskrivningen kommer efter 2 veckor av frånvaro som Mohammed Ali sökt ledighet för på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Mohammed Ali har inte delgivits misstanke om brott. Och talmannen har ännu inte gett Mohammed Ali besked om hans ledighetsansökan trots att perioden för ledigheten löpte ut under helgen. Frågan ska tas upp i talmannens möte med gruppledarna för riksdagspartierna senare i veckan när de möts. Och ett besked kommer alltså att gälla retroaktivt. Ekot har sökt Vänsterpartiet i fråga om Mohammed Alis frånvaro från riksdagen och hur det blir på längre sikt, men de har avböjt att kommentera. Detta blir den tredje veckan han är frånvarande. Hur länge han blir sjukskriven är oklart, men för ledamöter gäller vanliga regler om karensavdrag och sjukintyg den 8:e dagen.
3: Rapporterade Hiva Abdelsade. Vi går utrikes nu till USA, där anklagar nämligen flera senatorer president Trump för lagbrott efter att Trump beslutat att lätta på sanktionerna mot Ryssland. Vår korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Washington. I detta nu, Gina, kritiken mot Trump, vad går den ut på?
5: Ja, kritikerna säger att det som Donald Trump gör är att fylla på Rysslands krigskassa genom att han börjar köpa rysk diesel. Och en tvärpolitisk grupp i senaten, det är 4 republikaner och 3 demokrater som har skrivit under en gemensam protest nu där de anklagar Trump för att bryta mot lagen i och med att han tar bort sanktioner mot Ryssland, sanktioner som har införts av kongressen, av senaten tidigare. Så att de här 7 senatorerna från båda partierna kräver att Trump ändrar sitt beslut.
3: Trump ifrågasätts ju också för det här uttalandet om att Ryssland och Ukraina skulle ha kommit överens om att inte bomba varandras energianläggningar. Hur ligger det till med den där saken egentligen?
5: Ja, det här uttalandet från Trump kom igår och sedan dess har han inte kommenterat det. Men han påstod igår att Ryssland och Ukraina enats om att inte attackera varandras energianläggningar. Alltså en energivapenvila som han kallade för. Och han påstod att det här var en omedelbar vapenvila. Det förnekades ju snabbt av Ukrainas president Zelensky som sa att han inte hört talas om den här överenskommelsen. Och vad Trump bygger sitt påstående på, det är fortfarande högst oklart.
3: Hur ska man se då på de här utspelen som ständigt kommer från Trump?
5: Ja, det här kommer i ett läge när Trump och republikanerna börjar bli ganska desperata inför mellanårsvalet som hålls om 3 veckor här i USA. De ligger under rejält i opinionsmätningarna nu. Och då kommer Trump alltså med nya löften till amerikanska väljare. Han lovar att bensinpriserna, bränslepriserna i USA kommer att sjunka till följd av den här överenskommelsen med Ryssland. Och Trump har ju dessutom sedan tidigare lovat att få slut på Rysslands krig mot Ukraina. Och nu hävdar han alltså framsteg i den processen, hävdar att det är energivapenvila. Och han sa i helgen igen att han är en skicklig fredsmäklare och att han borde ha fått Nobels fredspris. Samtidigt så riskerar ju den här sortens uttalanden från Donald Trump att verkligen devalvera USAs roll som fredsmäklare om presidenten går ut med uppgifter om vapenvila som visar sig inte stämma.
3: Gina Lindberg direkt från Washington. Och Trumps uttalanden väcker förstås reaktioner i Ukraina också. Så här säger till exempel den ukrainska militäranalytikern Pavlo Narosny till Ekot.
6: Just när Rysslands ekonomi började få problem dyker Donald Trump upp som en räddare i nöden och säger till Putin: här har ni oljepengar, köp bomber och robotar och fortsätt kriget, säger den ukrainske militäranalytikern Pavlo Narosny i Kiev. Ja, Trumps uttalanden de senaste dagarna har väckt starka reaktioner i Ukraina. Först kom beskedet om ett nytt avtal om rysk diesel. Enligt Trump är det ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier som driver upp energipriserna. Och där någonstans tappade vi det helt, säger Pavlo Narosny. Vad hände med blockaden av Hormuzsundet? Vad hände med kriget mot Iran, säger han. Och igår hävdade Trump att det råder en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina utan att gå närmare in på vad det innebär. Enligt uppgifter till Axios handlade det i själva verket om ett förslag om att stoppa attacker mot varandras oljeraffinaderier. Men där finns det ett problem. Ukraina har inga fungerande oljeraffinaderier kvar. De få som fanns före invasionen har Ryssland redan förstört, säger Pavlo Narosny. Och därför skulle ett sådant avtal framförallt gynna Ryssland, menar han. Vi skulle alltså avstå från att slå mot ett av Rysslands mest sårbara mål. Samtidigt kan de fortsätta slå mot vår energiinfrastruktur. Det är absurt. Men Ukraina måste försöka hålla en god ton mot den amerikanske presidenten. I alla fall offentligt. Men i slutändan kommer Ukraina att fatta sina egna beslut, säger militäranalytikern Pavlo Narosny. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
3: Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som har gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
7: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
8: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar. Något som varit till hjälp för att hantera lågkonjunkturer, enligt priskommitténs motivering. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi.
9: You know, the economy can and often is disrupted by many kinds of events.
8: Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur. Och nämner bland annat kriget i Mellanöstern som har haft stor påverkan på energimarknaden. Och Michael Woodford sa också att han blev både överraskad och hedrad över priset.
9: It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
3: Reporter Julia Eriksson. Nu till Afrika och en konflikt som ser ut att kunna bli mycket allvarlig framöver.
10: Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har eskalerat kraftigt och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar bland annat Eritrea för att stötta rebeller som verkar inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien. Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor. Och två av mina kollegor har gripits, det säger lastbilschauffören Semolta Malako som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar sig i det kustlösa Etiopiens ambitioner att få kontroll över en hamn vid Röda havet, vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Mona Ismailyama, Djibouti.
3: Skådespelaren Pierre Lindstedt har avlidit. Han medverkade i en rad produktioner för teater, film och tv. Och en av de senare gjorde han i SVTs julkalender Mysteriet på Greveholm tillsammans med skådespelaren Sven Ahlström, som minns Pierre Lindstedt med värme.
11: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess, men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
12: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
13: Så hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
14: Vad sa? Stacks hon?
11: Ja, men otroligt varm och... ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
12: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
15: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
12: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
15: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade ju också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
3: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter Rasmus Grosin vid Kulturnytt. Flera franska matkedjor har fått sin kylutrustning hackad, rapporterar franska medier. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats när hackarna ändrat i systemen så att började blåsa 50-gradig varmluft istället för kyla i butikerna. I kväll och i natt blir det regnigt längs ostkusten, men annars mest uppehållsväder, och det kan också bli minusgrader ända ner i Skåne. Imorgon tisdag rör sig en front in från väster. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland handlar det mest om regn, men från Dalafjällen och inre Norrland snarare snö eller blötsnö. I fjällen väntar friska till hårda vindar. Producent Mariana Benjamin Sir, jag heter Per Edberg.
16: Hos oss i Kalmar län kan det bli en kylig natt. Temperaturen kommer på många håll att falla ner mot 0 grader. Och för många av oss så blir det den första frosten kanske vi möts av imorgon bitti. Nu tittar vi till trafikläget med hjälp av dig, Tova Julin. Och då handlar det om en hel del vägarbeten, eller en del i alla fall.
17: Ja, så är det ju, för det är ju en del arbeten igång här i länet, och ett sånt det är ju på Öland, länsväg 136 förbi Borgholm, asfaltering där, så det drar ju på sig ganska långa köer nu under eftermiddagen och på morgonen när det är mycket trafik förbi. Det är ju både trafikljus, bom och vakt och lot som styr trafiken där, så att det blir ju påverkan såklart. Och sen har det idag också varit ett extra påverkan E22 ombyggnaden där mellan Oskarshamn och Västervik. Det har nämligen pågått arbete med skyltarna där mellan Häggebotorp och Gladhammar, så var lite extra uppmärksam på det med andra ord. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Stella Lefty med Boston. Nu hade jag tänkt att prata med vår sportansvarige Olle Tybo, men han sprang iväg. Olle, är det du nu?
1: Ja.
0: Så, nu får du komma hit. Hallå Olle.
1: Hallå, hallå.
0: Den allsvenska herrfotbollen har ju dragit igång igen efter ett ovanligt långt landslagsuppehåll idag, måndag.
1: Ja, man tänker nästan. Finns den kvar?
0: Ja, det gör den. Allsvenskan. Allra högsta grad.
1: Ja.
0: Och i kväll klockan 19 så spelar Kalmar FF på bortaplan mot Malmö FF.
1: Mm. Ett lag som man har tagit endast 4 poäng mot på bortaplan sedan 2015.
0: Mm.
1: 4 poäng på alla dessa år.
0: Mm. Det är ett svagt facit får man säga.
1: Ja, det får man nog verkligen säga.
0: Så och även om vi tittar i nutid så har ju Kalmar FF ett svagt facit. Svårt att göra mål och svårt att ta poängen ligger just nu på en negativ kvalplats.
1: Ja, så är det. Ramlade ner på den där i helgen på den här kvalplatsen då. Mm. Och bakom det så ligger Örgryte och jagar i haserna då på Kalmar FF.
0: Även Halmstad ska jag säga som
1: ikväll
0: spelar borta mot Elfsborg i Borås vinner Halmstad än, så är det tätt med de här tre sista lagen.
1: Så är det. Och ni har hört de här siffrorna säkert tidigare. Senaste segern 25 juli 2-1 mot Mjällby som inte går så jättebra. Och senaste målet den 9 augusti 2-3 mot IFK Göteborg slutade den matchen.
0: Ja, det är väl
1: alltså,
0: det som är mest
1: någonting.
0: Det är väl det som är mest anmärkningsvärt och då kan vi även räkna in en träningsmatch mot superettanlaget Norrköping. Inga mål där heller.
1: Nej, 0-0. Och så att det går trögt med målskyttet för Kalmar FF just nu. Frågan är hur ska det lossna? Nu har de haft tid på sig i det här långa uppehållet som du var inne på, att verkligen få ihop delarna och kanske hitta på någonting framåt, hitta liksom självförtroendet igen, för visst handlar det om självförtroende när,
0: Absolut.
1: När man ska göra mål.
0: Mm.
1: Ett mål, då kan allting lossna. Två mål, då kan det bli fest liksom.
0: Mm. 3-0 mål, då kan det bli seger.
1: Ja, då kan det bli seger till och med. Och det är ju verkligen någonting som Kalmar behöver.
0: Hur är statusen i truppen inför kvällens match då?
1: Nej, men det är så här att det är ju några skador på Abubakar Keita som var iväg på landslagsuppdrag och blev lättare skada, troligtvis tillbaka mot Degerfors nästa match. Superviktig match som väntar där. Kasper Pannanen då, som han skulle värva för att göra mål, har inte visat någonting och han är fortfarande inte redo för spel. Elion Imeri, Nanami Dansken och Andreas Almqvist är sjuk också, annars är rea på de två som jag nämnde tidigare. Och sen då ingen Nassef Shorak.
0: Nej.
1: Nederländ, Ajax-spelaren som han värvar alltså, gjorde en jättefin vårsäsong.
0: Skadad, sjuk?
1: Nej, ingenting. Bara borta ur truppen.
0: En regelrätt petning, eller?
1: Typ så. Och då undrar man ju, vad är det som har hänt där? För det är onekligen en duktig fotbollsspelare, gjorde en fantastisk vår, men någonting har hänt där. Har jag sparsamt en tid, framförallt då från start, men att han är petad ur truppen, ja. Amara Kamara går in istället i truppen då, den unge, är det, jag har inte undrat det, han har inte tittat på det, men jag tror han är 18 år, kliver in då och finns med i truppen, så när vi får se hur de spelar, det vet jag inte.
0: Malmö då, ligger på en 8:e plats, har inte heller någon bra säsong, svårt på hemmaplan, släpper in ganska mycket mål mot Kalmar, svårt på bortaplan, gör inga mål. Om jag sätter 0-0 i min tippning, vad tror du om det?
1: Jag säger nog faktiskt att Malmö vinner med 2-0.
0: Mm.
1: Jag är ledsen att behöva säga det för alla er som håller på Kalmar FF, men laget har det så svårt och Malmö är ett bra lag, men visst, det är ju två skadedrabbade lag som möts ikväll.
0: 19.00, snörar de på sig dojorna och går igång.
1: Och då ska man ju lyssna på Radiosporten.
0: Såklart.
1: Mm. Och höra hur det går. Och jag hoppas att jag har tippat fel nu då. Mm. Så att det blir poäng för Kalmar. För nu gäller det att vara desperat. Det är allting man gör där ute på det gröna gräset för att verkligen våga någonting framåt också. Inte bara stå och vänta på att Malmö kommer där. Utan våga framåt.
0: Ja,
1: våga
0: se.
1: De det tror jag.
0: Måste de.
1: Ja.
0: På tal om att snöra på sig skorna, vad är viktigast att tänka på när man köper ett par fotbollsskor?
1: Att jag snörer på dem. Nej, jag vet faktiskt inte, för det är det inte på alla skor nu för tiden.
0: Att de passar bra.

0: Elvira Lindqvist, Blinds Open, och fram till och med fredag, eller inte till och med fredag, finalen är på fredag för P4 Nästa Stjärna Kalmar, och fram till finalen är avgjord kan man säga, så kan man också rösta på en av sina favoriter av de här tre finalisterna, Malin.
1: Yes. Yes, hur röstar man då på henne?
0: Vill man rösta på Elvira så skickar man antingen ett sms till 72020 där man skriver 1803, eller så ringer man 099 118 03. Då går rösten på Elvira Lindqvist.
1: Och alla tre bidragen finns ju såklart att lyssna på i appen Sveriges Radio. Där finns röstningsinfo om alla bidrag.
0: Mm. Och på fredag ska det avgöras.
1: Så kul ju! Mikael,
0: det känns nästan lite i huset här. Det dallrar lite.
1: Ja, det är precis. Det finns en spänning, och det här är, ja, men vi älskar ju lokalmusik.
0: Så
1: vi
0: är det.
1: Älskar allt lokalt, men det är ju kul med musik. Och Micke Olsson programleder det här så bra.
0: Ja, och den som tar hem det blir så glad.
1: Ja, och har chans att tävla vidare på riksplanet sen. Men det är en annan historia.
0: Ja, nu tar vi oss till, jag håller på att säga Tyskland, men det gav inte över. Den tyska mannen som är misstänkt för mord på sin tyska flickvän är fortsatt häktad i Sverige, Malin.
1: Mm, han har ju kommit hit nu. Vi ska höra åklagare Linda Caneo som säger att han förnekar mord.
2: Han anlände torsdag kväll. Han förnekar på ord men erkänner gravfridsbrott, normalgradsbrott, att han har hanterat kroppen efter dödsfallet på olika sätt och vis.
3: Det var i somras som kroppen efter en tysk kvinna hittades i Hultsfreds kommun. Mannen häktades i sin frånvaro och har nu förts till Sverige. Under måndagen hölls en häktningsförhandling i Kalmar. Åklagare Linda Caneus säger att arbetet med utredningen kommer att underlättas när den misstänkte inte längre sitter häktad i Tyskland utan i Sverige.
2: Nu fortsätter förundersökningen med liknande utredningsåtgärder som vi har hållit på med hela tiden. Men nu har vi också den misstänkte här på plats i Sverige, och nu kan vi ju hålla förhör med honom. Så det underlättar ju för utredningen att han är på plats här.
1: Säger åklagare Linda Caneus, alltså reporter Maria Alåsen. Och mer om det här brottet som det finns flera frågetecken kring, det hittar du som lyssnar i appen Sveriges Radio.
0: Mm. Det man också hittar i appen Sveriges Radio när man lyssnar lokalt på oss på P4 Kalmar, det är ju en liten knapp längst ner där på skärmen där det står delta. Mm. Där kan man gå in och den här eftermiddagen berätta sin relation till korsord. Mm. Och man kan också rösta om man är en korsordslösare eller inte. Jag gärna det. Nu ska vi till Öland, Malin, för i fredags så var det en mellanstadieelev där som tog med sig en kniv till skolan.
1: Ja, en mindre fällkniv som eleven hade i sin väska, och det kom fram till skolledningen genom ett tips, skriver Barometern OT. Man kollade igenom väskan där och alltså vuxna gjorde det och hittade den här kniven. Varför mellanstadieeleven hade med sig den till skolan, det vet man inte, men händelsen ska utredas vidare. Polisen är inkopplad och rubricerar det här som brott mot knivlagen. Men nu är ju det här en väldigt ung person, minderårig, inte straffmyndig, så ärendet lämnades direkt över till socialtjänsten, men man ska titta vidare på detta alltså.
4: P4 Kalmar, Sveriges Radio.

0: Walter Nilsson och hans Lukas, Dennis och farsan. Det väntas fortsatt mycket moln samt en och annan regnskur under sen eftermiddag och kväll idag. I natt mestadels uppehåll, men temperaturen den kan falla ner mot 0 grader. Imorgon dis och lättare dimma som försvinner framåt dagen. Då det finns en hel del chans till sol. Omkring 10 grader imorgon och på detta en sydlig vind. Vi har ju pratat en hel del politik idag. Kommun efter kommun presenterar ju hur just deras kommun ska styras efter valet. Tänkte vi ska lyssna på P4 Kalmars barnpanel. Hedda, Selma och Hillevi som jag pratade med för någon vecka sedan om vad de kan egentligen om valet och resultatet av valet. Så här säger de, barnpanelen.
1: Barnpanelen!
2: Jag har varit den rödgröna sidan. Nej, man har röstat på vad det ska vara för parti som ska bestämma för Sverige.
0: Vad är det som är bra med att vi får gå och rösta då?
2: Det blir liksom demokratiskt då. Så här, alla får vara med och bestämma vem som ska bestämma i Sverige.
0: Har ni pratat mycket om det i skolan, Hillevi?
2: Mycket om det i skolan. Ja, det har vi haft varenda SO-lektion. Jag börjar bli less. Vallokal, vallokal. Rösta, rösta. Demokrati, demokrati. Parti, parti.
3: Men det är viktigt.
2: Vallokal.
3: Det är viktigt att lära sig.
0: Det här med att komma överens. Om man är 3 stycken som ni är här nu då. Mm. Och så vill 2 en sak och den tredje en annan sak. Hur ska man göra då?
2: Det vet jag, för då antingen så turas man om. Eller så får den som vill det andra. Alltså då får ju den liksom, annars får den liksom bara acceptera det. Men det är nog bäst att man turas om.
0: Är det viktigast att man får som man vill eller att alla får säga vad de vill?
4: Alla får säga vad de vill.
0: Mm. Om då de andra inte tycker som du vill, vad gör du då?
4: Jag pratar med dem typ lite om att de typ tänker efter lite nu. Den grejen tycker bara en sak, men den andra grejen jag tycker båda saker.
2: Det viktigaste är ju att alla får säga vad de tycker. För om bara en enda till hela världen, i hela Sverige, skulle få vad den tyckte, då skulle nog inte de andra som röstade på de andra bli så glada om bara den får bestämma.
4: Då kan man ju tänka, jaha, hon har ju rätt. Om jag gör så här så kommer det bli så här. Och jag som trodde det skulle bli så här och inte så där.
0: Går det att tycka olika men ändå vara kompisar och göra saker tillsammans?
4: Ja, det kan man. Man pratar med dem typ såhär. Hade det varit lite kul om vi bestämde tillsammans eller är det så viktigt att bestämma själv? För alla tycker ju olika nu så kan vi inte göra det bestämma tillsammans.
0: Är det till och med bra att man tycker olika då?
4: Ja, det är det. För om alla tycker samma sak, typ då, om en vill vara ensam, då vill alla andra vara ensamma. Och blir typ helt ledsna, då blir alla ledsna. Och fröken kan inte trösta alla samtidigt.
0: Om du vore statsminister, vad skulle du bestämma då?
2: Jag skulle vara så liksom så här, jag skulle förhindra de orimliga utvisningarna. Och så skulle jag bry mig om mer miljön.
0: Hedda, vad skulle du bestämma om du fick bestämma om du var statsminister över Sverige?
4: Jag hade bestämt pengfattig miljö. Och man ska vara rädd om miljön. Och det blir lite som pengfattig miljö. Pengfattig. Hedda, pengar till den fattiga miljöpartiet.
0: Hillevi, vad skulle vara viktigt i ditt parti då?
2: Det skulle vara viktigt att det var nyttig skolmat. Och så skulle det vara jätteviktigt att de som får lite lön skulle betala lite skatt. Och de som får mycket lön ska betala lite mer skatt. Sen så tycker jag att statens pengar ska gå till vård. Det ska gå till fattiga och så ska det gå till att köpa frön så vi kan plantera lite träd. Och sen till all räddningstjänst, kan man säga.
0: Ska vi lämna valet nu?
5: Ja, tack.
2: Ja, tack. Ja, ja. Säg till om det är någonting som du tycker är dåligt, okej?
5: Okay? Ja, snälla, säg till.
2: Säg till
4: om du tycker vi slutar.
2: Så kan vi förbättra det.
0: Bom, bom, bom, bom, bom.
1: Bananen!
0: Visst är de härliga? Vår alldeles egna barnpanel bestående av Hedda, Selma och Hillevi som här berättade om att de minsann var aningen trötta på valet. Men bra koll, det har de. Nästa vecka är de tillbaks. Då ska de berätta vad de är bra på. Det är inte alltid så lätt att säga vad man är bra på. Men det ska barnpanelen under ledning av mig ta sig an nästa vecka. Nu tid för en nyhetsuppdatering från Ekot med Johan Hellström.
6: Tre elever på internatskolan i Sigtuna sitter häktade misstänkta för olika brott mot andra elever. Och på frågan om Skolinspektionen nu kommer att agera svarar regionchef Agneta Broberg så här.
7: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
6: Vänsterpartisten Mohammed Ali har sjukskrivit sig från riksdagen. Sjukskrivningen följer på 2 veckors ledighet som han sökt på grund av den polisutredning om misstänkt valfusk som pågår i samband med att han kryssades in i riksdagen. Ali är inte misstänkt för något brott. Flera franska matbutiker har fått sina kylar hackade, rapporterar franska medier. Enligt Le Figaro så kan upp till 250 butiker ha drabbats när hackarna ändrade systemen till att blåsa ut 50 grader varmluft istället för kyla och mängder av mat förstördes.

0: Coldplay är det där. Fix You heter den där låten. Tova Julin, trafik.
1: Jag fortsätter ett överlag bra läge. Inga olyckor i alla fall, men det är en hel del jobb igång. Till exempel om du ska länsväg 136 förbi Borgholm så är det ju fortsatt asfaltering och det är trafikhus, bom, vakt och lot som styr trafiken. Så där blir det ju långa köer och väntetider såklart. Säkert nu när det är mycket trafik som ska passera på den sträckan. Är det så att du märker andra trafikproblem så kan du alltid tipsa oss på 020 999 444.
0: Den där telefonen bemannas dygnet runt, året runt. Nu lokala nyheter med Malin. Klockan är 5:30. Börjar med politik.
2: Efter en månads hårda förhandlingar står det klart hur Oskarshamns kommun kommer att styras framöver. På en pressträff idag då presenterades ett Tidö-samarbete med moderaten Lukas Lodge i spetsen.
3: Ja, men det känns bra. Det har varit en lång resa att komma hit, men det känns väldigt bra att komma hit idag.
4: Sverigedemokraternas Ted Nyberg ser ut att kunna bli vice kommunstyrelseordförande.
5: Nej, men det känns ju fantastiskt att vi nu får möjlighet att genomföra det här maktskiftet då för Oskarshamns bästa. Så att, det är knappt som man vågar tro att det är på riktigt, men det är på riktigt och det händer nu. Så det känns jättespännande.
4: Lukas Lodge säger att förhandlingarna mellan KD, L, M och SD tagit tid eftersom man vill förebygga de problem som kan uppstå under mandatperioden redan nu.
3: Nej, men det vill jag ju inte ta här, men däremot så kommer vi ju att ha meningsskiljaktigheter under de här 4 åren. Och det är ju just den processen, hur gör vi då, som har varit den tuffa punkten att ta.
2: Reporter Anton Lindskog där.
0: Och vi har ju fått fler besked idag, Malin, om hur några av länets kommuner kommer styras de kommande åren.
2: Ja, det är till exempel klart att Socialdemokraterna och Moderaterna kommer bilda nytt styre tillsammans i Emmaboda kommun. Och i Vimmerby kommun så blir det Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet som fortsätter styra tillsammans.
0: Jag tror vi har fått besked utav 9 av våra 12 kommuner nu. De kommer styra, så några kvar. Vi får se om det är några bomber i någon av dem.
2: Ja, men precis. Regionen är också klart. Allt det där finns precis. I Aftens Sveriges Radio.
0: Precis. Nu ska det handla om hälsoentreprenören My Martens på Öland. Hon höll faktiskt på att förlora hela sitt liv.
2: Det här var när en stalker började förfölja henne.
6: Jag och min familj, vi har inte riktigt kunnat slappna av, för stalken har ju systematiskt förstört mitt liv på så många olika sätt. Alltså ekonomiskt, känslomässigt, det var ett hot, och det här blir väldigt, väldigt tydligt i boken.
7: My har tidigare berättat om sina 11 år av terror, som hon själv beskriver det, i bland annat en uppmärksammad TV4-dokumentär.
8: Vem eller vilka är det som har ägnat 9 år åt att förfölja My?
7: Och intervju i P4 Kalmar. Men nu ger hon alltså ut en bok i stalkens grepp.
6: Alltså, boken för mig är verkligen ingen tycka synd om en självbok, utan tvärtom så vill jag lyfta en styrka i det. Att kan jag, så kan du.
7: Länge visste hon inte vem hennes stalker var, men efter TV-dokumentären blev det klart. Och hon räds inte att berätta om vad hon utsatts för.
6: Vi vet hur hon ser ut, vi vet vart hon bor, och det är ju en enorm lättnad. Och vi är inte rädda för att hon fysiskt skulle närma sig oss. Det var ju en helt annan osäkerhet om man inte visste vem hon var. Så att, nej, det är jag inte rädd för.
7: Och det finns mycket kvar att säga som hon inte kunde berätta tidigare, men som hon nu kan dela med sig av i boken.
6: I dokumentären så fick vi naturligtvis inte plats med allt som jag nu kan berätta i bokform. Dels också juridiskt så kunde vi inte lyfta allting i TV-dokumentären som jag nu kan dela med mig av i boken.
2: Reporter här var Gabriel Schulander.
0: Kvarstår bara för oss, Malin.
2: Att säga.
0: På eterhörande. Här är First Aid Kit Fireworks. Sen kvällspasset här i P4.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och när jag var upp och sände Ring så spelade vi här i lördags morse, pratade jag både med en väldigt charmig 7-åring som sa att hon vill ha 80 hundar och en kvinna som skulle göra ett tredje försök att ta upp sin båt. De två tidigare försöken hade gått snett på grund av motorproblem. Det lät riktigt stökigt båda två grejerna där. Och tyvärr ser det ju fortsatt stökigt ut i både världspolitiken, riksdagen och trafiken. Min fru gav sig iväg på ett försenat tåg till Stockholm i morse. Alla spårvagnshållplatser i närheten av vår lägenhet är tydligen indragna på grund av något mystiskt spårarbete, så det blir en ganska stökig morgon för alla utom hunden Bruno där hemma i morse. Och det är just såna här situationer vi koncentrerar oss på i veckans första berättarstafett. Tyvärr behöver man ju knappt gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på självaste nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en berusad älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om här om hösten. Det kan ju faktiskt räcka med att snubbla till i trappan med en kaffekanna i handen som jag själv gjorde när jag hade mina kollegor hemma på möte. Nu 6 år senare hittar jag fortfarande kaffefläckar på de mest oväntade ställen i lägenheten. Men kaotiska situationer kan säkert uppstå i mataffären och biltvätten med. I köket, på gymmet, hunddagiset, på ett barnkalas under en renovering eller varför inte i tvättstugan. Kvällens rubrik, den lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Och hur gick det sen? Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sen, om det handlar om något som skett hemma, på en semesterresa någonstans, i Spanien kanske, som ju faktiskt har nationaldag idag, eller vad vet jag, långt ute till havs. Det första du kommer att tänka på när du hör rubriken, det blev riktigt stökigt. Det är precis den berättelsen vi vill åt. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Ring in och berätta.

0: Carola tillsammans med Sara Larsson. Säg mig var du står.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder, det blev riktigt stökigt. Och blir det för stökigt att ringa in går det som väldigt bra att skriva.

0: Ja, det var väl just det här. Åh, gud, det är så många händelser. Men jag, som tjej förr i tiden, det var inte vanligt. Så när man kom hem till en familj då skulle renoveras, så var det väldigt ofta mannen står bakom ryggen hela tiden och tittar så att det går rätt till och gärna påpekar. Och när någon tittar på, är det någon gång det går fel, så är det ju då. Så jag skulle spara taket, jag skulle måla taket. Så då har jag en bock som jag står på och målar med pensel och kliver ner rakt ner då i 10 liter takfärg framför kunden.
1: Alltså du sätter din fot rakt ner i tråget?
0: Ja. Nej, inte tråg. Det hade varit fantastiskt. Det här var 10 liter
1: alltså,
0: burk.
1: Alltså i själva burken?
0: Ja, precis.
1: Vad händer om man kliver ner i en burk med 10 liter färg med full kraft? Sprutar det upp eller vad sker?
0: Jajamän. Det bubblar över på golvet. Tack och lov hade jag täckpapp och byxor, allting.
1: Det låter stökigt.
0: Väldigt stökigt. Man får lite lätt panik samtidigt som man bara vill be den här människan att bara försvinn nu ut härifrån. Så att man får försöka plocka ihop det där med liksom lite värdighet.
1: Gjorde han det? Försvann han ur rummet eller stod han kvar och tittade på dig?
0: Ja, men han såg nog tittade. Men jag sa bara, jag löser det här. Så jag tror faktiskt, ja, det var länge sedan att jag bad honom gå ut. Så fick jag ta en stor plastsäck och bara vira runt hela foten och bara försöka få upp det här eländet. Och sen var det ju liksom försöka plocka ihop och lämna helt enkelt. Och åka, byta byxor och skor. Men de räddade jag, jag fick skölja av dem. Men det har hänt massor sådana saker. Men det är så hemskt när det händer framför kund. Usch.
1: Ja, det är klart att det är. Men åkte du tillbaka dit och avslutade jobbet sen?
0: Ja, det får man ju göra helt enkelt.
1: Jo, men det är också en sån här incident som gör att man känner nej, jag sadlar om.
0: Jag vet. Nej, men usch, jag vet. Det är hemskt. Men man får lära sig att skratta åt sig själv och händelser. Det är väl lite så jag funkar, tror jag. Jag är ju serietecknare till en serie som heter Life's a Bitch. Så att det är väl ganska lägligt. Det finns alltid saker att skriva om. Det kan ju bero på mig också att jag är lite klantig såklart, att mycket händer. Men det bästa är väl att helt enkelt skratta åt sig själv och ja, bara bita det sura äpplet och gå tillbaka helt enkelt.
1: Jag tror att du har helt rätt, Emily. Och jag tycker det är stort av dig att bjuda oss på det här.
0: Ja, jag visste. Jo, men det
1: dagen
0: också
1: när
0: likt
1: foten
0: mig.
1: Hamnade i 10 liter takfärg. Tusen tack, Emily. Och
0: tack!
1: Hoppas du slipper vara med om det igen.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas.
1: Ja, det gör vi. Ja. Ha en god kväll, Emily. Tack så mycket.
0: Detsamma. Tack.
1: Är det någon annan som kommer att tänka på en situation som passar in under den här rubriken? Det blev riktigt stökigt. Ja, det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det är något som hänt de senaste dygnen här eller när barnen var små, det kan vara när som helst. 020 22 10 20. Det blev kaos. Ja, men på vilket sätt? Vad var det som hände?

0: Alex Warren, Fever Dream, i kvällspasset där det kort och gott handlar om olika slags stökiga situationer som man ju kan ha oturen att hamna i även om man gör allt för att undvika dem. Igår hade vi till exempel gemensam städdag i bostadsrättsföreningen där jag och familjen bor. Jag fick som uppgift att rensa och klippa häcken utanför fastigheten, men fick först ägna 45 minuter åt att leta efter en häcksax som till slut visade sig ligga gömd under ett par blåa sopsäckar näst nederst i en hylla i källaren. Det var inte lätt, men jag fick tag på den. Och när jag väl hade klippt och utfört jobbet så påpekar en kompis som bara kör förbi på gatan att jag har klippt häcken i fel vinkel. Vad menar du, sa jag? Ja, den skulle tydligen vara smal upp och bred ner till, inte tvärtom. Kort sagt, det blev riktigt stökigt. Men vad det som har hänt Maria som har ringt till oss, ja, det hoppas jag att vi ska få höra nu. God kväll, Maria.
1: God kväll, Maria Vågberg, Stavsnäs, Värmdö.
0: Vänta lite, det namnet känner jag igen. Var du möjligtvis med i Ring så spelar vi i lördags?
1: Det var hon, ja. Så jag passar på lite sådär. Det vart lite stökigt, vet du.
0: Jag fattar. Och vad är det för stök du har varit med om, Maria?
1: Det här är när barnen var små. Och jag hoppas att jag inte hänger ut dem allt för mycket, men jag tror inte de lyssnar. Det var nämligen så här, vi har två våningar i huset. Mm-hmm. Och dottern skriker från nedervåningen så här, mamma, mamma, det regnar i tvättstugan.
0: Då känner man som mamma att det här låter inte bra. Det regnar i tvättstugan, alltså, det ska inte regna.
1: Det kan inte regna i tvättstugan. Jo, det regnar i tvättstugan. Och jag ner. Och det regnar i tvättstugan. Vad gör man då? Jo, man går till övervåningen och så tittar man in i badrummet. Och där sitter sonen i godan ro i duschkabinen.
0: Han sitter i duschen, hade han täppt till ventilen eller vad?
1: Ja, han hade täppt till det här lilla avloppet med en handduk för han ville bada badkar. Och då regnade i tvättstugan.
0: Hur gamla var barnen när det här hände?
1: Ja, vad kan grabben ha varit? 4, 5 kanske?
0: Ja, det är svårt att bli arg då också.
1: Alltså, man skrattar ju så. Och tycker att livet är jättetråkigt och jättejobbigt och det var blött överallt och det simmade och det, ja, det var väldigt stökigt.
0: Hur löste ni det här? Alltså, blev det totalrenovering eller gick det att torka upp på något sätt?
1: Det vart nytt tak i tvättstugan med ny isolering och det vart nytt kakel för allting hade ju blivit blött under och liksom vatten kryper ju överallt. Så att det vart stökigt en längre stund.
0: Mm. Och den lille ville bara bada och det var ju på ett sätt väldigt smart. Om jag täpper till ventilen med en handduk då samlas det vatten, men det är ju den lilla detaljen att det måste ta vägen någonstans också, vattnet.
1: Ja, och då tog det vägen ner som regn i tvättstugan. Så man ska lita på sina barn. När de säger att det regnar i tvättstugan så gör det förmodligen det.
0: Det tror jag också. Maria, ja, skönt att det var ett par år sedan och att du har fått torrt hemma.
1: Ja, det är torrt hemma.
0: Men jag förstår att det var stökigt.
1: Mycket stökigt, så.
0: Ja, roligt att få prata med dig igen.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ha det gott.
1: Trevlig kväll på dig.
0: Tack detsamma, ja. Maria. Hej då.
1: Tack, hej.
0: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer på vänt i luren här. Välkommen till kvällspasset, Anders.
2: Ja, hej, hejsan.
0: Du har också varit med om något stökigt.
2: Ja, det är ju så att jag flyger ju mina egna byggda modellflygplan och sådär. Jag flyger ganska bra men landar väldigt dåligt om man säger så. Då. Så att under sommaren och sådär så står jag i ett förråd och det är varmt och skönt och då kan jag liksom laga de planen jag har. Men när vintern kommer sen så måste jag stå någon annanstans och då smyga in grejerna i vardagsrummet sådär, då lite försiktigt. Och det blir ju, som sagt, jag vet inte om det gäller alla män, men jag är fruktansvärt dålig på att planera, för jag tror hela tiden att ja, men det här, jag kan begränsa här, men det bara växer ut och blir bara större. Jag tar större och större utrymme i vardagsrummet. Så att min fru är väl lite sådär måttligt road av det här. Och kanske det värsta var väl sen när jag monterade en strålkastare i taket. För jag tyckte ljuset var så dåligt i vardagsrummet. Och då tyckte hon att det var väl kanske gå lite väl långt. Då. Men ja, så att... men som sagt, jag slipar ju av med inomhus och sådär. Så det är ganska bra för man ser var katten går någonstans. För det är ju liksom tassar och sånt överallt. Då, så att
0: du har alltså gjort om i alla fall halva vardagsrummet då till en modellflygplansverkstad.
2: Ja, exakt. Och jag började med ett mindre bord och sen så tyckte jag så här, men vänta, det finns ju utdragbara skivor och sånt där. Så det var ju toppen. Jag kunde ju ta ännu mer plats. Jag drog ut de där skivorna och nu har jag redan belamrat det. Det är så här, har man plats och så lägger man ju saker där. Så att det breder ut sig. Så att, men ja.
0: Och din fru tyckte att gränsen gick vid strålkastare i vardagsrummet. Men,
2: ja. Men det tyckte hon.
0: Men ska du inte vara lite försiktig här? Jag tänker att det är väl bra att ha en fru också? Och inte bara modellflygplan.
2: Nej, exakt. Det är det. Man får ju vara lite sådär och se till att man gör saker och ting till sin fru. Så man får ju ställa upp på lite andra saker som hon kanske då har idéer över och sådär. Så att jag försöker, när hon har sina projekt så är jag väldigt snäll och sådär. Och jag tycker att allting är väldigt bra så att jag kan verkligen smyga in mina grejer sen senare istället.
0: Är hon på något sätt intresserad av modellflygplan?
2: Inte alls, överhuvudtaget. Så att, hon förstår inte riktigt vad jag ser i det här. Men det är ju en del av... Liksom, jag bygger från scratch, så att säga. Så jag bygger inget som är färdigkapat och så, utan jag köper ju balsa liksom, på längder och så där. Och så skär jag ut det själv. Så det är ju det också som gör att det blir mycket damm när jag ska slipa och sånt där. Så, att, så man får vara snabb innan hon kommer hem. Liksom, så där, så fram med dammsugan, liksom, så, där, så man begränsar skadorna liksom, så att hon inte kommer in och det går knappt. Och ser rena lytsen dimman i vardagsrummet. Så att.
0: Men du vill ändå gå så långt, Anders, att du medger att det är lite stökigt?
2: Det är inte bara lite. Det är väl mycket stökigt egentligen. Och det är väl det. Mina ögon kanske inte ser det riktigt nu. Men nu när jag liksom så här, nu när jag pratar med dig också så här, och jag står framför bordet så här. Det ser ju för jäkligt ut.
0: Alltså, vad är det du ser framför dig? Kan du inte ge oss en liten rapport som om du var en reporter ute på fält? Vad är det du ser?
2: Jo, jag har kommit så här långt att i den här modellen som jag bygger just nu så har jag gjort klart liksom då vingen är klar i princip, den ska slipas och sådär. Sen har jag lite andra delar som också slipat. Men så bygger jag själva kroppen nu då. Och den bygger man i olika delar och problemet med de här kropparna så att säga, att de kan vridas lite grann i just där man limmar ihop dem. Så då måste man ställa en massa tyngder och sånt ovanpå, så det tar ju en vinlig plats, för jag har ju väldigt stora tyngder och sånt där, tror jag. Så att det ser ju inte allt för kul ut så, om man tycker så då.
0: När kommer hon hem, din fru?
2: Jag ska väl hämta henne om någon timme här, tror jag. Så att jag har ju en timme på mig att städa och snygga till lite igen och sådär.
0: Då känner jag att vi har inte en sekund att förlora av din städtid. Så att jag säger tack och hej, Anders, önskar dig varmt lycka till.
2: Tack så mycket. Ha en bra kväll. Det är bra.
0: Du också lycka till med planen.
2: Ja, tack. Hej.

0: Prince 1999. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. Först sporten, ikväll med Jonas Enarsson. Varsågoda.
1: Olympiamästaren i puckelpist Walter Wallbergs beslut att ställa in säsongen för att hela sin skadesärgade kropp möts med förståelse från nye förbundskaptenen Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut om han har ett behov av att stå över. Då, det finns anledningar till det, både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid.
1: Landslagskamraten Rasmus Stegfeldt kommer att sakna Walter Wallberg under säsongen men förstår också beslutet även om man tycker att Wallberg under sommaren sett ut att vara i ganska bra fysisk form.
3: Men sen är det ju lättare att kännas bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke.
1: På det golf.
4: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup.
1: Rapporterade Martin Hedberg.
5: Ekonyheter. Tillgången på årets influensavaccin kommer att vara begränsad i flera regioner när de årliga vaccinationerna inleds den 2 november. Orsaken är försenade leveranser till Sverige och stora delar av Europa, uppger Region Skåne. Årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. Ellen Moons är ständig sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademin.
6: Årets pris handlar om stabilisering.
7: Centralbanker och regeringar som använder sig av den här modellen kan enklare veta när de ska gasa och bromsa utan att skapa för stora svängningar.
5: Rapporterade Julia Eriksson. EU inför ytterligare sanktioner mot Ryssland när 1600 nya namn hamnar på sanktionslistan. Det är den största utökningen hittills. De flesta namnen kopplas till rysk militärindustri.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Att det känns stökigt i världspolitiken, riksdagen och trafiken och att det kan bli det på jobbet, det har man ju tyvärr blivit tvungen att vänja sig vid. Men ibland händer det i privatlivet med, när det blir riktigt stökigt alltså. Och det är just sådana här situationer vi koncentrerar oss på ikväll. Man behöver ju inte gå utanför dörren för att det ska hända. Jag tänker på mina stackars grannar till exempel som hade inbrott i lägenheten på nyår. Snacka om stökigt. Eller familjen som plötsligt hade en älg stående i vardagsrummet som vi fick höra om i det här programmet här om hösten. Men olika former av kaos kan med största säkerhet uppstå i mataffären eller på gymmet med, för att inte tala om i köket, på ett barnkalas, i en passkontroll eller ombord på farkoster av olika slag. Eller vad vet jag, kan vara simhallen med, eller som kvinnan vi hörde innan nyheten här som hade råkat ställa sig 10 liter takfärg. Det blev stökigt. Kvällens rubrik lyder kort och gott: det blev riktigt stökigt. Har du varit med om en situation som passar in? I så fall är du varmt välkommen att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Ja, det där blev riktigt stökigt. Men vad var det som hände och hur gick det sen? 020 22 10 20.

0: Grizzola, believe me, i kvällspasset där vi ägnar måndagskvällen den 12 oktober åt att processa sånt som känns stökigt och bökigt. Förutom världspolitiken och trafiken är det ju mycket annat man kan stöta på i vardagen i den här vägen. Och i det här programmet är vi ju som vanligt mest intresserade av människorna bakom rubrikerna. Det där som händer i vanligt folks liv. Hur försiktig och noggrann man än är så är det förhållandevis lätt att en liten eller stor situation urartar och blir smått kaotisk. Varmt välkommen in i programmet, Gustav.
1: Hej, tack så mycket.
0: Vad tänker du på när du hör vår rubrik ikväll? Det där blev riktigt stökigt.
1: Ja, men jag tänker på en kräftskiva för ganska många år sedan. Vi bodde då i ett förortsområde, en liten by med massa trevliga människor och hus som låg tätt tillsammans. Och där hade vi en gemensam stor kräftskiva precis utanför vårt hus.
0: Det låter väldigt trevligt så här långt.
1: Ja, det var jättetrevligt. Och det var massvis med barnfamiljer och vi satt då på långbord precis utanför vårt hus. Och som vanligt i den byn där vi bodde så sprang barnen runt fritt där. Det var lekfulla, härliga barn och barn överallt. Och som du vet så på en kräftskiva så, eller den typen av fest, så kan det lätt hända att liksom, föräldrarna är väldigt inne i sitt och festen och man glömmer lite av, liksom, eller man slappnar av och känner de här barnen klarar sig själva. Gud vad härligt, vad roligt de har allihopa.
0: Ja, men klarade de sig själva? Det är någonting här som får mig att känna att det kanske inte var så.
1: Nej, precis. De sprang ut och in hos oss och plötsligt kommer min bonusson ner, då cirka kanske 10-11 år gammal, sen och ganska ansvarsfull och kommer ner och säger: Gustav, du måste komma upp på ovanvåningen, det har hänt en grej. Och jag kommer upp dit och har jättesvårt att ta in vad det jag ser. Det är som att hela ovanvåningen är ett vitt moln. Allt är vitt. Väggar, golv, möbler och det är liksom, ja, det är även som att det är en dimma där inne.
0: Det har hänt en grej.
1: Det har verkligen hänt en grej. Ja.
0: Vad var det för grej som hade hänt? Alltså, det här låter ju helt surrealistiskt.
1: Jag ska komma till saken då. Nej, men då, det är en grannpojke som är känd för att vara lite klåfingrig också. Han är liksom bra på att plocka isär grejer. Han ville gärna veta hur saker fungerar. En riktigt sån vetgirig, härlig person. Och han var ganska liten vid det laget. Han hade då tagit sig in, eller gått in hos oss och pillat runt bland saker. Så att efter en stund när jag liksom, där här molnet skingrar sig, jag tittar runt omkring mig, så ser jag ju honom stå där ganska förtvivlad med en pulversläckare bredvid sig. Och då faller poletten ner. Nu förstår jag vad som hänt.
0: Det är väldigt bra med pulversläckare om det brinner, men om det inte gör det, så det måste vara en enorm sanering som väntar.
1: Ja, alltså jag har förstått i efterhand att jag tror att allt jag gjorde var fel också. Jag tror det första man ska göra är liksom ringa någon som får sanera. Men jag gick loss med blöta trasor och mopp och torkade upp och dammsög och försökte rädda tvn och allt annat så att inte det skulle gå sönder. Jag kommer ihåg också att i det här dammsugandet så la ju dammsugaren av såklart och dog. Den gick aldrig mer att starta. Så det är ju någonting i det här materialet som liksom får saker att reagera. Så det blev, ja, det blev ganska mycket sanering, det får man ändå säga. Men ja.
0: Nu låter ju du som en otroligt snäll och resonabel person, men blev du inte ens lite irriterad på den här grannpojken?
1: Jag tror jag blev oerhört irriterad, men jag tror också att jag höll det lite inom mig. Jag minns bara att jag sa att du behöver gå ut till dina föräldrar nu. Snälla, gå ut till dina föräldrar, sa jag med en ganska lugn ton. Och sen när han hade gått ut så svor jag ganska högt för mig själv.
0: Vad kostade det här?
1: Alltså det kostade väl inte så mycket egentligen. TVn på något mirakulöst sätt klarade sig. Och, så det var en ny dammsugare och ja, lite lätt irritation då. Och en för tillfället avbruten fest. Ja, men jag kunde ändå gå tillbaka till festen efter ett tag. Och sen, ja, sen morgonen efter var det väl att fortsätta saneringen lite grann.
0: Ja, det var i alla fall inte brist på samtalsämnen, resten av festen.
1: Nej, precis. Och det blev lite stökigt.
0: Det får man väl säga. Det blev till och med riktigt stökigt. Vilken situation, ja. Gustav. Men ja, någonting lär man sig ju på allt sånt här. Vad lärde du dig?
1: Ja, gud, vilken bra fråga. jag tror det jag har lärt mig efterhand är att det är skönt att titta tillbaks på sånt här.
0: Och inte bara i det.
1: Alla så läker med tiden och det, sånt här kan vara riktigt kul att prata om i efterhand, absolut. Det är det jag har lärt mig.
0: Men ja, helst inte använda pulversläckare när det inte brinner. Det kan vi vara överens om.
1: Nej, det kan jag varmt rekommendera. Absolut.
0: Ja, det blev riktigt stökigt. Tusen tack för rapporten, Gustav. Och hoppas verkligen att du slipper vara med om något liknande igen.
1: Ja, tack så mycket. Tack för att jag fick vara med. Ha en trevlig kväll.
0: Du också, Gustav.

0: Kylie Minogue, Better the Devil You Know i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev riktigt stökigt. Och nu hoppas jag med mig Karin i telefon. Hallå Karin.
1: Hej, hej. Här var det Karin.
0: Här var det Karin. Och du har också varit med om något stökigt. Vadå?
1: Ja, vi hade seglat till Karibien och var på väg hem.
0: Har du seglat över Atlanten?
1: Ja, jag har seglat tillsammans med min man, så har vi seglat över Atlanten, ja.
0: Wow.
1: Ja, lite. När man tänker på det.
0: Ja, det är en stor pöl.
1: Ja, det är mycket vatten.
0: Ja, men ni hade tagit er till Karibien, så detta var på väg hem då. När var det?
1: Det var nu i somras.
0: Okej.
1: Okay, ja. I maj tror jag, vill jag minnas.
0: Ja.
1: Så vi hade kastat loss och var på väg till Azorerna och hade ungefär 3 veckor framför oss. Och hade seglat i 4 dagar. Och helt plötsligt så hör jag att kylarsystemet, man hör hur vattnet, vi hade ingen vind så vi körde motor för tillfället. Och hör hur kylarvattnet slutar fungera, så jag skriker ner till min man. Det kommer inget vatten! Och vi får stänga av motorn. Och sen efter det så hade vi ingen motor förrän vi kom fram till Azorerna.
0: Alltså, så ni fick förlita er helt på segel då?
1: Ja, vi brukar säga det. Vi kan skryta med att vi har seglat över Atlanten.
0: Men när den här insikten slog er att oj, vi har åkt i 4 dagar och vi har flera veckor innan vi kommer fram. Det finns ingen motor. Alltså, det måste ha blivit en viss panik ombord även om ni är rutinerade.
1: Ja, nej, det är min man som är rutinerad. Jag är en sån liten wannabe. Ja, det som blev den största paniken var att man behöver ju el. Och man har solceller på båten, de flesta har det. Och så har man kanske då motorn som också laddar upp batterierna. Och den dagen när motorn slutade att fungera så var det molnigt. Och då fick vi stökigt på båten. För helt plötsligt så var vi ju rädda att vi inte skulle ha någon navigeringssystem eller att vi skulle kunna höra av oss till dem där hemma och ja, mycket annat som man förlitar sig med el. Så att vi stängde ner allting och sparade på elen, men sen nästa dag så sken solen igen och batterierna de laddade. Så att vi kände att nu klarar vi oss. Och det som var också lite slående var att vi båda två var helt överens om att vi fortsätter framåt. För vi hade ju betydligt närmare att vända och segla tillbaka. Men vi valde att segla vidare.
0: Jag är så glad, Karin, att det gick bra. För jag menar, det är också sånt här som kan leda till att man hamnar någon helt annanstans än vad man har tänkt sig. Eller att man kanske försvinner på havet.
1: Det var rätt mycket vatten runt omkring. Och även sen att man har kontakt med andra båtar som är där ute, så är de kan ju vara en vecka bort.
0: Skulle du våga ge dig ut på ett sånt här äventyr igen?
1: Ja, så länge jag har min man med mig så.
0: Men har ni planerat någon ny sån här långsegling?
1: Ja, lite upp norska kusten och upp den svenska. Vi är ju, du kanske hör att vi är från Skåne. och så upp i Bottenviken på det hållet. Så inte riktigt så långt bort igen för tillfället.
0: Nej, men det är väl jätteskönt att det inte är 3 veckor till land om det händer något.
1: Ja, men det är ju land är det farligaste för en seglare ju.
0: Jo, det har du också rätt. Karin, alltså, ja. Jag är ju så otroligt intresserad av segling så jag känner att det här, nu börjar varningsklockorna klämta. Jag känner att jag skulle kunna prata med dig i flera program i sträck. Det går inte, för det är många som ringer där. Men vilket äventyr, och vad glad jag är att det gick bra för er.
1: Ja, tack snälla. Det var ett fantastiskt äventyr.
0: Jag förstår det.
1: Ja, jag kan rekommendera det.
0: Men helst med fungerande motor.
1: Ja.
0: Ja,
1: och, men då är det bäst med en segelbåt, för då har man ju alltid seglen.
0: Ja, då har man kvar det. Ja, hälsa din man kaptenen och njut av kommande äventyr.
1: Tack så jättemycket, det ska jag göra. Och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det är klart, Karin. Har du gott. Hej.
1: Detsamma, tack. Hej.
0: Ja, det blev stökigt lät som, men det är fler som varit med om stökigt. En av dem är Roger. Välkommen till kvällspasset.
2: Tack.
0: Kaos är granne med Gud, har man ju hört nämnas i dikter och pjäser och sådär. Håller du med om det uttrycket?
2: Definitivt, och speciellt när man ska till kyrkan. Jaha, är... och vara där till 15.30 förra lördagen.
0: Jaha, okej. Okay. Vad var det du skulle göra då?
2: Gifta bort min dotter.
0: Jaha.
2: Och för att då hålla tidsschema så förbokar vi en taxi från Kungstorget förvisso. Så att det är klart att bor man inte i Göteborg så förstår man ju inte vilket kaos vi har där. Så jag får ju lite skylla mig själv. Men jag tänkte jag bokar en taxi 45 minuter innan vi ska vara där.
0: Ja.
2: Och du som, ja, och Karl Johan kyrka ligger ju i Majorna, som du vet.
0: Ja, precis. Det här är ju väldigt klassiska göteborgsgrejer du nämner nu.
2: Ja, det får man göra. Ja. Så att, jo, så där ville vi då, ska vi då Annie och Kristoffer gifta sig. Och vi står och väntar på taxin. Vi är några kompisar från Skottland som har följt den hela livet och några från Helsingborg och Stockholm.
0: Ja.
2: Så vi är 8 stycken som står och väntar på en stor bil. Det kommer ingen taxi. Så jag ringer till taxi och frågar, vad är våran bil? Ja, den har fått stopp, den stora bilen. Och då tänkte jag, det kanske är bra om han ringer och säger det till oss. Så att, hur gör vi då? Nej, då får du skicka 2 nya bilar. Det kommer inga 2 nya bilar. Varpå då tänkte jag, nu måste vi handla för att jag kommer förmodligen inte överleva den här vigseln om jag inte kommer i tid. Så att jag stoppar en privatperson som jag ber att han ska köra mig till Stenpiren. Och jag ber då också en annan taxi, som är en riktig taxi då, att köra resten av följet då till Kalibankyrkan. Jag ville komma i tid. Och då när jag kommer till Stenpiren så hoppar jag på 1:ans spårvagn. Åker den till Järntorget, och vi som är från Göteborg vet ju att den viker av uppåt mot Linné.
0: Just det.
2: Jag får slänga mig av, alltså jag har bankpyjamasen på mig, du vet. Alltså det är ju snygga kläder och fina skor. Jag springer över till Siro Ställ, tar en cykel, cyklar över Järntorget. Så jag kommer till andra sidan där det inte är köer då. Och där jag då stoppar ytterligare en taxibil med folk i. Och jag erbjuder honom nog ganska mycket pengar för att snälla köra mig till Kalibans kyrka.
0: Förklarar du varför du har så bråttom också då?
2: På sådär?
0: Förklarar du varför du har så bråttom då också? Att din dotter ska giftas bort då?
2: Ja. Jag stod bara, men jag skrek för typ att min dotter ska gifta sig om 11 minuter. Snälla, rädda mig. Och då säger de i bilen då, ja fan, låt han hoppa in. Så jag hoppar in i taxin. Han kör järnet till Kalibans kyrka, kör upp till den här stora porten och 15.29 möter jag Kanton och säger, det är lugnt, du hann. Ja, då föll en sten från mitt hjärta. Så att, ja, men sen hade vi en väldigt skön präst, en kvinnlig präst som gick in och sa till alla att tyvärr är det lite kaos i stan, så vi ber kören sjunga lite. Och så skjuter vi på vigseln en kvart, för det är massa människor som fortfarande inte har kommit fram, alltså från, både från Skottland, Helsingborg då och Stockholm.
0: Men du var där en minut innan utsatt tid.
2: Ja, han. För annars hade jag aldrig kunnat vara med på familjemiddagarna med.
0: Jag lider med det. Vilken panik det där måste ha varit. Men vad snyggt du löste det.
2: Ja, det var nästan gjort som en kortfilm faktiskt. Det var helt grymt.
0: Och bröllopet och vigseln, det blev bra sen?
2: Det blev jättevackert, jättefint, fantastiskt. Och vi var och käkade nere på Gamla Smedjan mitt emot Sjömagasinet sen.
0: Ja. Men du, jag måste bara fråga en sak. För du sa någonting här i förbefarten att du hade bankpyjamasen på dig. Har du lust bara översätta det för de som inte fattar vad du menar då?
2: En snygg mörk kostym, struken vit skjorta, en liten näsduk i. Så kan man ha en slip som man vill. Idag behöver man ju inte det. Snygga blankputsade skor. Det är bankpyjamas.
0: Där har vi den. Roger, ja. Vilken minnesvärd lördag. Men fantastiskt att du kom i tid. Och grattis till detta att din dotter har gift sig.
2: Jag är
0: väldigt
2: glad.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Nej, det sen blev lite stökigt då. Ja, visst, ja, absolut.
2: Jag pratade med dig från Perth för 5 år sedan.
0: Jaha.
2: när vi var inklämda i pandemin där. Jag ville bara säga att det var väldigt trevligt och vi kom hem ordentligt, så vet du det.
0: Jo, du, efter att ha talat med dig nu så förstår jag att det finns ingenting som stoppar dig. Ska du någonstans så kommer du dit.
2: Så är det bara.
0: Ja, fortsätt med det, Roger.
2: Tack så hemskt mycket för ett jättekul program.
0: Ja, tack ska du ha. Hej då, Roger. Ingen bankpyjamas idag, men en jäkla historia.

0: Ella Langley, Be Her.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Att råka hamna i stökiga situationer kan ju hända hemma hos de flesta, men hemma hos Anna i Norrköping handlade det snarare om stök utanför dörren, verkar det som. För 6 år sedan öppnade hon nämligen ett sorts grönsakscafé för dovhjortarna i området, som visade sig bli en stor succé. Och jag tror att Anna ska finnas med oss här. Välkommen till Kvällspasset.
3: Tack så mycket, jag finns med här.
0: Det gör mig väldigt glad. Hur stökigt är det egentligen där hemma i trädgården?
3: Ja, det blir ju stökigare och stökigare ju längre in på vintertiden man kommer, kan man säga. För då blir ju köerna längre. Då har de ju inte så mycket mat. Och nu börjar det ju bli kallare och gräset har slutat växa och sådär. Så att då kommer de lite oftare.
0: Hur många dovhjortar finns det i området där du bor?
3: Ja, det är flera tusen. Det är jättemånga.
0: Oj!
3: Det här. Jag har aldrig sett den innan jag flyttade hit 2020 på nära håll eller ens på långt håll innan jag flyttade hit. Så att det var nytt.
0: Kommer de en och en till dig eller i flock?
3: Det är olika. Ofta kommer de i mindre sällskap, kan man säga, då, som de här Phoebe, Rachel och Monica som jag har döpt dem till.
0: Vad hade du döpt dem till?
3: Phoebe, Rachel och Monica efter vänner.
0: Okej. Du känner dem så pass väl ändå att de har fått namn.
3: Ja, de som är tamast. Sen är det några andra som går lite längre bort. Kiki, Bettan och Lotta, kallat dem.
0: Hur kommer det sig att du började servera de läckerheter från början?
3: Nej, det tog några år. Det började ju på vintern då när det var så här jättekallt att de kom närmare och låg och sov under min lind här på min tomt. För den är stor, 3000 kvadrat. Jag odlar ju ingenting i det, utan en stentomt och lite gräs och så, och berg. Så då låg de och sov där under trädet på vintern. Eller ja, och på hösten också för den delen. Och sen testade jag bara och gav dem lite morötter. De såg lite hungriga ut och så kom de kom ju inte fram då direkt. Men ja, efter några år så var det en som kom fram. Och då var ju främst henne jag kallar Phoebe då. Och sen har det ju varit fler då som kommer fram. Det var ju en gång jag gick och skulle hämta ved under huset. Och när jag kom upp där då stod det en hel flock på kanske 25 hjortar runt mig. När jag skulle gått ut med veden där. Men jag hade lite morötter med mig, för jag brukar ha det i fickan på något sätt. Så då fick de allihop. Jag brukar se till att alla får. Så det går ju åt lite morötter på vintern, kan man säga.
0: Och är det det som finns på menyn, morötter? Eller har du andra grejer du bjuder på också?
3: Ja, äpplen gillar de också, päron och faktiskt banan.
0: Jaha, okej. Okay. Ja. Jag har ju fått lära mig att man ska vara väldigt försiktig med att mata vilda djur och sådär. Men just morötter och äpplen och under kontrollerade former är väl okej, så vitt jag har kunnat läsa mig till.
3: Ja, jo precis. Jo, men det är ju, man får göra, det är ju inte tama djur det här. De kommer ju när de kommer förbi, så att säga. Det är ju inga bestämda tider här. Utan det är ju vilda djur som kommer när de känner för det, eller passerar förbi eller hungriga. Så ja, det är liksom inga tama djur i kan man ju inte säga.
0: Nej, de ska väl inte vara heller.
3: Nej, de är ju främst hungriga, skulle jag säga. Ja.
0: Men apropå det här med hunger, det som går in i ett djur kommer ju oftast ut i en annan form.
3: Ja.
0: Behöver du städa efter hjortan eller ser du det som gödsel?
3: Ja, jag vet en del som går kring med något som kallas för bajshinken och samlar in allt bajs och sen lägger det på om man odlar något. Men jag gör ju inte det, jag låter det vara. Det gödslar ju gräsmattan, gör det ju. Men det blir väldigt mycket, så ibland har man ju det någon gång kring på skorna. Liksom. Man får kolla skorna varje gång man har varit ute, för det ligger ju hejvilt på infarten och i trädgården också. Men det är liksom, det hör till på något sätt. Skulle jag gå och plocka den här skiten, det skulle jag ta en hel dag. Liksom. Skulle inte kunna hålla på med det.
0: Men det här att det sägs att du har startat ett grönsakscafé, det är ändå i mindre skala och det är bara dovhjortar som är välkomna.
3: Jag kallar lite på skoj då. När det nog stod lite på kö där och då blir det ju lite som en kiosk. Det är ju inget som är etablerat, utan det är ju mest på skämt, skulle jag säga.
0: Men detta är ju då stökigt fast under väldigt kontrollerade former.
3: Ja, det kan man säga. Det är ju inte en normal verksamhet. Den är ju lite rörig kan man säga. Det är ju öppettiderna är ju när som kan man säga då. Förutom mitt i natten. Så att det liksom, ja, det är inget aktiebolag eller något sånt där. Utan det är bara som det är. Det är bara det här. Så jag kom på den där namnet själv, bara av en slump. Jag tyckte det var lite roligt. Någon stod på kö där. Sen var det många som också tyckte det var roligt tydligen, så att det var kul. Det där tycker jag är så roligt i den här tidernas, när det är så mycket AI, det är så mycket fake, det kommer videos på djur och barn och allt möjligt och så är det AI. Det är ju liksom, det är inget roligt tycker jag. Jag vill visa verkligheten liksom.
0: Jag är väldigt glad att vi fick en bit av verkligheten i kvällspast också. Du får hälsa så gott till Phoebe, Rachel, Monica, Kiki, Bettan, Lotta, hela flocken där.
3: Ja, det ska jag göra.
0: Tusen tack för att du tog dig tid att få med i kvällspasset.
3: Ja, men tack själva. Ha en fin kväll.
0: Ja, du också.
3: Ja,
0: hej då, Hanna.
3: Hej då. Hej.

0: Stiftelsen Vart jag än går i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev riktigt stökigt, och roligt nog är det många som skriver till oss också. Jag känner att jag gärna vill läsa upp några små rapporter. Det är ju trist om folk skriver och så hörs de inte. Det blev riktigt stökigt när jag var då. Stina Berg skriver, det blev riktigt stökigt när jag mixade broccolisoppa och locket på mixen flög av. Det tog lång tid att städa. Går liksom inte bara torka upp med trasa. Broccolismulorna bara flyttades runt. Dessutom var bestickslådan öppen. Jag förstår att det blev stökigt. Kristina Ivarsson skriver, det blev riktigt stökigt när sonen övade golfsving i trädgården och fick in en fullträff som gick rakt in i växthuset. Sen fick han svinga åt andra hållet, om man säger så. Det var i början av hans karriär. Växthuset hade bara stått på platsen i 2 veckor innan den här svingen kom. Eva Tegnhammar rapporterar, det blev riktigt stökigt när hela innertaket trillade ner och kristallkronan satt ensam kvar i taket. Ja, det är ju en stökig syn. Åsa Persson har också varit med om något lite småjobbigt. Det blev stökigt när industridammsugaren började blåsa istället för suga gipsdamm. Och jag vet inte vad som är värst, broccolisoppa eller gipsdamm. Programmet lider alldeles strax mot sitt slut, men som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort kvällens program till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 i kvällspasset tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar väl åt att vi fortsätter på temat stökigt och bökigt. Men kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med Eftersnack i podden. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är de största fördelarna. Finns enkelt att hitta via Sveriges Radio-appen. Och är du inte så haj på det här med appar, så finns alla avsnitt på hemsidan också. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång stort tack för ikväll.
1: Du lyssnar på Prankligan här med mig, Marcus, och Manfred Erlandsson. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Och det är Edith. Välkommen till Prankligan! Woo! Vem är det vi ska pranka idag?
2: Mamma. Frida.
1: Och varför ska vi pranka mamma då?
2: För att jag ska få göra mitt rum.
1: Och vad är det du vill ha för rum då?
2: Ljusblåa väggar, och jag vill flytta om mina möbler och måla om min byrå.
1: Vi ska se till att mamma vill fixa ditt rum, ja. Okej? Okay?
2: Tack, lycka till.
1: Tack. Snyggt.
3: Hej, det är Frida.
1: Hej Frida, Lars på
3: där. Ja, men hej, hej.
1: Du, jag kommer vara tränare på hockey nu för Edith och de andra efter Jona höst.
3: Ja. Ja, vad kul.
1: Ja, precis. Och när de kommer hit till oss, så är det blir ju lite mer på riktigt nu, eller hur?
3: Ja, ja.
1: Så från och med nu så har vi lite mer fokus på att ta lagandan och striden på rinken på lite större allvar.
3: Ja. Ja.
1: Vi kommer också uppmana allihopa till att göra såna här grejer som att duscha iskallt på morgonen och köra en kort stunds yoga och lite sånt.
3: Inte duscha kallt kanske, men hon gillar att köra lite yoga.
1: Ja,
3: och sånt där ibland.
1: Ja, men det är ju toppen faktiskt. Ja. Vi uppmanar alla att måla barnens rum i då våran röda klubbfärg. Jag vet inte om du vet hur den ser ut.
3: Nej.
1: Den är lite mörkröd färg så. Och det handlar ju om att man ska liksom bli ett med laget.
3: Ja, vad kul. Perfekt, jag älskar det.
1: Ja, men vad bra då. Den här färgen, den finns att beställa i vår webbshop. Och då är det då en kille som heter

0: Jag gör så att jag klickar hem den till er. För det är en jättefin ljusblå färg.
1: Ja,
0: och så skickar jag den här, så får ni betala till klubben där inom 30 dagar helt enkelt.
1: Ja, vi får diskutera det.
2: Prankad!
0: Mamma Frida, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
1: Edita!
0: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
3: Du lyssnar på Barnradio.
4: Hej! Det här är småsag ifrån UR. Vi ska hem till Valdemar. Valdemar är en vargkille. En vargkille som bor i sin lya tillsammans med pappa varg och lilla syster Linn. Idag på morgonen är det inte som det brukar vara hemma hos Valdemar. Han och lilla syster Linn sitter i köket och väntar. De väntar på pappa. Men ingenting händer. Nu börjar det.
5: Valdemar i stora staden av Maria Jönsson. Valdemar och lilla syster Linn är hungriga.
6: Ja.
5: Men var är frukosten? Och var är pappa? Mat! Ropar Linn. Men ingen mat kommer. Då hörs ett krax från pappas rum. Vad var det som kraxade? Undrar Valdemar. Ligger du kvar i sängen? Ska du inte gå upp? Krax, host. Jag mår inte bra, säger pappa. Valdemar, du måste gå till stora stan och köpa medicin. Ta min börs och skynda dig iväg. Och gå raka vägen. Du får passa pappa så länge, säger Valdemar till lilla Linn. Jag kommer snart tillbaka. Valdemar går iväg genom skogen. Han kan vägen. Han har gått till stora stan förut.

Där är medicinaffären. Det börjar på A. Det kommer Valdemar ihåg. En gång var han där med farfar. A. P. Apotek. Stopp där. Du måste vänta på din tur, säger tjejen på apoteket. Vänta på min tur? Hur gör man då? Undrar Valdemar. Jag kan hjälpa dig, lille vän, säger en jättegammal tant. Ta en nummerlapp och sätt dig sen ner och vänta. Valdemar tycker det är jättetråkigt att vänta på sin tur. Tråkigt. Och dessutom kurrar magen.

0: Vilken otur jag har, tänker han. Nu, men då säger det pling plong. Valdemar tittar på sin lapp.
1: 6-1.
0: Vad är upp och vad är ner?
1: Eller 1-9.
0: Ah, vilken tur jag har. Det är ju mitt nummer. Tjena moss. Vad får det lov att vara? Säger tjejen i kassan. Pappa ligger i sängen. Det är något fel på honom. Vi har inte fått frukost, säger Valdemar. Hostar och snörvlar han, säger krax, krax. Ja, säger Valdemar. Och hans nos är stor och röd. Ja, då vet jag vad han behöver, säger tjejen. Ge honom det här. 5 gula droppar mot hosta. 2 skedar brun saft mot krax. 1 grön tablett mot stor röd nos. Allt det. Då ska vi se. Då blir det plus minus summa summarum. Valdemar plockar upp en stor peng ur pappas börs. Tackar, säger tjejen. Jag stoppar medicinen i en påse till dig. Och här är pengar tillbaka. Så där ja, skynda dig hem till pappsen nu. Have a nice day.
1: Tack.
0: Pappa sa att jag skulle gå raka vägen hem. Men nu är jag jättehungrig, tänker Valdemar. Jag fick ju ingen frukost i morse.
1: Godis.
0: Då får Valdemar syn på en godisbutik.
1: Geo. Gott.
0: Där inne kan jag nog köpa något att äta, säger Valdemar till sig själv.
1: Ja.
0: Och det finns pengar kvar i börsen. Vilken tur! Tjabba, säger en kille. Vad kan jag hjälpa dig med? Valdemar tömmer börsen. Check för rubbet i en stor påse. Vill du ha dödskallar? Frågar killen. Sura bilar. Små chokladpluttar och kokosbollar kanske. Geléhallon, lakritssnurror, häxvrål, rallybilar, skumbananer, några filidutter, nappar, cigarrottor. Jag vill ha allt utom nappar, säger Valdemar. Valdemar skyndar sig hem genom skogen. Mums,

Hallå, nu är jag tillbaka, ropar Valdemar och öppnar luckan till lyan. Vad duktig du har varit, kraxar pappa. Gapa stort nu, säger Valdemar och ger pappa medicinen. Två gula droppar, en sked brun saft, fem gröna tabletter. Kom, vi går ut i köket, viskar Valdemar till lilla Linn. Jag har köpt mat till oss. Godismat. Godis. Frukost. Varsågod, frukost, säger Valdemar. Godis, frukost. Chokladbitar. Sura bilar. Dödskallar. Geléhallon. Jag känner mig mycket bättre, säger pappa. Den där medicinen gjorde susen. Nu ska jag göra en ordentlig frukost till er. Ni har varit så duktiga som väntat. Fast vi är inte så hungriga längre, säger Valdemar. Men kära någon, säger pappa. Har ni tappat aptiten? Och ni är ju alldeles röda om nosarna. Har ni också blivit sjuka? Ah, bums i säng. Röda geléhallon.

0: Det var Reine Brynolfsson som läste Maria Jönssons bildbok Valdemar i Stora staden. Ljudbearbetning Tommy Bjugger Nissele och regi och produktion Lena Olofgörs.
1: Det här var ett barnprogram från UR.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradion.
4: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Inför valet den 13 september pratade politikerna alldeles för lite om frågor som handlar om funktionsrätt. Det säger Monica Ekström som är ordförande för organisationen Funktionsrätt Värmland.
5: Jag försökte följa de här debatterna som var i media, inte minst i tv när alla partiledare var samlade. Men det var totalt tyst om just funktionsrättsfrågorna.
6: Inför valet pratade politikerna om andra frågor, säger Monica Ekström. De pratade om pengar och om vård, skola, omsorg. Men de struntade i frågor som är speciellt viktiga för personer med funktionsnedsättningar, säger hon.
5: Som politiker och förtroendevald så har man också ett ansvar att lyfta även personer som inte kan göra sin röst hörd, kanske framförallt lyfta dem.
6: Liberalen Nina Larsson är jämställdhetsminister. Hon håller med om att politikerna pratat för lite om funktionsrätt i valrörelsen.
7: Ja, jag gör tyvärr det. Det som Monica Ekström beskriver är också min bild. Det här är frågor som är alldeles för underbevakade, både i valrörelsen men också hela tiden.
6: Nina Larsson säger att hennes parti Liberalerna försökte prata om FNs regler i funktionsrättskonventionen inför valet. Men att det gick dåligt och att andra frågor fick ta all plats. Hon säger att hon är helt överens med Monica Ekström om vad nästa regering behöver göra.
7: Oavsett vilken regering det nu blir behöver verkligen sätta de här frågorna på högsta agendan.
5: Och återställa och se till att vi tar kliv framåt istället för bakåt.
4: P4 Värmland hade gjort intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu har vi fått veta vem som får det sista Nobelpriset 2026.
8: Nobelpriset i ekonomi får Robert E. Hall och Michael Woodford, båda från USA. De får priset för att de har hittat ett sätt att få ekonomin jämnare. Ibland är det lågkonjunktur, då går ekonomin dåligt. Bland annat handlar vi mindre då och många blir arbetslösa. Ibland är det högkonjunktur, då går ekonomin bättre. Då är det tvärtom. Människor handlar mer och får fler jobb. Ekonomipriset handlar om att få ekonomin jämnare. Att den inte ska svänga så mycket upp och ner. Deras forskning gör att banker, politiker och företag kan ta bättre ekonomiska beslut.
4: Det rapporterade Christian Dyresjö. I vinter kommer det vara skid-VM i Falun i Dalarna. Och inför tävlingarna har Henry Haldin varit med och målat färgglada fågelholkar. Och de ska sättas upp i skogen nära tävlingarna.
9: Det har varit väldigt spännande och framförallt annorlunda. Jag har aldrig räknat med att jag någonsin skulle måla fågelholkar.
6: Henry Haldin arbetstränar och tillsammans med andra har han målat fågelholkarna så att de ser ut som de tävlande ländernas flaggor. Förhoppningen är att småfåglar ska flytta in i holkarna så småningom. Men de har också gjort en specialfågelholk till VM-maskotten och tyguglan Bubo. Emma Olivia Wiklund är handledare.
10: Där kommer man sitta i ett litet bo med ljusslinga och den är väldigt fin. Är den. Den kommer nog sitta ganska synligt sen.
11: Och hur hoppas ni att de som besöker Lugnets skidstadion under VM och framöver ska reagera när de ser alla de här holkarna?
9: Jag hoppas hoppas väl att de lägger märke till dem överhuvudtaget.
11: Vad hoppas du då, Emma och Olivia, att besökarna här ska tänka och känna?
10: Nej, men jag hoppas ju på att de kommer se de här detaljerna som vi har lagt mycket tid på.
4: Reportrar var Jenny Lee Körnsberg från P4 Dalarna och Laila Karlsson från Klartext. Jag heter Malin Hag och jag vill passa på att påminna om att Klartext finns i Sveriges Radios app. Och den här appen är helt gratis att ladda ner till din smarta telefon. Nu lämnar jag över till Sportextra med massa utav fotboll. Trevlig kväll!

0: Den allsvenska fotbollshösten rullar vidare med två allsvenska matcher. Kvällens föreställningar ger oss två lag i med nedflyttningshotet som en tung skugga över tillvaron. Och båda mot motstånd längre upp i tabellen.
1: Halmstad BK som plågas och pinas längst ner i allsvenskans källare i Borås ikväll för match mot Elfsborg som har det mycket härligare på femteplatsen i sammanräkningen. Elfsborg vill vinna ikväll för att skaffa sig visst häng på lagen på de ädlaste allsvenska platserna där uppe i tabellen. Och det där är ju en grumligare motivationsbild än den som Halmstad har. För de vill vinna för att förbättra sina chanser att överhuvudtaget överleva i allsvenskan. Ska bli roligt att se vilken av de här förutsättningarna som skapar bäst fart och spänst i afton. Vi spelat 50 sekunder, det är 0-0.
2: I Malmö möts Malmö FF och Kalmar. Ett Kalmar som ligger på kvalplats i tabellen och som dessutom är herrallsvenskans allra sämsta bortalag. Inte en enda seger och bara två inspelade poäng utanför staden där i östra Småland. Malmö FF på åttonde plats är dock inte särskilt imponerande på hemmaplan. Så kanske kan Kalmar kassa in en seger eller i alla fall någon poäng i den här matchen. Ett Malmö som saknar norske mittbacken Stian Gregersen, han som har styrt upp Malmös försvar de senaste matcherna, han är skadad. Matchen har precis startat, 0-0.
3: Olympiamästaren Walter Wallberg ställer in puckelpistsäsongen för att hela sin skadedrabbade kropp.
4: Men sen är det ju lättare att känna sig bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke.
3: Hör förstående reaktioner i kvällens Sportextra.
0: Fotbollsdamerna har kopplat ett klart grepp om första playoffsteget mot sommarens VM i Brasilien. 5-0 från första mötet med Litauen. Vi ger er det senaste inför hemmareturen som spelas imorgon. Allt detta i Sportextra med Jonas Enarsson och Per Karl. Och i vanlig ordning nästintill så inleder vi väl med de hetaste rubrikerna från dagen.
3: Pingis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien. Ett brittiskt par kördes över i tre raka set och den här segern innebär att svenskarna nu är klara för slutspel. Lottning sker under kvällen. På det, golf!
5: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på liv framöver. Rahm och engelsmannen Tyrrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört livtouren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande livspelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
3: Och nu precis idag så kommer Jon Rahm med beskedet att hans återkomst som ordinarie spelare på DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, kommer att ske i Abu Dhabi nu under hösten. Rapport var Martin Hedberg.
1: I herrallsvenskan i fotboll för hemmalaget Elfsborg mot Halmstad. I den tredje minuten, där det precis slagit över till den fjärde minuten, så gör Elfsborg 1-0 genom Momo Kamara. Han som är så påhittig och flink och snabb i djupled och som så gärna, som han visade här, hittar rätt position framför målet. Stod omarkerad sedan Julius Bäck tagit sig fram genom Halmstads högerförsvar. Där hade André Boman, högerbacken, inte koll på honom och in med bollen till Kamara och bollen förbi målvakten Rönning vid hans första stolpe. Sämsta möjliga start för Halmstad BK ljud där i tabellens botten. Härlig start för Elfsborg som leder med 1-0.
0: Christian Olsson, vår reporter i Borås, ser Elfsborg Halmstad. Andreas Mats finns i Malmö och ser Malmö FF mot Kalmar FF. Där har det än så länge inte gjorts några mål. Johan Hellström representerar Ekoredaktionen i kvällens Sportextra.
6: En 32-årig svensk man som ska ha haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
7: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot. Och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
8: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
7: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har satt på fri fot och åkt hem till Sverige och i Sverige så har han gripits av polis.
6: Sa åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl, Petre Krim. Den iranstödda Houthi-rörelsen varnar USA för ett snabbt och smärtsamt svar om USA går in i kriget i Jemen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Och enligt honom så kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. I Frankrike har två målningar av Auguste Renoir som stals från ett museum i september hittats gömda bakom en vägg. De hittades under en husransakan i ett hem i södra Frankrike och ska ha fått mindre skador, skriver Le Monde. I förra veckan så greps fem personer misstänkta för konstkuppen och den huvudmisstänkte har åtalats efter att DNA-spår kopplat honom till stölden.
2: Herrallsvensk fotboll är en del av Sportextra, en stor del av kvällens Sportextra, bland annat matchen i Malmö mellan Malmö FF och Kalmar FF. En match som är 6 minuter gammal och så står 0-0 där Malmö mest har haft bollen. Som nu när de närmar sig det offensiva straffområdet med en väldigt slarvigt slagen passning av islänningen Daniel Gudjonsen som startar på topp för Malmö idag. Men Malmö kommer snabbt tillbaka i Kalmar straffområde. Kan det vara ett avslut också från Skogmar? Skogmar tvingas ut ur straffområdet. Nu är det fullt. Det är totalt fullsatt i Kalmars straffområde. Inlägget kommer, nickas bort och Kalmar lyckas väl freda det där straffområdet i alla fall för några sekunder, för den kommer omedelbart in igen. Det är en tempostark inledning av hemmalaget Malmö på ett Malmöstadion som inte är fullsatt. Malmö på en 8:e plats i tabellen har ju inte alls motsvarat de höga förväntningarna som finns i den här stan. Det är dessutom ett Malmö utan den norske mittbacken Stian Gregersen, han är skadad. Däremot är Anders Christiansen, han har inte spelat mycket den här säsongen, tillbaka. Han sitter på bänken tillsammans med Emanuel Ekong som också är tillbaka från en väldigt långvarig skada. I Kalmar är Abubakar Keita skadad. Kalmar startar idag med Wilmer Thyrén på ensam toppforwardsplats. 21-åringen från början från Göteborg som inte har gjort något mål i herrallsvenskan någonsin. Nu ska han vara Kalmars bidragande kraft där offensivt om nu Kalmar kommer dit. För de har inte fått låna bollen i princip de snart 8 minuterna som den här matchen har pågått. Även om de just nu försöker sätta lite press på Malmös backlinje. Malmö spelar ur sig den pressen men blir av med bollen omedelbart till Kalmars centrala mittfält där Melker Hallberg ska styra det hela den här kvällen. Det är ju alltså ett Kalmar som inte har vunnit en enda match på borta gräs, som är definitivt indragna i striden om att slippa kvalplatsen, och som inte varit nog med det så har Degerfors borta i nästa omgång. Det är ju Kalmar och Degerfors som ligger allra närmast den där jobbiga kvalplatsen där ett lag från Superettan väntar sen, det blir väl i december, för att den sista allsvenska omgången spelas ju väldigt sent i slutet av november. Nu är det Malmö som försöker bygga upp något, men ett inkast rakt på mittplan hamnar i princip hos ingen alls. 0-0 efter snart 9 minuter i Malmö mellan Malmö och Kalmar.
1: I Borås är det här allsvensk fotboll mellan Elfsborg och Halmstad BK. Elfsborg som är femma i tabellen inför dagens övningar och Halmstad som är absolut sist. Det är spelat 9 minuter prick. Det är 1-0 till Elfsborg, målet efter lite drygt 3 minuters spel av Momo Kamara, 21-åringen från Sierra Leone, som är så himla kvick, inte minst i djupled, uppträder till höger i tremannaanfallet som Elfsborg lanserar. Fick en passning inne i straffområdet ganska nära mål sedan Elfsborg tagit sig fram metod och till synes väldigt genomtänkt, för de anfaller i stort sett hela tiden på vänsterkanten. Bara för att jag analyserade så fint där så är de på högerkanten nu och kommer runt Halmstad och får in bollen framför mål och ett skott tätt över av Arber Seneli. Jättechans. 5 skön chans. Där ska det vara mål, Seneli. Men han fick för mycket fort under bollen över ribban till inspark för Tim Rönning, målvakten i Halmstad BK, som släppte in det första målet där. Så efter drygt 3 minuters spel, Kamara gjorde det vid Rönnings första stolpe sedan Leo Östman kommit med den avgörande avslutande passningen. Inblandade i förarbetet också mittfältaren från Danmark, Julius Bäck. Det går att tycka och tänka att Rönning ska väl inte släppa in den bollen där vid den första stolpen genom sin långa turkosklädda gestalt. Men samtidigt så skjuter han väldigt välplacerat, och framförallt så skjuter han väldigt snabbt, Kamara. Inte så att han funderar på vad han ska göra, utan bollen kommer till honom. Han har redan bestämt sig att dra till, och Rönning hinner helt enkelt inte ner. Det är nog mer läge där att berömma avslutet, tänker jag. Och sätta frågetecken för uteförsvarandet på högerkanten bland André Boman och de andra i Halmstad BK i den sekvensen som ledde fram till det där målet för Elfsborg, som efter det, och nu har det gått 7 minuter lite drygt sen de gjorde 1-0, haft bollen i stort sett hela tiden på Halmstad BKs planhalva. Och min känsla är inte att Halmstad ställer upp särskilt backande, särskilt mycket nära eget målområde och straffområde för att till slut få tag i bollen och kunna lansera enstaka giftiga kontringar, utan de pressas helt enkelt tillbaka, för att Elfsborg har ett bra passningsspel, är bra på att vända från höger till vänster och tvinga Halmstad att röra sig i sidled, och då hinner de inte med riktigt, Halmstadspelarna. Så bra gjort av Elfsborg så här långt. Fint mål, 11 minuter i spelade. Topplaget Elfsborg har 1, bottenlaget Halmstad har ingenting just nu i Borås. Det är 1-0 till Elfsborg.
0: Christian Olsson i Borås, Andreas Mats i Malmö, Radiosportens report på arenorna denna måndag kväll.
3: Apropå toppen och botten, så tittar vi till Svenska Damhockeyligan SDHL, där topplaget, serieledande Brynäs, spelar borta mot Modo. Där är det Örnsköldsviks laget som huserar centralt i tabellen. Modo har tagit ledningen med 1-0, och jumbon inför dagens matcher, Skellefteå, också de 1-0 ledning mot SDE. Precis som Modo i mitten utav SDHL-tabellen.
0: En hockeyallsvensk match också denna måndag kväll. AIK har tagit ledningen emot Östersund i upptakten av den första perioden.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: Valter Wallberg, Sveriges bästa puckelpiståkare genom tiderna, lyckades trots skadebekymmer vinna OS-guld 2022. Olympiska spelen i Italien den gångna säsongen, då kunde han inte göra sig själv rättvisa. Och nu har han beslutat sig för att ställa in den kommande säsongen för att ta hand om sin kropp och sin knopp också. Det här beslutet att inte tävla under vintern, det möts med förståelse från nye förbundskaptenen i puckelpist Ludvig Fjällström.
2: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila. Man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
3: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
2: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
1: Ja, och då kanske vi ska höra vad de andra grabbarna, i alla fall några utav dem, säger. Vi kan väl höra först med Rasmus Stegfeldt.
4: Nej, jag tycker det är jättesorgligt faktiskt. Det är tråkigt. Jag pratade lite med honom i sommar, så då lät det som att han i alla fall skulle komma tillbaka och satsa mot VM i slutet på säsongen. Så det var faktiskt, ja, väldigt tråkigt. Men jag har ju också levt och bott med honom sida vid sida hela förra året och sett att liksom, den här killen mår ju inte bra. Han låg ju bara på golvet, kunde inte ens sitta i soffan efter träningarna och gick till fysion och käkade piller liksom. Alltså, så det var ju faktiskt nästan sorgligare att se honom så att i så fall vill jag hellre tycka det är bra att han får vila upp, bli frisk och sen komma tillbaka, för om det är någonting vi vet så är det att han kommer tillbaka och är stark, det är det ingen snack om.
3: Vet du något liksom hans status, hans fysiska status just nu eller mentala status just nu?
4: Jag tror att båda två är ganska bra faktiskt. Under sommaren pratade jag med honom och då sa han att hans kropp aldrig har känts så bra. Men sen är det ju lättare att kännas bra i kroppen när man är på Ibiza och dansar till Swedish House Mafia än när man är en easy, hård puckelbacke. Men jag tror ändå att det är positivt.
3: Och hur liksom saknad kommer han vara, eller vad har han för betydelse för det här laget inför säsongen?
4: Nej, väldigt saknad. Vi är ju så tajt gäng liksom hela Europa, så det känns ju som att det är en liksom familjemedlem som saknas. Och han bidrar ju också med väldigt mycket motivation liksom och resultat och så här. Det är en stor förlust för oss.
1: Och Filip Gravenfors, bästa svenska puckelåkaren bakom Valter Wallberg som tyvärr missade OS på grund av skada. Han säger så här.
5: Jättetråkigt. Vi älskar med honom och han har ju alltid varit en slags ledstjärna. Han har ju tagit OS-guld och vet hur man ska leva som en atlet och en puckelpiståkare. Så inte bara att det är tråkigt att inte ha våran kompis Walter, men också sportsligt att ha någon som drar den. Men sen så förstår jag också hans beslut och tycker ändå att det är ganska rimligt för honom att vila, för det har han inte gjort på länge.
1: Reporter i bland puckelpiståkare Nike Blomgren.
6: Till den här svenska fotbollen och mötet mellan FF-lagen Malmö och Kalmar i Malmö, där det snart är 20 minuter spelat och där det fortfarande står 0-0, men där publiken har fått se matchens i särklass hetaste chans, ett friläge för Kalmars anfallare Wilmer Thyrén, jättefint framspelat av Magashi, helt fri med Robin Olsen, men Olsen får ut ett jättelångt rutinerat ben och styr bollen via ribban ut till en resultatlös Kalmar-hörna. Oerhört nära 1-0 till Kalmar. Malmö har haft en kvalificerad målchans även de under de här 20 minuterna för en liten stund sedan när serben Jovan Milosavljevic sköt ner mot Samuel Brolins högra stolpe. Men då var det Brolin som räddade ut till en hörna. Så två fenomenala faktiskt fotbollsmålvaktsräddningar har i alla fall publiken fått avnjuta i en ganska fysisk inledning av matchen där det trycks till rejält i alla närkamper och där domaren Oskar Johansson har fått blåsa ett antal frisparkar redan. Oskar Johansson, domaren som var inblandad i något märklig situation innan Milosavljevic jätteläge för en stund sedan när han fällde Kalmars Melker Hallberg som var på väg in i offensivt straffområde för att ta emot en boll från just Magashi, framspelaren. Men ja, vet inte om domaren fällde honom medvetet. Klart han inte gjorde det. Kanske var mer någon form av kollision. Men Hallberg blev riktigt, riktigt irriterad på domare Johansson som liksom bara slog ut armarna och tyckte, oj, du som sprang in i mig ungefär. Det såg i alla fall väldigt märkligt ut. Och man tänkte, oj, det kanske blir en frispark till Kalmar precis på straffområdeslinjen. Det blev det inte. Nu är det Malmö som drar upp bollen i alla fall för att försöka etablera ett anfallsspel. Men Kalmar har mer och mer jobbat sig in i den här matchen och sätter stopp nu för Malmös attacker på mitt plan. Det är 1-1 i målchanser. Det är 0-0 i mål efter 20 minuter drygt.
0: I Borås är det här allsvensk fotboll mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Här är det spelat lite drygt 21 minuter och här är det 1-0 till Elfsborg redan i tredje minuten. Momo Kamara med sitt sjätte mål för säsongen framspelad in i straffområdet av Östman och Bäck, kollegorna i Elfsborg. Det var väldigt tidigt det, 4 minuter senare. Ja, kanske 5 om man ska vara noggrann. För Elfsborg, Arber Seneli, kanonläge, sköt över centralt i straffområdet, borde varit mål. Och ytterligare minuter efter det, det har jag inte berättat om, Ari Sigurpalsson, islänningen till höger i Elfsborgs anfall, superläge att göra 2-0, men sköt även han över, men med mindre marginal över än vad Seneli gjort några minuter tidigare. Genom ett vimsigt, virrigt och stackeligt Halmstad BK-försvar i himmelsmörk marinblåa tröjor, vita byxor och vita strumpor, solgula tröjor och svarta byxor och solgula strumpor på Elfsborgarna, som är mycket bättre än vad Halmstad är så här långt. Det är en ensidig matchbild där Elfsborg har allt kreativt sammanbyggt, ihopsnickrat av samhandlingar och av anfall och av beteende när man inte har bollen. Halmstad har problem med i stort sett allting. Till exempel förlorar de närkamper på mittfältet. En av Juliusarna i Elfsborg, Bäck, loss med bollen mot straffområdet i sidled in i straffområdet till Seneli som skjuter via täckande Halmstad fot tätt utanför till hörna för Elfsborg. Detta Elfsborg som bland mycket annat fint har 2 stycken in i mittfältare som heter Julius i förnamn. Båda 2, Magnusson från Island och Bäck från Danmark. De betyder mycket för spelet för Elfsborg, för de håller inte bollen särskilt länge. Möjligtvis gör de som Bäck gjorde nyss, springer med den länge och bryter linje, tar sig till lagets fromma långt fram i planen snabbt. Men det går kvickt när de har bollen, inget sölande. I motsats till, som det kanske ibland är, när Simon Olsson är på innermittfältet. Han börjar den här matchen på avbytarbänken och Elfsborg är ett kvickare lag utan Olsson, tänker jag i alla fall, fragmentariskt. Hörnan här in i straffområdet, nära mål. Då har de omkull målvakten Tim Rönning i Halmstad, eller om han ramlar eller hur det nu är. Han blir liggande, får frispark med sig av domare Fredrik Klitte. Det är i den 24 minuten. Det är ungefär 5000 som tittar på i ett kyligt Borås. Det är 1-0 till Elfsborg mot Halmstad.
1: Och bara en lite Freudian slip där från min tunga. Vår kollega heter Nike Bolmgren och inte Blomgren naturligtvis. Rätt ska vara rätt. Och rätt när det gäller hockeysiffror är att i damernas STHL så har Brynäs serieledarna kvitterat 1-1 mot Modo. Den kvitteringen kom omgående. Samtidigt Jumbon Skellefteå ser ut att möjligen lämna den där sista platsen. Har nu 2-0 mot SDE. Och i herrarnas allsvenska, den näst högsta divisionen, så är AIK på väg att ta sig upp i serieledning efter 10 spelade omgångar. Lite tidigt kanske att dra de slutsatserna, men det är 2-0 till AIK mot Östersund med 5 minuter kvar att spela utav den första perioden.
7: 52 omgångar va, ska det spelas?
1: Mm. Du tycker att jag är tidigt ute här eller?
7: Med 10?
1: Ja.
7: Nej. Serieledning kan man ha efter en.
1: Ja, men det är
7: kan
1: sant.
7: Man ha efter en omgång,
1: sant,
7: om det skulle
1: sant,
7: vara
1: det sant,
7: så.
1: Det är sant.
7: Det är ju inget konstigt med det.
1: Nej.

0: Viva la mor, Medina, det är Sportextra. Ni lyssnar på, klockan är snart 7:30. Det är måndag kväll och det spelas allsvensk fotboll. Två stycken matcher. En i Malmö där det står 0-0 mellan Malmö FF och Kalmar. En i Borås där Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad efter ett tidigt mål av Kamara. Vi ska prata fotboll, men på en helt annan nivå och ur ett helt annat perspektiv. Ni känner ju till den här historien kring Manchester City och anklagelser, och för den delen att det har uttalats dessutom, inte en dom men väl ett utslag, att Manchester City hade gjort fel.
1: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
2: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today. This is going to continue for a few months.
1: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till. Och för The Guardian skriver Jonathan Wilson: tills bestraffningen är spikad kommer den overkliga känslan av låtsaskrig att fortsätta. Slutcitat.
3: There's no way this can carry on.
1: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
3: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year. This has to be done before the end of the season.
1: Ja, det är svårt för fotbollsexperterna att följa de, som man säger, dubbla narrativen. Dels det sportsliga i nuet, dels domen, överklagan och eventuella straff om det som skedde då. Men oundvikligen fortfarande är en del av Citys DNA.
2: If these guilty verdicts obviously are confirmed in January, February, that Manchester City are not going to be in the position that they're in, and there's going to be a huge cloud hanging over the whole league.
1: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet, att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
2: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted, because you know, to come and win at Anfield is really difficult, and we should be eulogizing over them without a but or any hesitation, but there is that thing in the back of your mind.
0: Susanna Andrén, reporter.
4: I den svenska fotbollen, i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll bland annat i Borås mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad. Det är 1-0 till Elfsborg när det spelat precis en halvtimme av matchen. Målet tidigt av Sierra Leone-anfallaren Momo Kamara. Och Kamara, som är en av de fyra mest offensiva spelarna i Elfsborg, som har en offensiv grundtouch över hela sitt lag, hela sin uppenbarelse. De andra där framme, Arber Seneli, Aris Sigurpalsson och Leo Östman, bidrar ju till känslan så här långt i den här matchen är att Elfsborg är väldigt bra, för de är totalt överlägsna Halmstad BK. Jag har ju tidigare här suttit och gnällt på att Halmstad, de har knappt vaknat, inte hunnit ut ur omklädningsrummet. Vad var det här för start efter ett långt landskampsuppehåll, och släppa in mål efter 3 minuter som de gjorde här när Kamara gjorde målet, och de har ingen ordning, och Elfsborg har haft så många feta målchanser, kunde lätt med 3, kanske 4-0. Det är ju inte bara för att Halmstad inte är så vassa. Elfsborg är jättebra. Nu har Halmstad sin bästa målmöjlighet i matchen. De har en hörna, ska komma in från vänster. Kommer då i den 32 minuten. Där ute står Joel Allansson, inne mittfältaren, tillsammans med tysken Tribul och Öskon. Fransmannen, så är han inne mittfältare idag i Halmstad. Det är någon slags kombination av de tre som alltid är där, känns det som. Och nu spelar alla tre. Och här ska då Allansson slå en hörna till slut, när domare Klitte har uppfostrat samtliga spelare och alla deras släktingar, onklar och allting, i vad de inte får göra framför mål i samband med en hörna. Och så gör de det ändå. Då ilsknar Klitte till, börjar hoppa lite grann jämfota i sin ganska småväxta blonda gestalt och hytter med näven och säger: nu gör ni ju sådär ändå. Och så pekar han på Omar Faraj: du får inte hoppa på målvakten Isak Pettersson i Elfsborg. Och så gör Faraj det ändå, och så är det väldigt mycket spelare framför Isak Pettersson, och nu är Klitte nöjd, och här kommer hörnan. In i Elfsborgs straffområde, där är Pettersson till väders som en vråk, får undan bollen, distansskott så småningom, som studsar farligt framför mållinjen utanför stolpen via Elfsborgs försvarare. Det var Hussein Karneil som sköt för Halmstad, och ny hörna för Halmstad. Ska det bli Askon Lagkaptenen, inne mittfältaren, ut med bollen vid sina vitskodda fötter för att slå den med vänsterfoten in från höger. Ska den här hörnan komma i den 33:e minuten. Väldigt vad det tog lång tid i Klittes uppfostringsskola där. Men nu kommer i alla fall ytterligare en hörna. Kan det bli Halmstads allra bästa målchans? Där bollen är i luften in i straffområdet. Nickas undan av Rasmus Wikström, försvarare i Elfsborg, till Halmstads spelare. Det är Kanel igen som tar den bollen vid straffområdeshörnet. Driver uppåt banan bakåt till Boman, före detta Elfsborgsspelaren i Halmstad. Över till Kaib, före detta Elfsborgsspelaren. Kommer med ett inspel med vänsterfoten mot bortstolpen och nick via försvarare. Nej, utan via Halmstadspelare som var Allansson. Över kortlinjen till inspark för Elfsborg. Se där, vips! Halmstad har haft målchanser i matchen. Det tog bara lite drygt en halvtimme. Överlägsna Elfsborg leder med 1-0 mot Halmstad BK.
5: 33 minuter in i matchen i Malmö mellan Malmö FF och Kalmar FF står det 0-0. Men här kommer ett friläge för Malmö FF. Här kan vi få se ett mål. Samuel Brolin, Kalmars målvakt, kommer ju ut alldeles exemplariskt fint. Även om Jovan Milosavljevic skriker efter straff. Och ska han få det? Han tar ju bollen, Brolin, tycker jag. Domare Oskar Johansson går ut och pratar med sin assisterande. Milosavljevic skriker på straff, straff, straff, straff, straff. Samuel Brolin tycker att han har gjort en av sina bättre räddningar, särskilt i den här matchen. Så ska vi se vad Oskar gör. Det är ju nästan som om vi skulle ha VAR i Allsvenskan här plötsligt. Domarkonferens. Domaren går fram och pratar med Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, och kommer väl fram till att det blir ingen straff. Det blir ingen straff. Han ger bollen till Brolin lite sådär nästan dramatiskt närmast, och så ska spelet sättas igång, och då tycker Malmöklacken inte om domare Oskar Johansson. Milosavljevic alltså helt fri. Brolin kommer ut, tar bollen och fäller i nästa läge. Milosavljevic är vi på reprisen. Så att domare Jonssons domslut var nog helt korrekt. Malmö som, och samma Milosavljevic, hade ett jätteläge också med Samuel Brolin väldigt inblandad för en liten stund sedan, när Brolin, ni vet, när backar och målvakten ska spela bollen till varandra i straffområdet 10, 12, 15 gånger sådär, så fick till slut Samuel Brolin en jättedålig träff på bollen rakt på Milosavljevic, som blev så paff så att han sköt rakt på Samuel Brolin. Och det var andra gången Samuel Brolin, Kalmarmålvakten, var lite knepig med sina uppspelsfötter. Så att det där spelet kanske de ska överge till någonting annat. Skicka upp bollen längre upp i banan till exempel. Kalmar också haft några chanser. Och det är samma gubbe som haft allihopa. Wilmer Thyrén, 21-åringen, som får starta alldeles ensam på topp. Flera gånger har han kommit in i offensivt straffområde. Två närmast friläge, eller ett definitivt friläge, och ett närmast friläge från Thyrén som tar bollen här för Kalmar utanför Malmös straffområde. Vad ska han hitta på nu då? Han har tidigare inte fått bollen riktigt på mål, eller så har Robin Olsen stått i vägen. Nu får han in bollen till lagkamrater som är Söderbäck. Sätter ut bollen på högersidan i höjd med straffområdet. Bollen in i straffområdet. Kommer Robin Olsen ut, tappar bollen och så tar han upp den igen, och så blir han förbannad på Abdusalam Magashi som han tyckte var lite för tuff där. Kalmar, den offensiva mittfältaren i Kalmar, som tacklade till Brolin när han skulle ta bollen, och tacklade till Robin Olsen. Olsen får frispark, Malmö mål i sen. Det händer grejer i den här matchen som är helt jämn numera. Malmö började bäst, sen hade Kalmar en lång bra period, och nu är det kanske Malmö igen som tar över initiativet lite grann med 10 minuter kvar av första halvlek, men inga mål mellan Malmö och Kalmar.
0: Däremot mål i den andra allsvenska matchen, den som spelas mellan Elfsborg och Halmstad bollklubb. 1-0 ledning för Elfsborg, tidigt mål av Momo Kamara för Elfsborg. När det blir paus i fotbollsmatcherna så ska vi ta kontakt med det svenska fotbollslandslaget som ju ska spela mot Litauen i kval till sommarens VM i Brasilien imorgon.

0: Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Det är Sportextra i Sveriges Radio P4. En resultatuppdatering innan vi vänder öronen mot den allsvenska fotbollen igen.
1: Innan Karl Wagner stoppar oss om 2 timmar, 21.40, är det dags att ringa in och prata med Karl Wagner. Vi tittar till Nuffrorna och det handlar om hockey, där det är precis i, nu ska vi se här, jag försöker komma på vilken tid det är. Återkommer till det. Kan ta resultatet bara här.
0: Ja, blev det gör det, tror jag.
1: Brynäs serieledarna har tagit ledningen 2-1 mot Modo. Och Jumbon Skellefteå har släppt in mål. Stocksund, Danderyd, Enebyberg, SDE har gjort 1-2. Ska vi ta ett annat mål?
2: Vi tar ett mål från herrallsvenskan i fotboll från Borås, där hemmalaget Elfsborg gjort 2-0 mot Halmstad BK. I den 42 minuten ett självmål till slut. En av mittbackarna, antingen Pascal Gregor, jag tror det var han, eller Gabriel Valentin var sist på det inspelet. Med höger utsida så smeksamt vackert från Arber Zeneli som susade in efter fantastiskt fint passningsspel på Elfsborgs vänsterkant med bland andra Niklas Hult inblandad in i straffområdet och in med bollen framför mål. Och jag fläker mig, jag hinner precis den, tänkte mittbacken. Och så ändrade han riktning på bollen alldeles fel då för målvakten Rönning som hade klivit ut från sin mållinje för att stoppa det där inspelet. Och så smet bollen in vid samma stolpe som 1-0-bollen smet in tidigt för Elfsborg här i den första halvleken. Så kom nu också 2-0-bollen in i

0: fall två lag som vill framåt hela tiden och anfaller också, försöker i alla fall anfalla ganska snabbt. Här kommer till exempel Marius Söderbäck i full fart in på Malmös planhalva, en av de finska spelarna i Kalmar. Får med sig en frispark ungefär halvvägs in på offensiv planhalva. Söderbäck, bra fart där. Annars är ju det mest sevärda i Kalmar är ju Abdusalam Magashi, nigerianen, mittfältaren, och inte minst Charles Sagou Jr, lånet från Arsenal, fostrad i Arsenal. De två hittar varandra väldigt fint, väldigt ofta. Och Charles Sagou Jr har definitivt Malmös danska högerback Jens Stryer Larsen i sina londonska fickor. Stryer Larsen har slutat ens försöka ta bollen av Charles Sagou Jr, för han blir så uppsnurrad hela tiden. Här kommer frisparken, den nickas mot mål av Jesper Lövgren, mittbacken i Kalmar, men han får inte någon träff på den där nicken, utan det är jättelätt fångat för Robin Olsen i Malmö mål, som snabbt sätter igång spelet med en halv minut kvar upp till de första 45 och 0-0 mellan Malmö och Kalmar. Hans backar var inte alls med på att det skulle gå snabbt, utan de börjar lira till varandra. Malte Frejd Pålsson, ung, ny, relativt ny i alla fall, mittback i Malmö, försöker få bollen lite mer framåtriktat, och så stannar det hela upp. Bara för jag sa att det var två lag som gillar att anfalla snabbt, så anfaller plötsligt Malmö väldigt långsamt. Men här kommer i alla fall Skogmar, tar han sig in på offensiv planhalva. Ja, det gör han tillsammans med just Frejd Pålsson, som sätter upp bollen för Milosavljevic och för Busanello, var det tänkt. Kalmars mittbackar och defensiva mittfältare löser det där i form av Melker Hallberg och Carl Gustafsson. Gustafsson som drog på sig en varning för en liten stund sedan. Det är den enda varningen som delats ut i den här ganska fysiska första halvleken. 30 sekunder kvar upp till 45. Det kan bli någon tilläggsminut efter den där eventuella straffdiskussionen mellan Jovan Milosavljevic i Malmö FF och Samuel Brolin, målvakten i Kalmar, som inte blev någon straff till Malmö FF. Oskar Jonsson pratade med sin assisterande och kom fram till att så skulle inte vara fallet. Malmö har bollen, men de kommer inte särskilt många meter framåt i banan nu då, på högerkanten möjligen. Här finns Anton Hög, sätter in bollen till Skogmar som försöker hitta fram till Gudjonsen, och så bara rensas den bort. Jätterensning av Jesper Löfgren, och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid i den här första halvleken. Fortfarande 0-0. Publiken så där, vi går ut och köper en korv istället, eller vi kommer i alla fall först i korvkön, för det verkar inte bli några mål i den här första halvleken för något av gängen. Absolut bästa chanserna, det har jag påmint om tidigare, har Kalmar och Wilmer Thyrén haft med ett och ett halvt friläge ungefär. Här kommer möjligen den sista chansen i första halvlek. Milosavljevic in i offensiv straffområde. Det här kan bli något för Malmö. Milosavljevic ner mot kortlinjen, tvingas dit av Jesper Löfgren. Bra försvarsarbete. Lämnar över bollen till Otto Rosengren som skickar bollen rakt på första bästa Kalmar-spelare. Nästa Malmö FF-inlägg mot den bortre stolpen nickas bort av Kalmar-spelare, men Malmö behåller trycket. Nere vid den vänstra hörnflaggan så kommer Kalmar-spelare dit och bara snor bollen av Malmö-spelare som tar tillbaka den, men då vinkas Busanello av för offside av domare Jonsson, som kliar sig lite grann i håret och kommer väl fram till att första halvlek är slut. Och det är den. Malmö har inte gjort något mål. Kalmar har inte heller gjort.
1: Och i Borås i den andra allsvenska matchen så har Elfsborg gjort två mål, Halmstad bollklubb inget. Paus även där. Ska vi reda ut det här med hockeyn och vilka perioder och vad klockan var och så vidare?
2: Absolut. STHL-hockeyn, damernas högsta serie, där är matcherna inne i de tredje perioderna. Modo mot Brynäs så långt som att de bara har 9 minuter kvar, och det är Brynäs som leder 2-1 i Örnsköldsvik. Mellan SDE och Skellefteå, det är 1-2 där också, alltså att bortalaget Jumbo Skellefteå är i ledningen. Men där är nästan hela den tredje perioden kvar att spela. När det gäller hockeyallsvenskan så är det ju matchen mellan AIK och Östersund vi åtminstone försöker ha koll på. Där är det paus mellan första och andra perioderna. Det är 2-0 till AIK. Och redan så här tidigt så spelas det en match i fotbollens Serie A. Det är ju Italien och högsta divisionen, där Atalanta, som ju har varit med och stagits i toppen någon eller några säsonger, har det lite jobbigare, ligger på den nedre halvan, men idag verkar det bli vinst. Halvtimmen kvar att spela mot superjumbon Venezia, som inte har tagit poängen nu efter 5 spelade omgångar. 3-1 till Atalanta.
1: Det är Sporttexten ni lyssnar på i Sveriges Radio P4. Vi kommer alldeles strax att uppmärksamma VM-kval-playoff-matchen mellan Sverige och Litauen som spelas i

0: Teddy Swims i Sportextra, Mr. Know It All. Strax Tony Gustafsson, han är förbundskapten för det svenska fotbollslandslaget som ska spela VM-kval eller VM-playoff emot Litauen imorgon. Men innan Tony Gustafsson, Johan Hellström på Ekoredaktionen.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor. Det meddelade idag Trafikverket där Roberto Majorana är generaldirektör.
2: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
3: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
4: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
3: Adriano Maglicha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar nu Iran efter de misstänkta terrorplanerna vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham upprepade idag att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat i de misstänkta terrorplanerna. Ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts på auktion. Den här gången för rekordbeloppet motsvarande 140 miljoner kronor. Den dyraste tröjan hittills inom basketsporten. Det handlar om en signerad bortatröja från Chicago Bulls som bars av Jordan under finalserien i NBA 1998.
5: Går det trender i hur kungligheter porträtteras?
6: Nu kör man ju in botox för att jämna ut, men det gjorde ju konstnären då åt dig.
7: Finns det några exempel där kung eller drottning har blivit väldigt missnöjda?
6: Hon tycker att han målar henne så att hon ser ut som en svensk piga.
5: Dåtidens frälsord, en svensk piga.
6: Ja, eller hur?
5: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg från Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
8: Sveriges fotbollsdamer har redan ena benet i en playoff-final för att nå nästa sommars VM-turnering. För Sverige vann den första playoff-semifinalen mot Litauen med hela 5-0 inför returen i Stockholm imorgon kväll. Läge för förbundskapten Tony Gustafsson att rotera lite i startelvan kanske? Ja, han menar att kontinuitet i startelvan är viktigare.
9: Men vi är inne i en fas nu då vi bygger ett lag som inte har haft så jättemycket tid tillsammans. Vi har drabbats av otroligt mycket skador under det här året, vilket har gjort att vi sällan har kunnat spela med till exempel samma backlinje. Vi har tvingats till att spela med 7 olika backlinjer på 10 matcher tidigare. Så det är klart att kan vi få lite stabilitet och kontinuitet så är det bra. Men jag vill också vara tydlig med att säga att ordet kontinuitet betyder ju inte alltid att alla samma spelare ska spela. Jag är nöjd över att vi hade 15 olika spelare på banan nu senast och ändå var så tydliga och trygga i det vi gjorde.
10: Är det lite lockande ändå att få in lite nya och testa och se lite nya spelare i ett tävlingssammanhang?
9: Nej, men jag tror det är viktigt att förstå att ett A-landslag kan inte jobba med experimentell verksamhet, utan det handlar om att vinna matchen framför oss med respekt mot motståndaren, med respekt mot fansen, men också med respekt mot våra egna prestationer. Och det bästa vi kan göra för att förbereda oss för framtiden, det är att ha en riktigt, riktigt bra prestation imorgon. Det jag kan lägga till dock är att det är svårt att välja rätt, för att det är fler än 11 spelare som är tillräckligt bra för att starta. Då ska man träffa rätt i en startelva men också i en potentiell slutelva.
10: Och du sa att träningarna har varit riktigt bra här också, att det är många som visar framfötterna.
9: Ja, alltså jag var tvungen att samla gruppen, jag ville samla gruppen efter träningen här nu idag och ge kredit till de som inte startade förra matchen. För träningen igår är bland den bästa vi har haft när det gäller liksom dagarna efter match, då man visar en otrolig beslutsamhet och vill slå sig in i startelva. Träningen idag, fast man kanske kan läsa mellan raderna att okej, preliminärt nu så ingår jag inte i startelvan, och så ändå gör man en otroligt bra träning. Alltså det, att göra saker tillsammans och känna att man är viktig oavsett om man startar eller inte, det signalvärdet skickade väldigt, väldigt många spelare till mig idag. Det var jag glad för.
10: Ni vann med 5-0 borta. Fanns det någonting ändå som du vill förbättra till, som ni har tränat på extra inför returmatchen här?
9: Men två saker som vi har lyft upp tillsammans med spelarna. Det ena är att även fast vi är fem mål så tycker vi att vi kan bli ännu tydligare i runt straffområdet med tajmingen mellan sista passningen och löpningen i boxen, så vi kan skapa ännu mer klara målchanser. Även om det är svårt mot lag som är så skickliga att försvara egen box. Men det andra är våra fasta situationer. Vi hade 18 hörner i senaste matchen. Nu är ett mål på de 18 hörnerna, men vi vill gärna göra lite fler.
10: Det känns ju som att ni redan är klara nästan för att gå vidare. Vad vill du se imorgon?
9: Just att vi inte ser ut som ett lag som tror att vi är klara. Det är livsfarligt. Vi måste vara mer ödmjuk än så och mer professionell än så. Jag vill se en grupp som är precis lika beslutsam som vi var från första minuten på bortaplan och förstår att det här är liksom, det här lekar man inte bort. Det här är liksom allvar. Inte bara för att vi ska ha en maximal prestation för att vinna matchen, utan också för att vi ska fortsätta bygga på den fina känslan vi har skapat under den här samlingen. För gruppen har varit helt underbar den här samlingen när det gäller sammanhållning, harmoni och beslutsamhet, och det vill jag se imorgon också.
8: Sverige har alltså hela 5-0 med sig till hemmareturen, och så länge som Sverige inte står för tidernas ras så väntar ett sista avgörande dubbelmöte mot Skottland eller Tjeckien om att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar.
11: Andreas Lundin, reporter. Strax hör vi också Nathalie Björn från den svenska landslagssamlingen. Det spelas två allsvenska fotbollsmatcher på herrsidan den här kvällen. Elfsborg leder 2-0 mot Halmstad bollklubb i paus. Malmö FF, Kalmar FF 0-0 också där paus.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter. Vi fortsätter att bygga upp inför morgondagens VM-kvalmatch, VM-playoff mellan Sverige och Litauen. Nu ska vi träffa Nathalie Björn.
1: Efter över 300 dagars skadefrånvaro från landslaget så var Nathalie Björn tillbaka i VM-playoffet borta mot Litauen där de spelade första halvleken. Hon säger att kroppen har känts bra efteråt och inför tisdagens returmatch är Björn redo för mer speltid även om det inte blir 90 minuter.
2: Kroppen känns bra. Bra match och få mina första minuter, väldigt, väldigt skönt för både själen och för kroppen, och allt har gått enligt plan. Men någonstans måste man också se att jag var skadad i 10 månader, så att det kommer nog inte vara en spikrak väg upp för matchminuter, utan vi får ta det så som det kommer lite och ha bra diskussioner kring det.
3: Tony Gustafsson sa här på presskonferensen att det blir inte 90 minuter, men du kanske spelar mer än senast, eller?
2: Som sagt, vi får se hur det blir imorgon. Jag ska ha diskussion med medical team ikväll, men som sagt, man har varit borta i 10 månader, då kommer det ta mer än 3 matcher innan man kommer upp till 90.
4: Det är viktigt att vi hittar rätt balans just på Nattis, för hon är väldigt, väldigt viktig för oss i det här unga laget. Hon ger oss en stabilitet, en tryggare ledarskap, ett driv, ett kravställande som är sunt för oss. Men hon behöver också speltid för att fortsätta ticka upp minuter, för hon är i den fasen. Det är väldigt viktigt att jag som tränare lyssnar på medfysteam och Nattis själva. De är ju ett klartecken att de får spela, men vi får inte heller pusha minuterna för mycket. Så senaste matchen fick jag klartecken om att de får spela 45. Ikväll har vi möte och så får jag höra om det är 45 eller mer. Men jag hoppas att kunna se en i startelvan imorgon i alla fall.
3: Filippa Angeldal inhopp senast. Något liknande igen, eller är hon tillgänglig för start?
4: Hon är tillgänglig för start, men med begränsat med minuter. Du vet, spelare själv vill ju alltid spela så många minuter som möjligt. Men samma sak där, vi måste skydda henne från den lilla träningstid hon har när hon kom in till den här samlingen. Hon har ju haft en muskelskada väldigt nyligen. Bara gjort någon träning när jag tog ut henne i truppen. Hon har visserligen tränat för fullt med oss. Men jag är glad över att de fick de minuterna som hon kunde bocka av nu senast. Och hon kommer troligtvis med stor sannolikhet 2 minuter imorgon också. Men vi måste vara vaksamma att hon inte får något bakslag.
1: Drygt 11 000 biljetter är sålda till hemmamatchen mot Litauen på Nationalarenan i Stockholm. Och Björn ser fram emot att som lagkapten få leda laget ut på planen.
2: Det ska bli väldigt, väldigt kul. Bra träning idag, har en bra känsla inför förra matchen och få spela på hemmaplan är helt fantastiskt. Även om vi går in med 5-0 så måste vi ändå sätta våra basics rätt. Jag tror det blir jätteviktigt och skicka signal till alla vad vi är för typ av landslag. Vi är inga som kommer ställa ut skorna varför det står 5-0, utan vi vill sätta tonen direkt från start och bjuda alla här hemma på en bra match.
0: Andreas Lundin, reporter.
5: Och det kommer att bli inomhusfotboll för Sverige och Litauen. Taket kommer att vara stängt på nationalarenan för spelare, ledare och publik.
0: Klockan 19 imorgon här i Sport Extra, Sverige mot Litauen. Sverige har alltså 5-0 med sig in i den matchen. Detta är returmatchen, det är bäst av 2 matcher. Och med plats i nästa steg i det här VM-kvalet. Och i nästa steg utav VM-kvalet så kommer Sverige att spela mot en deras Skottland eller Tjeckien. De möts också imorgon, 20.45 börjar den matchen. Skottland har inför hemmamötet mot Tjeckien med sig en 2-0-ledning. Så att det talar väl för Skottland.

0: Frispark för Kalmar i inledningen av andra halvlek i mötet mot Malmö. I Malmö det står 0-0. Kan Melker Hallberg möjligen bryta den måltorkan nu? Här kommer det mot den bortre stolpen. Den är dåligt slagen och jättelätt fångat för Malmös rutinerade målvakt Robin Olsen. 0-0 alltså igen, efter den första halvlek som ju innehöll en hel del chanser. Jovan Milosavljevic, Malmö-spelaren, hade de bästa Malmö-chanserna. Nu är han utbytt mot Sead Haksabanovic. Och sen var det Wilmer Thyrén som hade Kalmars chanser. Där kan det komma nya Kalmar-chanser in i det offensiva straffområdet. Bollen hamnar hos Sago Junior. Vidare till Thyrén. Thyrén tänker skjuta. Han blir upphängd, stoppad. Och så ska han spela bollen bakåt och göra det lite slarvigt. Och då hamnar ju Kalmar utanför Malmö straffområde, men de belönas omedelbums med en ny frispark från närmast identisk samma tuva där den förra frisparken slogs, det vill säga en halv meter ungefär utanför straffområdet vid hörnet ungefär ute till höger. En väldigt intensiv Kalmarinledning här av den andra halvleken, och då får ju Melker Hallberg en ny chans att slå ett inläggsfrispark mot i första hand Nick Starka, Lars Sätra och Jesper Löfgren. Jag gissar att till dem han siktade på förra gången tog ju Robin Olsson hand om den här frisparken. Men Hallberg får alltså nästan omedelbums en ny chans. 5 minuter in, andra halvlek, 0-0. Här kommer frisparken för Kalmar. Längre ut den här gången. Nickas mot mål i ribban. Det är oerhört nära att Kalmar bryter måltorkan. Och så kommer ett skott i den andra vågen från Ylli 12, högerbacken, men en bra bit utanför. Men Lars Sätra, han har ju ända sedan han kom till Allsvenskan för 150 år sedan varit en enorm gigant i luftrummet, både defensivt och offensivt. Och här nickar han i ribban alltså. Kalmar har oerhört svårt att göra mål. Det är den andra ribbträffen faktiskt i den här matchen för smålänningarna som står 0-0. Malmö-Kalmar 5 minuter in i andra.
1: Samtidigt i Borås så är det mål blivna mellan hemmalaget Elfsborg och Halmstad BK. Det är spelat 6 minuter här av den andra halvleken. Det är 2-0 till Elfsborg, båda målen i den första halvleken. Halmstad som var bitvis utspelade i den första halvleken av ett fantastiskt fint offensivt bollsmekande Elfsborg har gjort ett dubbelbyte i paus. Ut med Faraj och Arvidsson i de offensiva linjerna. In istället med Marvin Ilery och Aydin Selikovic. Och Selikovic hade för 2 minuter sedan ett jätteläge att reducera. Men hans skott från lite halvdistans, ungefär mellan straffområdesgränsen och straffpunkten, var inte så svårparerat som han önskade att det skulle ha varit, ifall jag uttrycker mig så, för Elfsborgs målvakt Isak Pettersson. Men en lovande start på den andra halvleken för Halmstad BK. Det är 2-0 till Elfsborg, och Elfsborgs första halvlek var, den var härlig, vacker och skön, ljuvligt, rörligt och ofta målchansskapande passningsspel. Kunde varit 3-4-0 i paus till Elfsborg, det var alltså 2-0, allt genom en len och lekfull teknik. Det var offensiv propagandafotboll skulle jag vilja säga, och det var många gånger synd om Halmstad BK i den första halvleken. Men de har repat mod i paus, de ser bättre ut, står högre upp med sitt lag inledningsvis i andra halvlek under elljuset flödande i Borås. Nu är det i och för sig Elfsborg i anfallsposition på högerkanten i den 800 av den andra halvleken. Ungefär 5000 åskådare tittar på och ser hur domare Fredrik Klitte i en utfettad orange tröja, svarta byxor och svarta strumpor bestämmer att här ska frisparken ligga. Det är ungefär 10 meter ifrån straffområdets hörnet på högerkanten för Elfsborg. Julius Bäck, den blondlockige danske innermittfältaren, kliver dit i sina gula strumpor och gula tröja och svarta byxor och vita skor. Han ska smeka in bollen i straffområdet, och där står hugade Elfsborg-spelare redo att nicka in 3-0. Ska det bli så också? Klarsignal kommer där. Där kommer bollen lågt och snett och jättedålig frispark av Bäck och undan av Halmstad som lanserar en kontring på Ilery, men han är inte först på bollen utan det är försvararen Niklas Hult istället, lagkaptenen i Elfsborg, som tofflar ut bollen till inkast för Halmstad i höjd med mittcirkeln på vänsterkanten. Kastas snabbt till Rami Kaib för Elfsborgs-spelaren. Han är vänsterback i HBK, hem till mittbackarna Valentin och Gregor. Gregor med den kutryggiga löpstilen kliver över mittlinjen, hittar en passning in till Askon som har ett bra skott som inte skjuter. Strax utanför straffområdet lägger vänster till Kaib istället. Han skjuter på täckande Sigurd Palsson, Elfsborgsspelaren, och så får Halmstad börja om med en dålig dribbling av Valentin som skapar ett kontringsläge. Bäck i bollförare, det är en 3-mot-3 kontring centralt i banan, och på vänsterkanten kommer Seneli. Det är en jätteyta där ute. Bäck släpper bollen där till Seneli, och då är det lite löst och då bryts den av Halmstadspelare som också har omkull Seneli. Är det straff? Nej, nej, nej, nej. nej, absolut inte, säger domare Klitte och viftar med sin vänstra pekfinger som en vindrutetorkare på en bil i ösregn i Borås. Nej. Och då är han också riktad mot kortsidesläktaren där de allra mest intensiva Elfsborg-supportrarna, gulliganerna, står i gult och svart. Och de skriker, åh, det skulle varit straff det här. Men det blev inte det. Det är 2-0 till Elfsborg mot Halmstad BK. Det är snart spelat 10 minuter av den andra halvleken.
2: Vad vet du om STHL-tabellen, Per?
3: Inte speciellt mycket. Nej. Eftersom att jag släckte ner det fönstret på min dator.
2: Men det är väldigt jämnt, kan jag säga. För 9 av 10 lag. För om Skellefteå håller undan 4 minuter och vinner över STE, det står 2-1 till Skellefteå, så kommer det att mellan 2:an Luleå och 10:an Färjestad skilja 5 poäng. Det är alltså väldigt små marginaler. Men sen finns det ju ett stort lapp också. Och det är mellan 2:an Luleå och serieledande regerarmästarinnorna i Brynäs. De har efter 7 spelade matcher, det blev seger 4-1 borta mot Modo idag. Brynäs vände 0-1 till 4-1. De har full poäng. 21 pinnar inspelade, det vill säga att de har 10 poängs ledning ner till 2:an.
3: Mm, 25-5 i målskillnad ser jag också nu när jag har öppnat fönster på min dator.
2: Kikar nu också?
3: Ja.
2: Jag som tänkte försöka vara lite sådär undercover, men det gick inte där. När det gäller hockeyallsvenskan så leder AIK alltjämt över Östersund. Det är 6 minuter kvar till den andra perioden, men jämtarna har reducerat serieledningen. Hänger på 1 måls marginal just nu eftersom det är uddamålsförsprång. AIK har 2-1 mot Östersund. Och så har jag förstått att du undrar vem som är världsetta i tennis när säsongen är slut. Det där är ju ett triangeldrama med världsspelare inblandade. Jannik Sinner, italienaren, är ju världsetta, men den platsen kommer att övertas utav den tyske stjärnspelaren Alexander Zverev. Och han kommer dessutom, har vi precis fått nys om, att få behålla den där första platsen. Sinner är ju skadad, kommer inte att spela med den här säsongen. Zverev tar över första platsen, och eftersom Carlos Alcaraz blev utslagen tidigt i den nu pågående turneringen på ATP-touren, så har inte annan möjlighet att gå ifatt tyske Zverev. Så Zverev, förutom att han har vunnit franska mästerskapen och US Open, kommer att sluta året som världsetta.
3: Det är sporttexta.
2: Ja, du ville att jag skulle sätta igång låten också.
3: Jag tänkte
2: det. Ja, nu är vi det då. Och Benjamin Ingrosso tänker jag att vi lyssnar på.

0: Waste My Time, Benjamin Ingrosso.
1: I herrallsvenskan i fotboll leder Elfsborg med 2-0 mot Halmstad BK. Det är spelat en kvart av den andra halvleken. Ungefär 5 000 tittar på här på arenan i Borås. Merparten av dem håller ju på hemmalaget Elfsborg i gult och svart. Och merparten av publiken här är salig, för Elfsborg gör en jättebra match. Framförallt var deras första halvlek rent bedårande fin. De är inte riktigt lika överlägsna, ledda av sin härliga teknik och sitt fina passningsspel här i andra halvlek. Men nu är de på väg mot ett 3-0-mål. Kanske Senele utanför straffområdet lägger vänster till Hult. Det var ingen snäll passning, inlägget ändå in i mål via Östman som nickar vid den första stolpen. Leo Östman. Och det där var ju ett sånt där läge Halmstad BK. Det där måste ju kunna göra bättre ändå på något sätt. För den passningen från Sneli måste ju Hult hämta nästan utanför kortlinjen och få in ett inlägg med ryggen mot straffområdet. Det är ju bara Östman att fånga upp där, men det gör de inte. Och så vinklar han in den vid den första stolpen. Och så är det 3-0 för Elfsborg mot Halmstad BK. Synd om Halmstad, tänker jag, för de har i upptakten av den andra halvleken varit mycket bättre än vad de var i den första halvleken. Varit mycket mer närvarande, inte minst med bollen. De har trott på det lite mer, försökt högre upp i banan med ett passningsspel. Och dessutom närvarande i närkampsspelet och legat närmare Elfsborgsspelarna. Men det har de inte så mycket för när Hala Åla med tekniken i högsätet som Momo Kamara, han som gjorde 1-0 till exempel, slingrar sig loss ur de där fysiska fällorna, ändå får fram bollen i offensiv riktning. Och så fick de det här lilla övertalsläget med en dålig passning då ändå, tänker jag, ut i Hult, och så ett halvt panikinlägg som ändå nickas i mål av Leo Östman. Stor, tung, ung central anfallare som gör jättemycket nytta som länkspelare när de spelar via honom vidare till de små, rörliga, kvicka Semeli, Kamara och de andra runt honom. Och också är han nyttig på det viset att han är stor och stark. Det går att skicka upp långbollar på honom och så kan han hålla kvar bollen i offensiv riktning i anfallslinjerna ifall Elfsborg är under press kring eget försvarsområde. Nyttig, ung och lovande. Leo Östman har gjort mål igen i Allsvenskan. Nu är det 3-0 för Elfsborg mot Halmstad BK.
2: Dryga timmen spelar till Malmö. Det är Malmö mot Kalmar och det är ju inte alls som hos Christian i Borås. Det vill säga det är 0-0 fortsatt mellan dessa två FF-lag. En andra halvlek där Kalmar har haft ytterligare en ribbträff. Tredje ribbträffen. Alla via duktiga Malmö-målvakten Robin Olsen. Den här gången var det Wilmer Thyrén. Han hade ju ribbträff även i den första halvleken efter ett superanfall med firma Sago Junior och Magashi. Hamnade bollen hos Thyrén som bara skulle styra in mot mål, men han var där med någon form av kroppsdel, Olsen, och styrde upp även det skottet i ribban. Så han har haft bra hjälp av sin överliggare i den här matchen. Kanske blir det en skrivelse från Smålands fotbollförbund om att ribborna ska höjas i den svenska fotbollen eller något efter den här. Nu är det Malmö som försöker hitta in till det första målet i matchen. Här kommer Michael Ladd och han samarbetar med Sead Haksabanovic strax utanför Kalmar straffområde. In med den här igen i detta straffområde via Anton Hög som hittar till Haksabanovic som skjuter på täckande Kalmar-spelare. Och så kommer nästa avslut från högerbacken Jens Stryer Larsen. Och då är det någon meter utanför samtidigt som Malmö förbereder ett trippelbyte. Backen Bleon Krutulus, tidigare i Halmstad, ju ska in. Theodor Lundberg, den unge väldigt talangfulla mittfältaren, ska in. Och så ska Anders Christiansen in igen i Allsvenskan. Har ju bara 4 inhopp den här säsongen. Väldigt lite speltid på Christiansen, men nu är det eventuellt i alla fall dags för den 36-årige dansken att spela. Han har haft jätteproblem med skador. Inspark för Kalmar efter det där Malmö-avslutet. Malmö har spottat upp sig en smula den senaste 5-minutersperioden. För inledningen här av den andra halvleken var det faktiskt bara Kalmar. Nu är det Malmö som vinner ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva. I den andra halvlekens 19:e minut kastas bakåt i plan till Doric, mittbacken från Montenegro, som samarbetar med den unge mittbacken Malte Frejd Pålsson. Malmö byter kant ut på vänsterkanten för Michael Lado, nyförvärvet från AZ i Holland. Lado kommer en bit men kommer inte jättelångt, men får med sig en frispark i alla fall i kamp med Miska Ylitolva, den finska högerbacken i Kalmar. Och då ska de där byterna, säger jag, genomföras. Men då är det ju Kalmar plötsligt som ska byta. De där tre Malmöspelarna som har stått och hoppat vid sidlinjen hur länge som helst, de går och sätter sig igen. Intressant från Gaute Hellstrup. tränaren i Malmö ger direktiv där. Men det ska bli en frispark nu, halvvägs in på offensiv planhalva för Malmö FF att lyra in i det offensiva straffområdet. Där finns Jadak Savanovic med en högerdoja, där finns Gabriel Busanello med en vänsterdoja. De två står och gestikulerar och pratar ganska livligt om hur den här frisparken ska exekveras. Det blir en kort variant till Savanovic. Savanovic som skjuter från jättelångt håll och så blir det retur från Brolin och så ut i straffområdet. Hamnar djupt ner, nästa boll in via Kalmar-spelare till en Malmö-hörna. Första hörnan i den andra halvleken var fiffigt av Haksabanovic att helt oväntat dra på ett skott hårt och lågt mot den bortre stolpen från en sådär 22 meters avstånd. Och Brolin var lite sen på den, därför lämnade han returen som ledde till den här hörnan från höger. Ska slås av Otto Rosengren, slås ganska lågt mot den första stolpen. Klackas elegant bort av Melker Hallberg, hamnar ut på mittplan. Kan Kalmar möjligen kontrarna, de nöjer sig med att ta ett inkast i relativt lugn och ro på egen planhalva. Det är snart 20 minuter spelat av den andra halvleken och det är fortfarande inga mål mellan Malmö och Kalmar.
0: Och i den andra allsvenska fotbollsmatchen som spelas denna afton så leder Elfsborg mot seriejumbon Halmstad på hemmaplan. 3-0 är Elfsborgs hemmaledning.
3: Damernas högsta hockeyserie, STHL, slut i båda matcherna nu. Jumbon, nej, de är ju inte det längre, men de var det i alla fall när matchen inleddes. Skellefteå vann borta mot SDE 2-1 och Brynäs suveräna serieledarna 4-1 på bortaplan mot Modo. Och så en rejäl vändning i hockeyallsvenskan. AIK hade 2-0 efter en halvtimme spel hemma mot Östersund. 4,5 minut tog det för Östersund att göra 3 och ta ledningen. Undanmålsförsprång 3-2 för Östersund när det är 1,5 minut kvar att spela utav den andra perioden på Hovet i Stockholm.

0: It Ain't Me, Kygo och Selena Gomez i Sportextra.
1: Däremot är det herrallsvensk fotboll i Sportextra, till exempel härifrån arenan i Borås där det är 20 minuter kvar att spela av den andra halvlekens ordinarie tid mellan topplaget Elfsborg och bottenlaget Halmstad BK. Det är 3-0 till Elfsborg, två mål i den första halvleken, 1-0 Momo Kamara tidigt i halvleken och 2-0 i slutet av den första halvleken, Albert Seneli, sista Elfsborgare på bollen. Det registreras som ett självmål eftersom det var en Halmstad fot sist på bollen över mållinjen. Och så här är den andra halvleken, och Östman med 3-0-målet. Nu lanseras ännu ett fint Elfsborgsanfall. Julius Magnusson avslutar över. Han är inne mittfältare, han är islänning. Och han var dessutom offside i den där situationen. Och nu är matchen i det där läget att Halmstadspelarna bara vill att det ska ta slut. Det som de gjorde så bra inledningsvis i andra halvlek, gå in i närkamper, stå högre upp med laget, faktiskt skapa målchanser som de mycket väl genom Aydin Selkovic, inhoppar i paus, kunde blivit mål på. Det är borta nu. Nu är det lätt för Elfsborg att ta sig fram till nya målchanser och nyss då också ett nytt mål genom Östman. Här kommer de igen. Kamara mot straffområdet för Elfsborg blir av med bollen. Det är 3-0. Det är 19 minuter kvar att spela. Elfsborg är glimrande bra.
2: I Malmö är båda lagen glimrande sisådär. Malmö FF och Kalmar, för inget av dem har ju gjort något mål. Matchen pendlar fram och tillbaka mellan lagen 26 minuter in i den andra halvleken. Kalmar inledde allra bäst, men senaste perioden har varit väldigt mycket Malmö FF som nu har bytt in Anders Christiansen som omedelbart kom in på plan och fixade en hörna för Malmö FF efter fint samspel med Sead Haksabanovic på Malmös vänsterkant ut med Michael Lado, förvärvet från AZ i Holland, tidigare ju i Hammarby. Här kommer Malmö på högerkanten. Stryer Larsen, forsar fram, höjd med straffområdet. Inlägget kommer, Otto Rosengren förlänger. Läget kommer till Haksabanovic som inte skjuter. Anders Christiansen skjuter rakt på täckande Kalmar-spelare. Bollen fortfarande kvar i det offensiva straffområdet. Fiskas bort därifrån av Kalmar-spelare, men bara till nya Malmö-attacker. Skogmar, Christiansen, Haksabanovic. Spel på väldigt små ytor i det offensiva straffområdet. Man väljer att brösta ner den in igen i boxen. Och så kommer Otto Rosengren och skjuter i mål. Otto Rosengren frälser Malmö-publiken i den 27:e minuten i den andra halvleken efter ett jättelångt Malmö-anfall där Anders Christiansen var oerhört delaktig i mycket av det som skedde. Vilken energi han har bidragit med, 36-åringen, sedan han kom in för bara några minuter sedan och satte på sig lagkaptens binden direkt. Här är det han som ligger bakom mycket av den press som föranleder det här målet av Otto Rosengren, tredje baljan den här säsongen för Otto, vars pappa Patrik Rosengren ju är en Kalmar-ikon, spelade ju mittback i Kalmar FF i en herrans massa år för ett herrans massa år sedan. Men nu gör han mål på Kalmar som ju har kämpat och svettats och jobbat, haft tre ribbträffar under matchen. Så otroligt nära har de varit att göra mål. Det var en all evighet sedan Kalmar gjorde något mål överhuvudtaget, och ännu längre evighet sedan de vann i Allsvenskan. Det var ju senast de var uppe innan de åkte ut i Superettan. De har inte vunnit en enda match på borta plan den här säsongen, smålänningarna. Och nu ser det ju ännu dystrare ut när det är 27,5 minuter spelat av den andra halvleken och Otto Rosengren har gett Malmö ledningen. Vad ska Kalmar hitta på nu? Tony Koskela, tränaren, står och funderar, gestikulerar, försöker hitta fram, försöker att få någonting att hända. Har bytt in Tobias Lauritsen, den danske mittfältaren, istället för Melker Hallberg, men det är ju spetsen framåt man vill åt. Han har även tagit in Noah Shamoun, men framåt. Någon måste ju börja göra mål för det här gänget. Kan inte bara hålla på att träffa ribban hela tiden. Kalmar som även har kastat in Eskil Dall, som ju är mer en offensiv spelare, bytt ut Wilmer Thurén, han som har prickat ribban två gånger via Malmö målvakten Robin Olsen. Vi får väl se om det ger någon effekt. Det är mest spel på mittplan just nu. Det blir en frispark till Malmö FF. Snabbt igångsatt till Sead Haksabanovic som har hav av gräs på vänstersidan att sandera bollen på, närmar sig det offensiva straffområdet, sätter in den till Otto Rosengren som släpper vidare, så är det skott utifrån av Anton Hög och så är det en jättefin räddning av Samuel Brolin när Rosengren släpper bollen mellan benen så att skott ögonblicket istället hamnar hos Unge Hög, 19-åringen anfallaren i Malmö FF. Men Brolin läser det avslutet och det var värst vad händelserikt det blev här nu när snart en halvtimme av den andra halvleken spelar. Nu är det Kalmar som anfaller. Här stannar man inte upp på något mittfält och lirar bollen i sidled. Det ska vara framåt, framåt, framåt. Sagao Junior utanför Malmö straffområde skjuter rakt på täckande Malmöförsvaret som är Doric. Malmö tar hand om bollen. Bra jobb av Gudjonsen, islänningen som aldrig gör några mål men som ändå får mycket speltid. Då är han dessutom alldeles för tuff i närkampen med Jesper Löfgren och Kalmar får en frispark på egen plan. Nu är det väldigt framåtriktat i Kalmar. Noah Shamoun på högersidan spelar in bollen till Lauritsen som sticker in den i den offensiva delen. Skott kommer i mål, men då är det avvinkat. Då är det avvinkat för offside i det tidigare läget. Det är ju en väldigt, väldigt typisk grej för detta Kalmar att råka ut för. Miska Ylli, 12 högerbacken, högt upp i offensivt straffområde, offside när han skjuter in bollen för en gångs skull i mål för Kalmar och inget mål där heller. Det grinar definitivt smålänningarna emot. Hade ju räckt med en poäng i den här matchen för att lämna kvalplatsen till Degerfors, men nu när halvtimmen exakt är spelad av andra halvlek är det underläge. Malmö leder. Otto Rosengren har gjort matchens enda mål.
0: Och i den andra allsvenska matchen så leder Elfsborg mot Halmstad på hemmaplan. De gör det med 3-0.
3: Hej alloj! Radio Apan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
4: Mjau! En knakande koja.
3: Kluriga mysterier. Bananen är ju inte gul. Och saker som försvinner.
4: Men... var är bollen?
5: Ja, var är bollen?
3: Det är jag.
4: Hemligt, apigt, klurigt.
3: Radio Apans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
6: Senaste handbollsnytt hämtar vi från Sportbladet. Inför morgondagens truppsläpp när det gäller handbollslandslaget så avslöjar Aftonbladet, Sportbladet, att Jim Gottfredsson för första gången på ett decennium kommer att lämnas utanför en landslagstrupp. Hur överraskande och stort är det här, Per Karl?
0: Ja, det återstår ju att se om det verkligen är så, men om det är så så har det ju varit, det är ju den stora frågan som har varit inför den här trupputtagningen imorgon. Kommer Jim Gottfridsson med eller inte? Jim Gottfridsson har ju valt att placera sig själv i IFK Ystad i den svenska andra divisionen och då är ju frågan om det anses vara tillräckligt hög kvalitet för förbundskapten Mikael Apelgren att ta ut Gottfridsson i laget. Och om nu Aftonbladets uppgifter stämmer så är ju uppenbarligen då förbundskaptenens beslut att inte plocka med Jim Gottfridsson. Det handlar om 2 EM-kvalmatcher mot Grekland och Luxemburg som spelas i början på november. Och det är de enda matcherna som ska spelas innan det blir så småningom dags att ta ut en trupp till VM som spelas i januari månad. Men Gottfridsson då i näst högsta divisionen har då uppenbarligen inte fallit förbundskapten Mikael Apelgren i smaken.
6: Om detta stämmer, har vi sett det sista av Jim Gottfridsson i den blågula landslagsdressen?
0: Ja, det återstår ju att se. Det finns ju möjligheter att det finns andra skäl än just det här kvalitetsskälet till att han är bortvald den här gången. Det svaret ges väl imorgon då när truppen tas ut klockan 14. Det är ju fler svenska spelare som har varit med i landslagssammanhang tidigare som också spelar i andra divisionen den här säsongen. Hampus Wanne till exempel spelar ju Höj i den danska andra ligan. Så det har väl varit de två tveksamheterna som har varit. Kommer Gottfridsson med? Kan man spela i andra divisionen och ändå vara med i ett svenskt handbollslandslag? Samma sak för Wanne. Wanne-frågan får ju inget svar i det här sammanhanget eftersom att, som du säger, Hampus Wanne är skadad.
6: Sist till sist bara, hur betydelsefull har Jim Gottfridsson varit för svenska landslagsframgångar?
0: Oerhört betydelsefull. Han har ju varit en av världens bästa handbollsspelare. Kanske fortfarande är en av världens bästa handbollsspelare även om han spelar på en lägre nivå nu. Och inte minst har han ju varit en faktor som liksom har drivit laget framför sig och vad heter det, varit en pådrivare i laget och en sån där spelare man vill ha med sig i de här sammanhangen.
6: Besked imorgon alltså?
0: Besked imorgon om dessa uppgifter stämmer och dessutom då kan vi tänka oss en förklaring också för varför han inte är med, om det nu är så att han inte är med.
1: igen i Borås fram till 4-0 för Elfsborg mot Halmstad BK. Och nyss i detta nu rättare sagt väldigt nära att det blir 5-0. Samme man som gjorde 4-0-målet gjorde också 3-0-målet och var nära att göra 5-0. Det blev inte 5-0, det blev bara hörna så att säga i det här sammanhanget. Det är Leo Östman som är situationens president i Borås just nu. Han har gjort Elfsborgs båda mål här i den andra halvleken. Är uppe på 9 mål sammanlagt den här säsongen. Den unge centralanfallaren, lång, tung, bra, flink, teknisk, väldigt användbar på många sätt och vis. Leo Östman nu avslutade ett anfall med ett inspel i sista momangen från högerbacken Alexander Jensen som var högt upp och rullade in bollen längs gräset fram till ett öppet mål för Östman. Och här kommer hörnan. Simon Hedlund, en av de inhoppande i Boråslaget Elfsborg, in med bollen undan av Elfsborgs kroppsdel över kortlinjen i sista läget där tycker domare Klitto, då är det inspark för Halmstad BK som alltså ligger under med 4-0. De hade ju en bra chans att reducera tidigt här i den andra halvleken. Aydin Selkovic, offensiv kraft, inkommen i paus i Halmstad, sköt då så att målvakten Isak Pettersson kunde rädda. Strax före 4-0-målet så hade samme Selkovic en nick som nog bara var decimeter ifrån och träffa stolpen ner hos Isak Pettersson, Elfsborgs målvakten. Den gjorde inte det, den smet precis utanför stolpen och det var ju inte jättenära att det skulle bli mål, men det var en väldigt bra chans. Och för att vara Halmstad i den här matchen så var det jättenära. Här kommer de igen, Karnail på högerkanten till Selkovic strax utanför straffområdet, över med bollen på vänsterkanten, in med den i straffområdet. Karnail skjuter däremot bort till krysset, bra skott, en liten bit utanför till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg som spelar propagandafotboll, är väldigt roliga att se och leder med 4-0 mot Halmstad BK. Då är det 8,5 kvar ordinarie tid.
2: Det är väl 9 minuter ungefär kvar av ordinarie tid i Malmö där Malmö FF leder hemma mot Kalmar FF med 1-0. Målskytt Otto Rosengren här i den andra halvleken. Sen dess har det varit bytesfest i de båda lagen. Vi poängterade bytet in med Anders Christiansen i Malmö. Han var väldigt delaktig i det där målet och har varit väldigt delaktig i spelet. Den så skadedrabbade de två senaste säsongerna lagkaptenen i Malmö FF. I Kalmar så lanseras en, vad jag har förstått, debutant i Allsvenskan. Det är 18-åringen från Gambia med det sköna namnet Amara Kamara som kommit in här i den andra halvleken, in också med Sivert Överby, norrmannen, backen. Man försöker, eller Tony Koskela, eller tränaren försöker, kastar in vad han har framåt, för det har ju varit så himla svårt så himla länge för smålänningarna att göra mål väldigt tydligt i den här matchen när man träffat ribban 3 gånger utan att nätet har rasslat bakom Robin Olsen. Just nu ett inkast i offensiv riktning för Malmö FF som har dragit ner lite grann på tempot efter det där 1-0-målet. Det kom ju som en frukt av ett ganska långvarigt bollinnehav, en långvarig press ner mot Kalmar målet och Samuel Brolin som har gjort ett flertal fina räddningar. Nu vinner Malmö ytterligare ett offensivt inkast den här gången på vänsterkanten. Sead Haksabanovic funderar om han ska kasta till en annan comebackande efter skada Malmö-spelaren, nämligen Emanuel Ekong som kommit in här istället för Daniel Gudjonsen, islänningen. Ekong har inte spelat mycket den här säsongen, haft väldiga, väldiga skadebekymmer och är säkert överlycklig över att få komma in här i den andra halvleken i ställningen 1-0 till Malmö FF. Spel på mittplan, lite gyttigt, lite grottigt sådär. Spelarna byter boll med varandra. När Kamper, lite höstfotboll plötsligt. Fint spelat av Kalmar som är bäst på just den detaljen i just det läget. Kommer de framåt då? Nej, det stannar upp ungefär vid mittlinjen. Titt på klockan, 38 minuten. Andra halvlek. Kalmar anfaller på höger sidan med Ylly Tolva. Ylly Tolvas inlägg är riktigt fint, men det är ju ingen Kalmar-spelare som hamnar där bollen hamnar. Kan Sagaud Junior hitta på något? Han spelar tillbaka till Ylly Tolva, så spelar in bollen i straffområdet igen. Bortrensat, närmast i panik av Malmö-försvaret. Bollen hamnar hos Sagaud Junior som är så himla flink och fin med bollen. In med den i straffområdet. Chamoun får inte riktigt tag på den. Chamoun omkull. Nu är det lite kalabalik i Malmö FF straffområdena. Kalmar ligger på med jättemånga spelare. Till slut rensar Malmö ute på mittplan där Kalmar börjar om med mittbacken Jesper Lövgren. Framåt, framåt, framåt. Här kommer nästa boll ut mot Ylly Tolva. Ylly Tolva på ett tillslag in i straffområdet och så är bollen utanför och det är oerhört nära igen. Det är väl Amara Kamara i sin allsvenska debut som träffar bollen fint, men är de decimeter mellan boll och stolpe på fel sida. Men Kalmar ögon sett och Robin Olsen ska få ta hand om en inspark. Nej, nej, nej. Det grinar verkligen illa. Det vill sig verkligen inte för östsmålänningarna. Det är så himla svårt att göra mål. Det var någon gång i augusti mot IFK Göteborg som Kalmar gjorde sitt senaste mål i Allsvenskan. Blev 0-5 förlust senast mot Häcken. Här kommer nya Kalmar försök. Bollen upp mot anfallaren Eskil Dall, dansken, men han är inte riktigt tillräckligt stark och tuff i närkampen mot Doric, mittbacken i Malmö, utan Doric tar hand om den och skickar ner den till Robin Olsen som sätter fart på den igen. Spel i den 40:e minuten. Malmö leder mot Kalmar med 1-0. Malmö på 8:e plats i den här mittengyttjan i tabellen där IFK Göteborg och AIK och Gais och Västerås finns. Det skiljer väldigt få poäng mellan de här gängen i mitten av tabellen. Det är verkligen varken något kvalspöke eller egentligen någon riktig jakt på Europaplatser, utan det är, ja, man är ett mittenlag helt enkelt. Men en seger hemma mot Kalmar hade ju i alla fall glatt de Malmöbor som är här idag. Det är inte fullsatt. Det är många ljusblå stolar som står tomma. Det är inte som back in the fornstora dagar direkt i Malmö. Men de leder ju i alla fall i den 41:a minuten. Kalmar kämpar och kämpar och kämpar, men det är så ytterligt svårt att göra mål.
1: I Borås är det en klang- och jubeldag för Elfsborg, herrarnas fotbollsallsvenska. De leder med 4-0 mot bottenlaget Halmstad BK, som ju försämrar sin målskillnad ordentligt. De är ju sist i tabellen inför den här matchen. De vann ju senast hemma mot AIK före det långa landslagsuppehållet, och det kändes ju som att, kan de ha någonting på gång? Halmstad har vunnit 2 av de 4 senaste matcherna i allsvenskan, men de vinner inte idag. De cementerar sig som sista lag i tabellen. De försämrar sin målskillnad mer än vad ÖIS, som är näst sist i tabellen, nu gjorde igår när de blev utspelade av ett topplag, BK Häcken. Då förlorade ÖIS med 3-0. Nu är det 4-0 i under.

0: Pascal Gregor kan rulla i sidled till Kamara, gör det, får tillbaks bollen men då studsar den ifrån honom och målvakten Rönning kniper för Halmstad BK bollen i eget straffområde. Halmstad är så väldigt bra, förlåt, Elfsborg, Halmstad är inte så väldigt bra, men Elfsborg är så väldigt bra i sitt passningsspel och de är under uppbyggnad, de är ett projekt som är igång, det känns hela vägen upp på läktaren tänker jag, för de är så himla besjälade av att göra rätt, spelarna hela tiden pekar och skriker och där ska du vara och där ska du vara, bra, då startar vi spelet och så rör sig alla som på en given signal precis som de ska och så kommer bollen precis där den ska vara hela tiden och så går det inte varje gång vägen, men så är det ändå så roligt att se hur de bara blir bättre och bättre hela tiden under sin försäsongen, nya tränare Björn Hamberg med många unga spelare med stor talang och många också äldre, väletablerade i Allsvenskan som känner ny inspiration och ny glädje. Och just nu en fjärde plats alltså i tabellen för Elfsborg som nog kommit igång för sent den här säsongen i sitt ivriga poängsamlande för att bli riktigt vast i slutställningen. Men de är ett lag för toppen och de är definitivt där för att stanna. Det här ser så himla bra ut. Elfsborg har 4-0 mot Halmstad och det är någon halv minut kvar att spela i Borås.
1: Det är 2,5 minuter kvar i Malmö. Malmö leder mot Kalmar och målskytten Otto Rosengren har gjort sitt för idag. Tackas av publiken in istället med mittbacken Bleon Kurtulus. Nu ska de här 3 poängen liksom försvaras hem för skåningarna är tanken från tränare Gaute Hellstrup, norrmannen i Malmö, in med en mittback istället för en kreativ mittfältare. Nu ska det försvaras in i kaklet när Kalmar sätter igång spelet i form av en frispark på mittplan, lyras upp mot det offensiva straffområdet där Kalmar har träffat ribban 3 gånger. Här kommer nästa läge, då är det avvinkat frispark för Malmö när Eskild Dall, den danska anfallaren, är lite för tuff i sin närkamp med mittbackar i Malmö i form av Andrej Doric. Och Robin Olsen tar god tid på sig att sätta igång spelet. Snacka lite med någon, ser ut som, undrar vem. Men där sätter han i alla fall igång spelet. Olsen med den långa insparken. Lars Sätra, den långa mittbacken, missar faktiskt att nicka bort den. Och i nästa läge får Kalmar frispark. Och Emanuel Ekong, nyligen varnad, ligger lite pyrt till här för att han är väldigt tuff i närkampen med duktig högerbacken i Kalmar Miska Ylli 12 och får sig en rejäl tillsägelse av Oskar Jonsson. Ett gult kort redan i det här korta inhoppet som är väldigt spelsugen såklart. Långt skadeavbrott på Emanuel Ekong. Men ett gult kort och det där kunde nog ha varit ett till, men domare Jonsson nöjer sig med en tillsägelse och Kalmar sätter igång spelet. Sago Junior på vänsterkanten i höjd med straffområdet. Samspelar där med Lauritsen, ut med bollen ännu längre till vänster. Vi stannar Kalmar spelet upp halvvägs in på offensiv planhalva. Där lyras den in mot straffområdet, nickas bort, hamnar hos Kamara, den nye Gambien, och så får Ylli 12 på ett inlägg som nickas bort och så hamnar hos Kalmar spelare strax utanför straffområdet som är Lauritsen som halkar omkull med bollen när han tänker skjuta och då kommer det Emanuel Ekong dit för Malmö och snorbollen. Ekong omkull på mittplan. Får frispark med sig och så tar Malmö gott om tid på sig igen. Och då ska det komma en tilläggsskylt nu. Och det gör det också. Vad bra. 5 minuters tilläggstid. Kalmar jagar en kvittering i Malmö. Malmö leder 1-0. Snabbt slagen frispark. Aksabanovic får sig en rejäl knuff i ryggen när han ska ta emot bollen. Får ingen frispark utan Kalmar tar hand om den. Med Kamara, Amara, Kamara. Ny gambier i Kalmar som i sin tur, han får en frispark med sig. Då blir inte Malmö-publiken gladare av det. Det är ganska många Kalmar-supportrar. Det är inte så himla långt, 32 mil eller vad det är, att köra ner och titta på fotboll en måndagkväll för att se sitt Kalmar försöka göra mål. Här kommer Chamoun, bra fart in i straffområdet. Kamara får läget men han skjuter inte utan Malmö-backen Malte Frej Paulsen kan istället rensa bort den. Varför sköt han inte? Det var ett jättefint inlägg ute till, eller läge ute till höger i det offensiva straffområdet för Kamara och så sköt han inte. Men Kalmar fyller på. Här kommer den frejdige Ylli 12 igen. Hans inlägg prickar skallen på Malmös vänsterback Gabriel Bussanello som får ont, men det ska ju bli en Kalmar-hörna av det. Oavsett hur ont Bussanello har, han ligger ner en bit utanför straffområdet. Hörnan ska komma från vänster. Det kommer kanske ta en stund att titta till Bussanello. Han ligger kvar i gräset i alla fall. Eller, nej, han reser sig nu.

0: och hörna för Kalmar i underläge 1-0, spel på tilläggstid. Samuel Brolin, den långa målvakten i Kalmar, har gått upp i offensivt straffområde. Kalmar jagar kvittering. Det är 1,5 av de 5 tillagda minuterna avverkade när hörnan ska komma från höger. I princip alla spelare på plan i Malmö straffområde i det här läget. Det är bara 2 Kalmar-spelare precis utanför. Nu ska Malmö försvara 1-0-ledningen mot denna Kalmar-hörna. Här kommer den. Den är hårt slagen mot första stolpen. Och det är sådär att Samuel Brolin kommer på den. Men den hamnar istället hos Malmö-spelare som är Anders Christiansen. Som sprintar upp på mitt plan. Försöker titta upp mot det tomma Kalmar-målet. Men han får inte tillfälle att dra iväg en riktig rökare från mer än halva plan. Utan han fälls ju av Kalmarbacken Jesper Löfgren och får en frispark. Det var en väldigt snäll fällning så det blev inte ens ett kort på Löfgren av det. Men Samuel Brolin var otroligt nära att få sin långa skalle på den där hörnan. Men så blev det inte. Det är ju som sagt otroligt svårt för Kalmar att få bollen i nät. Och nu är spelet igång igen. Det är snart 3 av de 5 tillagda avverkade när Malmö-spelaren är Kong, springer offside. Nu har Kalmar jättebråttom, snabbt slaget frispark, hamnar hos Samuel Brolin, målvakten som promenerar ut en bit på egen plan. Halva tittar höger, tittar vänster, tittar höger, tittar vänster. Där drar han till bollen ut till vänster, siktar på Sätra som han som vanligt har flyttat upp som target-spelare som träffbildspunkt offensivt sett. Men Malmö bara rensar ner den på Kalmars plan halva igen. Tillbaks till Samuel Brolin. Vad tittar han på den här gången? Vad har han Sätra? Sätra ska ju nicka ner bollen till någon som ska försöka skjuta in den i mål. Den här gången väljer man att spela efter backen istället till Ylvi Tolva. Till Carl Gustafssons halvpassning rakt på Malmöbacken Bussanello som har tillfrisknat väldigt fort. Till Anders Christiansen i Malmö som skickar Kalmar ut den till ett inkast för Malmö på egen planhalva. Och då är det inte så himla mycket kvar att spela. 1,5 minut ungefär av tilläggstiden. Malmö i ledning mot Kalmar på hemmaplan. En riktig höstmåndag i Skåne. Det har ju varit under 10 grader här för första gången den här säsongen. Och väldigt höstigt i luften. Och den typen av fotboll också. Med mycket närkamper, mycket spelare omkull. Mycket glidtacklingar, hal plan. Malmö nu vinner ett inkast precis utanför Kalmars avbytarbänk. Tony Koskela, Malmö, eller Kalmar-tränaren, står och diskuterar med Malmö-spelarna. Nej, det var inget inkast, det var en frispark precis på mittlinjen. Malmö tar god tid på sig, 45 sekunder kvar av tilläggstiden cirka när Kalmar tar bollen på egen plan halva. Malmö är lite väl bryska när de försöker ta tillbaka den i form av Anders Christiansen, frispark Kalmar på egen plan halva. Nu lyfter man upp allt vad man har igen. Ylvi Tolva och Carl Gustafsson vill sätta fart på spelet. Christiansen ställer sig lite grann i vägen för det. Carl Gustafsson skickar upp bollen mot Lars Sätra som inte vinner nickduellen mot Malmö-spelaren. Men Kalmar tar hand om bollen på offensiv del i alla fall. Jesper Löfgren har den en bit in på offensiv planhalva. Ut med den till vänster men fortfarande inte i närheten av det offensiva straffområdet. Det går långsamt framåt nu Kalmar och det är inte mycket kvar att vifta på. Här kommer bollen upp på straffområdet i alla fall och det är ett dåligt, dåligt, dåligt slaget inspel av Carl Gustafsson rakt ut över kortlinjen. Inspark Malmö och det kan vara det sista som har hände i den här matchen för Robin Olsen. Ja, ni förstår, han har ju inte jättebrådis att sätta igång spelet. Nu får han tillsägelse av domare Jonsson att han ska göra det lite snabbare. Jonsson räknar ner med fingrarna på det där VM-sättet. Olsen sätter igång spelet ut till ett inkast för Kalmar på egen planhalva. Publiken vädjar till domare Jonsson att blåsa av och 3 poäng till Malmö i form av den här 1-0-ledningen där Otto Rosengren har gjort matchens enda mål. Blir det någon Kalmar försök till? Upp med bollen. Sätra vinner inte nickduellen. Inte heller Dall gör det. Nästa försök då, nu kan Sätra vinna en nickduell möjligen. Nej, han missar den också. Kalmar har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Sagao Junior in i straffområdet. Vem spelar den till? Han spelar till Chamoun. Det blir inget skottläge. Det kommer ju inga skott och då blir det ju heller inga mål. Men Kalmar fortsätter med bollen. Publiken är tokig, vill att domaren ska blåsa av. Det har gått mer än de 5 tillagda minuterna när nästa boll hamnar i Malmö straffområde. Och då vinner Malmö en frispark. Och då är det ju faktiskt mer än en minut av de där 5. Det är Olsens långa väntan, men där är i alla fall hela väntan över. För matchen är slut. En relativt torftig tillställning. Vi noterar 3 ribbträffar för olyckliga Kalmar som ligger kvar på kvalplatsen. Vi noterar 3 poäng till Malmö FF. Otto Rosengren gjorde måndagens enda mål i Malmö.
1: Och det gjorde han framför ögonen på Andreas Mats som har våra ögon på fotbollsstadion i Malmö. Och i Borås så vann Elfsborg mot Halmstad bollklubb. De gjorde det med 4 mål mot 0 inför ögonen på Christian Olsson. Det är Sportextra ni lyssnar på.

0: Ja, men det är ju Staffan Hellstrand som nu har sjungit ganska länge om Lilla Fågelblå.
1: Mm. Två stycken allsvenska fotbollsmatcher har spelats denna måndagskväll. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0. Malmö FF slog Kalmar med 1-0. Sportextra fortsätter nu med det senaste från Ekot och Johan Hellström.
2: Enligt en kartläggning som Ekot rapporterat om idag så tvättar ryskspråkiga nätverk miljardbelopp i Sverige. Marcus Willner, som är operationsledare på Finansiellt underrättelsecentrum, beskriver hur det här går till.
3: Det finns ju å ena sidan svenska företag som behöver kontanter för att betala ut svarta löner. I andra änden så finns det ju kriminella nätverk och andra aktörer som har kontanter men som behöver få de här tvättade och få in dem i det finansiella systemet. Det är då den här penningtvättsnätverken kommer in i bilden och ser till så att kontanterna från de här nätverken och kriminella aktörerna kommer till löntagare så att de får de här lönerna utan att betala skatt för det. Det är den förenklade versionen.
4: I den nya kartläggningen konstateras att det sker i det som beskrivs som industriell skala.
3: Det är ju liksom flera olika nätverk som förenas av att de kommer från de här ryskspråkiga länderna.
2: Reporter Henrika Åkerman. Den knivbeväpnade man som sköts av polis utanför slottet i Stockholm i förra veckan har nu häktats. Mannen som är i 30-årsåldern misstänks för grovt brott mot knivlagen och grovt hot mot tjänsteman. Han nekar till brott. Mannens skador bedöms som allvarliga men inte livshotande. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan. Andreas Strandberg är ordförande för Arlabönderna i Värmland.
5: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk.
2: Och det rapporterade P4 Värmland.
1: Johan Hellström. Ekot där, det är Sportextra ni lyssnar på. Klockan är precis i detta nu 21.00.
0: Ja, då öppnar slussen.
1: Ja, den gör det, ja. Karlavagnen sluss. Om 40 minuter börjar Karlavagnen, det var det jag skulle sagt.
0: Ja, ja. Men jag hann före där att slussen är ju öppen så det går bra att ringa 020 22 10 30. Mm. Men vi vet ju inte vad det handlar om.
1: Nej, Hanna Silman, det är du som ska sköta Karlavagnen.
6: Jajamän.
1: Under aftonen, med lyssnarnas benägna hjälp givetvis. Ja. Vad handlar det om?
6: Ja, men vi ska prata om när vädret ställde till det för oss. När man hade otur eller kanske tur med vädret. Jag tänkte på det när jag lyssnade här, Andreas match från Malmös match. Alltså att det var glidtackningar, höst i luften, mycket närkamper. För jag tycker det är så komiskt att när vädret är som finast, då har vi ju sommaruppehåll i fotbollen. För att sen maxa matcherna här i höst, stormar, halka och ja, i bästa fall snö.
1: Kan vara så att fotbollsspelarna vill ha semester en vecka där, eller två.
6: Kanske. Men du, vad har ni för fina fotbollsminnen från just höstrusket?
0: Jag var intervjureporter senast i IFK Göteborg, vann SM-guld. Det är väldigt länge sedan, men det var 2007. Och det var på Ullevi och det var sån Göteborgsregn. Det vill säga att du är torr på baksidan men väldigt, väldigt blöt på framsidan.
1: Mm, och jag satt i hytten och skulle referera den här matchen tillsammans med Ralf Edström och Jonas gick där nere på inneplan och från hytten och det perspektivet så syntes det inte så tydligt att det regnade så mycket som det gjorde och så säger jag till Jonas, regnade. Varpå jag fick ett...
0: Nej, jag var så blöt och jag hade inte riktigt lyssnat på väderprognosen och var inte 100% klädd för detta enorma skyfall och den vind som gjorde det ännu värre. Så där har du fotboll och väder.
6: Mm. Ja, men horisontellt regn på hösten.
0: Precis. Det är precis. Det.
6: Och jag fascineras över också att jag har sett samma förmåga, gåva i livet, att glömma bort hur hösten är. År efter år. Varje år blir man förvånad över. Oj, det regnar. Man kanske borde haft lite mer kläder. Men du, jag måste fråga Jonas. Ja. Gav du Per en kram när ni sen möttes?
0: Det hade han inte velat. Det hade han inte velat.
6: Det hade han väl varit värd efter den kommentaren.
0: Nej, men herre jösses, han hade blivit dränkt om jag hade kramat honom.
6: Men du är för fin vän.
0: Men Hanna, jag kan säga att jag är uppvuxen på en ö nära Västerhavet. Och det är ju mycket väder och vind man drabbas av. Naturen är ju som allra vildast vid havet. Och om man går nära klippornas möte med Västerhavet. Det där är ju naturupplevelser som är utöver det vanliga när det blåser en 20-25 upp på 30 sekundmeter och havet är i uppror, vågorna smäller in mot granitklipporna och alltså det är en upplevelse att stå där ute som inte går att föreställa sig om man inte har varit där.
6: Vi hade faktiskt en sommarstorm på Gotland nu i somras och det var också så konstigt, alltså att se Östersjön storma på sommaren. Men det lät ju så mycket i huset där vi var att jag blev faktiskt lite rädd. Och så tittade jag bara över alla båtar liksom och var så rädd för att de skulle slita sig i hamnen. Så här fiskebåtar och andra mindre båtar. Men jag håller med dig. Alltså nu har jag ju inte varit där på din sida av Sverige och sett det.
0: Alltså sjön blir ju väldigt, väldigt kraftfull in mot land. Alltså, det är, och så är det ju alldeles, så blir det ju skum som flyger upp på land. Så att det bara, det är liksom det. Det är liksom ett enda stort väderuppror, känns det som. Mm.
6: Det är mäktigt, men också lite läskigt, men mäktigt. Och Per, har du upplevt detta någon gång, eller har du bara varit i studion och undrat?
1: Nej,
6: om
1: du, jag har också hållit till där uppe i Jonas hemtrakter på västkusten. Men jag tänkte säkert, du satt ju nästan där och förringade vädret på Östersjön. Jag har ju lite gotlandskopplingar också, jag kan tala om att det blåser rätt bra där också.
6: Nej, det var inte meningen att förringa. Nej. Absolut.
0: Nej, det var jag som
1: Östergarns Holme, eller vad heter det, i december. Där kan det pina lite grann.
6: Ja, då kan man slå rekord i vindar.
0: Får vi höra vintersaga då?
6: Exakt.
1: Ja, där får vi in hela Sverige, uppifrån och ner och hela varvet runt.
6: Det är Visbyhamnen som nämns i den, ja. Men vi ska alltså prata om när vädret ställer till det, eller när man har tur med vädret. Alla de här berättelserna från havet, från land, från skogen, eller, men kanske från någon fotbollsmatch eller från ett lopp där det var för varmt, eller vad vet jag. 020-22-10-30.
0: Tänk de som var ute och tältade den där sommarstormen.
6: Nej, men det måste ha varit hemskt.
0: Ja. Ja, nu får folk ringa till dig istället.
6: Ja, det tycker jag. Ja. 020-22-10-30.
0: Ja, vi hörs om 35 minuter.
1: Ja, det går bra att ringa. Det går bra att prata finska idag också, va?
6: Exakt, det är måndag. Mm. Vet ni vad storm heter på finska?
0: Ja, storm.
6: Nej, myrsky.
0: Ja, det är det där.
1: Det låter...
0: Ja, det lät mer stormigt än storm.
1: Ja, det låter...
6: Ja, ja. Myrsky.
1: Myrsky.
0: Ja, då har vi lärt oss något nytt, Per.
1: Mm. 21.40 efter Sportextra. I kanalen Sveriges Radio P4.

0: I Just Might, Bruno Mars i Sport Extra 8:50 på måndag kväll. 2 matcher har spelats i fotbollsallsvenskan. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0 och Malmö FF vann mot Kalmar med 1-0.
1: Djurgården och Hammarby slogs ju igår med förhoppning om att kunna haka på Sirius i den allsvenska guldstriden. Efter övriga resultat i den här omgången, Häckens storseger mot Örgryte och Elfsborgs Victoria triumf verkligen mot Halmstad idag, så får nu nog de båda Stockholmsklubbarna istället börja titta neråt och se upp så att de inte passeras bakifrån. För Elfsborg på fjärde plats är nu bara 4 poäng bakom Djurgården och 3 efter Hammarby. Häcken ytterligare en pinne bakom. Därefter så hittar vi Malmö FF som alltså 1-0 besegrade Kalmar idag på en 6:e plats, men det känns som att det blir svårt att nå Europaplatser för MFF. Omöjligt är det dock inte. I botten var det ju Kalmar som var den stora förloraren. 3 ribbträffar och storspel i Malmö FFs mål, verkligen. Och detta förhindrade Kalmar från att vinna. De blev kvar på kvalplats, 4 poäng för Örgryte, en pinne efter Degerfors.
0: Mm. Mjällby 12:e plats 23, Degerfors 13:e 20, Kalmar 14:e kvalplats 19, sen har du Örgryte med 15 och Halmstad med 14.
1: Det är de som gör upp i botten.
0: Det är 21 poäng kvar att spela om.
1: Ja, just det.
0: 7 omgångar.
1: Ja. Och högintressant naturligtvis vilka som ska kvala, vilket lag som får kvala och vilka som åker ur.
0: Mm. Och Sirius i serieledning 10 poäng före Djurgården. Även där 21 poäng kvar att spela om.
1: Jaså, de har lika många att spela om.
0: Ja, de har det eftersom att alla lag har spelat 23 matcher.
1: Ja. Det är en svängig match i Hockeyallsvenskan, Per.
0: Mm.
1: AIK hade ju 2-0 och på väg upp i serieledning efter den första perioden. Östersund vände till ledning 3-2 efter 2 perioder. Det där blev till och med 4-2 och nu är jag lite tveksam. Just det, detta stämmer jag. Det blev 4-2 till Östersund en bit in i den tredje perioden. Men så tänkte AIK, vänta nu, vi är ju med och slåss i toppen. Östersund är ett mittenlag. Så här kan vi inte låta det vara, utan de har gått upp från 2-4 till 4 lika med 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. Just nu delad pott på Hovet.
0: Mm. Häng kvar vid radioapparaterna.
1: Ska vi få lite fotbollsintervjuer eller?
0: Exakt. Fram till 21:40 fortsätter Sport Extra med fotbollsintervjuer och efter det så tar Hanna Silman och Karlavagnen över. Hon vill prata om väder och vind.

0: Robin, Dancing on my own. Två matcher i fotbollsallsvenskan. Elfsborg besegrade Halmstad med 4-0. Malmö FF slog Kalmar med 1-0.
1: Lars Sätra, Kalmar förlorar borta mot Malmö med 1-0 i en match där ni träffar ribban tre gånger, varav du gör det en gång, spelar fin fotboll, ändå blir det inga mål, ändå förlorar ni. Vad tänker du?
2: Ja, men man tänker att det är frustrerande. Så är det. Ja, som du säger, vi gör en jättebra bortamatch mot Malmö. Alltså, vi skapar ju, jag vet inte vad vi har XG, men vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen. Frustrerande, men alltså igen, vi har gjort några sådana matcher i år och inte tagit poäng, så jag vet inte helt vad man ska säga, men vi måste bara fortsätta jobba. Alltså, gör vi sån, vi har, vad har vi, 7 matcher kvar eller 8 matcher, gör vi 8 sådana matcher, så kommer vi ta poäng, så är det. Så vi måste bara fortsätta.
1: Vad sitter det någonstans? Sitter det i skallarna? Eller vad, tänker ni att vi måste göra mål? Eller hur funderar man?
2: Ja, det är en jävla bra fråga. Alltså, jag vet inte. Alltså, det... alltså, jag vet inte. Det är så svårt att svara på. Alltså, vi gör ju keepern... Alltså, alla keeper som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka. Alltså, vi gör ju keepern bra. Alltså, det är också som att vi... Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också in i bilden.
1: Fast din nick är stenhårt. Det ska ju vara mål.
2: Jo, får han en hand på den? Jag tror det alltså.
1: Och den, jo, det får han.
2: Ja, och den räddningen jag på Wilmers i andra halvlek är helt jävla sjuk räddning. Han har ju tidens match där. Så alltså... Ja, jag vet inte vad jag ska säga alltså.
1: Nu har ni Degerfors borta nästa match. Det är ju liksom, det är nästan ett kval bara det. Vad tänker du om det? För det är just att det är bortaplan där ni har det som allra tuffast.
2: Ja, det är ju en jävla spännande match. Och sexpoängsmatch som blir otroligt viktig. Så ja, vi måste ju bara fortsätta med det vi gör. Alltså, som jag sa, vi kommer vinna matcher om vi spelar så här.
1: Träna målskytte kanske?
2: Ja, det borde vi göra.
1: Och Rosengren, Malmö vinner 1-0 mot Kalmar. Vad ser du som den största anledningen förutom ditt mål till att ni vinner den här matchen?
3: Nej, men det är väl den perioden när vi gör målet som vi är bra liksom, tycker jag, på hela matchen. Utöver det så är det inte alls bra. Men starkt att vinna, och Robin gör en otrolig match och håller tätt där bak. Så att... Ja, det satt långt inne, men skönt att vinna en sån här match.
1: Var ni skärrade där? De träffade ribban tre gånger. Det var väldigt mycket Kalmar, i alla fall periodvis i matchen.
3: Ja, men det var det. Samtidigt har vi några jättelägen i första och vi ska ha en straff också. Så att vi hade också kunnat göra 3 liksom. Så att, ja, som det fotboll.
1: Jag satt och sa att det här var en typisk höstmatch. Det börjar bli de matcherna nu. Håller du med? Det är mycket fysik, det är mycket folk som halkar och bollen som drar iväg och sådär.
3: Ja, jag håller med. Det är mycket, mycket duellspel, mycket löpning. Mattan är snabbare, så att det gäller att flytta sig snabbare och liksom ja, använda farten i gräset.
1: Gillar du det?
3: Ja, jag gillar höstmatch. Sen är det lite kallt i början av andra halvlek, men annars är det fint.
1: Där ni ligger i tabellen då, i mitten, vad tänker du sådär tabellmässigt? Vad siktar ni på den här säsongen?
3: Nej, men Europaplats är fortfarande möjligt, fjärdeplatsen, så att, det ska vi absolut gå för.
0: Andreas Mats, reporter i Malmö. Malmö FF genom vinsten upp till 6:e plats i tabellen, har 36 poäng. Fjärdeplatsen som Otto Rosengren pratade om, den har Häcken för närvarande och de har den på... Nej, det har de inte alls det. Den har Elfsborg för närvarande och de har den på 40 poäng. Kalmar kvar på kvalplatsen där de startade. De har 4 poäng till godo ner till ÖIS som jagar närmast bakom och 1 poäng att ta in på Degerfors som är närmast framför. Alldeles strax intervjuer från kvällens andra allsvenska fotbollsmatch, den som spelades i Borås och som Elfsborg vann med 4-0 emot Halmstad.

0: 80-tal, Mark Albond, Soft Cell, Tainted Love.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska besegrade Elfsborg Halmstad BK med 4-0. Det var 2-0 i paus och så blev det två mål till i den andra halvleken. De gjorde du båda två, Leo Östman. Hur var den här matchen, tänker du?
2: Nej, vi har en tydlig matchplan och vi genomför en jättebra. Skönt att få ett mål tidigt och sen ångar vi på, skapar chanser och skönt att få göra mål.
1: Det var 2-0 i paus. Det kunde ju varit 5-0.
2: Ja, vi har otroligt mycket chanser. Såklart så kanske vi inte alltid kan sätta alla, men så länge vi skapar chanser och andra målet där innan halvlek är ju otroligt skönt.
1: Du, jag satt och blev kär i ert sätt att spela anfallsfotboll i den här matchen. För det är okej, okay, man kan säga att Halmstad är inte världens bästa motstånd. Det är det ju inte, det är det laget som ligger sist i tabellen. Men ni ger ett himla bra intryck i ert passningsspel, i er rörlighet med och utan boll. Hur bra är ni ifall du ska skatta det?
2: Nej, vi klaffat på bra nu och hitta våra roller och spelsättet sitter och känner att vi är väldigt dynamiska, kan att anfalla på olika sätt och just nu så är det jävligt kul att spela fotboll.
1: Ser du något lag i landet som är bättre än Elfsborg just nu, helt ärligt?
2: Det är inte upp till mig att säga, men vi kör på och fokuserar på oss själva.
1: Men om du får frågan?
2: Nej, jag kommer inte svara på en sån fråga. Vi låter tabellen visa och vi kör på och tar varje match för varje match.
3: Det är Christian Olsson som har träffat en väldigt munter naturligtvis Leo Östman efter Elfsborgs 4-0 mot Halmstad. Christian som sen gick vidare till Halmstadlägret och fick syn på André Boman, gick fram och konstaterade att Boman såg ju inte lika munter ut utan faktiskt ganska dyster efter 0-4-förlusten för HBK.
4: Ja, det stämmer. Det är aldrig kul att förlora med 4-0 liksom. Så det, nej, det suger just nu.
1: Ni fick ju sämsta möjliga start dessutom i matchen. 1-0 till dem efter 3 minuter. Och då kändes det, ja, hur då?
4: Nej, men det är tungt såklart att släppa in tidigt mål. Vilka man än möter så är det jobbigt liksom. Men det är bara upp med huvudet och spela. Det är, vad är det, 87 minuter kvar när vi släpper in det målet. Så det är så mycket mer att spela om. Men det är jobbigt att ligga under mot Elfsborg här borta. På konstgräs. Det går fort. Vi är ovana med det. Och de gör det bra. Och vi är uddlösa idag.
1: Samtidigt som ni förlorar här med 4-0 så mår ni egentligen statistiskt bättre än ni gjort tidigare på säsongen sett i de senaste matcherna. För ni hade 2 vinster av de 4 senaste inför den här. Det är 7 matcher kvar nu ifall vi kollar lite matematik. Ni måste snart börja vinna ordentligt många matcher. Hur snackar ni i laget om det här? För det är ju inte på något sätt kört för er där i tabellens källare.
4: Nej, det är ju bara att vinna nästa match. Det är ju bara det vi kan tänka på. Inte tänka på om 2 omgångar utan om nästa omgång nu i Bayern då hemma på vårt gräs där vi har stor chans att vinna, absolut. Så att om vi tar 3 poäng där så är vi med igen. Så med tanke på att Kalmar förlorade nu och ÖIS förlorade så ja, det är ju kvalplatsen vi ska upp till först och sen titta uppåt därifrån förhoppningsvis. Så ja, vinna nästa så får vi se.
1: Jag fattar att det är ett jobbigt läge för er. Är det också inspirerande? Om du förstår vad jag menar.
4: Fotboll är alltid inspirerande liksom, men man vill aldrig vara i den här situationen. Nu har vi varit i de två föregående åren i samma sits, fast kanske inte så långt ner i tabellen som vi är nu, utan vi har krigat för att hålla oss ifrån kvalet. Men nu hade man nästan tagit på förandet kval med tanke på hur det ser ut, men det är klart, det är 21 poäng att spela om, är det väl? Så ja, det är 7 raka vinster, så är vi ju i alla fall inte ens kval, då är det ju 10 eller någonting.
0: André Boman, Halmstad valklubb, intervjuad utav Christian Olsson. Fantastiskt. Halmstad har 14 poäng, ligger sist i fotbollsallsvenskan. De är 1 poäng bakom Örgryte som ligger på den andra nedflyttningsplatsen. Sen har Kalmar 19 poäng på kvalplatsen och Degerfors som är det laget som ligger längst ner av dem som är på fast mark. 20 poäng. Det är 21 poäng kvar att spela om, precis som André Boman sa. Vi påminner om detta. Elfsborg sin sida genom dagens 4-0 vinst upp på 40 poäng är nu 3 bakom trean Hammarby och på allvar på väg att blanda sig i striden om Europacupplatserna och medaljerna i fotbollsallsvenskan.
3: Vill du spela en låt nu eller? Vill du göra en trailer eller ska vi berätta om lite andra resultat?
0: Vi tar det om en liten stund.
3: Ja, okay, vi tar det om ett stund.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
7: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
8: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
9: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
10: Hon var så arg på mig och jag tänker i 15 år framåt.
8: Och det där tyckte inte Colin om.
0: ett lyssningstips där. Nu Jonas.
3: Ja, jag tänkte vi skulle fortsätta på fotbollsspåret. Det spelas en match i spanska La Liga som pågår just nu, Levante mot Sevilla. Där har Sevilla möjligen otippat lag som är med och slåss i toppen. De har tagit ledningen med 1-0 på bortaplan då mot Levante. Robbie Euro är det som har gjort målet. Det är hans 9:e match i Sevilla sen han lämnade Sirius, där det blev 15 mål under den vårsäsong han var med. Men det här var första målet i spanska La Liga för skotten Robbie Euro. Skulle Sevilla vinna den här matchen så är de bara 2 poäng bakom Real Madrid när 8 omgångar är spelade. Men mycket tid återstår, uddamålsförsprång för Sevilla alltså. Och så var det hockeyn då. Det svängde fram och tillbaka mellan AIK och Östersund. 2-0 AIK första perioden. Blev 4-2 till Östersund, upptakten av period nummer 3. AIK kom tillbaka och 2,5 minuter från slutsignalen så avgjorde Gnaget 5-4 och AIK efter 9 raka segrar, det blev torsk i premiären, så leder de serien före Leksand.
0: Mm. Sportextra, ja. I ytterligare 20 minuter här i...
3: 10 minuter räcker va?
0: Ja, det gör det. 10 minuter räcker. Vi ska inte stjäla någon tid utan Hanna Silman. Sportextra ytterligare 10 minuter, därefter Hanna Silman i Karlavagnen om väder, om storm, om hur vädret har påverkat er och era liv. Ring in

0: Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Det är inte långt kvar till den alpina säsongen drar igång, Per.
0: Nej.
1: Nej, nu är slutet av oktober. I Sölden, i Tirolen, i Österrike, så är det traditionsenlig inledning på glaciären, den smältande. Så blir det storslalom i stupet, verkligen, där på Rettenbach-glaciären. En tävling där Michaela Schifrin kommer att satsa extra hårt. Ja, kanske inte bara just på den tävlingen, men slalomdrottningen, det är hon verkligen, har ju varit total dominant i, nu ska vi se här, det är börjar närma sig 14 år som hon dominerat slalomen i den alpina världen. Men inför den här säsongen så har Schifrin sagt det att nej, i år ska jag satsa ordentligt på storslalom och Super-G och lägga slalomen lite grann åt sidan. Och då kan vi väl höra med den svenska olympiabronsmedaljören Anna Sven Larsson, som ju bara åker slalom, vad hon tycker om att Schifrin inte kommer att vara en av konkurrenterna under många av slalomtävlingarna den här säsongen.
2: Jag tycker att alltid att det är... men kul när alla de bästa kör. Såklart att det här kommer öppna upp. Hon var i en klass för sig förra året. Men man vill ju ändå ha alla de bästa på startlinjen. Det är alltid härligast att få slå de allra bästa också. Mm.
3: Och när du fick höra om beskedet, kändes det liksom rimligt? Eller förstod du varför hon valde att ta det beslutet?
2: Ja, men absolut. Men sen så, jag vart ändå lite chockad att hon valde bort just slalomen som ändå är hennes bästa gren. Men samtidigt så förstår jag, kan tänka mig att hon behöver kanske en lite ny motivation och GSN och Super-G:n, att hon kanske vill utvecklas ännu mer där och storslalomen, även om hon är helt sinnessjukt grym där också, så kanske det ändå är en gren där hon inte riktigt har varit exakt det hon önskar senaste säsongerna. Så jag förstår att hon vill lägga mer krut där, men sen tror jag, personligen så tror jag att det handlar mest om de här första två racen där det är bara enbart slalom på schemat. Det är liksom, Leve och Gurgel är ju ingen stor slalom i. Men jag tror att vi kommer få se en många andra helger där de liksom båda är GS och slalom på schemat.
3: Mm. Men om vi tänker att det blir lite mindre utöver det. Du nämnde ju lite innan, vad tror du att det liksom, vad betyder det för övriga slalomåkare liksom att en som henne inte är med?
2: Ja, men vi alla andra jobbar ju extremt hårt för att täppa igen den där luckan som var mellan oss och henne förra året. Men såklart att det kommer öppna upp mer, men jag hoppas ju också att vi har höjt oss ännu ett snäpp så att vi skulle vara närmare eller vara där uppe och slå henne också, så det är det vi alla jobbar för varje dag.
1: Nicke Wolmgren var det som hade pratat med Anna Sven Larsson, detta inför den alpina premiären som är storslalom. Nu är Anna Sven Larsson inte med. 24 oktober kör damerna i Sölden.
0: Vintern närmar sig. Ja. Redan på fredag är det elitseriepremiär i bandy.
1: Vänta nu, har inte den premiär på annan dag?
0: Nej, det var länge sedan.
1: Alltså, var det länge sedan.
0: Det var länge sedan.
1: Ja. Apropå vinter, ska vi berätta om dagens... ishockey-relaterade resultat. Ja, just det. Det är hockey det har varit. I damernas högsta liga, det som heter SDHL, har det varit två matcher. Brynäs suveräna serieledarna har vunnit 4-1 borta mot Modo och Jumbon. Skellefteå vann med 2-1 mot SD. Det innebär att Skellefteå inte är sist i serien längre. Och i hockeyallsvenskan här sidan, AIK 5-4 mot Östersund.
0: Mm. I fotbollsallsvenskan har Elfsborg besegrat Halmstad bollklubb med 4-0 och Malmö FF har slagit Kalmar med 1-0. Vad får vi ut av det om vi tittar i tabellen?
1: Vi får ut det att Hammarby och Djurgården får se upp bakifrån. Elfsborg och Häcken efter storsegrar den här omgången jagar verkligen Kalmar bekymmersamt på kvalplats. 7 matcher i rad utan att göra mål för Kalmar. Så det är bekymmersamt där.
0: Precis, och Sirius leder serien med 10 poängs marginal när det är 21 poäng kvar att spela om. Vad har vi hittat på mer ikväll?
1: Ja, men vi har ju berättat om Walter Wallberg som ger upp säsongen innan den som startat. Det handlar om olympiamästaren från 2022 i puckelpist. Han behöver läka kroppen och även mentalt komma tillbaka efter många, många skador. fyllda säsonger som ändå har varit framgångsrika när det väl har gällt för Walter Ballberg. Vi har berättat om att i golfens värld så dras snaran åt, det är känslan i alla fall, kring den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren. Det är inte länge sedan John Rahm, en av de absolut största stjärnorna som var kvar tillsammans med engelsmannen Tyrrell Hatton och amerikanen Bryson DeChambeau. Han lämnar och nu så säger DP World Tour, det som tidigare var Europatouren, att de europeer som väljer att skriva på om det skulle bli ett liv 2.0 utan saudisk finansiering, de kommer inte att få något medlemskap på Europatouren. Och vad innebär det förutom att de inte får spela på Deep World Tour? Jo, att de inte är uttagningsbara till Europas Ryder Cup-lag, det som ju många golfare ser som det allra roligaste de har inom sporten, den här lagtävlingen mellan USA och Europa. Det är bara några veckor kvar tills vi får besked där, bland annat hur det blir med Tyrrell Hatton som har varit med i 4 Ryder Cup.
0: Mm. Sportextra imorgon, Sverige-Litauen, VM-kval i fotboll. Klockan 19 börjar sändningen.
1: Mm. Och Sverige har 5-0 från första matchen, så att mycket tyder på att Sverige tar sig vidare till en avgörande kamp mot Tjeckien eller Skottland.
0: Mm. Imorgon kan dessutom IFK Norrköping gå upp i fotbollsallsvenskan efter bara en säsong i Superettan. Det räcker att de vinner mot GIF Sundsvall så är saken klar.
1: Och GIF Sundsvall ligger inte jättebra i tabellen.
0: Sist.
1: Precis.
0: Dessutom kommer landslagstruppen i handboll till EM-kvalmatcherna som spelas i början på november månad att presenteras. Och där avslöjar ju ikväll Aftonbladet att Jim Gottfridsson inte är med i den truppen. Återstår att se hur det är med det så småningom. Och framförallt återstår att se om det nu är så att Jim Gottfridsson inte är med, vad förbundskapten Mikael Appelgren har för förklaring kring detta.
1: Nu hinner vi inte säga mer.
0: Du heter Jonas Enarsson.
1: Ja, och jag heter Per Karl.
0: Jag heter Per Karl.
1: Hej, hej.
0: Nej då, Astrid Johansson och Martin Hedberg, Henke Henriksson och Gustav Wilhelmsson har också varit med.
1: Starkt.
4: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när hade du tur eller otur med vädret? Ja, för mycket kan vi styra över, men inte vädret. Jag vill höra om när vädret överraskade dig. Kanske kom regnet precis när utomhusbröllopet skulle börja, eller så blåste stormen bort dina reseplaner. Eller så hade du perfekt tur med vinden och solen. Är vädret något du alltid har koll på? Har du delat ut post i alla möjliga väder, kört båt i olika vindar och, eller bestigit berg och upplevt snabba väderomslag? Eller har du varit med om någon annan viktig dag som inte alls blev som du hade tänkt dig på grund av eller tack vare vädret? Ja, ring in och berätta, när blev vädret avgörande för dig? Vad hände och hur slutade det? 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30.

0: under dagen snackades det över kaffekoppar om väderprognosen. För det var väldigt kraftiga vindar som det stod i SMHIs prognos, och alla yrkesfiskare i hamnen, de spekulerade att kanske hade SMHI ändå tagit i lite väl. Var inte det här bara för segelbåtarnas skull eller semesterfirarnas skull? Men ändå var de där och såg över sina förtöjningar och spände fast båtarna ännu bättre. Alla yrkesfiskare alltså. Och båtägare, ja. Sen på natten vaknade jag av den här stormen. Egentligen vaknade jag av att min svåger bankade på dörren och ropade att min man måste ut och hjälpa till, eftersom det var båtar som hade slitit sig i de små hamnarna i närheten. Jag stannade kvar i huset med barnen och sen tittade jag bara från ett fönster ut över den mörka hamnen. Och det var läskigt och det var mäktigt. Vågorna, vindarna, det var så overkligt att det var sånt väder på sommaren. Och sen fick jag se något lysa där ovanför handbacken. Och jag bara, nej men det är en bil. Och så kom det en till. Och det var fiskaren och båtägaren efter den ena efter den andra som kom till hamnen för att hålla koll på sina båtar. Och det var så fint att se. Alltså den här båtmänniskornas kärlek till sina båtar, fiskarnas kärlek till sina arbetsplatser. Eller om man nu ska kalla det oro för dem. Jag satt där vid fönstret och de satt i sina bilar i hamnen och tittade på hur havet satte trossarna på prov. Som tur är så klarade de flesta båtarna sig, men sen när min man kom tillbaka dyngsur från topp till tå så berättade han att faktiskt var det flera mindre båtar som hade vattenfyllts i en annan hamn i närheten. Det var ju något väldigt oväntat med det, att det kunde bli en sån sommarstorm. Men när blev du själv överraskad av vädret? Jag vill höra din historia. Ring in på 020 22 10 30 eller så kan du också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera i våra sociala medier. Där är ju snacket redan igång. Och det är ju måndag och manantai, så du kan även prata finska. Vet inte om ni hörde när jag pratade tidigare ikväll med Radiosporten om vad storm heter på finska, att det heter myrsky. Sånt mäktigt ord. Men det behöver inte handla om stormar, det kan vara alla möjliga typer av väder. Men när blev du överraskad av vädret? När hade du tur eller otur med vädret? Ring in 020 22 10 30.
1: Det här är K-

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Och vi ska ut på vägarna. Där vi har Mikael Ringborg med oss. Hej Mikael!
1: Hallå, hallå!
0: Var ringer du ifrån?
1: Från lastbilen just nu utanför Eskilstuna. Mm.
0: Så ditt hem är där bilen är? Eller där du parkerar din bil?
1: Största delen av veckan. Jag ligger ute 5 dagar, 6 dagar i veckan. Så att man är ju mestadels på jobbet. Så.
0: Oh. Du, hur är det här med vädret i ditt yrke? Det måste vara något som du tänker väldigt mycket på.
1: Ja, speciellt nu när vintern närmar sig. Första snörapporterna kommer. Då blir man lite nervös varje år. Mm. För det är ändå den tiden på året det blir som jobbigast när man kör lastbil, om man säger så.
0: Mm. Ja, det förstår jag. På sommaren är det lite lättare. Fast det kan inte vara väldigt mycket mer trafik på sommaren, tänker jag spontant. Att det är det som ställer till det.
1: Jo, sommartid är det ju semesterfirarna som blir lite bromsklossen, om man säger. Och vintertid är ju snön då.
0: Ja. Men du, vad har du varit med om? Har du någon gång blivit överraskad av vädret?
1: Ja, jag har en tillfälle för ungefär 10 år sedan när jag var volontärarbetare i en förening som jobbade för vägsäkerhet. Så vi stod ofta och varnade när det var trafikhinder då. Mm. Det här var natten till julafton, minns jag så tydligt. Och vi stannade till på vägen mot Borås, för det var träd som låg delvis över vägen. Så jag stannade till och varnade för det, och en kollega fortsatte åka vidare. Och de hade ju varnat för kraftiga vindar, så vi egentligen skulle vi inte varit ute, men vi hade ju inte vett nog att vara hemma då. Och när jag står där så hör jag bara knaka i grantopparna, och jag blir så här, jag kan inte stå kvar här, jag måste flytta mig nu, för det känns inte bra längre. Och åkte vidare så samma håll som kollegorna hade åkt och kom ett par 100 meter, där var han stående med träd som låg rätt över vägen. Och vi körde av brandkåren, och hon kom och såg upp där att precis ungefär det jag hade stått bara ett par minuter tidigare, det var en gran som hade lagt sig tvärs över vägen. Så hade jag inte flyttat mig, så hade granen kommit och väldigt nära, om man säger så.
0: Och hur kändes det att höra det?
1: Jag blev lite kall. Ja. För det var verkligen det här, alltså lyssna på magkänslan, gjorde så mycket.
0: Mm. Ja, det är lustigt det där. Hur kan man få en sån känsla? En föraning?
1: Ja, det bara kommer. Och då gäller det att lyssna.
0: Mm. Hur var den natten sen?
1: Alltså det var väldigt blåsigt. Det var ju stormväder. Så att, men vi valde faktiskt att åka hem efter den händelsen. För jag sa att jag kör inte någon mer ikväll nu. Nu vill jag hem till tryggt bo liksom.
0: Ja.
1: Och då hade vi ändå varit ute ett par timmar i det här vädret och hjälpt till det vi kunde hjälpa till då.
0: Men då var det alltså vindarna som ställde till det.
1: Ja.
0: Har du varit med om när det kommer till snön? Vad är ditt värsta snöminne då?
1: Det värsta snöminnet, det var när det är 2 eller 3 år sedan vid påsk. Vi kom med en riktig snösmocka över Västra Götaland. Jag hade varit och lastat mitt lastbilsekipage med ett ganska lätt lass. Och man vill ju som lastbilschaufför på vintern ha mer tyngd så att man får fäste i snön då.
0: Aha.
1: Och dit jag skulle, då skulle jag upp till Örebro. Det fanns bara en väg som var öppen, för alla andra vägar var ju stängda, för det stod ju lastbilar på tvären och det var med stopp i trafiken liksom. Så jag körde mot Jönköping och gick 12 mil extra för att komma till kunden. Och passerade Lisehamnsbacken, och de är ganska tuffa på vintern, och får man inte med sig farten blir man stående. Och det var så mycket snöväder så jag låg i 20, 25, 30 meter i timmen kanske. För att det gick inte att köra fortare, för jag såg ingenting.
0: Hur känns det att köra alltså en stor lastbil i sån dålig sikt?
1: Jag satt på helspänn. Man väntade bara på att det skulle komma ljusen framför en helt plötsligt. Så man var tvungen att bromsa eller liknande. Då. Så man såg ju inget liksom. Men jag lyckades ta mig förbi, och sen hörde jag på trafikradion bara någon kvart senare att de backarna jag hade passerat, det blev totalstopp tack vare att det var lastbilar som stod i backarna och inte kom upp då helt enkelt.
0: Uff. Men så du hade klarat det. Det låter nästan som att man ska vara ute på vägarna med dig.
1: Ibland ska man nog göra det kanske.
0: Ja, men att du klarar dig från den där granen som föll och sen här också. Du kom upp för backen fast andra fastnade. Ja.
1: Ja, jag hade haft jättetur med vädret så sett då. Men jag är rädd att turen tar slut en vacker dag. Det får jag hoppas att den inte gör.
0: Nej. Vi tänker att det inte gör det. Men Mikael, vad fint att få uppleva lite väder som lastbilschaufför med dig. Nu får du ta det vackert.
1: Det ska jag göra. Ikväll är bra väder, så att ikväll är det lugnt.
0: Ja. Hur länge ska du köra nu? Hur många timmar har du kvar?
1: Nej, det blir bara en och en halv timme till och sen är det dags att ta natten och sen är det bara fortsätta imorgon.
0: Ja, ja då så. Kämpa på och sov gott sen när du får vila.
1: Ja, men tack så mycket och ha en bra kväll.
0: Samma, hej då.
1: Hej.

0: Mattia Teppo, alltså en riktig legendarisk kan man nästan säga finsk duo som hållit igång i flera årtionden. Här fick vi höra dem i lite modernare tappning, alltså med låten Hullabaloo. Men vi pratar om vädret i Karlavagnen ikväll. När hade du tur eller otur med vädret? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så ska vi få senaste nytt från Ekot. Katja Magnusson står redo i studion.
1: Här är Ekot klockan 10. I Saudiarabien har en ballistisk robot skjutits ner som ska ha avfyrats från Houthi-rebellerna i Jemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rebellerna anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt på attackerna.
2: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
3: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
2: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people and our resilience.
3: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter var Elsa Kovacs. Så de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, där nu 3 elever är häktade. Så sent som i somras gjorde Skolinspektionen en tillsyn av skolan, men efter att grova brott nu utreds överväger myndigheten ytterligare en tillsyn. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
4: Det är förfärligt det som är, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det?
5: Det var i juli i år som myndigheten utredde kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. Då konstaterade samtliga intervjuade av Skolinspektionen att det förekommer att elever kränker varandra. Nu får alltså Skolinspektionen anledning att återkomma till Sigtuna humanistiska läroverk.
4: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
5: I helgen häktades en 17- och en 18-årig elev på Sigtuna skolan misstänkta för allvarliga brott, bland annat grova sexuella övergrepp, som ska ha begåtts på skolan i början av oktober. Idag, måndag, häktades en 3:e 18-årig elev. Alla 3 nekar till brott. Åklagaren i fallet Lisa Dos Santos sa vid häktningsförhandlingen att hon menar att brotten skett inom ramen för en hierarkisk kultur som finns på skolan. Petter Sandgren är lektor på Stockholms universitet och expert på internatskolor. Och han menar att det här är något som funnits på internatskolor men gått under radarn.
6: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle accepteras inte det på samma sätt.
1: Reportrar Isa Krona och Hugo Bernhard i samarbete med P4 Stockholm. Idag tillkännagavs att årets ekonomipris till Alfred Nobels minne går till de båda amerikanerna Robert E. Hall och Michael Woodford. De prisas för forskning som gjort det lättare för centralbanker och regeringar att jämna ut toppar och dalar i ekonomin. John Hassler är ordförande i priskommittén.
7: In separate contributions, Robert E. Hall and Michael Woodford helped build its new foundation for stabilization policy.
8: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går alltså till Robert E. Hall vid Stanford universitet och Michael Woodford vid Columbia universitet. Motiveringen är att de har utvecklat modeller för hela ekonomin, där utgångspunkten är hur enskilda hushåll och företag fattar beslut. En av pristagarna, Michael Woodford, deltog på presskonferensen via telefon och svarade bland annat på frågan om vilka hot som finns mot global ekonomi. Det finns en lång lista av hot, säger han, och att de sällan handlar om ekonomi i sin natur.
9: The economy can and often is disrupted by many kinds of events.
1: Reporter Julia Eriksson. USA, Storbritannien och 28 andra länder varnar Iran efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, rapporterar Sky News. I ett gemensamt uttalande kallas iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Iran nekar till anklagelserna. Konflikten mellan Etiopien och Eritrea har trappats upp och grannländerna står nu på randen till ett nytt krig. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebeller inne på deras territorium. Och rebellerna har nu börjat skära av viktiga handelsvägar för Etiopien, berättar en lastbilschaufför.
10: Det är för farligt att resa in i rebellstyrda Tigray och Afar. Chaufförer frihetsberövas och krävs på lösensummor. Och två av mina kollegor har gripits, det säger lastbilschauffören Semolta Malako som importerar kinesiska elbilar från grannlandet Djibouti till Etiopien. Han körde tidigare förnödenheter åt FN till behövande i rebellkontrollerade områden men tvingades sluta på grund av säkerhetssituationen. Utan Djiboutis hamnar fungerar inte Etiopien, säger han, och syftar på att Etiopien saknar en egen kust. Etiopien anklagar Eritrea för att stötta rebellerna i Etiopien och hävdade nyligen att eritreanska styrkor inlett en fullskalig invasion i det krigshärjade Tigray-regionen. Etiopien svarade med drönarattacker, men Eritrea nekar och kallar anklagelserna för ett fabricerat svepskäl för att starta ett krig. Det hela grundar sig i det kustlösa Etiopiens ambitioner att få kontroll över en hamn vid Röda havet, vilket Eritrea tolkat som ett hot mot deras suveränitet. Situationen beskrivs som den värsta sedan gränskriget mellan länderna i slutet på 90-talet. Nu har länderna brutit alla diplomatiska band och vädjat till FN att agera. Mona Ismailiama, Djibouti.
1: Så Sverige. Tidigare idag kom beskedet att skådespelaren Pierre Lindstedt är död. Han medverkade i flera produktioner för teater, film och tv. Skådespelaren Sven Ahlström minns sin kollega med värme.
11: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess men började fungera väldigt bra ihop på en gång. Och jag tror att han tyckte det också.
12: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
13: Så hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
14: Vassa? Mm. Stacks hon?
11: Ja, men otroligt varm och... Ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
12: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
15: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste personen jag någonsin träffat. Jag var ju ung då och sådär, men han var ju otroligt omhändertagande.
12: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
15: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade ju också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
1: Pierre Lindstedt blev 83 år. Reporter var Kulturnytts Rasmus Grossin. Och vi avslutar med att ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts dyrt på auktion. Tröjan såldes för rekordbeloppet 140 miljoner kronor, vilket gör det till den dyraste hittills inom basketsporten. Tröjan är en signerad bortatröja från Chicago Bulls och bars av Jordan under NBA-finalserien 1998. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen rör sig nederbörd in västerifrån. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn. Men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Producent var Mariana Benjamin Sir och jag i studion heter Katja Magnusson.
16: Radiosporten, Kalmar FF kan inte göra mål i fotbollsallsvenskan ikväll, sjunde raka mållösa matchen, men det saknades inte möjligheter i 0-1-förlusten mot Malmö FF.
17: Tre ramträffar och en igenspikande. Robin Olsen sänkte Kalmar FF mot Malmö.
18: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på, typ 100% lägen. Så det är ju ganska sjukt att vi inte gör mål, att de vinner matchen.
17: Ja, Kalmars Lars Sätra är nästan förbluffad när han möter Radiosportens Andreas Mats efter matchen.
18: Alla keeper som vi spelar på är ju på Team of the Week varje vecka.
16: Kalmar FF på kvalplats i den allsvenska bottenstriden. Elfsborg kan däremot göra mål. Det blir 4-0 mot jumbon Halmstad. Det innebär att Elfsborg verkligen jagar Hammarby och Djurgården i kampen om andra platsen i tabellen. Reporter var Astrid Johansson. En som är van att göra mål i allsvenskan är Robbie Jure. Det blev 15 på en halv säsong i Sirius och det gjorde han på en halv säsong. Nu har han slagit till i spanska La Liga. Han gjorde 1-0-målet för Sevilla borta mot Levante. Nu golf.
19: Frågetecknen blir allt större kring framtiden för livgolfen. För nu står det klart att de som väljer spel på liv nästa år, de får samtidigt inte vara medlemmar och spela på Europatouren. Och då kan de heller inte bli uttagna till Ryder Cup. Beskedet från Europatouren, numera DP World Tour, kommer mindre än en vecka efter att den stora spanska stjärnan Jon Rahm meddelat att han inte kommer spela på liv framöver. Rahm och engelsmannen Tyrell Hatton har varit med i Europas senaste Ryder Cup-lag trots att de tillhört livtouren. Enligt engelska BBC har runt 15 nuvarande livspelare, Rahm och Hatton inkluderade, någon form av medlemsstatus på Europatouren.
16: Rapporterade Martin Hedberg. Bordtennis, Truls Mörgård och Elias Ranefur är vidare från öppningsmatchen av herrdubben på EM i Slovenien.
0: Och det här är Karlavagnen. I kväll är det jag, Hanna Silman, i studion. Och jag undrar, när ställde vädret till det för dig? Eller räddade hela situationen? Ja, vi kan ju planera och förbereda oss, men så kommer vädret och gör precis som det vill. Kanske fastnade du på en fjällstation när snöstormen drog in. Eller så var det tvärtom. Du fick uppleva den där magiska sommarkvällen när regnet drog undan precis lagom till festen. Har du varit med om att vädret förändrat dina planer totalt? Kanske har du jobbat utomhus i bitande kyla, blivit överraskad av ett åskväder eller spelat ditt livs fotbollsmatch efter att först ha skottat planen fri från snö? Ja, berätta, ring in till Karlavagnen på 020 22 10 30. 020 22 10 30. När ställde vädret till det för dig? Och vad hände? Hur gick det sen?
20: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Meja All About The Money. Och nu har vi med oss Louise Clemensson från Hunnebostrand i Suttenäs. Hej!
1: Ja, hej hej!
0: Hur mår du idag?
1: Du, nu mår jag riktigt bra.
0: Men jag har hört att torsdagen var lite speciell för dig. Kan du ta oss tillbaka till torsdagsmorgonen?
1: Ja, alltså vi hade pratat kollegor emellan på jobbet att imorgon kommer det mycket regn. Så packa extra stövlar, jag jobbar på förskola. Och jag är ju van att vara utomhus så att det var ju inget konstigt. Uh-huh. Men vaknade tidigt på morgonen där vid 4-snåret av att det lät som det regnade en del. Mm. Sen bor jag på landet så det är becksvart ute så man ser inte så mycket. Så morgonen gick som vanligt. Strömmen gick ju ett litet tag. Men annars var det liksom, det regnade mycket. Men man gjorde ordning sig och barnen gjorde ordning sig för skolan och så. Och jag tänkte vara snäll och köra ner dem till busskuren.
0: Ja. Och hur långt kom ni då?
1: Ja, jag kom väl 100 meter kanske. Okay. Det var inte så långt. Bilen stannade och det forsade ju jättemycket vatten på min lilla grusväg ut till den stora vägen.
0: Oj, men alltså försvann vägen liksom framför dig?
1: Jag såg ju inte det då. Jag såg ju bara att det var väldigt mycket vatten. Och bilen stannade. Den fastnade ju. För under allt detta vatten så hade ju vägen börjat att försvinna under oss då. Så det var lite skrik och panik. Men barnen fick ju vackert skutta ut och springa till busskuren. Och jag blev stående där.
0: Ursäkta, det här var alltså din första tanke. Ni måste hinna med bussen.
1: Ja, men lite så. Sen bara, tusan, vad gör jag med bilen?
0: Ja, men alltså, du fastnade där och du såg bara att det forsade vatten. Vad tänkte du?
1: Ja, det var tur att jag hade stövlar med, men jag räknade inte med att det skulle vara så mycket vatten. Det forsade som bara den. Det var till och med så det blev strömt när man satte ner fötterna när man gick ut sen ur bilen. Så det var ju ordentliga krafter.
0: Men har det här hänt tidigare på er väg?
1: Ja, en gång tidigare, men inte i den här omfattningen. Jag ser ju sen tillbaka när det har gått några timmar. För jag stannade ute då i 3 timmar. För jag fick ju lite panik. För jag tänkte ju på den stora vägen. Att det låg ju, min väg låg ju på den vägen. Så jag försökte ju ner där och med en liten skiffel och ta bort de stora stenarna.
0: Hur menar du? Alltså de stora stenarna? Alltså, hade det spolats?
1: Ja, precis. Det var ju 1,5 meter djup på min väg. Så det de hade, materialet och allting, det låg ju uppe på den stora vägen som är 300 meter ner. Så det var bara att försöka att rädda situationen och plocka det jag kunde. Liksom. Så jag höll på där i några timmar. Men ja.
0: Sa du att det var 1,5 meter djupt på din väg?
1: Den hålan, tack och lov, stannade ju bilen där den stannade. Men hade jag stannat 2 meter längre fram så hade ju bilen inte varit hel idag.
0: Nej. Tänk att åka in i en sån. Och i mörkret kan man ju inte se.
1: Nej, precis.
0: Vad man har framför sig. Okej, men hur gjorde du alltså på stora vägen? Var det många andra bilar som kom?
1: Och att du fick det kom många bilar. Och det är ju liksom morgonen. Alla vill ju till jobbet. Och jag var själv hemma så att sambon var borta med lastbilen i Karlskoga så det var inte mycket han kunde göra. Jag var bara skrik och panik så svärfar var den första på platsen som fick liksom se vad kan man göra. Ja, vi konstaterade att man kan inte göra så jättemycket mer, vattnet får ju fortsätta att forsa men jag kunde ju plocka sten från den stora vägen då.
0: Mm. Hur reagerade folk? Alltså de som var på väg till jobbet och som du kanske stoppade eller så?
1: Jag trodde ju att det kanske var någon som stannade och ville hjälpa, men de ville mest ta bilder.
0: Nej.
1: Så det var lite sådär, oj vad händer?
0: Okej.
1: Okay. Men sen kom det en jättegullig som hade en stor hjullastare och skrapade den stora vägen. Så jag behövde inte stå. Han skrapade rent från min grusväg och de stora stenarna som låg på den stora vägen. Så det blev ju lättare att köra, men vattnet fortsatte ju att forsa. Så man fick ändå stå där och få bilarna att köra lite långsammare. Men det var ju översvämningar överallt den dagen.
0: Okej, okay. Ja, för hur såg det ut runt omkring dig? Om du tittade alltså?
1: Ja, när det blev ljust ute så såg jag ju att där vi har ett gärde precis som jag kan stå och titta ifrån, där var det ju en sjö. Så det var många som fick vända där och Det tog en stund innan de fick ut med de här översvämningsskyltarna. Men man fick ju försöka och några stannade och frågade, kan man köra vidare här? Jag sa, jag vet inte, jag har inte kommit längre än så här. Så att jag vet inte hur det ser ut.
0: Och det är ju inte så mycket vatten som behövs för att en bil ska faktiskt börja åka med strömmen. Framförallt om det är strömt så är det ju det är otroliga krafter.
1: Ja, det är det verkligen. Och det, ja, som sagt, när vattnet blev lite, när det lugnade ner sig lite med vattnet så såg man ju omfattningen av att oj, den vägen är ju borta i mitten. Ja. Liksom. Så som sagt, jag är tacksam att ingen blev skadad. Barnen blev lite skärrade. Så jag fick ringa till skolan sen och bara meddela att det är bra med mamma.
0: Men hur är status idag, alltså där utanför er?
1: Ja, när sambon kom hem på kvällen där så var det ju bara att sätta sig i de här fordonen som vi hade fått lyckas låna, och det kom ju flera kompisar som hjälpte till. Så det var en körbar väg på slutet på kvällen den dagen.
0: Så det är väldigt tacksamt. Och alla hjälpte så åt?
1: Ja, de flesta gjorde det. Så det kändes ändå, man är väldigt tacksam. Man bor på landet och då är det bra att kunna hjälpa varandra. Så dagen efter fick ju jag och sambon fixa med dikerna. Sen var det bara att brumma iväg till nästa granne som behövde hjälp.
0: Okej, så att det, även om det var en liten besvikelse där att folk ville fota på vägen till jobbet och inte stanna kvar, så till slut så var det faktiskt så att ni hjälpte alla varandra.
1: Ja, ja, jag tyckte det blev ändå liksom bra. Det är hemskt att sånt här ska till liksom för att man ska ses och sådär. Men jag är jättetacksam för alla fina människor som finns runt omkring och att man hjälper varandra liksom.
0: Men nu, nästa gång det kommer komma sån här stor storm eller mycket regn, hur känner du? Är du orolig för att det här ska hända igen?
1: Jag tänker att det kommer hända igen. Det är lite så. Men som om man kollar över hur världen ser ut just nu. Men jag kommer nog inte parkera uppe vid huset kanske i fortsättningen. Parkera lite längre ner.
0: Så får ni i värsta fall ta någon kajak eller kanot ner till busshållplatsen och bilen.
1: Precis. Så det löste sig ändå. Det tycker jag ändå. Och det är lite sjukt när man sitter och tittar på bilder före och efter och under. Och, ja, man är glad att det gick som det gick.
0: Ja, exakt. Och det låter som att du kan skratta åt det här även om det var lite läskigt en stund och att det blev mycket
1: arbete. Alltså jag tror man gör det. Man kan inte göra så mycket. Man känner sig lite hjälplös när man står där med en skyffel, och jag vet inte vad de andra som tog bilder skulle kunna göra heller, men det var väl just det här, man bara paniken.
0: Ja, tur att det gick bra. Tack för att du var med, Louise.
1: Ja, men tack så mycket själv.
0: Vilken otrolig grej att vara med om. Att vägen blir bortspolad på vägen till bussen och på jobbet.
1: Ja, på jobbet, ja. Ja, jag har underbara kollegor som de fixade dagen på jobbet ändå. De förstod liksom att det var svårt för mig där.
0: Ja, tack och hälsa kollegorna och alla grannarna som hjälpte. Bra jobbat ni!
1: Tack, det ska jag göra.
0: Ta hand om dig, ha det bra.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: I'm yours sjunger Jason Mraz.
1: Och tjena alla metalldiggare och grattis! Snart är det premiär för det tyngsta programmet på Sveriges Radio, Metal Perkele, med mig, Janne Posti. Hårda ord och hårdare låtar, ingen nåd och nupit kakon. Skriv in den 17 oktober i kalendern, då tar hårdrock över Sveriges Radio-appen. Metal Perkele.
0: Ja, det var tydligt det, vad det programmet kommer att innehålla. Det var nog ingen som kunde missförstå det. Vi här i Karlavagnen pratar om när vädret överraskade oss eller ställde till det för oss. Och det kommer in många kommentarer på sociala medier. Gå in och skriv du också. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi på Facebook, och på Instagram hittar du oss när du söker på Karlavagnen. Karlavagnen. Och Marie har skickat också bild. Hon skriver: stormen Johannes som härjade i mellandagarna tog mitt tält i husvagnen och skickade det till skogs. Vi hade tyvärr inte satt fast det ordentligt. Vilket kaos det var och blev. Jag har husvagnen på Åland och var inte där när det hände. En campinggranne hjälpte mig otroligt mycket innan jag kunde åka dit och röja. Det hela slutade med att jag köpte en annan husvagn som fanns på campingen, så det blev bra till slut. Min gamla husvagn står kvar där. Och så har hon också, Marie, skickat en bild. Och det är så mycket bråte här som har kastats omkull. Det är något bord och det är hinkar och det ser ut som garderober, eller jag vet inte vad det är för möbler. Och så är det här stora tältet och ja, allt bara står där, ligger där huller om buller utanför en husvagn. Mm. Och Victoria skriver: i låg- och mellanstadiet var köldgränsen för att få vara inne på rasten, vilket var ju drömmen, minus 15. Konstigt nog var det under de kalla dagarna alltid minus 14,9 på termometern i lärarrummet som vi aldrig fick gå in i. Så här med dryga 35 års perspektiv så anar jag en komplott lärarna emellan. Mm. Jag är beredd att hålla med dig, Victoria. Så det låter som ni fick inte gå in i lärarrummet, men där visade termometern alltid minus 14,9. Det låter lite misstänksamt. Och också väldigt roligt. Jag kan tänka mig att då, drygt 35 år sedan, så anade du inte riktigt hur lärarna kanske hade snackat ihop sig. Men roliga minnen från rasterna. Jag själv har några liknande minnen, att man gick och frågade: hur kallt är det? Får vi inte stanna inne den här rasten? Helena Kivimäki skriver om det här att förstå varandras situationer i olika väder. Hon skriver: hur ska jag säga, skrattar bäst som skrattar sist. Jag flyttade ut i skogen för typ 25 år sedan. Ibland på vintern blev det inte skottat, fast det var mycket snö, när jag skulle till jobbet. Fick då ringa till jobbet och berätta för chefen att det går inte att köra någonstans på grund av snön, och för att det är oskottat. Och chefen blev jätteförbannad. Tills chefen flyttade ut på landet och själv körde ner i diket på grund av för mycket snö på vägen och kom inte till jobbet. Efter det förstod chefen det. Ja, så kan det vara, att man behöver uppleva vädret själv och omständigheterna själv för att förstå varandra. Fortsätt skriva in och ring in. 020 22 10 30 är numret. Det går också att mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Och det har Lisa gjort. Hon har skrivit en dikt. En svensk Sören och Tanja en finska såg tydligt hur ovädret blev. På Gotland där stormen då inte sågs minska, ni småbåtar slet sig och drev. Men Sören och Tanja fick mysigt i huset, i Bursvik man dukade glatt och kokade kaffe precis innan ljuset och strömmen försvann en sån natt. Ha det fint, skriver Lisa. Jag fnissade lite här för mig själv, för jag tänkte att ska jag läsa dikten som vanligt eller borde jag försöka sjunga den som en rapsång och rappa lite, men jag besparar er lyssnare från det. Jag vill istället höra din historia från den gången när vädret överraskade dig, eller när du hade tur med vädret, när allt blev ännu bättre tack vare att solen tittade fram eller att det blåste precis rätt vindar eller annat. 020 22 10 30 är numret.

0: Robin Bengtsson mår i Karlavagnen där klockan passerat 10:30, till och med 5 minuter över 10:30. Och vi har nästa samtal med oss här. Karl-Erik Seilott från Värmdö, hej!
1: Ja, hej!
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, det är, jag har det med baken där, men så, nej, det är väl relativt bra. Lite krämpor på kroppen, men det får man stå ut med i min ålder.
0: Ja, men vad skönt att du ändå är positiv.
1: Ja, man måste ju vara det dagens läge.
0: Du, vad har du för minne, apropå det här att vädret överraskar en?
1: Ja, och det här var ju på 50-talet då. Vi var på väg med en tankbåt. Jag var ju styrde båten, så att säga. Jag var ingen styrman. Jag var Ljungman, hette jag på den tiden då.
0: Ljungman?
1: Ljungman, ja. Mm. Då fick man ju styra båten. Och då var de rädda. Det här blåste ju 52 sekundmeter då. Det var ju inte Nordatlanten. Så det var ju riktig orkan. Åh. Och de var ju rädda att båten skulle gå på mitten. Det hade han gjort tidigare. Då. Vi gick ju tomma ner till Venezuela i Sydamerika. I och med att vi skulle ner och lasta. Då. Så de var rädda att båten skulle gå av igen på mitten. Va?
0: Och ni var på väg dit för att hämta olja?
1: Ja, just det. Ja. Och det var Carapito hette det. Det låg in i en flod uppe i Venezuela. Då. Ja.
0: Men hur kändes de där vågorna?
1: Ja, man var lite nervös då, men i och med att den hade gått av på mitten en gång förut. Det var en stor tankbåt det här, va? Mm. Och jag fick ingen avlösning i och med att besättningen bodde aktivt ut på båten. Och då skulle man gå över en så kallad kobrygga, va? Så jag fick stå till ros över 4 timmar, om jag inte missminner mig, i tid då. Och då frågade ju styrman där, och en tredje styrman då, och ligger ju an. Ja, den åkte som lite jojo på vågtoppen.
0: Men du, alltså, vad kände du?
1: Ja, man var ju nervös där liksom. Och för vi miste ju ett par livbåtar och sånt där då. Men i och med att jag inte fick avlösning så började man ju bli trött också. Man skulle stå normalt en timme och styra. Och sen skulle man jobba på däck egentligen. Men i och med att det var ingen som kunde komma och avlösa mig. För de bodde ju akter ut då. Ja. Och de kunde inte gå över den här så kallade kobryggan. Mm.
0: Men var det inte, jag vet att ofta man försöker ju surra fast allting och så, men var det inte grejer som flög runt dig eller som...
1: Nej, det var inte, utan det enda vi miste då var 2 livbåtar då, och sen hade gått under en båt upp i Nordatlanten. Det här var Nordatlanten, måste ha varit någonstans. Mm. Men nej, man han hade blivit rädd, om man tänker på ett efterhand vad som kunde ha hänt, om man säger. Mm.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, jag kunde ha varit det här var 1950, ja, i början på 50-talet, så vad kunde jag ha varit då? Jag är 91 nu.
0: Och jag har ju lovat att jag aldrig ska räkna i direktsändning, och gång på gång räknar jag i direktsändning, men du var väl 20? Och knappt ja, det.
1: Nej, det stämmer nog där. Minnet dyker inte upp riktigt där. Men det här var 1950-talet början, kommer jag ihåg i alla fall.
0: Ja. Men tror du att du var också lite extra modig just för att du var ganska ung?
1: Ja, jag var ganska ung. Alltså, jag blir aldrig gammal, som tur är. Jag blir bara äldre då.
0: Men hur gick det sen? Efter alla dessa timmar i stormen?
1: Ja, vi kom in i det då, som fick gå upp på den här floden i Venezuela och hämta olja. Så, men det var just det där att det blåste så kraftigt, och de kunde inte... till slut fick de lägga upp en emot stormen då, så jag kunde få avlösning. Jag började bli trött också, även fast man var ung då, men... det var lite kämpigt. Va?
0: Men hur var det? Hur slutade stormen? Avtog vindarna plötsligt eller hur gick
1: Nej,
0: det?
1: Nej, det var då när vi närmade oss Venezuela. Då avtog det. Det kom en sån där riktig stormby. Vågorna var ju stora toppar på oss. Och där låg ju båten och vägde på topparna så att säga. Men de var ju rädda då att jag skulle gå på mitten. För det hade jag gjort ett par gånger förut. Mm.
0: Jobbade du kvar till sjöss efter det här?
1: Nej, jag var inte så länge på sjön. Men jag var ju mycket, gick på Sydamerika mycket de båtarna. Men det här var ju, då var jag ung, men annars var jag ju, jobbade ju inom ekonomin på båten. Mm. Så jag var ju så kallad mänskare, man passade upp officerare, man skötte deras bäddar och så. Mm.
0: Vad blev det av dig efter sjömanskarriären?
1: Ja, jag har haft många yrken. Jag har nästan haft allting. Till och med ett yrke som jag var den första i Sverige som hade.
0: Jaha.
1: Men nej, det är inte många som vet vad det är. Det är betongpumpet som man pumpar i fram.
0: Men det minns jag. Jag tror faktiskt vi har pratats vid någon gång tidigare. För man glömmer inte om man har pratat med mannen som kört Sveriges första betongpump.
1: Nej, just det. Då kommer du ihåg det. Ja. Men inne i bordet, jag kan ge egen namn. Det är, som,
0: det är lugnt. Men en sak har du aldrig blivit, Karl-Erik, om jag får citera dig. Gammal, du blir bara äldre.
1: Ja, nej, gammal blir jag aldrig. Det är sådana här minnen som dyker upp då. Mm.
0: Tack för att du var med.
1: Jag är stark troende också. Jag tror ju på tomtar på loftet.
0: Tack för att du var med. Det var kul att få prata med dig.
1: Ja, hejdå. Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bonnie M, Rivers of Babylon. Det är ju många som berättar om de gångerna de haft otur med vädret. Men jag undrar om någon av er haft tur med vädret. Kanske hade du planerat en fest eller ett event, ja, men kanske ditt eget bröllop. Och så var det jättedåligt väder, ja, förutom precis när din fest skulle börja. Och då blev allt jättefint. Eller så var du ute på en vandring, en utflykt. Eller ja, någon sån här resa. Och så blev det finare än du någonsin hade kunnat tänkt dig. Även om du inte hade ens kollat hur vädret skulle bli. Ring in på 020 22 10 30 och berätta också om den gången när du faktiskt hade tur med vädret. Kanske var det det enda som var positivt på resan. Ja, du i alla fall hade tur med vädret. 020-22-10-30. Nu är det dags för nästa samtal. Johan Holmström från Nyköping, hej!
1: Hej, ja, nu är jag i Södertälje. Nu har jag kommit hit.
0: Ah, ja, vad kör du för maskin? Eller?
1: Lastbil, 24 meters.
0: Ja, ja, då så har du varit med om ett och annat.
1: Ja, det har jag. Men först måste jag säga, det är ett fantastiskt jobb jag har. Jag får ju uppleva så mycket trevligt när man sitter och kör här på, speciellt på våren och sommaren. Så då ser man solnedgången, så ser man den gå runt jorden. Man ser hela den här gulaktiga och så ser man den gå upp. Det är fantastiskt.
0: Jag tänkte precis fråga, att när är det som finast om man tänker just på vädret?
1: Att det är då på våren och sommaren.
0: Mm.
1: Och det är lugnt och skönt i trafiken och allt det här.
0: Ja.
1: Förutom den 30 december 2022 klockan 3 på natten.
0: Okej.
1: När jag kör av vägen med ett ekipage på 64 ton uppe i Söderhamn.
0: Oj, men, vi backar lite. Vad hände precis innan? Vart var du på väg?
1: Jag var på väg upp. Jag körde på Sundsvall då. Mm. Och vägen upp, det hade snöat och det var skithalt. Och vägen upp gick jättebra så här. Och sen var uppe i Sundsvall och bytte med en annan chaufför som kom från Luleå då. Så vi bytte i Sundsvall. Och sen kör jag ner och jag känner att det är halt. Många bilar blinkar och blinkar. Så att jag drar ner hastighet. Så det går ju alltså 50-60 på motorvägen. Kör jag. Och det är halt, det är skithalt. Och sen när jag kommer till, det här är alltså innan Söderhamn. När man kommer från Sundsvall så är det en lång backe ner. Mm. Och väger man 64 ton så ligger man inte på bromsen direkt, utan man måste ha motorbroms så mycket, annars sliter ut bromsarna på en lastbil. Det, liksom, det går inte. Och jag ligger där och kommer ner i svackan där det är plant, och då sjunker hastigheten till runt 50, och sen går jag upp, stiger upp för backen, jag håller 50-60 någonting. Och så känner jag, titta till spegeln, släpet slänger åt ena sidan, jag försöker parera med bilen. Men det går inte, det är så jävla halt. Jag ser släpet gå omkull. Då spänner jag mig fast med och håller i ratten och tänker, det här går åt helvete. Och sen

0: att lägga ner hela ekipaget rakt över E4.
1: Kändes det som att sekunderna gick lite långsammare just där och då?
0: Nej, det gick fruktansvärt snabbt kan jag tala om. Jag hann inte. Och jag hade en, jag satt i telefon med en kompis. Och det var helt tyst i telefon. Han var helt bara, han fick inte svar på mig. Han trodde att jag hade dött. Jag hade kört av vägen och dött. När jag pratade efteråt.
1: Åh, vad hemskt.
0: Och sen så står jag i bilen. Så kommer det fram några killar och tittar in i vindrutan. Bara, hej, har du ringt 112? Nej, jag håller på att plocka ihop mina grejer här. Jag var i sån chocktillstånd. Jag var ju helt borta. För hytten låg ju ner. Högra sidan på hytten låg ju mot asfalten. Sen mot vägen. Han bara, du blöder i ansiktet. Jag bara, det gör ingenting. Jag kommer ut nu. Jag ska plocka ihop mina grejer. Det här kommer jag inte ihåg. Det här har jag fått efterberättat för mig.
1: Okej.
0: Okay. Och sen så, men vi måste få upp dig. Det var två polska killar som låg bakom mig som hade sett allting.
1: Men hade du inte säkerhetsbältet på dig?
0: Ja, det kan ni ge 17 på att jag hade. Ja. Jag hängde det.
1: Okej.
0: Okay. Hade jag inte haft bältet hade jag inte levt nu.
1: Ja.
0: Och i alla fall, och så vi drar upp det. Vi öppnar dörren. Men du får vara jävligt. Du får inte akta min vänster hand. För att inte ha en julafton ska jag tvätta en glaslykta och skar upp handleden. Så jag fick åka upp och sy. Så den hade jag nysytt. Så de fick hjälpa så. Så jag kom ut i alla fall. Tog mina grejer och gick ner. Sen då var ju polis, ambulans, brandkår och allt det här. Och brandkåren sa det. Vem vart är han som körde? Det är jag, sa jag. Räckte upp handen. Du! Ja. De trodde det här, de hade varit med om det här. Att någon har klivit ut så bra form som jag var i. Så polisen, ambulansen kollade igenom mig helt. Så jag ringde mina ungar också. De lyssnar nu faktiskt på det här. Just nu sitter de. Hej Ronja och Elvira! Så jag ringde dem och talade om vad som hade hänt. Att jag är helt okej, okay, men bilen ligger omkull. Så hör ni om någon olycka på E4 så är det jag. Det är jag. Så att ambulansen gick igenom mig, kollade igenom allting. Och det var ingen fara. Jag behövde inte åka till sjukhus. Och polisen sa att vi kommer inte hålla något förhör med dig. För du kan vara i chock. Så du vet inte vad du säger. Så vi kommer hålla ett förhör med dig senare. Men det blev aldrig något förhör. Och det fanns ingenting att gå på. Utan det fastslogs att Vägverket inte hade gjort sin del. Åka ut och salta E4. Och det var svart is. Mm. Och det var två lastbilar till som körde vägen efter mig senare den natten.
1: Men när kom känslorna i kapp dig? Om att hur illa det här hade varit och hur det kunde ha gått?
0: Varje gång jag åker förbi där.
1: Okej.
0: Okay. Så kommer de i fattning. Mm. Det kittlar allt extra när de åker förbi där. Även på sommaren.
1: Men hade det hjälpt dig att ändå åka där förbi? Eller hur hanterade du de känslorna?
0: Det var bara upp och köra igen efter några dagar.
1: Ja.
0: Det var ju, var ju obehagligt första gången jag åkte förbi där. Mm. Men nu är man ju med på ett annat sätt. Man har ju, och det är så här, när du blir lastbilschaufför så är inte frågan om du kommer köra vägen. Det är bara frågan om när. Alla kommer att göra det.
1: Mm. Men vilken tur att det gick så bra.
0: Ja.
1: Men jag förstår
0: och jag fick åka med brandmännen ner till en Circle K-mack och så kom jag in där och så stod någon och pratade, hör ni någon olyckan på E4? Ja, det var jag som körde, sa jag. De bara tittade på mig. Lever du? Ja, jag lever, så jag mår så bra, så. Så var det tåget hem och så var det min yngsta dotter som hämtade mig på centralen i Stockholm, så åkte jag hem och la mig och vila bara och ja.
1: Mm. Men sen det var det upp och köra igen.
0: Det var jag körde nog efter ett par dagar, men det är inget att vänta. För, alltså, det är upp på hästryggen igen, så att säga. Ja. Det är bara att göra det. För väntar du för länge så är risken att du blir för rädd och inte klarar av det helt enkelt. Men visst var det läskigt.
1: Jag förstår läskigt. Verkligen att det var väldigt läskigt. Ja. Och att du hade verkligen turen med dig. Men kul att höra att du har fortsatt i det här yrket, för det låter som att du tycker om att vara busschaufför.
0: Jag älskar det här jobbet. Jag älskar
1: lastbilschaufför.
0: Ja, det är fantastiskt. Det är som när jag är på väg ur Stockholm, det är inte mycket trafik alls. Det enda som är, det är djuren bara. Jag har klarat mig. Jag har inte kört på så mycket djur faktiskt ändå.
1: Jag tar i all träd jag har här i studion nu, så att det inte jinxar. Tack för att du var med, Johan, och ta hand om dig.
0: Tack så mycket. Ha det bra. Hej, hej.
1: Ha det, hej då.
0: Hej.

Jenny och Johan Joutsenet. Camilla skriver på Facebook om något liknande som Johan nyss berättade om. Hon kör mjölkbil och, ja, precis som Johan, älskar sitt jobb, men skriver att vintern kan ställa till det. Hon skriver, svartisen slog till för några år sedan. Jag kunde bara hämta de två första gårdarna och sen gick det åt. Ringde chefen och frågade vad jag skulle göra. Fick åka till mejeriet och avvakta. Två kollegor hade samma problem. Blev inget mer körade arbetspasset. Men hon älskar sitt jobb ändå. Fortsätt ringa in om de gångerna när du hade tur eller otur med vädret. 020-22-10-30 är numret. Vi har ju en hel timme kvar av Karlavagnen. Så vi ska bara lyssna på Joakim Berg och få lite nyheter. Sen fortsätter vi prata om vädret. Mm.

0: Hinner inte riktigt lyssna klart på Joakim Bergs låt Land, för vi ska få det senaste nytt från Ekot. I studion finns Katja Magnusson nu när klockan slår 11. Fortsätt ringa in till Karlavagnen 020 22 1030.
1: Ekot klockan 11 börjar med att en 32-årig svensk man som ska ha haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Han häktades i fredags för två fall av grovt olaga hot. Och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
3: 32-åringen var en av de fem svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
2: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har försatt på fri fot och hem till Sverige, och i Sverige så har han gripits av polis.
1: Åklagare Lukas Tigerstrand, reporter Linus Lindahl vid P3 Krim. Kongos tidigare president Joseph Kabila ska leda en ny politisk militär rörelse tillsammans med den Rwanda-stödda M23-gerillan. Beskedet gavs i Goma i östra Kongo-Kinshasa som kontrolleras av M23. Kabila dömdes förra året till döden i sin frånvaro, anklagade för krigsbrott och brott mot mänskligheten. Saudiarabien har skjutit ner en ballistisk robot som avfyrats av Houthi-rebellerna i Yemen. I helgen dödades totalt 13 personer efter att Houthi-rörelsen anföll den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh. Saudiarabiens energiminister har idag sagt att landet kommer att svara hårt.
4: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
5: De senaste veckornas händelser är allvarliga och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman.
4: For Saudi Arabia, these circumstances have tested our infrastructure, our institution, our people.
5: Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Houthi-rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
1: Reporter Elsa Kovacs. En av svensk industris mäktigaste, Jacob Wallenberg, säger i en exklusiv intervju med Ekot att det är hoppfullt att Kina och EU har nått en överenskommelse om handel.
6: Det är hoppfullt att Kina och EU hittar en relation med varandra. För att om vi inte gör det så kommer Tyskland och Frankrike att begära att EU inför sanktioner mot Kina.
7: För Wallenbergsfären och dess mäktiga bolag med sina stora investeringar i Kina är ett handelskrig mellan Kina och EU inte önskvärt. Förr menade många att ju mer ekonomisk interaktion som omvärlden har med Kina, desto större är chansen att Kina ska gå i en demokratisk riktning. Jacob Wallenberg var en av dem som upprepade den tron i intervjuer. När vi möts här vid nyinvigningen av Business Swedens kontor i Shanghai frågar jag Jacob Wallenberg hur han ser på det idag.
6: Samtal är bästa sättet att utveckla relationen mellan två länder.
7: Moa Kärnstrand, Shanghai.
1: Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att vara avstängd i månader snarare än veckor, meddelade idag Trafikverket, där Roberto Majorana är generaldirektör.
8: Det händer inte så ofta i vårt trafiksystem att vi råkar ut för en komplex skada som den här på Strömsundsbron.
9: Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron och det behövs mer arbete innan den går att flytta på.
10: Vi måste göra det på ett säkert sätt. Så att det är väl det vi väntar på, att kunna komma till och göra en säker inspektion helt enkelt.
9: Adriano Maglicha är nationell samordnare för stora broar på Trafikverket. Han kan i nuläget inte säga när det går att flytta på lastbilen. Trafikverket jobbar också vidare med de färjor som ska trafikera gångtrafikanter, cyklister och bilar över Strömsvattudal. Exakt när vill inte Trafikverket svara på, men den verksamheten ska vara igång om några dagar.
1: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är en brännande fråga så har tävlingen inga regler kring det hela. Anders Wistbacka är avgående projektledare för Melodifestivalen.
11: Jag tycker att Melodifestivalen inte ska gå i bräschen i den här frågan. Däremot så ska vi följa vad musikbranschen i stort kommer fram till.
12: AI-genererad musik är en kontroversiell fråga i branschen och har på senare tid ökat dramatiskt i omfattning. I Sverige ställdes frågan på sin spets i januari, då den här låten var den mest streamade på Spotify.
13: För jag vet, du var aldrig min. Allt försvann med nattens vind, det som blöd.
12: Jag vet, du är inte min med Jakob, som visade sig vara en delvis AI-genererad låt framförd av en fiktiv artist. Men någon Jakob kommer det inte att bli i Melodifestivalen eftersom tävlingens regler kräver att sången framförs live på scenen. Men Anders Wistbacka säger att en policy gällande AI-användande är på gång och att det brådskar.
11: Kanske redan i höst, men absolut nästa år så bör någon form av policy finnas på plats.
1: Reporter var Mattias Lindén på Kulturnytt. Så vädret. Imorgon tisdag väntas mest moln och i Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen så rör sig nederbörd in. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland mest som regn, men från Dalafjällen och inre Norrland som snö eller blötsnö. Temperatur från 12 grader som mest i söder till 5 minusgrader i norr. Och en gul varning för snöfall har utfärdats i nordvästra Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland. Det avslutar Ekot i studion, Katja Magnusson.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Vi fick höra om väderprognosen där i slutet. Men när blev du överraskad av vädret? Blev du genomblöt på en festival utan ombyte? Vad hände sen? Blev det ändå en av de bästa kvällarna i ditt liv? Ja, vädret kan förstöra alla planer, men det kan också förgylla en stund. Som när kvällssolen bryter genom molnen precis när du är på väg hem. Eller när vädret är perfekt för att springa ett lopp. Vindstilla och lagom varmt, men inte för varmt. Eller kanske tänker du på den där kvällen när ett åskväder fick hela familjen att krypa upp i soffan tillsammans. Jag vill höra din historia om de där särskilda ögonblicken när vädret överraskade dig. Ring in 020 22 10 30. Tänään on maanantai, det är ju måndag, eli voit puhua myös suomea ja kertoa, mitä tapahtui, kun sää yllätti sinut. 020 22 10 30 020 22 10 30 numret. I kväll pratar vi väder och era historier om vad som händer när naturen har andra planer än vi.

0: Robbie Williams, Millennium. Och nu har vi med oss Julia Erkselius från Linköping. Fast just nu är du på flygplatsen i LA. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur mår du idag måndag?
1: Jo, jag mår bra.
0: Ja. Jag vet att du är ju i LA för att du har deltagit i Iron Man på Hawaii i helgen.
1: Ja.
0: Det här tuffa triathlonloppet, hur var det?
1: Ja, det var varmt och blåsigt, kan man minst säga. Ja, och tufft.
0: Jag har sett många rubriker om att det var väldigt varmt, men om du tar oss genom loppet. Vi börjar med den här simningen på nästan 4 kilometer. Hur var vädret då?
1: Jo, dagarna innan hade det ju varit väldigt fridfullt vatten, men bara någon dag innan loppet så blev det en storm i Honolulu som är en grannö. Och detta gjorde det då så att det blev väldigt vågigt i vattnet, så att det var ju många som var väldigt nervösa över simningen för att det var mycket mer vågor än vanligt och mer strömmar också. Så att för mig, jag är gammal simmare, så att jag kan väl ändå säga att jag klarade det rätt så bra. Men det var som sagt väldigt vågigt, tumult, starka strömmar, många age-grupper som fightades fram och tillbaka i vågorna. Vilket gjorde att det blev väldigt kaos, kan man minst säga.
0: Hinner man se någonting omkring sig, alltså när man har simglasögonen och försöker ta sig fram där i kaoset?
1: Ja, men jag såg botten rätt många gånger, men min kompis som var där ett år förra året, hon hade berättat att de hade sett delfiner och massa andra havsdjur, men det var inget vi såg tyvärr. Det var något fiskstim som simmade förbi någon gång, men annars var det bara blått och svart.
0: Ja, kanske hade stormen gjort att det inte var några delfiner som alltså ville simma med.
1: Ja, jag tror det. Ja, tyvärr. Det hade varit coolt att se.
0: Det förstår jag. Sen var det ju cykel, 18 mil.
1: Ja.
0: Hur började den?
1: Den började väldigt bra för att i början så regnade det lite. Det var så lite duggregn redan från när simstarten började. Och det gjorde ju att kroppen höll sig svalkande de första milen. Och det var ingen vind heller, det var lite sidvind. Men annars så var det rätt så bra. Men efter att vi vände vid 95 kilometer, då bestämde sig även vinden för att vända. Vilket gjorde ju då att det blev brutal motvind. Samtidigt som solen började gassa rakt framför en. Så man hade sol, motvind och den heta värmen som kom in också. Så det blev riktigt tufft på vägen tillbaka.
0: Det låter nästan som en mardrömsscenario i ett lopp när man vill vara snabb.
1: Ja, men verkligen, verkligen, verkligen.
0: Hur kändes det för dig att cykla i det här vädret?
1: Jo, alltså, som sagt, de första 9 milen kändes jättebra. Fram till typ ungefär 120 kilometer. För vid 120 kilometer, det var då började jag tröttna riktigt. För då var motvinden väldigt tuff och värmen tog i riktigt hårt, så att man blev väldigt uttorkad, vilket gjorde att man också blev väldigt utmattad. Så de sista, vad blir det, 6 milen var riktigt tuffa. Det var bara pannben de milen, och i vanliga fall så brukar jag ändå kunna trycka på där, men tempot drogs ner väldigt mycket och då började jag känna så här, okej, vi satsar bara på att komma i mål. Tiden kan inte räknas längre, för jag kände att det gick för långsamt.
0: Ja, det är så absurt. Jag tyckte att jag kämpade på bra när jag coachade barn i fotboll i regnet. Och du pratade här, ja, efter 120 kilometer så blev det ju ganska tungt. Och sen var det bara att trampa på 6 mil till. Och sen hade du ju ett maraton kvar ännu.
1: Ja, då för i Kalmar när jag körde sist då kom jag ut på marat och kände mig riktigt fräsch i kroppen. Men här kom jag ut och benen var två träpinnar skulle jag säga. Det var verkligen som att springa på betong hela vägen. Så jag bestämde mig att jag ska inte gå, jag ska springa. Hur långsamt jag än springer ska jag springa liksom. Men man kommer ut på en motorväg efter 8 mil och så springer man cirka ja, men resten av marat på en motorväg hela vägen. Så det är ju väldigt ensamt. Men framförallt så är det ju väldigt varmt för att solen står ju och gassar på. Så det kallas ju för värmegrytan, tror jag de kallar det för, eller något sånt där. För att det blir verkligen bara kvavt, varmt och förjävligt, helt härligt.
0: Och vad sa du? Alltså först är det 8 kilometer och sen kommer man på den här motorvägen.
1: Ja, så först springer man i 8 kilometer i stan, så då är det ändå rätt kul. För då är det många som hejar och det är mycket skugga och så, man är täckt av träd. Men sen kommer man då ut på den här highway och då springer man bara motorväg konstant i 32 kilometer eller något sånt där, 34 kilometer.
0: Hur höll du motivationen uppe och hur peppade du dig själv där i värmen?
1: För jag tänkte så här, okej, jag har tagit hit hela min familj till Hawaii. Jag har åkt halva jorden runt, blir det ju. Och sen också har jag sagt till alla att jag ska köra VM här nu. Så då kände jag att då kan jag inte bara skita i det för att jag är lite trött och varm. Utan nu får jag faktiskt ta mig i mål, kände jag. Så att, då tittade jag på klockan och såg att jag har sprungit i 1,5 timme nu. Så att då har vi ungefär 2-3 timmar kvar typ. Så det är bara att tuffa på. Ja, och så tänkte jag så här, att sitta på ett flyg i 12 timmar är ju tråkigare än att springa, så att det är bara att springa hur tufft den är.
0: Oj, gud, så att du hade värsta framför dig snart när du ska flyga alltså från LA?
1: Ja, ja.
0: Men du, hur var känslan när du sen kom i mål efter det här tuffa loppet?
1: Helt otroligt. Jag möttes ju av tjejen som vann Pro, som heter Taylor Nibb, som är väldigt känd och jätteduktig triatlet. Hon stod ju i mål och tog emot den med medaljen. Och det var väldigt coolt och alla stod och hejade med flaggor. Och, det var otroligt.
0: Gud, jag får nästan rysningar när jag tänker på alltså, efter allt det där simning och 18 mil på cykel och ett maraton och sen komma i mål.
1: Alla timmar man lägger på loppet och timmarna innan loppet också i träning. Känslan att gå i mål slår allt. Så att DNF-a, det är alltid en tanke när det tar emot, men det är inte ett alternativ skulle jag säga. Om man inte mår dåligt, alltså dåligt på ett... Solveig, det var en tjej som höll på att vinna då. När hon hade 1 kilometer kvar så kollapsade hon och... Då ska man ju lyssna på kroppen. Men så länge det bara är att tankarna försöker svika en, då tycker jag att då får man tuffa på.
0: Precis. Jag har också sett de här nyheterna. Norskan som var på väg mot ett VM-guld, men med 1 kilometer kvar var hon tvungen att bara sätta sig ner och vila en stund.
1: För värmen tog koll på henne.
0: Ja. Men det var ju fint att hon kom till mål. Alltså hon kunde ju slutföra loppet, men hon blev väl 8 istället av VM-guld. Så det är stor skillnad såklart.
1: Precis.
0: Men det kändes som att du fick uppleva nästan alla möjliga olika väder på Hawaii. Eller har du varit med om något värre någon annan gång?
1: Alltså jag skulle nog säga att det här, värmen var ju väldigt tuff här på Hawaii. Och det är ju, värme är ju tufft. Men jag som är väldigt rädd för åska, då var nästan Jönköping som jag körde i somras värre. Då körde jag en halv Ironman där. Då fick man uppleva alla väder. Det både hagla, snöa, regna, åskade, blixtrade och sen blev det solsken från ingenstans och sen började det blåsa upp. Och, det var en upplevelse.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det är så roligt att prata med dig, Julia. Vi får väl avrunda snart, men du låter som en triatlet som är redo att tävla i alla möjliga väder, bokstavligen.
1: Ja, man blir väl lite...
0: Jag måste bara fråga. Säg bara.
1: Man får ju verkligen lära sin kropp alla olika väder och hur man fungerar och så vidare. Så och du väder är ingen man kan styra över.
0: Exakt, väder är ingenting man kan styra över. Och du tävlade ju i den yngsta åldersklassen på Hawaii, alltså 18-24 år. Måste bara fråga, vad har du för mål för framtiden?
1: Mitt drömmål skulle väl vara att ta en pallplacering i framtiden. Det är väl det stora målet. Och bli så bra jag bara kan bli. Så att kvala till Hawaii, det var väl inget jag hade tänkt från början. Och sen, det var väl bara ett mål jag hade så här långt i framtiden. Och sen hände det då första gången jag körde, så att då tog jag chansen. Och så får vi väl hoppas att det händer igen med lite mer träning och ett år till. Så ja.
0: Häftigt! Vi får väl återkomma i så fall.
1: Ja, precis.
0: Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
0: Och lycka till nu. Kämpa på den långa flygningen. Fast det blir tråkigt.
1: Ja, det ska jag göra. Ja. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Viktor Leksell med Molly Sandén, Tänk om. Och nu ska vi vidare till Lysekil. Där finns Thomas Thornbernsson. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, det är lite kallt ute, men annars är det skönt.
0: Ja, jag blir varje höst överraskad över mörkret, ja, av mörkret och kylan.
1: Ja, det är nästan jobbigast i mörkret.
0: Ja, men sen vänjer man sig och så whips så blir det ljusare igen.
1: Ja, men.
0: Vi pratar ju om de här gångerna när vädret har överraskat oss. Vad har du varit med om?
1: Jo, det var när min svägerska, hon fyllde 60 år tror jag hon fyllde. Oh. Och så vi bodde på Orust då. Och det började regna så väldigt. Ja. När vi stod bara, hade kalossen inne i laggården. Men så på kvällen där så gick vi och la oss. Och det regnade som bara den. Så när vi kom ut på morgonen, vet du, så hade det gått med 40 centimeter ungefär högt med vatten.
0: Mm.
1: Så jag gick ut och la mig där och simmade några simtag ute i trädgården.
0: Var det så mycket regn?
1: Ja, visst, det bräckte ner i flera timmar. Så det var nästan likhet med det som kom här nu för några dagar sedan här.
0: Oj, oj, oj.
1: Vägar och allting försvann där ute på Orust.
0: Åh, nej. Men hade ni stuga där eller?
1: Nej, man hade en sån här liten friggebo. Eller?
0: Ja. Hur gick det med den?
1: Ja, vi hade den på printar och så den kom upp en 45 centimeter. Så då gick precis vid kanten av trösklarna på altanen.
0: Okej, så huset klarar sig, eller stugan klarar sig?
1: Ja, det gjorde det. Men det var allvarligt med honom liknande. Det var fruktansvärt.
0: Ja, vad gjorde ni då?
1: Ja, vad gjorde vi? Något mycket vi kunde göra. Vi gick in och la oss och sov. Och bara hoppas på det bästa. Att jag sjunkit undan åt dagen efter.
0: Ja.
1: Ja, nej, ja. Det är konstigt vad det kan ställa till.
0: Ja, det är det ju. Men hur såg det ut sen när ni vaknade dagen efter?
1: Ja, det var ju jättemycket vatten alltså. Det var ju så mättat, vet du, så det rann ju. Jag hade ju grönsaker och så. Det låg ju 20 centimeter under vattnet. Mm. Men det klarade sig ändå faktiskt.
0: Och du gjorde det?
1: Ja.
0: Potatisarna och morötterna, var det nu? Sallader och...
1: Jajamän.
0: Häftigt. Ja, men vad säger man? Sköld? Alltså så att ni kunde sälja att det var färdig sköld, den där salladen.
1: Ja, ja precis.
0: Ja. Men du sa att vägarna svämmades över. Alltså, hur blev det vardagen eller livet där på Orust en dag?
1: Ja, det kostade mycket. Nej, men det var mycket som försvann. Killvägar, stora vägar, vet du. Det var killvägar man var borta. Mm. Flera vägar där ute. Och så kom jag ihåg en annan gång faktiskt. Det var också ett väldigt oväder. Det var också lite närmare. Ja, det hette Henan där jag var på. Men i alla fall åkte vi på vägen och så rätt som det var så kommer in en stötfångare mitt framför oss från skogen. Någon som hade slängt upp skroten och lagt det upp i skogen. Va? Och den kom flyttande rakt emot oss. Så det var lite ont. Men så kom en norsk bil. Och han pratade ju bara på ute i vattnet där. Och det kom ju massa grejer, trä och herregud. Och det var... All skit som låg i skogen, det kom ju ut på gatorna.
0: Det är sån kraft i strömmande vatten. Det är svårt att förstå.
1: Ja, det är jättesvårt att förstå verkligen.
0: Ja, men vad skönt att det gick ändå bra att stugan klarade sig, som sagt.
1: Ja, vi var inte försäkrade eller någonting, så vi hade ju väldigt tur egentligen.
0: det var verkligen då att ni hade tur. Ja. Men Thomas, vad tycker du annars om hösten när det är så här att det kommer lite med regn, det blir lite mörkare och det kan komma lite med stormar efter sommarens soliga väder?
1: Ja, men det hör till. Liksom. Vi bor ju i Sverige, väl så var... 4 årstider, men då får man räkna med det här. Men jag tycker om när det blir höst, vet du, då kan jag ut och plocka svamp. Det tycker jag, nej, men det är roligt med naturen och så jag kommer ut också. Och sen kommer det regna, men det är ju till liksom. Jag kommer ihåg när det snöar så våldsamt 2011. Och då snöar det ju igen Då plog de 100 meter ner till sjön där vi bodde då. Och sen skulle du upp igen, det var lika mycket snö igen.
0: Ja. Det går fort när det snöar mycket. Tack Thomas för att du var med. Och lycka till i svampskogen.
1: Tackar, tackar.
0: Hej då.
1: Hej då, bye.

0: Passenger, let her go. Gun har skickat meddelande. Jag tror att det är att hon har hört Julia, eller hon hörde Julia Erxelius här i Karlavagnen som berättade om sin helg på Hawaii där hon gjorde Ironman. Oj, oj, vilken bedrift. Imponerad av den unga tjejen. Tack för ett trevligt program, hälsar Gun. Nu är vi i Älvdalen hos Beatrice Larsson. Hej!
1: Hej, hej!
0: Hej, hur har din helg varit?
1: Jo, men helgen har varit bra. Vi har haft lite födelsedagsfirande och sånt där.
0: Ja, oh, skönt!
1: Ja, som inte var så påverkad av vädret just den här helgen i alla fall.
0: Nej, och inte som Julia som i helgen var och gjorde ett mara och cyklade massa mil och simmade. Du har festat, och, eller haft firande i alla fall.
1: Ja, jo, jag är höggravid så jag skulle nog inte kunna göra så mycket varor.
0: Nej, det är väl ingenting då. Men när blev du överraskad av vädret?
1: Oj, det här var många, många år sedan. Typ efter jag hade tagit körkort 2011, 2012, 2013 någonstans där. Mm. Jag var väl 18 år någonting. Jag hade en pojkvän vid den tiden och du vet, man är ung och dum och kär. Och jag hade skjutsat om till en fest ungefär 4 mil hemifrån där jag bodde. Oh. Och sen så senare på natten så skulle vi hem till han. Och när jag skulle åka hämta dem sen då där mitt i natten så hade det blåst upp till storm. Det var klass 2-varning ute.
0: Okej, och det visste du innan du skulle ut på vägarna?
1: Jag trodde nog, jag hade nog underskattat vädret. kan man säga. Så det blåste över 20 sekundmeter och sen så är det ganska små vägar också dit vi skulle. Oh. Där jag skulle hämta dem. Så jag var ju på väg dit och det var ju blankis. Du vet, det snöade, det var blankis och det blåste.
0: Det är så otrevligt att köra i sånt väder.
1: Jo, jag upptäckte det också. Och så lite ovan bilförare som man är, vet du. Och så kom jag i en kurva innan Hudiksvars. Får sladd och sen så blåser det pass mycket så jag kan inte parera upp bilen.
0: Nej.
1: Så att det går ju bara rakt ut på en åker.
0: Oh, men blev det, slog du runt eller hur gick det?
1: Nej, alltså det var ju så pass mjuk snö så att jag åkte ju bara rakt fram tills det stod stopp.
0: Oh. Okay.
1: Ja. Och jag tänkte, vad i hela fridens namn gör jag nu då? Och jag vet att det ligger en bondgård ungefär 300-400 meter därifrån. Så det var ju bara pulsar här i mina tunna, fina kläder och definitivt anpassad för vintern liksom.
0: Och hade du någon ficklampa med dig?
1: Nej. Inget sånt.
0: Nej, varför ska man ha med det på natten? Nej.
1: Ja, exakt. Och jag försökte hitta någon där som var vaken och hus som man kunde knacka på. Någonting bara. Hittade ju till sist ett litet hus där någon faktiskt sände lampan när jag knackade.
0: Okay.
1: Och när den stackars killen öppnar och pratar på knackig engelska och en annan också liksom bara står där som ett fåg, hur ska jag berätta att jag har kört av vägen, bilen några meter härifrån, liksom. Han var ju från Ungern. Och jag tänkte bara, hur ska det här gå? Men efter mycket knackig engelska och justerande med händerna och alltihopa så förstod jag precis att jag behövde hjälp i alla fall. Så han fick ju gå och väcka upp sin kollega där och då hittade tog de ju traktorn från bondgården och en kedja. Mm. Och så fick jag följa med dem ut. Och så första kedjan gick av för att bilen satt så pass hårt. Andra kedjan var lite tjockare. Och då lyckades de dra upp bilen på vägen.
0: Hurra!
1: Ja, det tänkte jag också. Så att efter lite mycket om och men och mycket tackande där då och så vidare. Så fortsatte jag vägen upp på Hassela där jag skulle hämta dem. Mm. Hämtade upp dem och sen så skulle vi hem till min dåvarande pojkvän. Bara det att hem till han så är det ungefär 4 mil skogsväg.
0: Okej.
1: Okay. Och det är också jättesmart att köra när klass 2-varning ute och det driver snö överallt och sånt där. Så att efter vi hade kommit ungefär 2,5 mil in på den vägen. Så hade vägen drivit igen nästan totalt och jag tänkte, vad gör jag nu? Och de i bilen örsar på och man liksom bara, ja men det är bara gasa, släpp aldrig gasen, det är bara gasa. Så att jag gasade och det gick fort. Och sen då gick det bara saktare och saktare och saktare och sen då satt vi fast.
0: Nej.
1: Jo.
0: Hur många var ni i bilen?
1: 4 stycken.
0: Okej, och alla andra var på lite festhumör.
1: Ja, ja, ja, ja, gud ja, de hade druckit. De hade jätte... Ja, de hade roligare än vad jag hade i alla fall, kan jag säga.
0: Ja, för vad gjorde ni sen?
1: Ja, vi satt där och tänkte, hur ska vi lösa den här situationen då? Jag ringde ju min stackars pappa, han kunde inte göra någonting såklart. Jag menar, hallå, vi är mitt ute i skogen, typ 8 mil hemifrån. Ja. Och sen så ringde vi SOS och Larm och frågade liksom vad vi ska göra. Och de bara, vi kan inte göra någonting. Men nej. Okej, okay. Ni får vänta på att plogbilen kommer. Uh-huh. Och jag bara, jaha, ja, ja. När kommer den då? Nej, vi vet inte.
0: Ja, den hade väl mycket att göra också en natt som denna.
1: Ja, ja, ja. Du vet, bilarna där uppe på Sundsvall, alltså det, de har ju långa sträckor.
0: Mm.
1: Och den där skogsvägen är också ganska lång och så är det ganska mycket väg innan det också. Så att vi visste ju inte när vi kom lös, men vi ringde ju, alltså jag vet inte hur mycket vi ringde runt. Och det, någon i baksätet satt och skrek på en SOS, och stackars SOS-operatör, för att han var så förbannad för att de inte kunde göra någonting.
0: Men ni kunde hålla värmen, att ni kunde hålla bilen igång och sådär?
1: Ja, faktiskt hade jag nog fått ihop tillräckligt mycket pengar så jag kunde tanka, så jag hade nog med bensin i alla fall så jag kunde ha bilen på.
0: Det var ju skönt. Men vad gjorde ni då? Hur länge fick ni vänta?
1: Jag tror vi kan vänta mellan 4 eller 5 timmar, tror jag.
0: Nej, oh! Och stackars du, med folk som har i princip efterfest i din bil alltså.
1: Ja, ungefär, fast det var slut på alkohol, så deras humör började också sina lite grann.
0: De ville börja dansa tryckare där i baksätet.
1: Ja, men ungefär, så att jag satt ut liksom i varningstriangel och vi satt ju där och väntade. Och till sist så kom det ju en plogbil.
0: Oh.
1: Och hittade oss och drog iväg oss, tack och lov då. Och så sen så följde vi efter den hela vägen hem, så att vi visste att det var plogat i alla fall.
0: Okej. Och jag kan tänka mig att ni sov gott efter den här natten.
1: Jag sov då förbannat gott i alla fall, kan jag lova. Och det roliga var det också att 2 veckor senare så hittade jag min varningstriangel också uppe i en snödriv, och så den packade jag in i bilen igen.
0: Ja, ibland kommer de där borttappade sakerna tillbaka.
1: Ja, men alltså vilken natt.
0: Oh, men dina kompisar måste ju tacka dig rejält att du körde en sån här natt.
1: Jag tror inte ens att jag fick ett tack. Jag tror liksom att alla var så trött så de orkade inte stänga.
0: Okej, men det här var länge sedan. Nu är du ju äldre, klokare, kanske kär också. Eller kär fortfarande. Men har du numera en ficklampa med dig alltid i bilen?
1: Ja, men jag kör ju faktiskt lastbil, så nu har man ju fått med sig en ficklampa. Ja.
0: Det är ju fint att någonting lärde du dig.
1: Ja, och lite varmare kläder också. Man behöver inte alltid försöka se snygg ut när det är kallt ute och storm.
0: Min pappa sa alltid att man ska ha ett par badbyxor i bilen, alltså på sommaren, och på vintern ska man ha med sig en overall. Och ju äldre jag blir, desto mer tänker jag på det, att det är helt rätt.
1: Ja, faktiskt.
0: På sommaren är det badbyxorna och på vintern är det overall. Det måste ingå i varje bils bagage.
1: Ja, och mössa och vantar och ett par extra byxor. Det är, alltså, ja, man vet lite mer nu.
0: Ja. Men kul historia blev det. Tack Beatrice för att vi fick följa med på den här festnatten.
1: Ja, tack för ett trevligt program.
0: Ta hand om dig, hej då.
1: Samma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Komiat med låten Tähdet syttyvät pimeän, stjärnorna tänds i mörkret. Vi har med oss Lennart Åkerlund från Säter. Hej!
1: Hej, hej!
0: När ställde vädret till det för dig, Lennart?
1: Jo, det här var kanske 20-25 år sedan då vi åkte. Jag och min mor hade varit hälsa på min bror i Gävle, så jag åkte på väg hem då. Och så stannade vi och tankade alldeles utanför Gävle och vädret var fint. Sen svängde vi ut på vägen och så kom det några enstaka flingor och så vräkte snön ner. Och det var bilar bakom, bilar framför och mer snö. Och ja, sikten blev sämre och sämre. Och sen började lyset bli dåligt också.
0: Nej!
1: Så jag såg knappt någonting till slut, men jag såg två bakljusen i en bit fram. Så jag höll mig efter dem då och var livrädd att vi skulle få sladd då. Så jag var inte styra av heller. Och sen hade vi kört kanske ett par mil ungefär då. Var det en avtagsväg där så då kunde jag svänga av där och stanna.
0: Okay.
1: Och då visade sig att strålkastarna är helt igensmockade med snö. Det var som en, ja, kanske 3 centimeter mitt i på varje strålkastare. Så det var inte mycket ljus.
0: Nej.
1: Och så satt vi där och väntade tills det slutade snö och sen åkte. Men jag var skakad alltså.
0: Hade du din mamma alltså med dig i bilen?
1: Ja, hon var väl 85 år då kanske.
0: Mm.
1: Så jag var ju rädd om henne också då.
0: Mm.
1: Och det var ju ingen mitträcke där, så menar, fick man sladd. Jag var livrädd alltså.
0: Oh.
1: Ja, det var otäckt.
0: Ja, men det förstår jag. För det är ju väldigt otäckt att köra om det är väldigt dåligt sikt och... Om det snöar, regnar eller vad det nu är som gör att man inte ser framför sig. Det är ju ändå ganska viktigt när man är ute i trafiken. Men hur länge fick ni vänta?
1: Nej, det var väl inte så. För då slutade snöa ganska fort. Och sen. Och jag vet, kommer inte ihåg om jag hade vinterdäck på ens. Jag kanske hade sommardäck. Men det var, ja, det var kulet.
0: Ja. Men som jag sagt flera gånger idag, tur att det gick ändå bra.
1: Ja, det var, ska man vara glad för.
0: Ja. Din mamma blev hundrädd?
1: Nej, jag tror inte hon förstod hur farligt det var.
0: Okej.
1: Okay. Jag tror inte det.
0: Det kanske var bra det också.
1: Jag kunde inte sakta in heller, för det var ju bilar tätt bakom. Ja, men det gick bra.
0: Det gick bra. Och Lennart, tack för att du var med. Vi hinner kanske med en historia till.
1: Ja.
0: Får vi se om vi kan få en glad väderhistoria efter så många läskiga och men lite tråkiga överraskningar med vädret.
1: Ja.
0: Men som tur är så hade även din historia ett lyckligt slut. Tack för att du var med.
1: Ja, tack för ett bra program.
0: Hej då!
1: Hej då!

0: huset. Benjamin Ingrosso med Monica Mac, Det stora röda huset. Alltså många väderhistorier vi har fått ta del av idag. Allt från lastbilar i diket och bortspolade vägar till triathlon på Hawaii. Och kanske får vi nu höra om ett tillfälle då vädret överraskade positivt som avslutning på dagens Karlavagnen. Hej Margareta Berg i Eksjö.
1: Hej.
0: Vilken press jag la på dig. Men jag har fått höra att jag tror att du hade en glad väderhistoria.
1: Ja, det här var 1996, den 26 juli. Min son hade kommit hem, han studerade vid högskolan, Handelshögskolan i Stockholm. Han hade varit utbytesstudent i Barcelona, men han hade kommit hem precis. Och min dotter kom hem ifrån Göteborg. Så vi var ute vid vår sommarstuga och skulle fira att min bror fyllde 50 år. Aha. Vi hade väl räknat med att det blåste och blåste och blåste hela sommaren. Men just den dagen då var det lä. Vi började sitta på varandan, men det var bara till att flytta ut i trädgården för folk vällde in.
0: Va?
1: Och vi fick åka in till stan och köpa smörgåstårtor, och jag tror min Mattias, han fixade till en själv också. Så att det var en otroligt lyckad och överraskande dag. Det värsta var att vi inte visste riktigt var alla bilar skulle stå. Men det blev ett fint väder. Och nu vill jag bara berätta att den Mattias, han flyttade tillsammans med sin hustru och de två barnen till Chicago. Mm. Tyvärr finns inte Mattias längre, men hans son, han är student på Stanford-universitetet, där den nya ekonominobelpristagaren är.
0: Oh.
1: Han är otroligt duktig i fotboll. Så han har fått ett stipendium, så han ska studera teknik och business och fotboll. Oh. Och har just börjat nere på Sandy i San Francisco.
0: Det låter ju som en kul skolgång när man får kombinera många intressen.
1: Ja.
0: Men du, jag måste bara fråga, den här festen ni hade, förlåt. För du sa att det bara välde in folk. Har du någon aning? Alltså, hur många hade ni bjudit och hur många kom
1: Nej,
0: det?
1: Nej, vi hade inte bjudit några. Vi hade sagt till min bror, han jobbade på Smålandstidningen som fotograf. Och vi tänkte väl det kanske kom ett par stycken därifrån och några goda vänner. Så vi hade väl räknat med kanske 15 personer.
0: Ja.
1: Men det kom ju 100 ungefär. Mm.
0: Det är många smörgåstårtor det.
1: Ja, det är det. Men det lyckades på något vis. Jag förstår inte själv alltså hur vi klarade ut det. Men de kunde åka in till stan och handla. Och det ligger ju nära Eksjö. Det ligger 9 kilometer ifrån stan. Mm. Vid en sjö, väldigt vackert. Och det var, naturen var helt fantastisk den dagen. Eller på eftermiddagen, kvällen. Så att det var den bästa sidan, som det var inga snöglopp eller någonting så att det halkade vägen, utan det var i solsken och lä, och trots att det var annars hade det blåst väldigt.
0: Så härligt att få avsluta kvällens program med dig, Margareta Berg, och höra om en dag då vädret var som bäst och för juldedagen. Tack för att du var med.
1: Ja, precis, nu vid sjökanten. Vi har en sluttning ner mot sjön. Det är väldigt vackert.
0: Oh, ja. Det låter vackert. Ha det bra. Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej.

0: Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Please, please, please. Ja, snart är det midnatt. Det är dags att runda av kvällens kala vagnen. Tack till alla er som ringt in och som skrivit och berättat och lyssnat när vi pratat om vädret. Om när vädret ställde till det för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meni Rantala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Martina Henriksson som svarade i Slussen. Och ljudtekniker, det var Nisse Lundin. Musikredaktör var Rita Jenkvist. Den finska musiken valdes av Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio. Efter nyheterna med Sofia Sofron Diao kommer Vaken med Lisa Friberg och Petter Sundberg. Jag, Hanna Silman, säger tack och god natt.
1: Ekot. I USA har federala myndigheter genomfört en husrannsakan hemma hos demokraten och kongressledamoten Ilhan Omar. Det är med bara 3 veckor kvar till mellanårsvalet. USA-korrespondent Simon Isaksson.
2: En talesperson för justitiedepartementet har sagt till olika amerikanska medier idag i korta uttalanden att husrannsakan handlar om en pågående federal utredning. Men om vad, det är det som inte är officiellt än. Däremot så kan vi anta att det handlar om någonting migrationsrelaterat eftersom personerna som utförde husrannsakan kom från departementet för inrikes säkerhet som också sköter till exempel migrationspolisen ICE. Och så finns det också källor då till Fox News och New York Times bland andra som säger att det är ett migrationsrelaterat ärende och att det då ska handla om bland annat en möjlig bedrägeriutredning. Det finns ju en praxis att justitiedepartementet inte ska gå med på något sånt här så nära ett val. Det är ingen regel, utan det är en praxis då som man uppenbarligen frångått nu. Det är inte särskilt troligt att det här kommer påverka Ilhan Omars chanser att bli omvald. Hon är populär och allt pekar på att hon kommer bli omvald. Men vad det också kan göra är att motivera Trumps väljare.
1: USA-korrespondent Simon Isaksson sa det i kvällens Studio 1. USA, Storbritannien och 28 andra länder, bland annat Sverige, varnar Iran i ett gemensamt uttalande efter misstänkta terrorplaner vid den brittiska flygbasen Fairford, det rapporterar Sky News. De kallar bland annat iranska hot och trakasserier på andra länders territorium oacceptabla. Storbritanniens premiärminister Andy Burnham säger att det finns starka indikationer på att Iran varit inblandat. Iran nekar till anklagelserna. Ekot med Sofia Sofroniado.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Vaken
5: med P3
3: och P4.
6: Tack så mycket, Sofia. Det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som står redo att sända nattradio.
7: Jag har varit lite off idag, så jag fick precis nyheten om att den här Pierre Lindstedt hade gått bort under dagen. Eller besked kom om det.
6: Tråkigt.
7: Ja, alltså, mina barn, jag har precis köpt Mysteriet på Greveholm för att jag ville att mina barn ska uppleva det igen. De älskar ju de här spökena. Och han har gjort så mycket mer. Men min generation var ju helt besatt av den här. Så det, jag blev lite tagen nu. Jag tror många som just jobbar natt eller är vaken på natten, det här är deras morgon. Det är första gången de hör det här också, kanske.
6: Vi låter det sjunka in lite grann då.
7: Ja,
6: så drar vi
7: jag ska
6: igång
7: läsa vidare om honom här.
6: SMHI i alla fall utfärdat en gul varning för snöfall i nordvästra Dalarna, Jämtland och Härjedalen. Och den här varningen gäller från nu under kvällen till under onsdag morgon. Vi börjar med Charlie Puth.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins är tillbaka med Peter och Lisa. Har du låtit det sjunka in nu, vetskapen att Pierre Lindstedt har lämnat oss? Han blev ju 83 år gammal.
1: Ja, jo men absolut. Men det var lite...
0: chockartat för dig, för du hade...
1: Jag hade läst nyheterna idag och tyckte att jag hade koll på läget. Och sen så, precis när vi gick live så öppnade jag Instagram och då såg jag det. Men absolut.
0: Han var ju en tidig nepo baby. Hans pappa var ju en av de största skådespelarna som vi någonsin hade haft. Carl Gustav Lindstedt.
1: Okej.
0: Okay. Han var också en talang.
1: Ja. Det var bara så märkligt att jag precis introducerat mysteriet på Greveholm till mina barn. Alltså att det är så stort i mitt liv just nu också. Förstår. Så blev det stort... I min värld blev det väldigt nära helt plötsligt också. Mm.
0: Men, det blir ju så när någon som man har sett upp till eller haft närvarande i till exempel en tv-serie och de lämnar oss, då blir det verkligen, man kan bli tagen på ett sätt som man inte riktigt hade trott att man skulle bli.
1: Speciellt
0: eftersom
1: när
0: man inte känner personen i fråga.
1: Nej, men speciellt när man har funnits i ens barndom tycker jag, att det blir nästan som att det är en anhörig. Mm.
0: Alltså, man blir lite ledsen.
1: Ja. Väldigt, ja.
0: Inte bara liksom här uppe, utan det går ner lite grann.
1: Och det där är ju olika för olika, vem det är som berör och sådär. Men nu, jag kan fokusera om. Ja. Jag är här.
0: Du, vi ska faktiskt hålla nivån i det här programmet lite lägre ner. Alltså, för, jag vet inte, är du rädd för att åka berg- och dalbana?
1: Alltså, vet du vad, Peter? Jag var inte det förut.
0: Nej.
1: Men jag skulle aldrig i mitt liv sätta mig längre. Och absolut inte på grund av alltså att det har skett olyckor i Sverige nu eller så, utan bara för att jag klarar inte av det längre. Nej. Jag kan inte när det snurrar och går fort.
0: Jag har ju aldrig klarat av virvelvinden på de här vanliga stadstivolisarna som åker runt på turné. Alltså det är den värsta karusellen jag vet. Man bara snurrar. Alltså jag har mina värsta upplevelser någonsin i mitt liv i de här, på olika städer. Den värsta någonsin, jag blev grön i Arvika när jag åkte med min killes lillebror. Han var ganska ung då, han typ gick i gymnasiet. Han är typ, vad är han, 10 år yngre än oss. Och jag var den enda som ställde upp att åka med honom. Jag blev på riktigt grön. Ja. Alltså jag kan fortfarande känna illamåendet.
1: Varför har du fortsatt åka så om du vet att du inte...
0: Grupptrycket. Grupptrycket. Men jag har alltid haft... Alltså aldrig varit rädd att åka berg-dalbana. Alltså jag tycker om när det går upp och ner och att det rusar, störtdyker och sådär. Men just snurra runt tycker jag är så jobbigt. I slutet av september så tvingades den här jätte... anläggningen Six Flags stänga en berg- och dalbana i Kalifornien efter en granskning av CNN som visade att minst 100 personer fått hjärnskador av den här berg- och dalbanan. 100 personer har fått hjärnskador av att den är helt galen, den här berg- och dalbanan. Och bara för några minuter sedan så kom faktiskt ytterligare nyheter från nöjesparken Six Flags om en ny olycka. Det är då en person som har dött efter att ha ramlat ut ur hyperdalbanan Goliath. Och Express, det här skriver Aftonbladet, men Expressen skriver att folk här och nu faktiskt fortfarande sitter fast i berg-dalbanan, så vi får se vad som händer med det här. Men de beskriver den här Goliath som en hyperdalbana och 2014 satte den 3 världsrekord för berg- och dalbanor. Den var snabbast med 116 km i timmen, brantast med 85 graders fall och hade längst fall med 54,9 meter. Tjuff! Men nu har då enligt uppgifter till Aftonbladet en person här under kvällen dött efter att ha ramlat ut ur den här berg- och dalbanan.
1: Det händer ju väldigt, väldigt sällan, men... livet är farligt. Man kan dö.

0: Ike och Tina Turner med Nutbush City Limits här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade precis om bergochdalbanor och olyckor i dem och en olycka som pågår just nu där en person har avlidit. Och jag vill bara säga att det var så här, konstigt av mig att säga att livet är farligt, man kan dö som en avrundning av det. Men det är för att jag har så otrolig dödsångest.
0: Och alltså, du försöker ha det som en inställning?
1: Jag försöker liksom,
0: för att avdramatisera?
1: Nej, men ja, alltså när det blir så här att folk kan dö i såna där grejer, det kan bli att jag aldrig låter mina barn åka någonting någonsin. Så jag tänker om det finns någon mer där ute så vill jag liksom på något sätt bara släta över det. Men det var kanske fel timing. Men apropå Tivoli och nöjesparker så tänkte jag faktiskt att vi ska prata lite om något som började i fredags på Gröna Lund. Halloween.
0: Har de börjat med det redan nu?
1: Jag vet.
0: Är inte det lite tidigt, eller?
1: Alltså det är så här, jag läser en av mina favoritkronikörer i DN, Alex Schulman. Han har nämligen summerat det här otroligt bra, det som jag igår var inne på, att allt bara flyter ihop. Snart lever vi i en enda sörja, alltså att vi firar allt samtidigt.
0: Jul, påsk, midsommar, allt. Halloween, allt på en och samma gång.
1: Och den här krönikan då, den börjar med då att han släppte av barn där. Och de hade jättekul. Det var liksom, de sket ju i när Halloween egentligen är. Så. Och det är väl så numera, skriver han. Från slutet av september ser vi spindeltrådar och blod överallt när vi går på stan. Och under en månads tid så ska vi liksom hålla på med Halloween. Och det är ingenting att uppröra oss över, skriver han. Allt dras ut, det händer överallt. Och nere på Åhléns så drog de fram julgrejerna redan i september. Och jag var inte ens förvånad, skriver han. Jag gick plötsligt runt bland julgranskulor och det var 25 grader ute. Och på Hemköp säljer de julmust sedan ett par veckor tillbaka.
0: Det är ju hysteriskt. Alla möjliga mataffärer, vill jag bara säga.
1: Ja, men jag läser bara vad han skriver. Okay. Pall efter pall dras ut i butiken. Och nu såg jag precis att Fodora finns flera sådana också. Skyltar med att man kan beställa hem lussekatter, skriver han. Lussekatter i början av oktober. Det är som det är. Och sen fortsätter han då att nu är det sommar i 5 månader också. Det börjar i maj och slutar först i oktober. Att sommaren är väldigt utdragen. Och samtidigt så är det liksom att han gick igenom Humlegården och där såg han lejongapen blomma nu, långt in i oktober. Samtidigt som alltså det är högsommar, så är det Halloween och det är julgrejer framme. Så allt smälter verkligen samman väldigt mycket. Och han tror då att om inte för många år så kommer vi befinna oss i den här totala sammansmältningen. Och den är jag är ju livrädd för det här. Jag tycker ju att var sak har sin tid. Jag blir ju provocerad på riktigt när jag ser julgrejer i butiker. Alltså jag vill typ vara en Karen och be ansvarig komma ut och ta några.
0: För de har ju legat i butikerna i veckor redan, de där julkulorna.
1: Ja, alltså, jag undrar vad det är som driver. Är det konsumtionen som gör? Alltså kan de sälja det så? För folk vill förbereda redan nu,
0: jag vet
1: eller?
0: Att man i USA, alltså på riktigt, där har man pyntat i butikerna från september. Alltså det är julpyntat.
1: Fast vi har väl enats om
0: att... Och det är ju
1: en
0: annan sak. Alltså det är ju att ta det ytterligare några steg. Att sälja julkulor i september är ju en sak. Men att dessutom pynta butiken med julgrejer och girlanger i september... Det är ju till och med för mycket för mig. Jag har ju inget problem med att man drar ut på saker som man tycker är kul. Eftersom att...
1: Nej. Du tillhör en av dem.
0: Ja, alltså jag tycker väl att man ska äta semlor på fettisdagen och sådär. Men jag vill ju proväta innan. Så att
1: hur
0: jag
1: långt
0: vet
1: innan?
0: Vilken semla jag ska äta på fettisdagen. Nej, men i slutet på januari är lätt.
1: En månad innan? Ja. Okej. Okay. Tokstolle. Jag vill säga ett grövre ord, men det får jag inte. Du såg det i mina ögon, va?
0: Ja,
1: det grövre ordet.
0: Ja.
1: Bra. Nej, men för att USA har vi ju blickat upp mot länge, men vi har väl enats om att de kanske inte är den bästa storebror till oss alltid. Alltså vi har väl fått få en liten sån upp, alltså vi har varit, förut var vi så. För vi leker med dig, snälla för vi leker med dig, men nu har vi blivit lite coola själva här i Europa.
0: Ja,
1: så kanske vi kan.
0: Finns ju olika orsaker till det. Ja.
1: Ja, säkert många, men vi har väl, det är väl lite pinsamt att fortsätta titta på dem, vad de gör hela tiden. Jag vet inte, men jag tog ju ställning igår i radio, det ska man ju inte.
0: Nej, vad tog du ställning då?
1: Jag sa att det räcker nu. Alltså, vi kan inte hålla på, alltså, fira jul i september. Det
0: Nej.
1: Går inte.
0: Nej.
1: vi måste sluta med det här.
0: Mm. Och du vidhåller det?
1: Jag vidhåller det. Mm. Jag får väl inte bevaka julen då. Nej. Jag får väl vara ledig varje jul. Ja. Gärna för
0: Gud,
1: mig.
0: Vad trevligt. Låt på det.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All här i vaken med Peter och Lisa. Alltså varg, det är ju någonting vi har i det här landet.
1: Mm.
0: På sina håll. Men jag känner inte en kotte som har sett en varg.
1: Alltså ute hos oss, i, alltså där jag bor, har det funnits varg till och från.
0: Har du sett den?
1: Jag har sett björn.
0: Har du sett varg?
1: Varg har jag, vänta. Nej, inte IRL, men jag har sett på åtelkameror där vi bor.
0: Jo, men det är ingen...
1: alltså, som är kompisars. Liksom.
0: Okej, jag fattar.
1: Alltså...
0: Men liksom, jag känner ingen som har sett en varg. Och då liksom har jag också växt upp i regioner som
1: de är ju
0: faktiskt
1: skygga.
0: Har varg och sådär. Hur som, varg har, tror man, eventuellt etablerat sig i Vetlanda av alla ställen. För senaste tiden har faktiskt en handfull vargar setts där. Och TV4 pratade under dagen med en reporter på Vetlanda-posten, heter Hannes Björklund, som har rapporterat om just det här. Så då ringde man upp och hade med honom på lina. Liksom.
1: Mm.
0: Och han fick bland annat fråga liksom, vad folket i Vetlanda tycker om att man nu har varg i området. Tänker vi börja med det?
2: En del tycker att det är lite spännande och fascinerande att vargar rör sig här nere. Det är inte jättevanligt. Samtidigt så är det en landsbygdskommun där många är djurägare. Och för dem är det såklart inte lika roligt, utan det handlar väl snarare om en oro i de fallen. I förra veckan så pratade jag med en djurägare som tror sig ha sett varg precis i närheten av sina hästar. Och hon berättade att hon hade varit livrädd i flera dagar efter det.
1: Mm. Mm.
0: För har man liksom tamdjur, då kan jag verkligen förstå den rädslan som kommer. Jag följer en youtuber som har hästar i Nederländerna.
1: Mm.
0: Och förra veckan så när de släppte liksom avsnittet, då är han och besöker en jättekänd hästuppfödare.
1: Mm.
0: Och så hon har varg i sitt område, för tydligen så ökar det även där. Alltså, mm, de har jätteproblem, de som har tamdjur, med just vargar och är jätterädda för dem. Och hon har lagt ner så mycket pengar och energi på att liksom hålla vargen borta från sina föl, eftersom, mm, hon föder upp hästar och har väldigt liksom små hästar då. Så hon har ju ström,
1: mm,
0: i liksom utanför sin, alltså hon har ström mot vargen i liksom en runt hela sina ägor. Sen, mm, hon grävt ner, du, mm, vet, staket längs runt alltihop, för att de gräver ju ofta, mm, in. Och sen har hon beställt någon manicker från Kanada som håller på att blinka och har sig när den känner att någonting kommer. Och så blinkar den på lite olika sätt, eftersom att vargarna, ja, men de vänjer sig ju med en sak. De är ganska smarta, så de upptäcker, mm, det här ljuset, det är ju inte farligt.
1: Nej.
0: För nu när det här ljuset kommer igen, då, det händer ju ingenting. Jag, nej, behöver inte springa ifrån. Hur som. Men den här reportern då, han tog också upp att det finns ju gamla beprövade begrepp just för att hålla dem och mota dem undan. Vi kan lyssna på det.
2: Ja, men från länsstyrelsens sida så lyfter man ju det som är lite större grejen, att man ökar tillsynen av sina djur. Har man får till exempel, så ska man se till att fårnätet täcker hela vägen ner till marken. För annars finns det risk för att vargen då gräver sig under.
0: Mm, och då måste man kanske till och med också gräva ner lite grann. Och sen då till det här gamla beprövade begreppet som är lite udda, menar man, men som faktiskt har funkat.
2: Om man har sett vargen precis i närheten av sina djur, då kan man exempelvis ha på radion under natten. Helst då att den är på och av lite då och då.
0: Mm. Och det här har vi faktiskt
1: Är du och jag varg avskräckande?
0: Exakt. Och det här har jag pratat om i vaken för flera år sedan gällande en annan, något annat. Och då var det någon som faktiskt hade på vaken i sin trädgård för att mota bort vilda djur.
1: Mm-hmm.
0: Och just att man kan ju ha, du vet, musik på också bara. Mm. Men just när det är talande radio, det var därför vaken liksom är så bra, eftersom att vi ju bryter av och pratar olika tonlägen och, mm, om olika saker. Mm. Ibland flamsar vi, ibland, ja, så, du vet hur,
1: men,
0: vi håller på.
1: Nu ska jag ju verkligen inte ta ställning här.
0: Nej.
1: Alltså, för vargfrågan är ju, alltså, nu till och med bara vi nämner varg så blir jag lite nervös för att öppna inkorgen efter den gången. Men jag har bara en tanke som slår mig. Bear with me. Men att kan de inte bli vana då vid röster generellt? Alltså att de tänker, jag hade ju röster hela tiden, men inget händer ju. Då kan, och specifikt tänk om en varg blir van vid just min röst, det vill ju inte jag. Bara, alltså, den där rösten har jag hört jättemycket, det händer ingenting när jag hör den där tjejen skratta och skrika.
0: Men jag tänker så här, Lisa, att lyssna på oss en hel natt, det kan ju låta precis så som vi har liksom låtit nu. Vi har ju kört nu i 26 minuter och vi har haft några olika ingångar med olika energi. Igår morse lät det till exempel så här, en helt annan energi.
1: Nej, jag kan inte Svensk Gastronomisk Akademi lanseras. Det tycker jag är kul. De liksom slår ihop tre olika såna här gastronomiska akademier. Va? Och så blir de en.
0: Vilka då? Från gårdagens morgonsändning som vi hade.
1: På TT-kalendern. Nej, du får aldrig mer göra så här.
3: Nej, men det är tre olika...
1: Alltså, jag är nyvaken här.
0: Nu är jag ju... en helt annan person än den som sitter framför mig nu.
1: Nej, det är inte.
0: En helt annan person.
1: Jag var inte att... Jag vet folk lyssnar på oss, men jag vill inte bli att vargen ska bli för tam med mig.
0: Det blir den inte, för du är som 10 personer igen.
1: Den kommer upp och bara, jag har smsat in till ditt program och jag har önskat låta.

0: Martinik, shoot. Beyoncé med Texas Hold'em. Du vaknar med Peter P. Du vaknar med Peter P4 och det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som finns i studion. Nu har Marcus Landén från Ekot kommit in här också. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack. Jag.
0: Vi ska börja prata om komikern Russell Brand.
1: Ja, men precis. Under dagen så inleddes nämligen rättegången mot honom, skådisen och komikern Russell Brand i Storbritannien. Han misstänks för flera sexbrott. Det som hände under dagen var då att Russell Brand kom till domstolen och man började välja ut en jury. Och för den som inte minns vem han är så kan man väl säga att han var väl framförallt stor för kanske 15 år sedan ungefär. När han var med i flera Hollywoodfilmer som till exempel Forgetting Sarah Marshall. Han sålde ut stora arenor som komiker då. Så stor komiker. Och så var han också gift med Katy Perry. Så som sagt, stor kändis då. Sen började det komma anklagelser mot honom för några år sedan att han då ska ha utsatt flera kvinnor för sexuella övergrepp och våldtäkter. Och det handlar om 7 misstänkta brott som han ska ha utsatt 6 olika kvinnor för. Det här blev känt hösten 2023 för de allra flesta då, när brittiska medier då släppte en granskning där flera kvinnor trädde fram och vittnade om de här sexuella övergreppen och sexbrotten då som Brand ska ha utsatt dem för. Och sen efter det så började polisen inleda en förundersökning och nu då så har en rättegång mot honom inletts. Russell Brand själv, han nekar till brott och har tidigare försvarat sig så här.
2: As I've written about extensively in my books, I was very, very promiscuous. Now, during that time of promiscuity, the relationships I had were absolutely always consensual. I was always transparent about that then, almost too transparent. And I'm being transparent about it now as well. And to see that transparency metastasized into something criminal that I absolutely deny makes me question, is there another agenda at play?
1: Brand sa då bland annat här att han har beskrivit sig själv som en väldigt promiskuös person och hävdar att det alltid har funnits samtycke i hans relationer och att han har varit öppen med det. Och så säger han ju också här att det kanske då finns en annan agenda med de här anklagelserna. Det är ju det han säger då. Nu för tiden så håller Brand mest på med podcast och lite så, och har fortfarande ganska många följare där. Så det var ju stort intresse i Storbritannien. Väldigt många journalister på plats när de här jurymedlemmarna skulle väljas ut och han anlände till rätten. Det här arbetet med att välja ut jurymedlemmar, det ska man fortsätta jobba med och väntas vara klara med på onsdag kanske. Det är då man tror att rättegången ska börja på riktigt, eller vad man säger, i Storbritannien. Sen tror man att det kommer hålla på ungefär 6 veckor.
0: Okej, så ett bra tag framöver. Det här är säkert något vi kommer att följa vidare, se hur detta slutar. Marcus, vi ska prata om ensamhet också.
1: Ja, det är nämligen så att en ny studie visar att det är ungefär lika vanligt att personer som bor ihop med någon känner sig ensam som en person som bor själv. Det här är en enkätstudie som ungefär 6300 personer i olika åldrar har svarat på och som Karlstad universitet gjort ihop med Region Värmland. Och en av forskarna här säger att det här visar att det här med ensamhet är inte så enkelt som att man då bara är fysiskt ensam, utan att man helt enkelt kan känna sig ensam ändå. Malin Knuts, som då forskar om folkhälsa, hon säger att det är skillnad på att ha människor runt sig och att känna sig delaktig socialt och emotionellt, och att man då behöver känna sig sedd och förstådd för att må bra, och att man kanske inte alltid gör det då även om man har människor omkring sig och är i en relation och så. Och forskarna som då gjort den här studien, de hoppas att den ska få fler att förstå hur komplext det är och kan vara med ensamhet och hur viktigt det är att samhället försöker minska det här problemet och skapar miljöer där människor kan bygga meningsfulla relationer, som de skriver.
0: Men det låter ju ganska ändå en hög siffra att man liksom lever med någon annan och ändå känner man sig ensam. Men det kan ju också ha att göra med att man lever i en parrelation som man har haft länge och att man ändå känner sig ensam för att man kanske behöver fler än just den personen. Mm. Att det är liksom den man har och sen så har de andra liksom försvunnit bort. För så kan det ju ske. Mm. Vi är ju ett av de ensammaste folken i världen, vi svenskar. Och vi vet ju alla, det händer ju många gånger i livet att människor försvinner bort och byts ut. Och då måste man skaffa nya kompisar, annars sitter man där själv på fredagen utan någon att vara med. Mm. När sambon är på AV med jobbet.
3: Mm.
1: Ja, visst.
3: Intressant också skulle det vara att veta om de här, för att jag menar, ensam behöver inte alltid vara negativt för en del, om det liksom finns en värderingsfråga i den här. För jag tänker, man kan känna sig ensam och tycka att det är jätteskönt. Gud vad skönt, nu är jag ensam. Men det är bara jag,
0: Lisa, tre liksom barns mor liksom, som ett barn på julafton.
3: Introverta, jag sitter här och bara ensam kan vara någonting bra. Ja, nej, men för jag menar, ensam kan man känna sig, kan man känna olika saker för i alla fall. Mm.
0: Men att vara själv och att vara ensam, det tycker jag är två helt olika saker. Jag kan också verkligen uppskatta egen tid. Mm. Men jag kan också känna igen känslan att känna sig ensam. Mm. När man inte vill vara själv. Utan man vill liksom umgås. Nu vill jag ha lite kul. Men alla är liksom borta på resor och är helt uppbokade 5 veckor fram.
3: Säger de, ja. Skojar bara.
0: Marcus Sandén, tack så mycket för att du kom in.
3: De vill bara sitta och läsa en bok.
0: Du sa ju aldrig efter sändningstid på mina samtal, Lisa.
3: Förlåt.

0: Thomas Andersson Vi med Mina vänner. Jag och Lisa har fått en ny vän i studion. Det är ju faktiskt Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in, Håkan.
1: Tackar, tackar. Jag känner mig riktigt välkommen.
0: Ja, men det är du. Och du ska ta med oss till E20.
1: Stämmer bra det. I Södertälje, när man kommer på E20 från Strängnäs in i Södertälje, ska upp på E4. Där har det skett en olycka. En singelolycka, och vägen kommer nog, om det inte redan nu har blivit det, att bli avstängd. Så där kan det bli lite svårt att ta sig framåt. Mm. Det är väl egentligen den enda olyckan som jag tänkte tala om. Men jag tänkte hålla oss lite grann ut efter E18, en liten resa från väst till öst. Därför att det är lite rapporter om de här stora djuren, älgarna som rör sig ut efter vägen. Och till exempel då E18 mellan Karlskoga och Kristinehamn, där är det mycket älgar. Kommer man lite vidare har man tagit större bro, där inne i Örebro. Är det älgar som har rört sig under hela eftermiddagen och kvällen. Mm-hmm. Och så tar vi och flyttar oss till E18 mot Norrtälje, Norrtäljevägen. Där är det också rapporter om älgar som är ute och rör på sig. Det är några exempel, det finns älgar på många, många fler platser. Mm.
0: Så är ni ute och åker vid den här tiden. Tänk på detta och
2: ta det försiktigt. Älgarna är ute och demonstrerar. Älgarna har fått nog.
1: Älgarna
2: vill ha frihet. Här i vår egen skog. Det var inget ställningstagande. Det var bara sjöng bara en låt.
1: Mm. En gammal klassiker.
2: En gammal klassiker. Ja.
0: Håkan, om någonting annat skulle ske så ringer man er.
1: 020-999-444. Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack,

0: Chaka Khan med I Feel For You.
1: Du, nu ska vi prata om något som du har intresse av.
0: Jaså.
1: Jag vet att det här är en av dina stora grejer i livet.

0: De kan träna vid den stationen som är och så. Men när du går över i sociala medier och spelar upp delar av olika saker under passet, så tänker jag att kan man inte göra det någon annanstans?
1: Och de kan sitta på riktigt, de kan ju sitta 2 timmar och blocka så här 4 maskiner.
2: Säger du till då eller?
1: Nej.
2: Vågar du inte det?
1: Nej, men då går jag någon annanstans.
2: Varför
1: jag
2: är inte till?
1: Så. Nej, men jag har inte det, på, där jag tränar är det oftast inte ett problem. Men okay. Jag har varit med om det tidigare.
2: Jag hade bara så här, men ska ni ha den här länge? Ja. Liksom, ska ni, jag hade inte kanske så här varit otrevlig direkt, men jag hade ändå varit så här lite så.
1: Men jag var med om det i Malmö innan. Sist jag var i Malmö, för då var vi på ett gym som inte är mitt. Och så gick jag, det är ett vanligt en kedja som jag kan gå på. Och då gick vi dit, för de hade inte på gymmet, på hotellet. Och då så tränade jag. Och så, sen så är det någon som sitter där. Och då går jag till maskinen bredvid. Och då säger jag, jag tränar där. Jag håller på här. Okej, men är det långt kvar?
2: Det gör du inte, eftersom den är ledig.
1: Så gick jag och tog en annan maskin. Sen sitter han kvar på sin jävla maskin. Och efter 3 minuter lyfter han upp sin handduk, sin vattenflaska och går. Använder aldrig maskinen. Nej. Han sa sig ha paxat.
2: Alltså det där är så...
1: Då vill jag lyfta upp mittenfingrarna.
2: Ja, men det behöver du inte
1: stereo.
2: Göra. Du kan ju skratta bara åt.
1: Det gjorde alltså, jag blev faktiskt irriterad.
2: Jag tror att jag hade kommit undan. Jag tror det här varför Johan inte säger till kanske eller så. Det är nog för att om en man ser till en man på ett gym, det är mycket testo va? Eller liksom att det kan bli mycket...
1: Jag kommer nog inte att göra det igen.
2: Men jag hade ju kanske kommit undan om jag kommer och liksom är lite sådär fnittrig. Så kanske inte, så, jag tänker ju så här om dumma huvudet, men det säger jag ju inte. Så då tänker de, hon fattar inte att vi höll på här. Typ så. Och så får jag min maskin för att de inte vågar säga någonting. För att det kommer en tant och säger till. Men alltså om de är unga ungdomar. Det här med paxa tycker jag, en gång hände det mig när jag skulle parkera, så skulle jag svänga in till en p-plats. Då är det en kvinna som vevar inifrån sin bil. Hon vevar så här, hon går på väg mot en bil, så vevar hon till mig. Och jag bara, det har hänt något. Jag drar ner, jag bara, ja, hon bara, jag tänkte ta den där som du ska köra in till nu. Jag bara, vadå? Jag tänkte ta den där platsen. Jag är på väg, jag ställer mig här borta, men det är så dyrt här borta, så jag tänkte ta den där. Jag bara,
1: nu
2: men
1: jag, nu,
2: jag ska ju ställa mig där nu. Hon bara, ja men jag tänkte, jag bara, men den är ju, den är ju, nej. Alltså jag blev helt paff, för att det var så otroligt konstigt. Så att jag blev nästan, så här, ja då får hon ta den för att hon är ju galen. Tänk om hon är galen. Och så,
1: men jag har nästan hamnat i slaggis en gång. När han som, jag parkerade min, när man bor inne i stan så får man ofta cirkulera för att hitta en plats. Man parkerar ju på gatan, jag har gatuparkering. Det är det vanligaste sättet. För att ja, stå och ha garageplats i ett garage kostar ju 5000 spänn i månaden. Och den ekonomin har jag verkligen inte.
2: Okej.
1: Okay. Ja, nej. Och då har jag faktiskt varit med om det. Att jag har liksom sett en plats, gjort en snabb sväng och parkerat in. Och när jag parkerat så kommer någon och, jag skulle ha den där platsen. Jag har vänt och liksom, jag skulle, ja, men nu står jag här, säger jag, och går ut och tar min hund. Alltså, verkligen så har jag blivit utskälld och tänkt att han kommer typ att hoppa på mig. Men då har jag bara typ tagit ett djupt andetag och bara gått, för vad ska jag göra? Ska jag liksom masa mig in?
2: Nej.
1: Krångla ut bilen igen och dra, alltså jag vet inte.
2: Det här borde vara en gallup på någon gång, vad man får och inte får paxa. För jag menar, man får ju paxa typ matbord. När man ska beställa på en restaurang får man ju lägga sina kläder någonstans. Det är ju tror jag folk tycker okej, eller hur?
1: Ja.
2: Man får inte paxa en parkeringsplats.
1: Nej.
2: Eller en gymmaskin man inte använder. Nej.
1: Man kan ju höra av sig till oss alltid, vakensnabelasverigesradio.se.
2: Vi kan ju spara den här kanske.
1: Vi får göra det.
2: Men du, vi fortsätter med gymmet då. Johan Olsson, han tränat 3-4 gånger i veckan och han tycker att hans träning blir rent av lidande om det här. Vi ska höra vidare.
0: Det kan ju bli problem eftersom jag arbetar ju då efter program per dag och då kanske just den stationen är upptagen på 4 ställen. Då får jag ett avbrott i mitt träningsprogram.
1: Jag tycker synd om honom.
2: Jag förstår att du tycker det.
1: För det finns också vissa gym som är liksom, drar till sig ungdomar. Och det är oftast de gymmen som har den här problematiken. Ja. För jag menar, gubbar i min ålder har jag aldrig varit med om att de har hanterat gymmet på det sättet som de här ungdomarna gör.
2: En kulturkrock, helt klart.
1: Vad gammal jag känner mig. Ja, jag säger det just nu. Ursäkta, men jag står för det.
2: Jag ska försvara ungdomarna lite då, bara för att jag känner att...
1: Du är lite yngre.
2: Nej, utan mer bara för att... jag tänker att nu här, när Johan säger att hans program blir... Alltså att han fått avbrotta sitt... Jag får avbrotta mitt träningsprogram. Då tänker jag att här kanske han kunde... Ibland kanske man inte får ha så strikt

0: helt livet blir förstört för att man inte kan använda en maskin heller.
1: Nej, nej, nej, men jag menar om han på måndagen ska träna axlar, armar.
0: Ja, men det är det jag menar, släpp det. Alltså bara träna och så släpper ni det.
1: Jo, men då kan han ju inte liksom göra det på tisdagen. Då måste han ju vänta till på onsdagen innan
0: man
1: han kan göra det igen.
0: Man kan ta en annan axelövning.
1: Jo, men det är alltså, liksom...
0: Någonstans så är det också väldigt inrutat, hör jag här.
1: Ja.
0: Och då tror jag att han... Där tror jag ett beteende som jag tror kan få problem med. Oh, jag tänkte göra så här, just det här. Bara för att ta deras ungdomarnas parti här, så tycker jag att man inte får paxa, har jag redan sagt.
1: Mm.
0: Men så kan man, jag tror också att man måste gå fram och prata med dem, så att vi får ett möte här där man liksom säger så här, jag skulle jättegärna vilja använda den här maskinen för att jag håller på med mitt så. Någon som inte tycker att det är, jag hade egentligen inte behövt gå in och ta någons parti, för någon som nyanserar det här, det är Jakob Bruse som jobbar extra på gymmet, och han ser både för- och nackdelar med det här.
2: Men man vill ju alltid uppmana att folk ska umgås med varandra och hitta folk som kanske tycker det är tråkigt att träna själva, samtidigt som att det är klart det tar upp mycket plats. Det blir lättare att de sitter och tjatar med varandra, och det är svår balansgång där skulle jag säga, och det är ju svårt att sätta gränser också för hur länge man får ta upp platsen.
0: Men min lösning tror jag är, som jag sa, alltså vi måste kunna prata med varandra utan att bråka och säga så här,
1: men har man en
0: tror
1: gång
0: inte att ungdomarna flyttar sig.
1: Har man fått en gång, jag har varit med om att en ungdom inte har gjort det.
0: Nej. Vad gör den då? Skallar.
1: Nej, men jag fick ju en total diss. Han bara, nej, jag sitter här, jag ska träna vidare.
0: Sitter här, då sitter han ju på maskinen.
1: Ja, han sitter på maskinen.
0: Ja, men då är den ju upptagen, Peter.
1: Jo, men han sitter ju bredvid och har sin handduk på den andra.
0: Ja, handduken fan
1: han
0: tar bort.
1: Han tränar på två
0: då när han,
1: samtidigt.
0: Du vet vad han gör, du gör då? När han lägger på sin vikt och drar, då kastar du in handduken. Hans handduk. Mm. På den maskinen du ska använda.
1: Men när man har blivit dissad på det sättet
0: nu
1: en
0: det
1: gång,
0: min.
1: Får jag bara säga, då gör man det inte igen.
0: Då tittar du på honom och så gör du den här minen.
1: Grimage.
0: Och då kommer inte han att göra något, för han kommer tro att du är psyk. Ja.
1: Träffar du en tester 25-åring, du? Se hur du skulle reagera om
0: vet
1: du
0: vad, jag har träffat många. Tala inte om för mig om man ska hantera testosteron.
1: Nej, men det säger jag inte.
0: Jag har en filkand i dem.
1: Det har du, men jag har inte det.
0: Nej,
1: jag
0: men
1: kan
0: jag tror att,
1: absolut inte hantera sådana.
0: Jag tror det är annorlunda när man är kille. Jag tror att det finns mycket mer tjafspotential mellan killar.
1: Om du var kille?
0: Ja.
1: Du hade inte gjort det heller, tror jag.
0: Jag tror att jag hade kunnat vara fnittrig och rolig ändå som kille.
1: Men du...
0: Och jag var lite gullig mot dem.
1: Alltså man får ta fram...
0: Man får skämta lite.
1: Den gejiga sidan.
0: Nej, men bara så...
1: Gullig. Kan du inte bara flytta dig? Så kan jag bara få ha den i 5 minuter. Så kan du få tillbaka den sen.
0: Träna din handduk här också. Jag tror den ligger här.
1: Jag ska öva på det där.
0: Var tar din handduk i bänkpress?
1: Får gå en kurs hos dig.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean är vaken med P3 P4. Jag vill bara slå ett slag för vår deltafunktion. Vi har ju ett nytt sätt man kan kontakta oss på. Jag vill bara säga att nu när vi efter klockan ett nyheterna ska snickesnacka med er om vad man gör när man har en sekund över, då kan man vara med och göra det i vår app. Sveriges Radio-appen som man hittar där man laddar ner appar. Sök bara på Vaken och då ser du där nere under play-knappen så står det delta. Tryck på delta så fyller du i och skriver där. Busenkelt. Och vill man göra det webbmässigt där man kanske sitter på vid en dator just nu. En dator. Då gör man det via den lilla ikonen uppe vid högra hörnet.

0: Loreen med Euphoria här i Vaken med Peter och Lise. Vi snackar om det här med gym, att de paxar platser. Mm. Det har Lennart hört av sig. Jag har tränat på Borås Atletklubb i många år. Och det beror ju på vem eller vad som sitter på en maskin och är i vägen. Men man kan ju fråga, ursäkta mig, kan jag köra ett sätt emellan? Och blir då svaret nej, då säger man, flytta på dig för helvete, idiot! Det hälsar Lennart. Så skön kille.
1: På hur stor personen
0: jag skulle
1: är
0: aldrig våga
1: där.
0: Fråga Lennart. Ursäkta, kan jag få köra ett sätt emellan? Nu är Sofia här. Dags för nyheter.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Nu ekonyheter. I Ukraina har flera skadats i ryska attacker, skriver Kiev Independent. I Charkiv skadades 11 när ett bostadshus träffades i natt, och tidigare under måndagskvällen dödades minst en person och flera skadades också i en attack mot staden. Och minst 12 personer ska ha skadats i attacker mot Kiev, skriver tidningen. Attackerna mot mål i Saudiarabien har fortsatt under kvällen, och under en presskonferens tidigare under måndagen sa energiministern i Saudiarabien att de kommer svara kraftfullt på attackerna.
5: The event of recent weeks are serious. Our response must be equally serious.
6: De senaste veckornas händelser är allvarliga, och vårt svar på dem måste vara lika allvarliga. Det här har testat vår infrastruktur, våra institutioner, vårt folk och vår motståndskraft, säger energiministern Abdulaziz bin Salman. Lördagens attack var den dödligaste attacken mot landet sedan upptrappningen av Jemenkriget. Han nämner inte på vilket sätt Saudiarabien ska svara på attackerna. Hot i rebellerna själva varnar samtidigt USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen för att stötta den saudiledda koalitionen. Det säger en högt uppsatt hot i företrädare till AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-företrädaren varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där, eftersom de enligt houthierna nu ses som legitima mål.
4: Reporter Elsa Kovacs. I Stockholm saknas 38 länstrafikbussar som skulle säljas och vara avställda, men som nu är spårlöst försvunna, rapporterar P4 Stockholm. SL har gjort en polisanmälan. Enligt Aftonbladet försvann bussarna den 6 oktober. Det här var nyheter från Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniado.
0: Tack så mycket, Sofia. Du vaknar med Peter och Lisa, och det här är Klara Hammarström. Gravity.

0: Klockan är 1:05 och vi ska prata om vad man gör när du får en sekund över. Och varför vi pratar om det i natt har att göra med en speciell sak, Lisa.
1: Ja, det handlar om när man får en sekund över. Vi ska prata skottsekund lite senare under morgonen, för det är en konferens i Versailles där de ska liksom bestämma om vi ska få en ny tidräkning. Mm. Det är så sjukt. Mm.
0: Verkligen, jättemärkligt.
1: Jag ska försöka bena ut det där.
0: Och det finns något som heter skottsekund som ligger inne i massa funktioner och klockor. Och
1: alltså
0: sådär.
1: Vi har skottsekund nu, ja. Precis som vi har systemet skottår och så. Och det är väl det som är på tapeten om man ska avveckla skottsekunden.
0: Och det fick oss i alla fall att tänka på just det. Vad gör man när man har en sekund över? För ibland får man en liten stund över för sig själv. Vad gör man då?
1: Vad gör du?
0: Alltså det beror på var jag är. Om jag är på landet och jag bara, shit, jag har en halvtimme över här. Jag har, då ser jag till, då tar jag en bastu. Då bastar jag så fort jag kan, om jag inte har gjort det på länge. Alltså det är verkligen, jag eldar på och börjar ta en snabb bastu.
1: Oj, vad avspänt och avslappnat det låter.
0: Nej, men det blir ju det, för att det är så jäkla skönt. Okay. Även om man bara har tid att liksom sitta 6 minuter.
1: Ah, okay.
0: Så kan jag, alltså jag tycker det är så skönt, den här känslan, den brännande känslan med riktigt het bastu. Är jag hemma i stan så tror jag faktiskt att det som ger mig, alltså då vill jag oftast ta ett steg tillbaka. Och då lägger jag mig på soffan. Så där gör jag. Då kommer min hund Bobo springandes, hoppar upp på min mage.
1: Så en kille kommer.
0: Nej, så lätt är det
1: att
0: inte.
1: Att
0: det är ditt. Gud, vad kul.
1: Kom nu.
0: Tänk om det var så lätt. Bara.
1: Hallå, sweetie. Så gör ju för sig jag med min kille. Mm. Han får komma med mackor på sängen till mig ganska ofta.
0: Ja, ja.
1: Men då är det mer, Frans! Den tonen. Och då är han livrädd.
0: Ja. Nej, men då lutar jag mig tillbaka med hunden på magen och sen se någonting på tv. Alltså då vill jag se en serie, sån här grej som typ som jag aldrig skulle få se med min kille, utan att det skulle vara lite sån här
1: egen tid.
0: En egen tid. Mm. Någon så här thrillerserie eller någon så här action. Mm. De slåss och spränger saker. Sånt där gillar jag.
1: Mm.
0: När jag själv alltså.
1: Ja.
0: Du då?
1: Tack för att du frågar.
0: Ja, jag hade ju en sekund över.
1: Okej, jag ska vara helt ärlig vad jag gör med en sekund hemma. Hemma har jag aldrig en sekund över, så det kan vi bara delete. För där är det alltid städning eller tvätt eller något som står på alltså den här listan.
0: Mm.
1: Men här på jobbet, det är här jag får en sekund över. Och då lägger jag mig, det vet du, i soffan här. Och så bara scrollar jag eller spelar ett sådant dumspel på min mobil. Du vet att man ska flytta klossar.
0: Sånt som inte kräver någonting.
1: Nej, jag ska flytta klossar och typ så här klara någon bana.
0: Mm.
1: Då menar jag verkligen en sekund, alltså 5-10 minuter innan sändning. Eller något sånt, där jag bara behöver rensa.
0: Man behöver bara ta ett djupt andetag och liksom bara...
1: För mig är det att tömma... Det blir att tömma badkaret och fylla på rent vatten. Mm. Fast i hjärnan för mig.
0: Och här är man ju så olika. För jag kan bli typ... Jag vet ju att man agerar olika. Om min sambo sätter sig bredvid mig och vi ska se någonting som vi gemensamt har valt att se, och han tar upp mobilen och sitter och scrollar,
1: det
0: jag hatar inte. Det alltså jag blir så stressad av att han inte följer med i handlingen. Ja, alltså jag hatar det, jag vet. Men jag vet ju också att det är hans sätt att liksom varva ner. Ja, det måste man ju få göra, men jag står med så sjukt på, för jag blir så stressad av att sitta och titta i telefonen.
1: Men vet du vad?
0: För man är ju så olika. Men jag kan sitta och se på tv en serie som liksom bara plöjer på.
1: Men,
0: men att scrolla i telefonen ger mig noll avkoppling.
1: Nej, men det är kontraktet här att du vill se en film med honom.
0: Mm.
1: Men han kanske inte har skrivit under det kontraktet. Han kanske bara vill chilla i soffan, eller? Mm. Är det där skon klämmer?
0: I don't know.
1: För att jag tänker, om ni ska se en film tillsammans. Och när jag sagt att ni ska se en film tillsammans. Mm. Då tror jag de flesta har blivit sura över någon typ på mobilen.
0: Men samtidigt så är det just det här att man har ju så olika saker.
1: Jo, men då måste han säga, jag vill inte se filmen. Sen jag vill slappna av i soffan. Det är det innan tror jag folk blir sura över. Om man har sagt att man ska ta en fika med någon. Mm. Och den tar upp telefonen. Än om man bara så här, jag ska ta en fika. Du kan sitta här bredvid mig. Alltså det är inte samma sak, men du fattar.
0: Mm.
1: Soffan är ju liksom för skön att paxa. För att man själv vill kolla på film, Peter.
0: Mm. Det är så. Det är så.
1: Jätteintressant vad man gör just med den där tiden man bara vill stänga ner i kontoret hemma i huvudet.
0: Ja. Nej, men för det är intressant, men däremot om jag är typ ute och går i skogen, då kan jag ta upp telefonen och samtidigt scrolla och tycka att det är jättehärligt.
1: Ja,
0: att jag går i skogen.
1: Nej.
0: Ja, och scrolla samtidigt.
1: Sök
0: det här
1: hjälp.
0: Inget problem.
1: Vad menar
0: alltså, det
1: du?
0: Är så motsägelsefullt.
1: Men vad menar du? Du kan inte gå i skogen och kolla på...
0: älskar
1: du
0: det.
1: Du snubblar väl på kottar och kvistar?
0: Nej, men det kan ju vara en enda gren som
1: ligger där. Vet du vad, Peter? Vi pratade om vargen. Du bara, har du sett en varg någon gång? Har du sett en? Jag bara, nej, det har jag inte. Nej. Nu förstår jag varför du som typ befinner dig i norraste Norrland ibland inte sett en varg någon gång. Vet du varför? För att du tittar i mobilen i skogen. Det är, vet du vad? Det är tam med tusan det dummaste jag hört. Jag ska säga det, Peter. Ja.
0: Men jag vill bara lyfta det, för att jag förstår ju att man...
1: Medan du går!
0: Att man kan känna en tillfredsställelse och känna att man rensar hjärnan. Men just när jag sitter hemma eller ligger i soffan på jobbet skulle jag aldrig ta upp mobilen för att slappna av. Det var bara det jag ville komma till. Men jag skulle kunna göra det när jag är ute och går. När jag är ute och går så gör jag det inte för att slappna av, utan kanske jag gör det för att motionera.
1: Mm. Ytterligare en tajt och bra ingång från oss på ämnet. Att det är tydligt och tajt.
0: Men vi ska ju vara varierande, eftersom att vi agerar ju varg av stresskräckare runt om i landet.
1: Vet du vad? Ja. Jag tror faktiskt de har dragit nu när de hörde det här.
0: Vargarna?
1: Mm.
0: Bra. Hörrni, kära lyssnare, vad gör du när du får en sekund över? Man kan höra av sig i vår delta-funktion i appen eller på webben, eller så hör man av sig till vakensnabelasverigesradio.se eller ringer på 020 99 55 00. Då får man jättegärna lämna ett meddelande, för jag hinner inte svara på alla meddelanden.
1: Vet du, jag känner lite också tycker synd om
0: mig.
1: Fåren som måste lyssna på oss hela nätterna, de kanske vill sova. Om vi används som vargavskräckande radio i något hängn. Alla.
0: Det finns alltid en förlorare när det finns en vinnare.

Beautiful Day med U2. Ja, vi undrar vad du gör när du får en sekund över. I vår delta-funktion, alltså i vårt meddelande som man kan skicka via appen eller webben till Vaken, så hade Dennis skrivit, jag fick faktiskt en sekund över nu, då laddade jag ner appen. Hälsningar från en skogsmaskinschaufför från Finland i Gävleborgs län. Ja, Dennis, tusen tack för att du gjorde det. Kan du höra av dig till oss? Vad gör Bettan då, kanske ni tänker, när hon får en sekund över? Hon skriver, jag tar ett djupt andetag och går vidare. Det är bra det, Bettan. Ja, ni kan fortsätta skriva i vår app till oss. Då hittar ni oss där under Vaken med P3 P4. Klicka bara under play-knappen, där står det delta. Klickar du på det så kan du direkt bara lätt skicka ett meddelande. Sen undrar ju faktiskt... ska se här nu då. Ja, Kenneth skriver, vad gör jag då en sekund över? Jag städar, dammar och torkar och dricker kaffe och tränar med hantel och så vidare, skriver hon. Sen skriver Titti, Peter behöver en mamma. Okej, okay. Alltså Titti, och vad gör jag då när jag får en sekund över? Jag lyssnar på nattradion. Och då handlar det om att jag får några timmar över, för det är också vad som krävs för att lyssna på Vaken. Absolut, Titti. Håller med. Man kan höra av sig till oss på 020-99-55-00 eller skriva till oss. Klicka på delta i Sveriges radioappen eller på webben under Vaken med P3 P4 så kommer du till oss.

Eller till Cielo med Värd med dig. Vi undrar vad du gör när du får en sekund över. Man kan höra av sig i vår app Sveriges Radio på webben. Där heter vi Vaken med Petra P4. Eller till exempel i våra sociala medier. Det är många som har hört av sig. Till exempel så skriver Almelo: jag går ut och sätter mig och tittar på himlen och så lyssnar jag på det som är runt omkring mig. Det är viktigt för mig att vara här och nu. Telefonen, ja, den har jag då inte ens med mig. Den bara förstör. Det där håller jag verkligen med om, Almelo. Jag kan känna att jag, när jag ska ha mina sekunder framför tvn, när jag är helt själv och ser någonting på någon strömningssajt eller någonting. Vanligast är att jag faktiskt inte alls har med telefonen då heller, utan det är så skönt bara ljudet av den här halvtimmen, det är bara jag och min tv. Jag kan få sån återhämtning av det, alltså att man ser något som du verkligen vill se, som är så skönt, som får dig att bara glömma allt och bara ge dig en halvtimme. Alltså jag kan älska, sen när man har mycket tid över och verkligen ska ha en myskväll med sig själv, att binge en serie som man typ har sett fram emot. Alltså det finns nästan inget bättre. Det här är faktiskt från min mamma, hon var exakt likadan som mig. Arne skriver: jag hinner ingenting på en sekund. Det har gått om tid ganska ofta däremot, och ju äldre blir desto mer avslappnad blir jag. Henrik skriver att om han får en sekund över, då sätter han sig vid datorn och redigerar lite bilder. Och eventuellt tar jag en kall i fåtöljen. James Morrison nu, Little Wings.

0: sista. Hon var 10 när hon gjorde sin debut som monsteragent Nelly Rapp. Nu släpps sista filmen i trilogin. Skådespelaren Matilda Gross kommer hit. Och P4 Extra gäst är en av våra absolut största skidstjärnor, Frida Karlsson. Och så handlar det om att jorden snurrar för snabbt. Därför samlas nu forskare från hela världen för att kanske justera tiden. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04. Då drar vi igång.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Patient Zero med Taylor Swift här i Vaken med Peter Sundberg som nu fått sällskap i studion. Ekos Marcus Landén här. Välkommen in, Marcus.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska börja med att ta med oss till Frankrike där vissa mataffärer fått lite dubbeltrubbel.
1: Ja, det var en tung dag för flera hundra matbutiker runt om i landet. De utsattes för en stor hackerattack igår. De här hackarna, de lyckades komma åt frysarna och kylarna i de här butikerna och kunde då fjärrstyra temperaturen på dem. Och det de gjorde då, det var att de ställde helt enkelt upp temperaturen rejält under natten. Så när personalen kom till butiken då på morgonen så var det helt enkelt, ja, de möttes av väldigt varma frysar och kylar. Det finns exempel på glasskylar som var 26 grader och andra som var uppåt 50 grader.
0: Mm. Så man kan tänka att det är ganska mycket förstörda alltså ganska många förstörda varor helt enkelt.
1: Ja, precis, så är det ju. Man har ju inte räknat exakt på hur stora skador det här har orsakat ändå, men i alla fall att man har behövt slänga mat för flera miljoner, det kan man nog redan säga. Och dessutom så ska det ha brutit ut lite mindre bränder också på några håll. Sen vet man inte heller exakt hur många butiker det är som har drabbats. BBC säger att det handlar i alla fall om 400. Sen, som sagt, man håller fortfarande på att titta på omfattningen av allt det här. Men alla som utsatts verkar ha använt sig av samma programvara då för att fjärrstyra sina frysar och kylar. Det är så de har lyckats komma åt det, så att säga, de här hackarna. Och företaget som ligger bakom det här programmet, de säger att det verkar främst ha slagit mot lite äldre enheter då, som helt enkelt inte har kunnat uppdateras. Och så säger det här företaget att man länge har uppmanat butiker att se till att man gör det, att man uppdaterar och har de senaste programvarorna, och ja, så de verkar kanske lite då skjuta ifrån sig ansvaret eller vad man ska säga. Men ja, än så länge så vet man inte vem eller vilka det var som låg bakom det här, men det och ja, allt det här andra då, hur omfattande var det, hur mycket pengar, hur stora skador blev det? Det håller man ju såklart på att utreda för fullt nu i Frankrike.
0: Oavsett, riktigt, riktigt jobbigt för de butiker som drabbats. Vi ska till Sverige också, där det finns planer på en ny, lite speciell festival.
1: Ja, en festival som säger att det ska vara utan regn och lera. En festival som du kan följa från tv-soffan.
0: Man behöver inte ens åka iväg till något ledigt fält.
1: Nej, precis. Det här är tanken med en digital festival då som SVT ligger bakom och som kommer sändas i slutet av nästa vecka, den 24. Det kommer vara konserter från artister som Sara Larsson, Veronica Maggio, Markus Krunegård och många, många fler. Det ska hålla på i flera timmar, 8 tror jag läste. Och det kommer också vara olika musikdokumentärer och annat under den här festivalen. Och för att folk då ska ändå känna att det är lite festival. Ja. En stor del av det är ju ändå att man gör någonting ihop, så att säga. Så ska man då kunna chatta med varandra också. Via någon app då.
0: För att få den här känslan av att man umgås med någon annan.
1: Ja, men typ så. Ja. Och SVTs programdirektör säger att hon hoppas att den här festivalen ska bli lite som den stora älgvandringen, som också började som ett sånt här experiment. Och att, att
0: det sen, som det blev en jättesuccé.
1: Ja, men precis. Det hoppas man ju på att det här också ska bli då. Och att det ska bli en grej som då helt enkelt återkommer år efter år.
0: Men, slow TV fast i festivalformat.
1: Ja, de är ju ganska olika på det sättet. Kanske älgvandringen och en musikfestival. Men ja, vi får väl se om det här slår.
0: Tack så mycket, Marcus Landén.

Det var hon, Sara Larsson, här med Tyla. She did it again. Om Tyla kommer till den här SVT-konserten i nästa vecka, det återstår att säga, jag tror inte det. Men Sara Larsson ska alltså vara med enligt Marcus Lundén från Ekot. Ja, vad gör du om du har en sekund över? Fundera på det och hör av till oss på vakensnabelavsverigesradio.se. Ring på 020 99 55 00 eller hör av dig via vår deltafunktion. Kan skriva till oss nu direkt via appen Sveriges Radio. Det här är E-Type, Free Like a Flying Demon.

Free Like a Flying Demon med E-Type, alltså här vaken med Peter som tillsammans med dig pratar om vad man gör när man har en sekund över. Och vad gör Karin Britta Ulrika Nordström då i Norsborg? Jag tar en spakväll i badrummet när jag har tid över med ett glas bubbel. Underbart faktiskt. Och sen så skriver, vi ska titta in i våran delta-app då. Jajamensan, här har vi flera som har skrivit, det gillar jag, tycker om sådana nymodigheter. Kristoffer skriver, när jag får en sekund över så kan jag lägga mig i soffan och somna, vilket är riktigt skönt ibland, för att liksom rensa min lilla ADHD-hjärna. Ha en underbar morgon vaken, och godnatt säger jag, som tackar för sig så här. Kristoffer, tack så mycket för att du hängt med. Lasse skriver, hej, sen jag var en liten grabb tyckte jag att väckarklockan var hemsk. Jag ville ju sova vidare. Så här var det nog hela livet. Nu är jag pensionär och ingen väckarklocka stör mig faktiskt. Det är underbart. Sen skriver Peter också i vår medverkarfunktion här att jag tar mig också friheten att bara andas. Det är ganska många, märker jag nu här, som är lite inne på det där, att man... man tar sig tiden att andas, att koppla av, att bara ta ett djupt andetag. Sen har vi ju Jocke som skriver, vad gör jag då? Om jag får en stund över, då väntar jag tills anfallet är över och sen jobbar jag vidare. Det här, det är Maya Francis med Swedish Mermaid. Här är Vaken med Petra och P4.

Jonathan med What's the Point. Fundera kring vad ni gör när ni får en sekund över och hör av er till oss. Och det är så att fundera på det här tills Lisa kommer tillbaka. För då kommer vi ta upp bollen igen och prata om just det här. Här och nu ska vi tävla i vår tävling Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. Och för att vara med och tävla så kan man här också skriva till oss i vår app Sveriges Radio. Jajamensan. Funkar också om man går in på sverigesradio.se/vaken. Första ledtråden står redo nu lagom till lite

aktiverat vår medverkarfunktion kring detta. Det är alltså nattjakten som står på tur. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Och första ledtråden kommer här.

Gröna små äpplen med Monica Zetterlund. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. Det kommer komma ytterligare två stycken låtar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen har tänkt ut. Frågan är vad? I potten en tygkasse. Ja, Hjärta Natt, en sån, vann ju Hasse i Norrtälje igår. Är det någon i natt som kommer vinna en tygkasse? Eller kanske en sovmask eller så vaken med Petro P4 som en förklaring till att man kanske har den på sig mitt på dagen. Jag kan också spela en låt. Man kan vara med och tävla genom att höra av sig i vår app Sveriges Radio. Tryck bara på delta. Eller så hör man av sig till vaken@sverigesradio.se eller smsar till 72250.

0: Turnéaktuella Eva Dahlgren med låten Summan av noll. Nu Sofia här, det innebär de senaste nyheterna.
1: Nyheter från Ekot. I Ukraina dödades minst två personer och flera andra skadades också när bostadshus träffades i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Sent igår kväll, rapporterar Reuters. Minst sex personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkivregionen och Kramatorsk. Två turkiska medborgare har gripits i Tyskland misstänkta för att ha anlagt en brand i en av Starlinks anläggningar i Polen. Det skriver Polens premiärminister Donald Tusk på X. Det var i september som anläggningen nära Warszawa skadades i en brand och tillfälligt fick stängas. Reuters rapporterar att Polen anklagar Ryssland för sabotage med anledning av att Starlinks satellitinternet används av Ukraina. Ryssland avfärdar anklagelserna. Mejeriföretaget Arla har sagt upp avtalet med 29 gårdar runt om i landet som levererar ekologisk mjölk. Anledningen är minskad efterfrågan, rapporterar P4 Värmland. Andreas Strandberg är ordförande i Arla Brunder i Värmland, där en av gårdarna påverkas.
2: Konsumenten väljer andra produkter i hyllan. Det säljs inte lika med ekomjölk längre eller ekologiska mejeriprodukter, och då blir det ett rejält överskott på ekologisk mjölk. Ser vi att konsumtionen på eko, på mejeriprodukter, på ekomejeriprodukter går ner, så kan det ju bli fler åtgärder.
1: Andreas Strandberg, ordförande i Arla Brunder i Värmland, sa det till P4 Värmland. SVT har fått rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival, och man misstänker att många av dem är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är den mest brännande frågan just nu, så har tävlingen